Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В началото на днешното издание ще слушаме изпълнение на оркестъра на Полското радио с диригент Михал Клауза. Записът е от техен концерт, състоял се на 14 септември 2024 година в Варшава, Полша. Първото произведение, което ще чуем от тяхната програма, е «Литания към Дева Мария», опус 59, от Карол Шимановски. Солист Йоана Завартко, сопран. Желая ви приятно слушане!

Аплаузите са за сопрана Йоанна Завардко и за оркестъра на Полското радио във Варшава с диригент Михал Клауза, в чието изпълнение чухме Литания към Дева Мария, опус 59, от Карл Шимановски. Следващото произведение, което ще чуем, е грандиозният немски реквием, опус 45, от Йоханес Брамс. Изпълнява хора на Полското радио в Луславице и оркестъра на Полското радио във Варшава, диригент Михал Клауза.

Аплодисменти за хора и оркестъра на Полското радио и техния диригент Михал Клауза за изпълнението на немски реквием опус 45 от Йоханес Брамс. С това грандиозно произведение е завършил техният концерт, състоял се на 14 септември 2024 година в Варшава, Полша. Еврокласик Ноктюрно продължава с още музика от полския композитор Карол Шимановски. Ще чуем вариации по полска фолклорна тема в си минор, опус 10. Изпълнява Ежи Годжишевски, пиано.

В изпълнение на полския пианист Ежи Гуджишевски чухме вариации по полска фолклорна тема в си минор, опус 10, от Карол Шимановски. Продължаваме с Интермецо, опус 118, номер 2, от Йоханес Брамс. Ще го чуем в аранжимент на Штефани Хенслер. Изпълнява камерата Цюрих с диригент Игор Каршко.

Аплодисменти за камерата Цюрих и техния диригент Игор Каршко за изпълнението им на Интермецо опус 118 номер 2 от Йоханес Брамс в аранжимент на Штефани Хенслер. Продължаваме с още музика от немския композитор. Ще чуем «Смъртта е хладната нощ» опус 96 номер 1 по стихове на Хайнрих Хайне. Изпълняват Кевин Макмилан баритон и Майкъл Макмеян пиано.

в изпълнение на баритона Кевин Макмилън и Майкъл Макмеян на пианото чухме «Смъртта е хладната нощ», опус 96, номер 1, песен от Йоханес Брамс по стихове на Хайнрих Хайне. Еврокласик Ноктюрно тази нощ ще завърши с соната за оркестър в до минор от Йохан Георг Пизендел. Изпълняват Коре оркестра и Андрея Букарела, клавесин.

Аплаузите са за Коре, оркестра и клавесиниста Андрея Букарела, които изпълниха соната за оркестър в до минор от Йохан Георг Пизендел. Това беше и последното произведение в нощния блок на програма Христо Ботев Еврокласик Ноктюрно. От екипа в студиото пожелания за лек и приятен ден.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: 6 часа. Новини с Ивайло Василев. Няма външна намеса в случая. Петро Хано Колчица заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързваната с 6-та Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Репортера Силвия Великова информира.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златко според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
2: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
3: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
2: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Близките на починалите на Петро Хан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
4: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петро Хан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
5: Всичко е лъжа.
6: Всичко е манипулация.
2: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
0: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни Върпища се нормализира, това съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, е окончателно потушен. И по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Поради отпадане на необходимостта е вдигната допълнителната охрана на района. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Експлозиите в складова база на Емко край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
7: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само Емко и за това считам от нашите

0: бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа от КНСБ и КТ подкрепа, поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
2: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
3: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
2: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методи ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
4: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 2025 година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение, методически, и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
2: Икономическият експерт на КТ подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
5: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнати към

0: предпочитай на инфлацията.
1: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
2: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнат и към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
3: Сега към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час от 8 градуса в Севлиево и Казанлък до 16 в Монтана и Враца, по планините от минус 1 градус на връх Мусала до плюс 8 на връх Мургаш. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 67%. Атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: Кой бръмчи там в берлинската нощ? Кой смущава покоя на едно от най-известните произведения на изкуството?
1: Извинете ме, о царице, това съм аз, Пръмбарът Скарабей. Дойдох в новия музей в Берлин, чак отдалечен Египет, за да видя вас, великата Нефертити.
0: Много мило, но аз не съм точно Нефертити. Аз съм нейно скулптурно изображение. Нейн бюст.
1: Да, знам, но толкова приличате на нея, че направо сте като жива. И то след цели 3300 години.
0: Моля? Стара ли ме наричате?
1: Не, разбира се. Напротив, вие сте вечно млада.
0: Ах, как се измъкнахте. Нищо чудно, че вие, Бръмбарът Скарабей, притежавахте почти божествен статут в древен Египет. Показахте божествено хитроумие.
1: Нали? Измислям такива умноти, докато търкалям топки тор. Но днес не съм тук, за да остроумнича, а за да ми разкажете за себе си.
0: С удоволствие. Аз много обичам да разказвам за себе си. Още повече, щом слушателят ми идва от Египет, откъдето съм и аз.
1: Нека първо ви попитам, какво знаете за царица Нефертити?
0: Всичко. Заедно с своя съпруг, фараона.

0: Ехнатон, тя управляваше Египет през 14 век преди новата ера. По време на тяхното управление е американския период в древноегипетското изкуство.
1: Така ли? С какво се характеризира той?
0: С живи, подвижни, реалистични форми, с изящното си лице, издължена шия и необикновена синя корона. Аз съм идеален пример за изкуството от амарнския период.
1: Прави ми впечатление обаче, че едното вилко е безцветно. Това случайно ли?
0: Не бих казала. Не. Смята се, че моят създател, скулпторът Тутмос, ме е направил, за да служа като модел, по който други творци да изобразяват Нефертити.
1: Значи, това обяснява почти незабележимото ви несъвършенство.
0: Несъвършенство ли? Какво несъвършенство? Аз съм 48 сантиметра съвършенство. Ако говорим в килограми, 20 килограма съвършенство.
1: И от какво сте изработена ваше съвършенство?
0: От върховик, покрита с гипс. Именно гипсовият слой е дал възможност на скулптора Тутмос да ме направи толкова красива.
1: А вие, как сте стигнали до германската столица Берлин и новия музей тук?
0: Причината е, че през 1912 година, след дълга забрава, бях открита от екип германски археолози, начело с Лудвиг Борхард. Месеци по-късно те ме отнасят в Германия.
1: Не е ли било редно да останете в Египет?
0: Трудно е да отговоря, но дълго време са се водили спорове на тази тема. Всъщност, споровете продължават и днес.
1: Напълно разбираемо. Вие сте част от културното наследство на древен Египет, а в същото време се намирате на хиляди километри от мястото си на произход.
0: Трябва да се има предвид обаче, че в новият музей в Берлин съм съхранявана, изучавана и представена изключително внимателно и при най-модерните условия. Така че въпросът остава отворен.
1: Така е. Тъкмо щях да допълня, че вие сте част и от културното наследство на цялото човечество. Вие сте истински символ на красотата.
0: И на изяществото. Моля, не забравяйте изяществото.
1: Няма. Сега обаче трябва да тръгвам, понеже ме чака дълъг път обратно към Египет.
0: Тръгвайте тогава, но задължително елате пак. А ако няма как да дойдете, но искате да ме видите, можете да разгледате материалите за мен на сайта на новия музей. Там има дори триизмерен модел за свободно сваляне.
1: Чудесно! Със сигурност ще го разгледам на моя бръмбърски компютър. А сега аз, вашият покорен скарабей, ви казвам довиждане,

0: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна час, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното пътно застинал един човешки живот и поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 15 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Ето сега новините в подробности. Днес е първият учебен ден.

0: Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Щом вляза в класната си стая, аз сигурна съм, вече зная, че ще видя моята госпожа, застанала пред черната дъска.
2: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите.

0: Хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, уверяват от Министерството на образованието и науката. Първият учебен ден настъпи и за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. И още над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. За новините Андрей Борисов.
1: Президентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в Русе. Председателят на Народното събрание Михела Доцова ще бъде в родния си град Берковица. Кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев допълва.
2: Михела Доцова ще бъде сред официалните гости във второ основно училище Христо Смирински Берковица. Председателят на парламента ще даде старт на новата учебна година в училището, което и дава първите знания. Откриването е насрочено за 9 часа днес. В рамките на една седмица за втори път Михела Доцова ще бъде в родния си град. На 8 септември тя уважи празника на Берковица на Рождество на Пресвета Богородица. За новините Любо Андреев.
1: Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 година. Наблюдението ще следи за спазването на основните професионални стандарти, принципи и изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Срокът за кандидатстване е определен с заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби Земеделие към областните дирекции Земеделие на Министерството на земеделието и храните. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през годината на земеделските производители, предвид затрудненията, които имат. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Наоседа, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
3: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написано Оседа Фекс, като добави, докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Reuters съобщи, че НАТОвски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите й, допълва Reuters. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност за действията, да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
1: Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжие в орбита, съобщи Евронюс. Контролът над космическото пространство обхваща мисиите, необходими за успорване и установяване на контрол над космическата среда.

0: среда чрез използване на кинетични и некинетични средства за въздействие върху способностите на противника, заяви говорител на космическите сили в изявление. В него се добавя, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Космическото пространство все повече се разглежда като критично важен компонент на националната сигурност, тъй като голяма част от световната икономика разчита на космическа инфраструктура, включително сателити. Съединените щати предприеха стъпки за укрепване на позициите си през 2019 година, когато създадоха космическите сили в отговор на това, което американската армия определя като нарастваща заплаха от страна на стратегическите конкуренти. Вашингтон е особено обезпокоен от потенциалните заплахи, идващи от Китай и Русия в космоса. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: От компанията, чието име е Isenberg, заявиха, че съоръжението с площ от около 14 800 квадратни метра ще използва авангардни технологии за производството на компоненти за ключови клиенти. Компанията е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Isenberg Kingdom Brunel, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, с който са се запознали в Политико. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
2: Европейската комисия предлага бюджетът за периода 2028-34 година да бъде близо 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високи разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Евросъюза, включително за заплати на служителите и сградите на институциите, изглеждат като най-вероятната мишена за съкращения. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличаване на броя на служителите на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Комисията предлага през следващите 7 години да бъдат назначени още 2500 служители. Административните разходи в предложението възлизат на 118 милиарда евро или около 6% от общия бюджет. Същевременно държавите членки се противопоставят на съкращенията в земеделието и регионалното финансиране, които Ирландия определя като най-важен приоритет за много от тях. Ирландското председателство допуска, че може да се наложи намаляване и на общия размер на бюджета заради съпротивата срещу увеличаването на националните вноски и въвеждането на нови общоевропейски данъци. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала Закон и ред, специални разследвания, а мястото на събитието театър Пикок. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звездата от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Робинович в медицинската драма, чието действие се развива в Център за спешна помощ в Питсбърг. Уайли описа себе си като холивудско дете. Той заяви пред присъстващите на церемонията, че това е единственият клуб, към който винаги искал да се присъедини, и благодари за приема. Рия Сийхорн от Плурибус спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Уидълс Бей получи наградата за комедиен сериал, а актьорът Матю Рис за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Това е осмата и награда Еми и пета поредна за комедийния сериал «Хитринки». Сериалът приключва с петия си сезон и получи 24 номинации. Актьорът Майкъл Джей Фокс беше удостоен с хуманитарната награда за активната си работа в подкрепа на хората с болестта на Паркинсон. Фокс заяви, че подкрепата от страна на Холивуд му е позволила да продължи да се снима, след като самият той е бил диагностициран с заболяването. За новините, Елизабет Гогова.
0: Ред е на спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Националите по волейбол спечелиха срещу тима на Израел с 3 на 1 гейма на Европейското първенство в Арена София и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и 1 загуба. Без поражение са отборите на Полша и Украина, които се срещат днес от 19 часа, преди това е двубоят Северна Македония-Португалия. В групата в румънския град Клуж-Напока, откъдето във фазата на елиминациите ще бъдат съперниците на отборите в София, домакините надиграха тима на Турция с 3 на 1 гейма. Днес там е ключовият сблъсък за първото място – Франция-Германия. В Самоков, в матч от квалификациите за Шампионската лига по баскетбол за мъже, грилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80 на 126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на ФИБА Европа. Футбол. Лудогорец победи в Разград столичния Септември с 2 на 1 в последния матч от 9-я кръг на Първа лига. Лидер е Левски с 25 точки, втория Лудогорец с 23, а трети с 20 точки, матч по-малко е ЦСКА. В деветия кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1, но в класирането води Вихрен с 21 точки. Водещото френско издание Екип, което организира анкетата «Златна топка» за най-добрия футболист през сезона, обяви петимата фаворити. Това са англичанинът Хари Кейн, аржентинецът Лионел Меси, испанецът Ламин Ямал и французите Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Настоящият носител на най-престижната индивидуална награда в футбола е крилото на Пари Сен-Жермен Дембеле. Церемонията по награждаването е на 26 октомври в Лондон. Отборът на Лийдс победи Нюкасъл с 4 на 1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново ни игра Александър Груев, който все още не е възстановен от травма. Лийдс прави най-добрия си старт в елита от 24 години, като с 2 победи и 2 равенства е на трето място в класирането с 8 точки пред Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. Четвърти кръг в Италия, Комо Парма 2 на 1, Торино Рома 0 на 2, Интер Удинезе 5 на 3. Рома и Интер имат по 12 точки, следват Комо и Лацио с по 10. Същевременно гръц

0: източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от 8 до 21 часа дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28 км, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. От 8 до 21 часа ще се подменят камери и по второкласния път при село Пиперков-Чифлик при 3 км. Преминаването ще е двупосочно в свободната лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращения на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатър за младия слушател.

Приключенията на Джаф и Мъри. Радиопиеса от Димитър Димитров. Музика – заслужилият артист Петър Ступел.

0: богат, а сега съм скитник млад, а сега съм скитник млад. Джаф, джаф, джаф, джаф, джаф, джаф, джаф, джаф, джаф, джаф, джаф, джаф, джаф, джаф, джаф.
1: Джаф, приятно ми е, мъри.
2: И на мене ми е приятно, но поводът за нашето познанство ми е неприятен.
1: Защо? Защо?
2: Защо? Това съм едно бездомно куче.
1: Да бе, да бе, мяу. Да си старо куче бих разбрал, защо сте изгонили, но ти си младо. Интересно.
2: Баф!
1: Интересно.
2: Няма нищо интересно. Прогониха ме за непослушание.
1: Няу! Така ли? Аз съм прогонен от непослушника, дачо.
2: Гледай, почти обща съдба. И как те гони този дачо?
1: Как ме гони ли?

0: Ау, ау, ау! Много ми е приятно, че се запознах с тебе.
1: На мен ми е хубаво. И на мен ми е хубаво, че се срещнахме.
0: Мари, кой е този Дачо?
1: Дачо, Дачо, това е първият непослушник на квартала.
2: Пипахли ли?
1: Да бегаме.
2: Никъде! А, паднахте ли ми в ръчичките? Към мен, назад!
1: Аз няма вече.
2: Няма вече! Лего пътър, ти не си ме интересен! Мари, към мен, ходомарш!
1: Не искам, пак ще ме биеш!
2: И към мен, ходомарш!
1: Няма ходомарш, пък няма!
2: Елена, мене ще ми правиш номера!
0: Чакайте, Дачо! Какво ти е направил приятелят ми Мари?
2: Именно, защото нищо не ми е направил, ще го... Ухванах ли те за опашката? Оле, Мари! Помощ, пушкът без ножове, помощ!
1: Благодаря ти, Джаф. И особено за това, че ме нарече приятел.
0: Сега да тръгваме, а?
1: Мяу, накъде?
0: Накъде? По широкия свят.
2: Мяу.

0: Jaffna Putt.
1: Бре, че чудеса има в тези магазини.
0: Не въздишай, върви. Луканките не са най-важното нещо в живота, Мари. Нито суджуците.
1: Няма, кое, кое?
0: Да имаш приятел и да си здрав. Аф, аф.
1: За здрав, аф. Здрав съм, аф съм. И верен приятел си имам.
0: Видали? Ти си направо богат.
1: Аз съм богат, богат. Аз съм богат. Мяу!
0: Кой стой? Какво става? Уау, уау!
2: Извинявайте, без да искам, но настъпих опашката.
1: А ти кой си, мърмяо? Не съм те виждал на нито едно надпяване, в което съм участвал.
0: Мари, стига, какви надпявания? Момчето е разтревожено, не виждаш какво?
2: Наистина, така е. Ели е болна.
1: А коя е тази Ели?
2: Едно момиченце на 6 годинки. Живее до нас.
1: Аз не я познавам. А ти как се казваш?
2: Владко. Ох, колко жалко, че не познавате Ели. Тя е толкова добра.
1: О, и от какво е болна тази...
0: Ели.
2: Ели, да. Оставяте сама вкъщи. С един грамофон. А тя не иска да го слуша вече. Не се усмихва, като че ли някой откраднал смеха.
0: Вау! Това е крайно интересно. Да си болен поради откраднат смях.
2: Ей, аз бързам.
1: За къде?
2: Трябва да открия най-добрия доктор в града. Трябва да помогна на Ели.
1: Най-добрия. Мяу. Аз знам къде живее той. Джаф, да тръгнем, Златко.
0: Разбира се, напред.
2: Много ви благодаря. Много.

0: Ето я къщата на най-добрия доктор.
1: Доктор Карамачков, ветеринарен лекар.
2: Уау! Но това е доктор за животни.
0: Така е. Като не мога да чета, запомнил съм само вратата.
2: Засрами се, Мари. Засрами се, отходене по покривите, не си се научил да четеш.
1: Мари е умен. Ще се научи.
0: Ще се научи, а? Прочетете тази фирмичка. Може пък...
2: Да, доктор. Доктор. Пирамид. Пирамидо.
1: Нов. Да.
2: Доктор Пирамидонов, специалист по детски болести.
1: Браво, Мари! Точно такъв доктор ни трябва.
0: Видя ли, Джак?
2: Разбрах. Сега, влизайте, да не губим време.

0: И така, статус и анамнеза на Ели.
1: Извинявайте, не ви разбрах.
0: Да, да, момко, забравих, че не знаете латински език.
2: И ние не знаем латински.
0: Не е трагично. От кога и от какво страда Ели?
1: А, болна е от една седмица. Може би има малко температура, но... Главното е...
3: Ама какши за открадването, бе?
0: Какво открадване?
1: Никакво! Най-важното е, че Ели не е весела. Защото...
0: Защото не е взела лекарствата. За температурата преписвам аспирин и хинин, фенацетин и кодеин, кофенал и пиранал и, разбира се, пирамидон. Ясно ли е?
2: Разбира се, доктор Пирамидонов.
1: С какво да лекуваме тагата на Ели?
0: Тагата не е моя специалност.
3: На Ели е откраднат смеха.
0: Няма, ние, само вие. Аз не се занимавам и със смях. Рецепта за откраднат смях не знам.
1: Чичо, докторе, няма ли да дойдете?
4: И да прегледате Ели?
0: Да идвам, защо да идвам? Аз ви написах най-добрата рецепта на света, ясно ли ви?
3: Не, но ако при Ели нещо не е в ред...
0: Викате бърза помощ, телефон 105. И все пак оставете адреса. Вие тримата ми харесахте.
1: Ели Златева, Руен 6. Довиждане!
4: Довиждане! Бързо за лекарствата!
3: Да ли затворят аптеката?
0: Довиждане!
1: Първо гълта аспирина.
3: Следва кофенала.
4: Ваф и пиранала.
1: Ами как ще й върнем смеха?
3: Мяу, не знам. Не знам.
4: Все ще измислим нещо, нали сме вече трима приятели?
1: Да отиваме при Ели.

0: Ама много е тъжно да си сам. Мама я няма, татко го няма, Владко го няма, никой няма. Някой идва. Влез, влез, отворено е!
1: Къде гледаш, бе? Мари, уф! Добър ден! Уф.
2: Добър ден!
0: Колко бързо се върна!
3: Защото те ми помогнаха! Заедно намерихме доктора!
1: Заедно купихме лекарствата!
2: И заедно ги донесохме!
1: Мари!
2: За последен път!
3: Тихо! Бързо се запознайте!
0: Приятно ми е! Ей!
1: Благодаря, Джаф!
2: Приятно ми е, мяу, мърри.
3: А сега лекарствата.
0: Ама съвсем не ми се пият горчилки, аз вече нямам температура.
2: Мърр, мяу, чичо, доктор нареди.
0: Не искам.
1: Ели, ти не знаеш колко са вкусни тези хапчета, честна кучешка.
0: Ами.
2: Да, това са най-сладките хапчета на света, мяу. Сега Джаф ще ти докаже, че това е така. Джаф, гълтай.
1: Че сладко. Който лапте веднъж от тези хапчета?
0: Знам. И друг път съм вземала от тях. Не ги искам.
3: Ели, трябва. Защото
0: не искам.
2: Чакайте. Аз ще кажа на Ели как да глътне лекарството. Първо се прави малко подготовка. Мърмяу. Сега отваряш устата, хвърляш хапчето нагоре и... Ужасно е сладко.
0: Мари, пей гамата, а ти, Владко, ми дай само един пирамидон.
1: Браво.
3: Това беше в чест на доктор Пирамидон.
2: Видяхте ли пак аз да свърша работата? Мяу! Я да поизлезем на двора. На Ели и се спи, мяу.
0: Не ми се спи. Ходи ми се на цирк.
1: Добре. И това ще стане. Да. Само по-скоро оздравявай.
0: Наистина. Ви казвам, не ми се спи.
4: На пръсти, след мен. Сънят е най-доброто лекарство.
2: Това съм го чувал още от баба си Мърморан.

0: Чухте ли какво каза Ели?
1: Няма, какво? Какво?
0: Че се ходи на цирк.
2: Цирк? Цирк ли?
0: Да, и се чудя какво можем да направим.
1: Няма, много просто. Отивам веднага да намеря един цирк с маймуни, лъвови и крокодили.
2: Чакай! Ели не може да излиза.
0: Какъв ти цирк? Тя не се усмихна нито веднъж. На нея първо смях и трябва.
3: Владко!
2: Да?
3: Дали някъде в града не продават смях?
2: Не знам, Мари. Не съм чувал за такова нещо.
0: Ти колко ме е да тръгнем из града и да проверим?
3: Може пък да открием някой продавач на смях, а?
2: Може! На този свят какво ли вече не може?
0: Ами тогава да тръгваме из града!
2: А, вървете вие с Мари. Аз ще остана при Ели. Тя не бива да бъде сама.
3: Да, да.

0: Jump na pad, hey, jump na pad, jump na pad, na pad, na pad, and jump na pad, hey, jump na pad, jump na pad, na pad, na pad.
1: Stai, stai, stai, леле какви суджуци, какви чудеси, леле.
2: Вау, вау, yeah. Не за изтрайване.
1: Чакай сега, си спомни, че не съм обядвал.
2: Мари, yeah. Мари, обаче бързаме по важна работа.
1: А да едеш, не е ли важна работа?
2: Yeah. Важна е, важна е, но още yeah. по-важна е да открием това, yeah. за което сме yeah. тръгнали.
1: Да, yeah. да, ние, да, да, ние за какво бяхме тръгнали, ние. Yeah.
2: Ау, yeah. леле, ти съвсем yeah. си изгубила, yeah. като видя тези салами.
1: Yeah. Извинявай, всъщност си мисля, че можем да открием смеха в магазина. Нека да влезем и да попитаме.
2: Не,
1: добре, но ако вътре можем да открием нещо за смеха, не отговарям.
2: Добре, добре, добре, влизай.
1: Добър ден, добър ден.
3: Добър ден. Харесват ли ви тези пречудесни нещица?
1: Потрясаващо.
3: Какво?
1: Вашите стоки са прекрасни.
3: На ваше разположение шпеков салам, тримата мускетари, котешко сърце, салам кучешка радост, пастет.
1: Наденички, мартински нощи имате ли?
3: Неограничено количество. Колко килограмов ви трябва?
2: Вов, стотици! Обаче ние търсим друго нещо.
3: Друго?
1: Продавач на смях.
2: Точно така, на смях, на истински смях.
3: Смях?
1: Смях.
3: Вие се подигравате.
2: Не.
3: Или сте обикновени измамници?
1: Не, не, не, не.

0: Точно така, на смях, на истински смях.
1: Смях?
2: Смях.
1: Вие се подигравате.
0: Не.
1: Или сте обикновени измамници.
3: Не. Честно, котишка, съдба тежка.
1: Или искате да отмъкнете нещо от магазина.
3: Не.
1: Вън! Вие за лутри ме вземате. Вън! Чива!
0: Дали, какво направи с лакомията си, за малко да не прибия.
3: Но аз само ми мил.
0: Бързо след мен.
3: Къде?
0: Бързо след мен, киното, да се скрием и да си починем.

0: хубава песен, Алфа.
1: Да имаше някой да не каже как се превръщат тъгите в смях.
2: Слаголеда! Айсберга! Скрешко! Скрешко! Смешко!
1: Този нещо спомена за смеха.
0: Леле, Мари, ти чуваш гласове, Алф.
2: Скрешко! Скрешко! Смешко! Смешко!
1: Чули? Гласове, а?
0: Смешко е име на сладолед.
1: Абе, идвай с мене. Чичо!
2: Моля, заповядайте! Колко сладолед, ва?
0: Чичо, да знаете къде можем да си намерим смях.
2: Къде можете да намерите най-смешния сладолед, Смешко? Знам, смях. Доста години преживях, много неща продавах, но никога не съм чул някой да търси да купи смях.
1: Ние търсим.
0: Много ни трябва, Аво.
2: Вижте, и с панаира може да има. Панаире! Сладолед, Смешко!
3: Захарни!
1: Да не се надяваш, че смехът се превръща толкова лесно в плач.
3: Захарни петлета! Вземете си и купете си най-сладките захарни петлета са тук!
1: Чичо!
0: Чичо!
3: Колко петлета за двете момчета?
0: Ние не сме момчета, участвам!
3: Виждам, но такава ми е приказката. А петлета не искате ли?
0: Искаме.
1: Но нямаме пари.
0: Махни.
3: Подарък две петлета за двете момчета. За реклама на фабрика.
1: Благодаря.
0: Много благодаря.
3: А вие къде сте тръгнали?
1: Търсим смеха.
3: Смеха? Трудна работа.
0: Вие да знаете къде можем да намерим смях.
3: Знам само къде може да намерите захарни петлета и захарошени ябълки. При мен! Най-хубавите, най-сладките петлета! При мен!
1: Да се вървим.
0: Довиждане!
3: Довиждане! Желай ми да намерите 100 кг смях!
0: Няма.
1: Няма, къде ли не го търсихме вече? В колбасарския магазин?
0: В киното.
1: Ели ни чака. Къде да го търсим сега?
4: Насам! Елате при мен! Най-големият цирк в света! Най-прочутният цирк в слънчевата система! Глобус! Невиждани номера! Невиждани животни! Африкански крокодил! От главата до петите 15 метра! От петите до главата 12 метра! Общо 37 метра!
1: Мяу, лелечи крокодил!
4: Телес три глави! Елате да видите прочутият професор! Има го! Няма го!

0: страшна програма.
1: Лав. Никакъв смях не можем да намерим тук.
0: Да можехме да влезем, може би щяхме да го открием.
1: Значи пак искаш да се забавляваш. Абе, ние, мъри, сериозна работа сме тръгнали да вършим, а?
0: Най-сериозната. Точно заради нея искам да влезем.
1: Ама нямаме си парички.
0: Ням, какво ще правим сега?
2: Кики!
3: Моля, професора!
2: Кики! Балансьорите, мачо и цачо са болни.
4: Ами сега? Катастрофа! Кой ще ги замести?
0: Джаф, какво е това балансьори?
4: Какво толкова си интересувате пък вие? Ходят по тел и тъй нататък.
0: Това не можем да правим, но ние с моя приятел Джаф можем да измислим още по-страшни циркови номера.
1: Бри, какви
0: дрън, и хоп, топка на опашката, прехвърляне и юнашката. Мяу, скок на три керамиди, бързо ходене по миди.
4: Мяу, кики, от това нещо може да излезе голяма смехория.
3: Вкарай ги двамата в цирка и бързо приготвеш един номер. Та е страшно смешен!
4: Обещавам ти публиката да умре от смях!
0: Жалко, че Ели и Владко няма да ни видят.
4: Влизайте да приготвим вашия номер.

0: Allez, miaou, hop.
1: Най-големият цирк в слънчевата система! Невижданата двойка Мари и Джав! Баланс на опашка и нос! Пеят като горски кос, като горски славей! Насам! Насам, народе!
2: Лъбът ти яде в дресьорката.
3: Много уважаема публика, граждани и гражданки, започва нашият изключителен спектакъл. Туш!
1: Слушайте, нищо няма да започне!
4: Кики, не се обаждай!
2: Защо?
1: Като ви казвам...
2: Защо?
3: Другари!
1: Като ви казвам, че нищо няма да започне, значи няма!
2: Защо?
1: Защото от снощи крокодилът не е ял! И се смали! Сега от главата до петите е 3 метра и от петите до главата пак 3 метра! Честна дума, 3 метра и нито милиметър повече.
2: Искам дългия крокодил, дългия.
1: Искай го от професора по илюзи. Има го, няма.
2: Дайте ми крокодила, чувате ли?
1: Аз нищичко не знам и не мога. Искай си крокодила от професора, има го, няма го.
5: Крокодила, крокодила, крокодила.
2: Кого го няма, бе?
6: Тихо, бе.
3: Пред вас е сеньорът на цирковото изкуство. Туш! Има го! Туш! Няма го! Туш! Внимавайте в цилиндъра ми! Тук няма лъв, нали?
7: Няма.
2: Мамо!
8: Оле,
1: лъвът изчезна! Спокойно! А сега на цирковата арена до Мари и Джав!
5: Хайде нашите!
1: Мари! Котаракът!

0: Czas lesiona zadaci pod trigonometria. I dysparaus od nowo mry i dziaw. Dziaw, za što ty iskaš prvi da smjataš?
1: Защото аз съм по-добър математик от Мъри.
2: Мърмяо, мърмяо.
0: Спокойно, Джав. Първа задача.
1: Мърмяо.
0: Два салама Витоша.
1: И още колко салама кучешка мечта.
0: И още пет.
1: Седем салама. Ура!
3: Мърмяо, сега съм аз. Аз съм. Наделиците са моя специалност.
0: Уважаеми зрители, пред вас е Мъри. Потарака чудо в математиката.
3: Не най-голямото, но все пак чудо.
0: Задача първа. Две наденици мартински нощи и девет салама...
3: Спри, мяу. Обеща ми да смятам само за наденици.
0: Добре. Салам. И девет наденици...
3: Равно на 11.
4: Браво!
0: Браво, Мари, браво!
5: Неповторимо!
0: Уважаеми посетители, следващата седмица очаквайте нов номер в цирк Глобус. Елате пак да го видите. Мари и Джав, баланс на две марсилски керамиди. А сега парад и до нови срещи!

0: взяли? Какие измисли? Айде, хоп, така. Баланс на котешка опашка. Вижте, Мари, чудото на математиката.
1: Поне ни нахраниха в цирка. И виж колко много ни ръкопляскаха. Почувствах се като някога артист.
0: Издаде ли се? Караме в тази история само за да ти ръкопляскат. Виж, 5 часа след обед е станало, а ние още ни смях сме открили ни нещо подобно. Ели и Владко се чакат. Добри приятели сме, има. Няма що.
1: Стой! Няма, усетих се.
0: Какво?
1: Един умен котрак винаги струва повече от 2 кучета.
0: Не обиждай.
1: Не обиждам. Измислих как ще върнем смеха на Ели.
0: Ами, казвай.
1: След мен към Ели и Владко. Слушай сега, нали играхме с успех в цирка?
0: Да.

0: Влизайте по-скоро.
1: Ада, не спи.
0: Не, будна.
2: А, тогава слушай сега.
3: Владко, кой дойде?
4: О, какво става с вас? Какво е това?
2: Нали искаше да идеш на цирк?
4: Да.
1: Ваф! Кой теб ще гастролира част от световно известната трупа Океания?
0: Представление в чест на нашата приятелка Ели. На манежа е световно известният балансьор на опашка, сеньорът на цирковото изкуство Джаф.
1: Ваф! Скачам, падам, правя склопка. Скачам, падам и назад прескачам топка. За ура и за бис, аз съм най-прочут спортист. За ура и за бис, аз съм най-прочут спортист.
4: Ау, ау. Браво, Джаф!
0: Внимание! Игра е лауреатът на квартални международни фестивали Мари!
5: Мяу! Мяу! Хай, хъп, хъп, мяу! Музика,

0: да знаеш от мен, половината от катараците са огубели от такива песни.
1: Але хоп, але хоп!
2: Браво! Браво, Мари! Браво, Мари! Да живее си!

0: Пътараците са огубели от такива песни.
1: Але хоп! Але хоп!
2: Браво! Браво, Мари! Браво, Мари! Да живее синьорът на котешкото изкуство!
3: Моля, на цирковото изкуство!
2: Точно така, Мари! Браво! Искам още цирк!
4: А сега, скъпа Ели, пред вас е известният по цялото земно кълбо, а вече и на луната, Лос Мариджа Владков! Музика! Али!

0: Хубаво е да си здрав. Мяу, мяу, хубаво е да си здрав.
1: Чудесно! Браво! Брависимо!
2: Тя се смее! Тя се смее! Вижте! Вижте!
1: Още! Още! Искам още песни и танци!
0: Смехът дай ли се върна?
2: Каква толкова се чудиш? Вие и го върнахте!
3: Значи смях нито се купува,
0: нито се продава,
2: а се създава!
1: Моля ви, моля ви, пей!
4: Слушахте Приключенията на Джаф и Мъри. Радиопиеса от Димитър Димитров. Музика заслужилият артист Петър Ступел. Редактор Будинка Русанова. Участваха заслужилата артистка Надя Топалова, Асен Ангелов, Коста Карагеоргиев, Божидар Лечев, Александър Тончев, Васил Попов, Димитър Иванов, Хиндо Касимов, Славка Рачева и други. Звукорежисьор Майя Стоянова. Звукооператор Светла Бончева. Звукови ефекти Людмила Спасова. Музикално оформление Валя Бояджиева. Постановка Георги Темелков.

0: Imaš talent.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.

0: слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, предаването «Какво се случва?»

0: Българско национално радио.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Приветствие по повод първия учебен ден отправи към учители, директори, педагогически специалисти, ученици и родители министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. В него той посочва, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия. На родителите той благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден. А към учениците той се обръща със следната молба: бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате. Министърът поздравява всички български образователни институции, в които всеки ден се създава знание и се гради бъдещето на нашите деца. И изразява увереност, че заедно ще намерим верния път към новите предизвикателства на днешния и утрешния ден. Учебната година в област Враца ще започне нормално, съобщих от регионалния образователен инспекторат. На церемонията за първи учебен ден в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще присъства военният министър Димитър Стоянов. Още от репортажа на нашата кореспондентка Ива Антонова.
2: Днес в област Враца първокласниците са над 1200, с 80 по-малко от миналата учебна година. Сред тях е София.
3: Мисля, че учителката ще бъде добра. Децата и те ще бъдат добри. Ще се разбираме и ще се запознаем. Хората ходят на училище, защото като станат големи да бъдат умни и да имат работа и пари.
2: На училищния праг не така уверени са родителите.
4: Тя ще се адаптира по-добре, отколкото аз като майка на първокласник. Важен фактор не е само училището, но и родителите, като хора, които трябва ние сами да помагаме на своите деца, да се грижим за тях, да й покажем, че в образованието се крие успеха.
5: За мен е по-шокиращо като родител. Усеща се повече напрежение. Детето все още не разбира какво го чака. Да, за първи път познавам по този път, така че пожелавам си спокойствие. Аз да съм спокойна, за да мога да му помагам и той да е спокоен, че не минава сам през всичко това.
2: От 69 училища в региона, 32 са обновени, а в 3 ремонтите продължават. От регионалния инспекторат казаха, че в областта е осигурено нормално начало на учебната година. На церемонията по откриването и в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще присъства военният министър Димитър Стоянов. Там е въведена експериментално кредитна система за учениците. От Враца Иван Антонова.
1: Дарени от 5000 евро осигури нова медицинска апаратура за областната болница Свети Пантелеймон в Ямбол. Финансовата подкрепа идва от близък на пациентка, чийто живот е бил спасен след тежки усложнения. Дарителят е пожелал анонимност. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
6: Със средствата е закупен цифров подвижен

0: кардиобронхоскоп за отделението по анестезиология и интензивно лечение. Уредът позволява визуализация на дихателните пътища в реално време и извършването на диагностични и терапевтични процедури при пациенти в тежко състояние. Обновен е и хирургичният инструментариум на акушеро-гинекологичното отделение. От болницата уточняват, че дарението е направено в знак на благодарност към екипите на двете отделения за професионалната и навременна медицинска помощ, оказана на пациентката. От лечебното заведение изразяват благодарност за жеста и посочват, че една лична история на спасен човешки живот се е превърнала в подкрепа за бъдещите пациенти. За новините, Даниела Костова.
1: Правителството на Кипър обяви два нови жилищни плана, с които укрепва държавната жилищна политика и разширява възможностите за гражданите за достъпен собствен дом. Кандидатстването по тях започва тази седмица. С още информация по темата слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанец.
2: Около 570 държавни парцела ще бъдат предложени с продажна цена от само 25% от пазарната им стойност на млади семейства с деца, самотни родители, домакинства с ниски и средни доходи. Програмата цели да помогне на тези групи да придобият земя и да си осигурят собствен дом. В същото време разпределението на терени в селските и планинските райони ще допринесе за тяхното съживяване. Специален план ще позволи на собствениците на съществуващи имоти да изградят върху тях, при спазване на определен условия, допълнителен етаж или сграда до 150 квадратни метра застроена площ. Двете нови програми са част от по-широки отговор на правителството за решаване на острия жилищен проблем чрез увеличаване на предлагането на жилища и подкрепа за гражданите срещу нарастващите разходи, заяви вътрешният министър Константин Осояно. За трите години на управление правителството е обявило и реализирало над 10 жилищни плана на стойност повече от 300 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: И едно съобщение. На 15 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни. Коритен 4 на частота 89,6 МГц, Пъстрец 4 на частота 88,8 МГц, Разград 4 на частота 103,5 МГц и Смолен 4 на частота 101,6 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. В района на Крушарин на частота 102 МГц, в района на Разград на частота 103 МГц. Сега за времето Ралена Димитрова.
3: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжности.

0: Солист оркестрант китара и солист оркестрант контрабас и бас китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Програма Христо Ботев.
5: Нашият ден. Животът там, където сте вие.

Добро утро на слушателите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. На 15 септември, денят в който България отново тръгва на училище и класните стаи събират бъдещето на България, отново сме заедно в ефира на нашия ден. На добър час на всички малки и големи ученици и нека е благословен трудът на тези, които ще поведат децата ни към класните стаи с неизреченото очакване «Помогни ми да те възвися», което носи в себе си всеки истински учител. Днес в нашия ден ще погледнем към Негово Величество Учителя, но не като към последна инстанция на знанието, а като към някого, който също трябва да бъде подкрепен, обучаван, да обменя опит, самочувствие и идеи. Всъщност ще ви разкажем за В час 5.0, една съвместна инициатива на Учителско кафе и Киберзнам, която обединява образование, технологии и учителска общност, като създава практични, достъпни и вдъхновяващи формати. В разговора след 9 часа очаквайте ексклузивно интервю с Гамал Абдел Насър, внук на легендарния египетски президент Гамал Абдел Насър. С нашия гост, който е за първи път в България, ще разговаряме за независимостта, мира, социалната справедливост и за съвременните им измерения. Разбира се, и днес няма да пропуснем да ви предложим избора си на най-интересните събития от деня, с които да направите смислен следобеда и вечерта си. Аз съм Нина Цанева, редактор днес е Ани Маринова, на звукорежисьорския пулт е Бошко Бошков, а първата песен, която избра за вас музикалния редактор Антонина Тодорова, е «Поздрав за първия учебен ден».

0: Културен компас.
1: И днес ще се постараем да ви информираме за културните събития в София и страната с редовния ни културен компас, за да направите най-добрия избор на мястото и събитието, с които ще направите смислена и красива вечерта си. Започваме от Русе. Регионалния исторически музей в Русе ще бъде домакин на международната пътуваща изложба «Пристанища по Дунав. История, архитектура и хора» и изследователски проект, фокусиран върху живота и пристанищата по течението на реката. Нейн куратор е Мате Тамаска от Унгария. Повече за изложбата разказва професор Николай Ненов, директор на историческия музей в Русе, пред редактора Ани Маринова.
2: Пристанища по Дунав, история, архитектура и хора. Чия е идеята за тази изложба и реализацията? Предполагаме, изложбата вече при вас.
3: Да, изложбата е при нас вече наредена. Чакаме да открием. Тази изложба е резултат от един европейски проект на Института за швабска култура в Долен Дунав от университета в Тюбинген. И чакаме директора на този институт да дойде, заедно с някои от важните активисти. По този проект са работили, както се казва, повече в Средна Европа, макар че всичко до делото

0: така се случи, че наши приятели от други проекти са ни препоръчали, влязохме в контакт и през лятото, когато ходих на един семинар, минах през Нови Сад и прибрах изложбата до Русе.
1: Какво включва изложбата точно и защо е важно да има такава изложба? Изключително интересна тема. Още повече, че с вас скоро разговаряхме в ефира на програма Христо Ботев за вашето изследване Рибари по Дунав.
0: Така е. В темата с рибарите по Дунав включвам точно културните пейзажи по Дунав, а пристанищата, заедно с порталните кранове, с всичките тези съоръжения, които са покрай реката почти 200 години, вече са част от естественият облик на реката. Тоест отново говорим за един културен случай, индустриален пейзаж, с който ние живеем. Темата е изключително актуална, особено тук в Долен Дунав, в Русе и в другите градове, защото ние все така сме на минус 100.

0: някакъв тип архитектура от тази неокласическата от края на 19 век, през модерн и модернизъм в началните години и така по-към 30-те на 20 век, разбира се. Виждаме и следващ период, сталинската архитектура, съвременна също. Просто тези пристанища действително са изключително важни като функция в самата река, поради което изложбата прави фокус върху тях и естествено погледът се спира и на хората, но не толкова персонално, разбира се, колкото употребата на хората от пристанищата. Щастливите пристанища има един от постерите, който разказва и за ваканциите, за свободното време, наобщо казано. За това, че по Дунав има плажове, за това, че има разходки с лодки, моторници и каквото се сетите. Така е било и в Русе. Още 30-те години имаме яхт клуб, преди да се създадат по морето яхт клубове. Моторници, водни ски са карали още тогава. Така че виждаме как всички тези теми са били актуални вече повече от 100 години.
1: Проблемът с река Дунав се задълбочава и всъщност чак сега осъзнаваме колко важна е тази река за нас, защото когато всичко е наред, не обръщаме внимание.
0: Така е. И да кажем, че хората в София трудно се сещат, че ние сме част от река Дунав. Не ние от Русе, а България е дунавска страна. Да припомня как на 1 януари 2007 година на Виенските филхармоници диригентът Джубин Мета се обърна към публиката и каза, следващото парче ще бъде специален поздрав за това, беше по повод нашето приемане в Европа, за Румъния и България, тези две дунавски страни. И тогава казаха, о Боже, там смятат, че сме дунавска страна, а у нас не се сещаме.
1: Така
0: това е,
1: да.
0: Голям проблем.
1: Нека поканим слушателите на тази изложба.
0: На 15 септември от 18 часа ще открием изложбата за дунавските пристанища. Изложбата ще стои поне месец при нас. И надявам се тя да създава диалог. Не само защото темата е актуална, а защото всъщност отново се вписваме в общото европейско говорене по темата.
2: Днес в Русе предстои още едно важно събитие – откриването на бюст паметник на княз Александър I, осъществен от инициативен комитет. В него и професор Николай Ненов, директор на Историческия музей в града. Той представя подробности за реализацията на проекта пред редактора Ани Маринова.
0: Наистина, Русе най-после ще има паметник на княз Александър I. Това е изключително важно събитие, защото голяма част от местата в Русе са свързани с присъствието на този първи български княз. Нали се сещате как тогавашният народ са го обичали? Те знаят, че той участвал в руско-турската война. Той е бил млад, както е млада и България по това време, разбира се. И всичките надежди са били насочени към него. Той е оправдал тези надежди с подкрепата на съединението. Но разбира се, е бил зависим от тогавашните политически решения и неговото тръгване от България действително е било и трагедия. Да кажем, че Русе в 80-те години на 19 век е най-големият град в България и преброяването сочат това. Освен това, Русе е най-комуникативният град. Има железница до Варна, през Гюргево има железница до Букурещ, оттам до Европа, а по Дунава, понеже князът има своята княжеска яхта, може да пътува с нея, както и прави, до Средна Европа. Всъщност, тук в своя палат той посреща и гости, които са сръбският крал, румънският крал, един шведски крал, Отон I или беше III, или също идва в Русе по това време. Изобщо цялата тази интензивност на дипломацията се случва в Русе, просто защото София още е откъснато от света, няма железница. Виждаме присъствието на княза и с името на площада, който е пред музея, който се казва княз Александър Батенберг. Ние имаме зала, която е княз Александър I. Множество са важните моменти, които връзват този първи български княз с Русе. И да припомним, че при неговото идване, той идва в Варна, с железницата до Русе, тук е посрещнат и русенските граждани му подаряват един сребърен поднос с златна плочка и надпис от русенското гражданство. И това е първият дар, който българите даряват своя новопристигнал княз. От Русе той вече отива в Търново, за да се закълне. Да кажем, че преди няколко години Министерството на културата откупи този поднос заедно с още два и един голям портрет и те сега са собственост в Националния исторически музей.
1: Да, а бюст паметника ще бъде разположен някъде близо до музея, доколкото разбирам.
0: Точно така.

0: в градинката, която е срещу музея, срещу библиотеката, срещу мъжката гимназия. Там ще бъде разположен и този паметник. В непосредствена близост се издихава паметника на загиналите в Сръбско-българската война. Това също е важно, защото княз Александър води тази победоносна за България война. Това е безспорно важно, но издигането на паметника също е необходимо, да го кажем така. Беше избрана една снимка, където той е с генералска униформа, с еполети, с пишкили, изобщо пишне. Там се намесиха и колеги от Русенския университет, които създадоха един 3D модел, т.е. разпечатаха обемно това изображение. Тогава се намеси вече скулптурката Нина Лишовка, чийто е проект този бюст. И мисля, че се получи едно много хубаво нещо, което е и технологично, и авторско, разбира се.
1: Това, което е интересно, този бюст паметник е изграден от инициативен комитет, като накрая на съобщението, което аз чета, пише, че средствата са осигурени от членовете на инициативния комитет, вие сте част от него.
0: Да, аз, разбира се, съм там, как ще казвам, за да помагам, за да не се допускат грешки. Примерно фотографията, която не беше нужна, ми беше предадена от колегите от Националния военно-исторически музей през заплащане. Тоест всичко трябва да бъде легално в нашия живот. И да, този инициативен комитет, местни бизнесмени, разбира се, събра парите, за да се направи този паметник, което действително е похвално. Те имат подкрепата на Общинския съвет в Русе. Така че мисля, че това е една наистина много добра инициатива.
1: Професор Ненов, остана да кажем в колко часа ще бъде официално открит паметника?
0: На 15 септември от 10:30. Сред гостите ще бъде и президентът на Република България, госпожа Илияна Атова.
1: Много благодарим, професор Ненов. Успех желаем и на откриването на бюст паметника, и на изложбата, за която малко по-рано разговаряхме. Всичко добро и до нови срещи.
2: Изложбата «Свързващи хоризонти» ще бъде открита днес в София в галерия «Мисията» към Държавния културен институт към министъра на външните работи. В нея са представени живописни произведения на българската художничка Нина Русева и скулптури на малтийския автор Дженингс Фаузон. Редакторът Ани Маринова разговаря с авторката Нина Русева. Изложбата можете да разгледате в галерия «Мисията» до 6 октомври.
1: България и Малта в една изложба. Как стана възможна тя?
3: Здравейте, първо искам да кажа. Тази изложба се зароди покрай така връзката ни с малтийската посланничка за България, тъй като ние се познаваме и нейна беше идеята да направим една изложба съвместна, живопис и скулптура с малтийския колега Дженингс Фаузън, който работи предимно в материал местинг. Много интересен автор, непознат все още за нашата страна. Сега ще прави за първи път, нали, изложба съвместно участие, нали, с моите творби. Така се зароди тази интернационална международна проява, идея като идеен замисъл за изложбата.
1: Свързващи хоризонти, вие какво представяте в тази изложба?
3: В тази изложба аз представям 13 творби, повечето от които са правени 2025-2026 години, последни мои творби, като така елемента, който се вижда главно в моите картини, това е лодката. Много обичам тези, както и метафорично, така и абсолютно, нали, естествено се появяват при мене като образи в моите картини.
1: А форматът отново ли е по-голям, по-мащабни работи?
3: Не, в тази галерия формата не е голям, тъй като и пространството не предразполага за големи формати. Камерни са размерите и моите, и на малтийския колега, съвсем така не особено големи изображения.
1: Нека поканим слушателите на програма Христо Ботев, мястото и часа на срещата.
3: На мястото е галерия Мисията, 18 часа на 15 септември, деня на учениците. Такова съвпадение стана, но пък това може да е за добро. Галерията към Министерство на външните работи, знаете, галерията е много

0: приятна.
1: Така е, да, с много хубав двор.
0: Да, така е. И ще се радвам да се видим приятели, почитатели на изкуството. Една нетрадиционна и различна изложба.
1: А малтийският автор Дженингс Фалзон ще присъства също на откриването?
0: Да, ще присъства. Днеска видихме заедно картините и скулптурите, така че ще имате възможност да се запознаете и с него лично.
1: А ваши работи ще гостуват ли в Малта?
0: Да, планираме съвместно една изложба и в Малта в ноември месец. Сме така поканени от тамошна Малтийска галерия. Стара мелница и е много интересно пространство.
1: Ще ни разкажете, когато дойде време.
0: Разбира се, ще очакваме всички с удоволствие.
1: Благодарим, успешно откриване.
2: Художничката Пенка Минчева представя днес в София изложбата «Страните на един куп» в галерия «Алма Матер» в северното крило на Софийския университет «Свети Климент Охридски». Повече за художествената инсталация авторката разказва пред редактор Ани Маринова.
1: Художествена инсталация, така е записано на плаката на изложбата, как се съотнася строгата геометрия към човешката чувствителност и характер в вашата изложба?
3: Може би да започна от там как се роди идеята за заглавието на изложбата и самата изложба, тъй като символично тези пространства колегите ги наричат купчетата и аз имам възможност да представя в едно от тях изложба. Страница на един куп всъщност беше работно заглавие, което всъщност остана официалното. То беше водещето да се създадат тези творби, като куба разгледан от различни аспекти. В смисъл, плътен куб, празен куб, линеарен куб, страните на един куб, части от куба. Като идеята е, че всеки може по някакъв начин да рефлектира куба към своята личност или неговото лично пространство. Самия куб съдържа 6 страни и всяка една от тях може да отговаря на някоя черта от характера. Това работи е с пространството и с материята. В смисъл, плътните купчета, те могат сами да говорят за някаква стабилност или нещо непоклатимо и така нататък, докато при тези, които са прозрачни, там преминава въздух, пространство и има много повече, според мен, на поле за мисли. Интересното е, че в пространството висят едни кубове, направени от въже. Всъщност в тази изложба съм използвала различни материали, като от дърво, платно и това въже. И интересна ми е съпоставката между отделните материали. Както казахме за хората, всеки един носи своята идентичност, така и може би всеки зрител може да се припознае според материала на даденото произведение.
1: Интересуват ви неосветените страни на човека?
3: Точно така, в изложбата присъстват и части от зарчето, тъй като зарчето и въобще един куп не може да бъде видян от всички страни едновременно. Три от тях са видими, другите три са скрити, които пък говорят и за скритите черти на хората или това, което те не искат да показват, или тези, които не са толкова добри черти техни. Но съм се опитала да покажа всичките възможни страни на купчето в формата на зарче в изложбата, така че да може да влезе вътре дори човек в зарчето, да се почувства вътре. Да си зададе въпроса, иска ли да играе, защото живота също е една игра и залог на зарове. Всяка една страна дава различна посока.
1: Така е, да. Видях ваши работи в село Дебнево от тази годишния пленер, където всъщност отново има геометрия, но този път тя е плътно отцветена и с съвсем категорични контури.
3: Да, между другото, там също изходната форма е куб, условно, тъй като повечето форми бяха паралелепипеди, една висяща инсталация от три елемента с кашони, цветни кашони, нанизани на въже, които в пространството се движат от въздуха. Да, всъщност това творческо лято беше явно в посока кубове или по-скоро строгите форми, което мисля, че по някакъв начин не случайно има препратка между едната и другата работа.
1: Нека поканим слушателите до вечера на вашата изложба.
3: От 18 часа до вечера в галерия Алма Матер от Софийския университет, Северното крило, заповядайте.
1: Есенното издание на Софийския фестивал на меда започна в столицата.

0: събота от 8 до 18 часа всеки ден до 19 септември включително. Михаил Михайлов, председателят на управителния съвет на Обединения пчеларски съюз, разказва повече за събитието в разговор с редактора.
1: Сдружение Столичен брашови пчеларски съюз, това е друга организация, но тя е колективен член на най-голямата Обединен български пчеларски съюз. Сдружение Съюз на Столичен брашови пчеларски съюз е организатор на пчеларското изложение Софийски фестивал на меда, който се провежда ежегодно в столицата на площад Бански номер 1. Това е в градинката пред банята срещу халите. И годишно провеждаме по 4 такива изложения. Третото е сега септември, по повод празника на града 17 септември. За съжаление, броят на участниците намалява, както и тази година. Сега изложителите са само 8 души пчелари, но пчелари-производители от различни краища на страната. Имаме от Елхово, от Ямбол, от Несебър, от Добружа, от Родопите, тук Кюстендилско, Радомир, Врачанско, така че от различни места имаме представители и те са големи производители, големи и на предвид на голям брой пчелни семейства, с много голямо разнообразие на пчелни продукти. Това е пчелен мед, восък, прополис или клей, прашец, млечице и разновидности, комбинации между тях. Така че това ни е традиция и ние, как се казва,

0: постоянно участваме с оглед да привлечем и други към тази кауза, а именно каузата да опазим пчелите, тъй като пчелите, освен че дават пчелни продукти и пчелен мед, извършват опрашване на културни диворастящи, те наречените ентомофилни растения, и по този начин поддържат биоразнообразието и внасят голям дан в хазната на държавата. И по тази линия именно ние настояваме и пред държавата, пред Министерството да бъдем подпомогнати не толкова за медопроизводството, колкото за опрашителната дейност на пчелите.
1: Да, а медоносна ли беше тази година, господин Михайлов?
0: Тази година е медоносна. За съжаление, тук имахме годишни събрания току-що и споделиха, че тук в Софийско, западната част, към Годеч, надолу към Кюстендил, Радомир, в този регион годината не е добра, т.е. добивите са ниски. Но места, да кажем, Плевенско, места Добруджа, надолу в Югоизточна България, добивите са добри.
1: Много ви благодарим, господин Михайлов. Желаем ви успешно изложение.
0: Благодаря и заповядайте.
1: Благодарим.
2: Културен компас.

0: новия учебен ден отново да пожелаем на добър час на всички учители, родители и ученици, които ще прекрачат прага на българското училище. Ви представим инициативата в час 5.0. Една съвместна инициатива на Учителско кафе и Киберзнам, която поставя в фокуса учителя, защото той, както и учениците, също се нуждае от подкрепа, от обмяна на идеи и опит, от развитие. Наши събеседници по темата са Анелия Байганова, комюнити менеджер в Учителско кафе, едно интелигентно пространство за ново поколение, професионална подкрепа и устойчиво развитие на учителите, и Антон Полийски, експерт и обучител в сферата на киберсигурността, председател на Асоциация Обединено дрон общество и автор на инициативата Киберзнам. Добре дошли и честит първи учебен ден!
1: Добре заварили! Здравейте!
2: Здравейте. Здравейте! Добро утро на всички слушатели! Благодарим за поканата, особено в ден като днешния. Много специален за всички от сферата на образованието, включително и за нас, защото сме приели така като мисия, бих казала, и кауза образованието, така че много се радваме да бъдем точно тази сутрин тук при вас.
0: Преди да разкажем за в час 5.0, нека да кажем нещо повече за Учителско кафе. Аз и мислех, че е съвсем нова инициатива, но всъщност тя е вече на повече от година. Как, кога имат време да пият учителите кафе? Те са толкова ангажирани с проверки на тетрадки, с подготовка на уроци, с нови директиви и с административни задачи.
2: Точно така е. Много са заети. Всъщност това е единият дефицит, който наблюдаваме, именно липсата на време. Но вярваме, че така при добра организация и по-скоро желание, всъщност в Учителско кафе наблюдаваме, че се събират много учители, които искат развитие, търсят го, и съответно се радваме, че можем да предложим на тях не само устойчиво развитие, а и подкрепа, както и вие отбелязахте, тъй като от доста страни има изисквания към учителите, а всъщност и те са хора като всички нас, имат нужда от подкрепа, имат нужда от това гласа им да се чуе и да имат осъзнато също и така подкрепа в отделни решения, и не само в професионален план, а бих казала и в личностен. Така че Учителско кафе е създадено с тази мисия и цел подкрепа, не само по отношение на професионалния аспект, а всъщност бих казала и този личностния, защото на първо място учителите са и хора, и държим да ги поставяме така в центъра на промяната и да се грижим за човека,
0: да,
2: за професията.
0: Да, защото когато се каже Учителско кафе, всъщност човек си мисли, че става дума за релакс, за забавление, то очевидно пак става дума за сериозни неща, за професионално развитие, подкрепа и така нататък. Кое е най-интересното, което се случва в Учителско кафе за тази изминала година и повече време? Това, че се срещнахте с Киберзнам и Антон Полийски ли? Или?
2: Със сигурност. Така, това беше доста ключов момент наистина, защото посредством тези срещи, най-вече с специалисти, какъвто е Антон, тук говорим за специалист, който е наистина на терен и който ежедневно се сблъсква с редица проблеми и съответно има решенията за тях. В случая нашата инициатива в час 5.0 обединява точно това, нашия педагогически опит и всъщност този общностен елемент, който сме натрупали чисто педагогически спрямо Учителско кафе и неговата технологична експертиза.
0: Да, Киберзнам, така като чуем това заглавие, можем да си помислим много неща, но всъщност става дума за технологична грамотност, дигитална култура и онлайн безопасност в тази инициатива, която е съставна част на в час 5.0. И така, Антон Полийски, добре дошъл в нашото студио.
1: Поздравявам и аз всички родители.
0: Да почнем от Киберзнам и да стигнем до в час 5.0.
1: Значи, пак искам да кажа, искам да поздравя всички родители по повод първия учебен ден. Това е изключително интересен момент, в който част от родителите разглеждат, че това е момента, в който децата тръгват на училище и имат повече свободно време. Но в действителност ние знаем, че това е място, в което децата отиват, за да научат нови неща. И всъщност, когато направих на Киберзнаме над 2 години, вече 2 години и половина, няколко хиляди деца, учители и родители сме имали възможност да комуникираме с тях и да им покажем нашата гледна точка по повод на онлайн безопасността, технологична грамотност, нали, дронове, виртуални реалности, роботи, киберсигурност и така нататък. Тук искам да подчертая, че не съм сам в това, понеже няколко пъти споменах името ми. Зад Киберзнам

0: Си страхотен екип от 9 организации вече, в които реално работим усърдно в тези направления. Та, съответно, когато...
1: Тоест да бъдат подкрепени пък децата, а може би и родителите, в новия свят на технологиите.
0: Точно тук идеята...
1: За да им е по-комфортно там и да им е безопасно.
0: Ние, когато започнахме инициативата, започнахме с абсолютно безплатни посещения в училища, работа с родители, с учители, но в един момент установихме и се радвам именно на това, което се роди именно това лято, защото докато хората почиваха, ние последните 3 месеца подготвяхме инициативата в час 5.00, за да започне днес на първия учебен ден.
1: Сега пък вие ще почивате, предполагам, или не?
0: Напротив. Ние си мислехме, че с създаването на инициативата и тези две организации може би ще направим нещо, което малко да ни подпомогне работата. Оказа се, че всъщност, когато започнахме да комуникираме с наши партньори, партньорската мрежа нарасна изключително много и въпреки отпускарските месеци имахме възможността да проведем много партньорски срещи и съвсем скоро, освен тези теми, които споменах, ще набъднат още, които пак са в тази посока. А именно да подготвим учителя по възможно най-добрия начин за идващата технологична промяна. И когато говорим за учителя, говорим за човека, който е най-близо до нашите деца, човека, който трябва да бъде уверен за тази технология, как я се използва, за да може той по адекватен и надлежен начин да води дискусията с децата. Те децата вече са до голяма степен знаещи за това. Те не са изненадани от технологията. Напротив, те даже са по-напред от самите учители. И тук идва момента, в който ние трябва да създадем място, в което учителя да бъде подкрепен. На място, което не знае нещо, да попита спокойно, да не се преценява, че като попиташ, ще каже, този пък не знае. За да има тази увереност и в класната стая. И когато отиде в класната стая, тогава тези въпроси да не бъдат избягвани от типа ми това не ни влиза в урока, това не го няма в учебника, а да застане и да говори с децата като възрастен човек, който да ги адресира.
1: Като инфлуенсър? Едва ли не.
0: То всеки учител е инфлуенсър, така да. И било и на времето, още в първите училища, килините. Той е инфлуенсвал промяната.
1: Абсолютно. Нека да не забравяме значението на Ботю Петков и на други възрожденци, които буквално възпитават плеяда от...
0: Те са променили българската съдба в момента, който са показали, че образованието има смисъл.
1: Така е. И затова на училището в Котел мисля, че е стоял този надпис, ако не греша, помогни ми да те възвися, килийното училище. Много го обичам, защото наистина семейството и обществото трябва да помогне на учителя в усилията му да възвисят всяко дете. Но понеже вие казвате, че учителя е в фокуса на вашата работа и искате да го подкрепите в немалкото очаквания, които има към него, за да може да ги изпълни, каква е разликата в начина, по който вие подкрепяте учителите и Министерство на образованието и науката, например, защото знам, че те също имат много формати за професионална квалификация, обучение, семинари, срещи, не по-малко богати от тези, които предлагате вие. Каква е разликата в тяхната характеристика и вашата?
0: Няма разлика. Целта е една и съща. Целта е учителя да е подготвен. Опитваме се да допълним неща, които ние от практиката виждаме и които към дадения момент са толкова нови, че още не са навлезли добре в учебните планове. Им предстои. Тоест опитваме се да споделим опит, предимно от практиката, който абсолютно безвъзмездно предоставяме на учители, родители и деца, за да може те да са подготвени. А пък те, ако имат въпроси, те могат да ги задават към който пожелаят учителите. Целта е една и също. Целта е те да са подготвени и да сме изправени пред модела предай нататък. А именно, ние даваме на един, той има достъп до още 20, 100 деца и по този начин едно нещо, което аз съм казал, стига до хиляди за много кратко време. И това е нашата цел. Целта е много бързо да помогнем за този преход и да няма хора, които искат да се развиват в областта, но да не знаят кой да попитат.
1: Пък аз си мислех, че ще кажете, че при вас е по-забавно, по-неформално.
0: Винаги е забавно при нас.
2: Винаги е забавно, тъй като да. Определено дискусионния момент е на фокус, както и Антон сподели, и тези формати, които при нас се стремим да са преживелищни и бих казала с такъв един практико-приложен елемент. Така че мисля, че това също е като отличителен знак и всъщност за това се възприема толкова добре и така посредством тях учителите придобиват една увереност и винаги на фокус е, разбира се, и безопасното използване на технологиите.
1: Всъщност темите... Вие ли ги предлагате или по-скоро ги приемате от учителите, които се срещат в учителско кафе?
2: Със сигурност теми, които сме предложили като заглавия, са продиктувани

0: и от редицата разговори, които имаме с учителите, защото ние се стремим да отговорим на това, от което те имат нужда. Ние сме там за тях. Така че със сигурност го има този момент. Стремим се да бъдат актуални и да бъдат такива, от които те имат нужда към настоящия момент, защото, както и вие споделихте, всичко се променя с много бързи темпове и се стремим да сме тук и сега с тях рамо до рамо и да ги подкрепяме.
1: Кои са първите теми, с които ще започнете тази учебна година?
2: Не е учудващо за вас, слушатели, че една от тях ще бъде дронове. Нали, съответно. В добавка само така, че реално погледнато темите са продиктувани от трендовете, които имаме. От една страна това са дроновете, които виждаме непрекъснато, но не говорим за тези, които не се използват за граждански цели. Говорим за именно тези платформи, с които ще се спасява човешки животи и, както вече виждаме, се използва за миене на сгради, за предотвратяване на пожари и така нататък. А именно това е една професия на бъдещето, с която искаме да запознаем младите. От друга страна, разбира се, непрекъснато набиращия се по-голяма популярност изкуствен интелект. За онлайн безопасността не ни се иска темата изобщо да затихва, защото тя е изключително важна. Колкото повече нашия живот и на нашите деца навлиза в онлайн пространството, толкова повече тези рискове, които дебнат, има опасност да се реализират. И по тази причина тук идва момента, в който първите стъпки, през които искаме да минем, са онлайн безопасността, киберсигурността, както споменах вече, дронове, изкуствен интелект, игровизация на учебния процес, нещо, което ще става все по-популярно и сме сигурни в това, именно защото вярваме, че учебният процес може да бъде изключително забавен. Именно по този начин ангажирани обучаемите ще учат по-лесно, по-приятно и с по-голямо нетърпение.
1: Нека да се спрем на онлайн безопасността днес на първи учебен ден. Дайте съвети на родителите, особено на младите родители. Как хем да оставят детето си в света на новите технологии, изкуствения интелект, който така или иначе при мъдро ръководство ще му помага в ученето, и как да се пазят от опасностите в интернет?

0: хранене. Дайте практични съвети, ако обичате.
1: Най-простичкото, понеже в момента тече една много сериозна дискусия, да се забранят и технологиите. Това е също, когато да се забранят различни продукти, тютюневи изделия и така нататък, като че ли имаше някакъв ефект, когато са забранени да се продават на деца. Все още виждаме деца, които близо до училищните дворове или там на скрито място употребяват въпросни такива продукти. Забраната не е решение. Това е може би най-краткото послание, което мога да дам. Забраната за технологиите само ги прави по-интересни и създава предпоставки да бъдат използвани тайно, а когато едно нещо използва тайно, тогава има възможност...
0: Опасността расте.
1: Да, има възможност опасността да е доста по-голяма, защото детето вместо да отиде и да покаже на баща си тати, абе този човек тук ми пише правилно ли, то се крие, че му е писал. И в този момент ние сме изправени пред друга хипотеза, която е парадоксална. Според мен, примера, който може да вземем от Естония, е много добър, защото именно там виждаме как технологията може да бъде част от процеса. Как на ученици се предоставят акаунти за изкуствен интелект, но те са ограничени за ученици. Т.е. те предварително са били консултирани с специалисти по сигурност, за да бъдат ограничени рисковете за тях. А не когато всичко е забранено, както имаме и в български компании имаме. Забранени изкуствени интелекти, хората си използват личните изкуствени интелекти в телефоните, за да могат да си вършат по-бързо работата. И това създава още по-големи рискове. Същото и при децата. Забраната на технология, която възрастните вече са доказали, че ще бъде част от света, е безсмислена, защото те утре ще излезат този свят. По-добре в училище да ги подготвим за тази технология, разбира се, контролирано, отколкото да ги оставим неконтролирано. Никой не може да спре гората да се разлиства и никой няма да спре технологията при децата. Проблемът е по какъв начин те ще я видят. Дали ще я видят вкъщи или ще я видят на улицата. Знам, че звучи прилича на нещо друго, което се случваше при години, но сега става въпрос за технологията. И затова най-добрият вариант е да се говори открито от учители, от родители, какви са рисковете, като има някакъв проблем да бъде обсъждан. Много често, дори в частна класния, само да се повдигне въпрос като дискусия, частният ръководител ще види колко много децата вече знаят по темата и само трябва да леко да фасилитира, така казвам, разговора, за да помогне на всички да си говорят на тази тема. Забраната не е решение.
0: А не ли, ако обърнем тази тема към учителите, как те, помагате ли им в това, как те да използват изкуствения интелект, за да оптимизират работата си?
2: Със сигурност, да, както споделих, един от дефицитите, които наблюдаваме, определено е липсата на време и смятаме, че технологиите доста помагат в тази посока, именно като оптимизират времето на учителите. Затова тук давам и един съвет учителите да не се страхуват от технологиите, от изкуствения интелект, по-скоро да ни се доверят, да ги обучим и всъщност подкрепим в използването му, тъй като има ползи. Идеята е да бъдат по-уверени, по-спокойни, по-защитени, но света е технологичен и ще става все по. Тоест няма как да избегнем това, но не трябва да се страхуваме от него, а по-скоро да се стремим и съответно и учителите да запазят този педагогически момент, тъй като те няма да бъдат заменени. Това е човешкото остава винаги на преден план. Просто трябва да се научим да използваме технологията в наша полза.
0: И пак накрая от гледна точка на учителя, при вас за формално или не участието, записват ли се учителите, минали срока за записване, колко често се провеждат срещите във вашето учителско кафе?
2: Първо ще обявим графика на нашата инициатива в час 5.0 и съответно ще обединим усилия и в различни други тематични области, както сподели Антон, така че нека да очакват повече информация.
0: Добре.
2: Учителите.
0: Кога можем да кажем, че вече сме влезли в час 5.0? Нека да кажем нашите слушатели какво имате предвид под това. 5.0, това е нови етап от технологично развитие на човечеството.
2: Мисля, че аз вече до някъде отговорих на въпроса, тъй като тук не говорим само за дигитализация, за технологизация, а говорим и за поставяне на човека в този целия процес. Именно човека в центъра на въпреки технологичния свят, т.е. да запазим този човешки елемент, това прави в час 5.0.
1: А иначе аз смятам, че ние вече сме в час 5.0.
2: Да.
1: Ако някой го отрича, време е да спре. Доскоро имаше такива въпроси. Кога дроновете ще навлязат? Аз не знам как могат да навлязат повече. Нали, смисъл? Да, така е. Много кратък беше периода. Едно време, когато смартфоните се появиха, много повече време трябваше тези тъчскринове, които в момента докосваме с пръст, така нататък, да навлязат. Но всички си ги спомняме този процес. В момента изведнъж сме свидетели как една технология на половина на година, тя става все по-популярна. Но тези технологии всъщност не са на половина на година. Те са изкуствени интелекти, дроновете са на десетки години. Просто сега изведнъж съртъвтяват.
0: Да, технологията като помощник в българското образование, а не като нещо, което пречи. Благодаря за участието.

0: Антон Полийски, на Анелия Байганова в нашия ден. Пожелавам успехи на вашите инициативи, на В час 5.0, на Киберзнаме, Учителско кафе. Разбира се, успех на всички учители и ученици днес на 15 септември. Благодаря ви.
1: Благодарим ви. Успешна учебна година на всички.
0: Благодаря. Едно съобщение. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Пастрец 5 на частота 89.7 МГц. Разград 5 на частота 99.4 МГц и Смолен 5 на частота 96 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg, а в района на Разград и на частота 95.4 МГц.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
1: Ден преди началото на новата учебна година.
0: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Днес е първият учебен ден. В този час училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти. За новините Андрей Борисов.
1: Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания. Наблюдението ще следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи,

0: принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Десислава Танева, бивш министър на земеделието, сега депутат от ГЕРБ, заяви пред Българското национално радио, че е необходимо да се въведе данък върху собствеността на земеделската земя, за да се стимулира нейната обработка. През годините е имало няколко предложения от икономисти и браншови организации за този вид облагане, но не са били одобрявани. Танева подчерта, че земеделската земя е единственият необлагаем актив у нас.
1: Няма никакви рестрикции, ти обработваш ли или се оставил да пустее. Има собственици на земи, вече десетки и стотици хиляди декари, корпоративни собственици, някои ги работят, но има хора, които по занятие ги отдават под наем. На този актив ти да не плащаш нито един цент данък. И държавата, даже ако решиш да не отдаваш, защото не ти харесва някой арендатор, ти е защитил интереса и ти събира арендата, която имаш.
0: Десислава Танева, депутат от ГЕРБ и бивш министър на земеделието пред Българското национално радио. Украинска ракета е поразила склад на руската компания за онлайн търговия Озон в пристанищния град Таганрог на Азовско море. Нанесени са щети и на газопровод и няколко жилищни сгради, съобщиха местните власти. Украинска атака с дрон е повредила и промишлен обект в руската Самарска област на река Волга. Не се посочва какъв е обектът, но агенция Reuters коментира, че в Самарска област се намират няколко големи петролни рафинерии. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Науседа, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
2: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написа Науседа в Екс, като добави: докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Reuters съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност в действията. Да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
0: Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжие в орбита. Контролът над космическото пространство обхваща мисиите, необходими за успорване и установяване на контрол над космическата среда, заяви говорител на космическите сили. Съединените щати предприеха стъпки за укрепване на позициите си през 2019 година, когато създадоха космическите сили в отговор на това, което американската армия определя като нарастваща заплаха от страна на стратегическите конкуренти. Повечето от 27-те страни членки на Евросъюза са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, с който са се запознали в Политико. Ред е на спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! На Европейското първенство по волейбол в Арена София днес ще си играят два мача. От 16 часа Северна Македония – Португалия и от 19 Полша – Украина. Снощи българите спечелиха срещу тима на Израел с 3 на 1 гейма и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и една загуба. Утре е последният двубой на нашите срещу състава на Полша. Без поражение до момента са поляците и украинците. Пазарджик е домакин на тенис турнир за жени с награден фонд 40 000 долара. Днес на корта излизат 7 българки, сред които и водачката в схемата Елизара Янева.

0: В Самоков продължават мачовете от квалификациите за Шампионската лига по баскетбол при мъжете. Снощи рилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80 на 126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на FIBA Европа. Футбол. Във втора лига днес ще се играят последните два мача от деветия кръг. Локомотив Горна Оряховица – Несебър и Лудогорец – втори отбор – Фратрия. В първа лига снощи Лудогорец победи в Разград Столичния Септември с 2 на 1 в последния двубой от деветия кръг. Лидер е Левски с 25 точки, втория Лудогорец с 23, а трети с 20 точки и мач по-малко е ЦСКА. В Англия до вечер има мач в третия кръг за купата на лигата, като се откроява срещата Ливърпул-Тотнъм. В първенството снощи Лийдс победи Нюкасъл с 4 на 1 в последната среща от четвъртия кръг. Илия Груев отново не бе в групата на домакините, защото все още не е възстановен напълно след травма в коляното. В Испания до вечер има мач от шестия кръг, а снощи в петия Вилярреал загуби от Бетис с 1 на 2. Резултати от четвъртия кръг в Италия: Комо Парма 2 на 1, Торино Рома 0 на 2, Интер Удинезе 5 на 3.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 9 градуса в Смолян и Велинград до 18-19 градуса в Враца, Лом и Варна. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес облачността ще бъде разкъсана, значителна над северо-западните райони, а след обяд и над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. От 350 до 363 км в посока София движението е двупосочно в платното за Варна. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашият ден.
1: Нашият ден.
0: Животът там, където сте вие.
2: Девет часа и 10 минути. Вие сте с Нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Продължава нашата двучасова среща във вторник, 15 септември. Навлизаме във втория час на днешното ни издание. Добър ден на тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания във времето, когато, както всеки делничен ден, следва рубриката Разговорът. Аз съм Нина Цанева, звукорежисьор е Бошко Бошков, музиката избира Антонина Тодорова, а редактор Ани Маринова. В нашата рубрика днес ще ви срещнем с Гамал Абдел Насър, внук на легендарния египетски президент Гамал Абдел Насър, един от най-влиятелните арабски лидери на 20 век, който след революцията в Египет от 1952 година се превръща в водеща политическа сила, свързвана с борбата за независимост и стремежа за национален суверенитет на арабските страни, както и с идеите за социална справедливост. По-възрастните жители на София може би си спомнят, че днешния булевард Геме Димитров е носил името Гамал Абдел Насър. Този факт не само показва близостта между България и Египет, за която ви разказахме през лятото с участието на посланника на Египет в България, негово превъзходителство Надер Саад, но и подкрепата за антиколониалните движения и борбата за национална независимост на развиващите се страни. Разговора, който

следва ще бъде не само разговор за историята, а и за ролята на лидерството и на умението да увличаш масите след себе си в името на една кауза. Едно силно и увличащо лидерство, което ни липсва днес. Президентът Гамал Абдел Насър е вярвал, че всяка една държава може да избира своя модел на развитие, без непременно да копира съществуващите. Един възглед, който изглежда много провокативен днес, когато, както сме свикнали да казваме, се руши архитектурата на сегашния световен ред. Това ще бъде разговор за наследството на идеи, но и за проекциите им днес. Ако искате да разберете кой е и как оценява духовното наследство на дядо си Гамал Абдел Насър младши, как той вижда съвременен Египет и днешните проекции на идеите на именития си дядо, останете с нас и след песента.

0: Божият ден.
1: Разговорът.
0: Както вече споменах, в разговора днес ще говорим, ще коментираме името и идеите на една много влиятелна политическа фигура, египетския президент Гамал Абдел Насър. Много съм щастлива и ми е изключително приятно да представя в нашото студио Гамал Абдел Насър, внук на легендарния египет.

0: турецки президент, и Габриела Кирова, политически активист, учредител на Института за стратегическо мислене Нов свят, по чиято покана е тук господин Гамал Абдел Насър и на която благодаря много за съдействието за това ексклузивно интервю в нашия ден. Благодарна съм за това, че и Габриела Кирова ще помага за превода. Добре дошъл в София, господин Гамал.
1: Welcome to Sofia, Mr. Gamal.
2: Thank you. It's a pleasure to be here.
0: На мен ми е изключително приятно да бъдете в нашото студио, да ви поканя тук.
1: It's a pleasure to invite you in the studio and to be here.
0: И разбрах, че сте за първи път в София. От кога се познавате с Габриела, какво знаехте за София и за вашия

0: in Africa, Asia, Latin America and Eastern Europe.
1: Особено в Източна Европа, Латинска Америка, Африка, т.е. в неразвитите толкова страни.
0: So I was aware that Bulgaria and Egypt shared a
1: Аз знаех, че България и Египет
0: prosperous past together.
1: Споделят всъщност много така проспериращо минало заедно.
0: Many Bulgarian companies were involved in the development
1: of български компании всъщност in са били са участвали в развитието на Египет.
0: Yes, industry and infrastructure.
1: На индустрията и инфраструктурата.
2: А сега ще помоля и самата Габриела да ни разкаже повече за контактите си с Гамал, за връзките между България и Египет. Вие се познавате много отдавна.
1: Ние се познаваме от 15 години и аз смятам, че той е един човек, който може да даде много идеи и на бъдещето. Не само нали, да черпим от миналото, но понякога трябва да видим това, което всъщност е било като ценностна система в миналото и е работило, да го пренесем и в бъдещето. Затова аз много пъти се съветвам и с Гамал по повод нашия нов институт за стратегическо мислене. И въобще той е изключително така ценен човек за бъдещето на новия свят, който трябва да изгради ни нови ценности, ако искаме този свят да работи, защото виждаме, че света, който е в момента, той определено отива в задънена улица с всички тези конфликти, които се случват в Близкия изток и именно дядо му е този, който едно време е искал да обедини всички арабски страни. И може би, ако това се беше случило, сега нямаше да се стигне до този разпад на много страни,
2: да ги обедини,
1: Сирия, Ирак и така нататък.
2: На мира и независимостта.
1: Да, и е много грешно, че се смята, че неговия дядо всъщност е бил срещу демокрацията. Напротив, той искал да изгради едно социално общество, което обаче да има в него глас на всеки един.
2: Нека да не... Аз се извинявам на Гамал Абдел Насър, за това, че не всичко ще преведем, което казва Габриел.
1: Because we can't translate everything.
2: Но искаме той да може да ни каже повече. Разкажете ни повече за вас. Къде сте учили, къде сте живели, с какво сте се занимавали?
1: Please tell us more about yourself. Where did you study? Where did you live?
0: I lived in many places when I was young.
1: Аз живеех на много места, когато бях млад. Защото моя баща, който е най-големият син на нас.
0: By the way, today is the anniversary of my father's death, 15 September.
1: Днес е годишнина от смъртта на баща му.
2: Много съжалявам.
0: Yes, he was politically active in the 1980s and
1: той беше политически активен през 80-те и 90-те години.
0: And we were in exile for a period of time and but when I came back to Egypt,
1: бяхме като в изгнание за определено време, но когато се върнах в Египет,
0: when I came back to Egypt, I finished my studies there.
1: Аз завърших там част от моето образование.
0: I studied political science, international relations.
1: Интернационални
2: политически науки, да, и международни отношения.
0: Yes, and then I had an MBA in managing NGOs as a business.
1: Също така имам магистратура в менижиране на неправителствени организации.
0: And I've been working in the Chambers of Commerce. I was the former Secretary General of the Union of African Chambers of Commerce and Industry. And before that I was the Secretary General of the International Chamber of Commerce, the National Committee of Egypt of the International Chamber of Commerce, and then I became
1: и след това станахте със същите, нали, Интернационална търговска камера.
0: And then I became a consultant for one of
1: след това станах консултант
0: big industrial giants in Egypt.
1: На голям индустриален мега компания.
0: It is called Bavaria.
1: Бавария.
0: But I started to work in

0: in the public sphere through NGOs.
1: Но започнах да работя в публичната сфера чрез неправителствени организации, които той самия
2: създава.
0: Right now we have the in South Africa we have the African Legacy Forum
1: Foundation. В Африка имаме фондация, която се казва Legacy Foundation.
0: And in Egypt I created the Nasser Foundation for Humanities and Development.
1: И в Египет аз съм създал фондация, която също носи името на дядо му.
2: Ние по-нататък ще говорим за нея. В момента вие живеете в Египет.
1: At the moment you live in Egypt.
0: I live in Egypt, yes.
2: Аз разказах, представих с няколко думи на нашите слушатели фигурата на вашия дядо, такава каквато има в моите представи.
1: To, all the listeners about your grandfather and the figure he has been. Yes.
2: Но за тях ще е любопитно вие да представите неговата фигура, неговото наследство, неговата роля на лидер. Да, той е един от лидерите в арабския свят, но той е един от световните лидери, защото, както знаем, заедно с Джавахарлал Неру.
1: Извинявай.
2: За превода малко да изчакаме.
1: Yes, he is one of the leading figures in the Arab world.
0: Yes, so
1: also his meetings with very popular leaders, world leaders.
2: Един от световните лидери.
1: Yes, and it will be interesting.
2: Който заедно с Джавахарлал Неру и Йоси Бров Тито създава движението на необвързаните.
1: Yes, because he is creating a movement for independent together with Тито.
0: Джозеф Тито, yes.
2: Как в Египет и самия вие оценявате неговото наследство?
1: How неговите you идеи? And the people in Egypt basically value his inheritance to the
2: неговите
1: people and to the
2: идеи,
1: and his ideas.
2: Възгледи и роля за развитието на обществото.
1: And his role for the development of the people and the society.
0: Okay, I'll start. I'll try to pause in between for the translation.
1: Ще започна с...
0: So, Gamal Abdel Nasser, President Nasser,
1: президентът Насер.
0: He is considered to be the first Egyptian leader.
1: Египетски лидер.
0: Since more than 2000 years of colonialism.
1: От повече от 2000 години на колониални общества.
0: We did have a king.
1: Ние имахме крал.
0: But all the
1: но всички
0: the decisions and the dictations were coming from the British embassy.
1: Но всички решения и всичко идваше от английското посолство.
0: So in 1952
1: през 1952
0: Gamal Abdel Nasser, he was an officer.
1: Gamal Abdel Nasser
0: and he was recruiting
1: was officer.
0: And was recruiting officers in the military academy to
1: всъщност, да, започнал да събира хора, които са били също в армията, за да направят тази революция.
0: Yeah, so the symbolism of having a local Arab leader
1: всъщност,
0: for the first time
1: since 2000. Символа на това да имаш арабски лидер, който всъщност е доста местен, който да отиде един вид на тази световна сцена и да се противопостави на големите сили. Това е било ценно.
0: So Gamal Abdel Nasser came in with a very actually a rich vision.
1: Той всъщност дойде с една наистина богата визия.
0: But it was a very simple one. I will explain.
1: Но всъщност е много проста визия, смисъл много ясна.
0: He explained it many times and other people after him when they wrote, they explained
1: it. Той много пъти я обясни и хората след него.
0: He basically wanted Egypt to be independent as any local Egyptian.
1: Той искаше просто Египет да бъде независим, както всяка една друга страна също.
0: Gamal Abdel Nasser himself was from from poverty, from
1: той идва от бедност, от бедно семейство.
0: And he had a simple idea that Egypt should be independent.
1: И той имаше идеята, че

0: Египет трябва да бъде независим от останалите големи сили.
1: That we have a very rich history.
0: Ние имаме, че те са имали много богата история.
1: And that it was time to rise and
0: и е било времето, когато трябва да се издигнат, т.е. да използват тази богата история и всичко, което Египет притежава, за да може да покажат на света,
1: and
0: че
1: he, and he wrote six goals.
0: Той написал 6 така цели, които революцията трябва да постигне след като се случи.
1: Basically, there are six points. He wanted to eliminate three things.
0: Той искаше да елиминира три неща.
1: And establish three things.
0: И да създаде три неща.
1: So he wanted to eliminate the imperial and foreign domination.
0: Той искаше да елиминира външната доминация над страната.
1: To eliminate feudalism.
0: Да елиминира феодализма.
1: And the elimination of the monopoly and domination of capital over political power.
0: И също така да елиминира доминацията на големите капитали над властта, над политическия живот. Нещо, което и в България така се случва в момента и би било добре да се елиминира. Само да добавя.
2: Ще говорим за тези колекции. Всъщност...
1: I would like to say the three establishments.
2: Okay, yes, yeah. Okay, please.
0: И иска да каже три неща, които е създал, да, които е искал да постигне. Да.
1: The three establishments were the establishment of a social justice.
0: Социална справедливост.
1: I will explain this point. The establishment of a strong national army.
0: Също така да създаде много силна армия.
1: And the establishment of a sound democratic system.
0: И също така да създаде демократична система.
1: The social justice part was because we were a feudal
0: society. Социалната част.
1: The Egyptian farmer had this mentality that he always he has to.
0: Египетските фермери са имали тази идея, че винаги трябва да се отчитат на някого, да.
1: So it's a little bit kind of a slave mentality.
0: Малко като се едно слугинско мислене. Да, мисленето на
1: роби. Wanted to change this. He wanted to change the social structure.
0: Насер искал да промени именно това.
1: He wanted to change the social structure.
0: Социалната структура.
1: To make the middle class bigger and then this is
0: да направи средната класа много по-голяма и да един вид това робско мислене да го прекрати.
1: One of the points that Abdel Nasser is usually
0: едно от нещата, които
1: how do you say not attacked but one of the points that people take against Abdel Nasser is
0: много пъти хората казват срещу него
1: is that they say he was not democratic.
0: Че той не е бил демократичен, защото все пак е социалист.
2: This is, това е и при нас. Това,
0: но всъщност това
2: също
0: е точно
2: България има хора, които считат, че той е действал тоталитарно, а не демократично.
0: Many people in Bulgaria as well think that he had a manner of totalitarian leader instead of democratic one.
1: The problem is how can you become democratic if you are if you have 98% people are below the 1% owns the country.
0: Как ще всъщност ще има демокрация, people когато 1% само владеят цялата страна,
1: people
0: хората са необразовани.
1: And you are trying to change the social structure so that people are
0: ти се опитваш
1: educated.
0: Всъщност да промениш структурата
1: and,
0: така че хората да са образовани
1: and people can participate.
0: И всъщност тези хора да могат да участват в тази демокрация.
1: You cannot bring someone from who has knows nothing about democracy and then tell him you have democracy.
0: Не може просто да вземеш някой, който е необразован, а трябва да им кажеш това просто е демокрация, трябва да ги учиш какво да направи.
1: Actually, the family recently published
0: семейството скоро публикува
1: several books.
0: Няколко книги.
1: And also through a channel on YouTube
0: called Nasser TV. И също така в YouTube има канал Nasser TV.
1: We started to publish all the recordings.
0: Ние започнахме да публикуваме всички записи.
1: Of President Nasser from 1967 to 1970.
0: На президента Насер от

0: 1900.
1: From 1967 to 1970.
0: От 77 до 79.
2: And... Ние ще разкажем за това в края на нашия разговор. То е изключително любопитно. Но, Габриела, не мислите ли, че тази теза за необразованите...
0: Не за първи учебен ден, така че е добра тема.
2: Не, дори не заради първия. Изобщо, нали, говорим за избирателно право, за това как, че трябва да има понякога е ставало дума за образователен ценз. Колко е важно това гражданското образование, бих казала. Това, което е липсвало на Гамал Абдел Насър, липсва и на много президента Гамал Абдел Насър.
0: Да.
2: Липсва на много политици и днес хората да бъдат осъзнати като политически същества, за да могат да участват
0: но
2: адекватно.
0: Е много важно кой ни

0: Бразова. Защото ние виждаме, че повечето медии, те са сякаш окупирани също и образованието, истината и да търсим истината, както в историята, така и в образованието е изключително важна. Защото ние медиите, които ги слушаме, не знаеме дори точно каква информация ни подават, защото аз лично много пъти хващам как информацията, която стига до обществото, всъщност е манипулирана през призмата на съответно медията, към кое световно лоби е ориентирана. И това е много важно, как хората всъщност се образоват и с каква истина се образоват. Но разбира се, образованието за мен е едно от така най-важните пера в системата и хората сигурно трябва да се образоват. Но ако един индивид е дошъл на тази земя, той със сигурност има права, каквито имат и останалите.
1: Абсолютно.
0: И според мен е правото на избор не трябва да се ограничава само до образование.
1: Нека да се върнем на Гамал Абдел Насър. Ако обичате, само да му преведете с едно изречение това, което казахме за нашите слушатели в последните ни думи на български език.
0: We are talking about the education and
2: the rights.
0: Той ще да завърши неговата мисъл.
2: So exactly to this point, he believed that to establish a democratic system, first of all,
0: той вярваше президента Насер, че за да създадеш демократично общество и система,
2: you must give free health and free education.
0: Трябва да дадеш безплатно образование и безплатно здравеопазване.
2: And in those recordings, because Nasser used to record
0: в тези записи, защото той си е записвал абсолютно всяка една среща с лидер, въобще всяка среща, която е провеждал, била записвана.
2: Никой президент
0: друг не е правил това.
1: Това е много интересен прецедент. Дори бих казала, че...
2: Sorry to interrupt.
1: Okay.
2: I want to finish my point. So in those recordings from 1967 to 1970, and in the book, we have the books, we have the recordings. And Nasser
0: и в книгата също, и в
2: is clearly talking
0: записите,
2: about pluralism.
0: Той много ясно говори за плурализъм.
2: And he is discussing with the ministers.
0: И го дискутира това с всички министри.
2: To move now from this incubation of a democratic society into democracy on the ground. So Abdel Nasser was
0: как да се движим от това, което е в момента, нали, този вид демокрация към все едно новия вид демокрация.
2: We usually say that Nasser died without completing his revolution like 70-80%.
0: Нали всички мислят, че той просто е умрял, като е всъщност завършил революцията само на 7-8%.
2: And but however when he died,
0: обаче,
2: all the policies changed over that Nasser was trying to do changed completely.
1: Аз благодаря много за оценката на Гамал Абдел Насър за неговия дядо. Това е неговия възглед за неговата роля. Наистина, ако обичате да преведете, наистина той дава ново самочувствие в арабския свят.
0: Your grandfather is giving a new confidence.
1: Показва на арабите, че те могат сами да определят съдбата си, а не да бъдат само субект на чужди решения.
0: Но to be just basically countries that other countries are making the decisions for them.
1: Но аз бих искала да ви задам един, може би, най-важен въпрос. Всичко това, което е правил вашия дядо, той го реализирал през светското, икономическата независимост, мира, социалната справедливост. Днес като че ли
0: идеите... Everything that your grandfather has done, he put the ideas and everything through secular thinking. He wanted to create basically a secular society.
1: Днес тази амбиция за независимост на арабския полуостров като че ли се реализира през религиозното.
0: But today, this independence,
1: това не е ли един от най-големите проблеми, които създават сегашното изключително голямо политическо напрежение?
0: Independence through basically
1: в арабските страни.
0: In the Arabic country through religion. Mm-hmm. So
2: Okay, so yes, I agree with you. The President Nasser and his ideas

0: президента Насер и неговите идеи.
1: It's spread to many countries, like I said, in Africa and Asia.
0: Са разпространени в много страни.
1: And it started this wave of
0: и започна тази вълна
1: of freedom, the search for freedom from colonialism.
0: И започна тази вълна на търсене на свобода от всъщност колониалността.
1: And it became a worldwide movement to be free from colonialism.
0: И започна световно движение на това да бъдат държавите свободни от колонизация.
1: On the ruling side between religious and secular, Abdel Nasser, yes, he firmly... By the way, Abdel Nasser was a very religious person.
0: Вместо другото, Гамал Абдел Насер е бил много религиозен
1: човек.
0: He
1: memorized the Quran.
0: Той учил наизуст Корана.
1: He was very, you know, he practiced his religion.
0: Но въпреки... Той е практикувал тази религия, но да,
2: въпреки това е развивал през светското своята държава.
1: But he knew that he must there must be a separation.
0: Той знаел, че трябва да има разделение
1: between politics and
0: между
1: religion.
0: Политиката и религията.
1: Because you know, he was a very good reader. He read a lot, and he knew
0: out
1: of the historical lessons.
0: Така да се каже, от примерите на историята е виждал, че
1: religion is a very powerful tool and it can be used.
0: Че религията е много така силна карта и може да бъде използвана
1: в
0: политиката,
1: но can be easily corrupted because
0: но може много лесно да бъде корумпирана един вид.
1: There is nothing stronger than
0: няма нищо по-силно
1: religious authority. The idea that if you are not if you are against the state as if you are against the religion. It's a very dangerous idea.
0: Няма нищо по-силно

0: the idea that if you are not, if you are against the state, as if you are against the religion. It's a very dangerous idea.
1: Няма нищо по-силно, т.е. да си играеш по този начин, нали,
2: за
1: да убедиш хората, че всъщност, т.е. да управляваш чрез религия. Да.
0: Yes, in fact, in our religion, most of the
1: в нашата религия,
0: the sects that have,
1: повечето от сектите, които
0: that
1: се формират,
0: come out of the religion, it is they were political conflicts. They were never religious conflicts.
1: Те са политически конфликти, а не религиозни.
2: Понеже, за съжаление, времето ни приключва, всъщност, мислите ли, че смесването на религията с политиката е една от големите беди за арабския свят в момента?
1: Do you think that the mixing between politics and religion is one of the biggest problems nowadays of the Arabic world?
0: We must first identify, we, like, for example, in Saudi Arabia, because it is religion does interfere with politics.
1: Например, в Саудитска Арабия религията се смесва с политиката.
0: Yes, you start to see why religion must be separated from politics.
1: Да, ние започваме да виждаме защо религията трябва да се...
2: Съжаление, времето ни стича и не можем много да обясняваме, но мислите ли и кои възгледи и идеи на вашия дядо могат да бъдат приложени за умиротворяване на арабския, в арабския полуостров днес?
1: Which ideas of your grandfather can be used now to make more peaceful Arab world?
0: You mean regarding this topic?
2: Yes.
0: This specific topic?
1: In general, his ideas, how we can bring them today, so we can make the whole Arab world that now is in a war, basically, yes, a more, yes, peaceful.
0: So one of the things is Abdel Nasser was against or
1: Nasser беше против,
0: not totally against, but he didn't like the over-reliance on it, was this idea of foreign investment.
1: Не харесваше идеята на чужди инвестиции.
0: Okay, because the way he saw it was,
1: защото начин, по който той виждаше това,
0: it is a kind of neo-colonialism.
1: Над един вид, друг вид колонизация.
0: In the areas that,
1: и трябва да бъде използвани чужди инвестиции само в
0: that require it, but not
1: там,
0: to
1: където
0: be
1: супер много се налага, а не да бъде един вид основна практика.
0: He saw that the country itself must invest.
1: Той виждал, че страната сама по себе си трябва да
0: must have a knowledge base, must have,
1: трябва да има знанията,
0: the technological know-how. If they don't have
1: и технологичното know-how,
0: you find a way to get it. But so this was one of the ideas that today, as someone who studied in today's world, you hear a lot about foreign direct investment. Mm-hmm. As
1: това, което чуваме нон-стоп, е за чужди инвестиции. Чужди инвестиции, а всъщност той иска да развива страната си.
2: Много благодаря. Много благодаря за участието. За съжаление, свършва нашето време, а ние остана време да разкажем каква медийна звезда е бил Гамал Абдел Насър, как е използвал радиото през 50-те години за своите речи, но се радвам, че фондация Гамал Абдел Насър ще издаде неговите речи и книги и се надявам това да бъде повод за ваше следващо гостуване. Благодаря ви много за участието.

0: Evernet Plus.
1: Milano.
2: Zagreb.
1: Bruxelles. Sofia.
3: Riga.
0: Българското национално радио, член на Evernet Plus. Водещата радиомрежа за европейски новини.
4: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Evernet Plus.
5: Темите за сигурността, защитата на границите и конкурентоспособността заемат все по-централно място в европейския политически дневен ред. Това ясно пролича от изказванията на лидерите на Европейския съюз през последната седмица.
6: Нашата сигурност на Земята все повече зависи от нашата сигурност в космоса,
5: заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на срещата на върха за космоса в Париж.
6: Космоса навлиза в нова епоха. Хората се връщат на Луната. Сателитите стават по-евтини и по-способни. Изкуственият интелект трансформира това, което можем да направим с данните, събрани в космоса. И, както показва войната на Русия срещу Украина, това, което се случва в нашите орбити, е все по-централно за нашата сигурност. Космоса е гаранция за нашия просперитет, сигурност и независимост.
5: Разширяващите се приоритети на Европа изискват и повече финансови ресурси. След срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц по време на обиколката на европейските столици на страните членки, председателят на Европейския съвет Антонио Кош

0: да увери.
1: Със сигурност не можем да искаме повече средства от държавите членки. Затова трябва да създадем нови собствени ресурси, така че да защитим националните бюджети. Националните бюджети трябва да се уважават и ние го правим. Този бюджет има за цел да засили нашата сплотеност, да повиши конкурентоспособността ни, да осигури сигурност за всички и да изгради най-добрата колективна отбрана за всички европейци на континента.
0: Междувременно над 200 екологични и климатични организации от цяла Европа поискаха трайно решение на кризата с цените на горивата. Според тях, зависимостта на европейските икономики от вноса на изкопаеми горива трябва да спре. По време на медиен брифинг, свързан с предстоящата реч за състоянието на Съюза, директорът на мрежата за действие в областта на климата, Киара Мартинели, настоя.
2: Състоянието на Съюза е мястото и моментът да се каже много ясно, че не можем да изградим конкурентно способна, сигурна европейска икономика върху енергийна система, която не контролираме.
0: Заместник генералният секретар на Европейското бюро по околна среда Патриция Хайдегер смята, че настоящата представа за това как да осигурим здрава и силна икономика е погрешна.
3: Нашите политици обсъждат как да направят икономиката по-конкурентоспособна чрез отслабване и забавяне на екологичните и климатични политики, докато природните системи, от които икономиката ни се нуждае, се рушат. Ние вярваме, че бизнесът може и трябва да се адаптира към европейските регулации, но бизнесът не може да премахне регулациите, ако иска да избегне климатична и екологична криза. И точно това е рискът, на който искаме да акцентираме преди речта за състоянието на Съюза. Икономиката е силна само когато зависи от устойчиви енергийни ресурси и здрави природни системи.
0: Спорът за енергийните източници на Европа и конкурентоспособността й не се изчерпва с цената на енергията и регулациите. За да запази икономическите си позиции, Европа трябва да разполага и с хора, които могат да работят в икономиката на бъдещето. Състоянието на европейското образование изглежда не отговаря на изискванията на новото време. Последното международно изследване PISA показа, че именно образованието може да се окаже една от слабите страни на европейската конкурентоспособност. В интервю за радио Ренасенса, португалският образователен експерт Мигел Ердачи направи анализ на слабите резултати на учениците в Португалия и значително по-високите постижения на техните връстници в Англия.
4: Има два възможни модела за планиране на образователната система. Единият се основава на знания и високи стандарти, моделът, който следвахме до 2015 година в Португалия и който Англия има сега. Другият се основава на умения, а следователно и на по-меки компетенции и по-снисходителен подход към учениците. Вторият модел не е работил. Това е много видно в случая с Португалия. Вижда се и в Обединеното кралство. Когато сравним Англия с Уелс, който последва път, подобен на този на Португалия, ситуацията се влуши.
0: Възниква въпросът дали Европа не трябва да намери единно решение на влушаващата се образователна среда в европейските страни. Българският евродепутат от групата на Обнови Европа Йохан Кючук е на мнение, че държавите членки не са длъжни да остават образованието да се решава на европейско ниво.
5: Образованието е национален приоритет. Той не е общо европейски приоритет. Държавите никога не са искали да отдават повече компетенции. Хайде конкретно да се фокусираме върху България. И това не е проблем от вчера и от днес. Тя функционалната неграмотност е пълзящо явление, за което говорим така публично ми се струва от вече поне две десетилетия. И виждаме резултата от всички действия на управление на държавата. Образованието е комплекс от много други фактори. И семейна среда, и подготовка на образователните ни системи, и капацитета на учителите, и поведението на публичните фигури. Резултатът е такъв, какъвто го виждаме. Въпрос е от тук нататък на къде може да се върви. Дали още да се копае дъното може, а според мен винаги може още, или да се потърси някакъв път да излизане нагоре. И политическата стабилност е крачка, която може да помогне за това.
0: В интервю за Българското национално радио Йохан Кючук направи свой прочит и по другите водещи теми от дневния ред на Европейския съюз.
5: Това, което не очаквам от Урсула фон дер Лайен е да включи в речта си нови инициативи. Ние се намираме по средата на мандата, както на Европейската комисия, така и на Европейския парламент. Тези инициативи, които бяха създадени до сега, трябва да бъдат приложени в действие. Големият въпрос е икономиката. Как Европа ще успее да намери нов икономически модел? Поне толкова важен, колкото въпросът с икономиката е въпросът за сигурността. По отношение на вътрешните граници на Европейския съюз, така и по отношение на

0: външните такива. Виждаме как една миграционна криза може да създаде огромен политически проблем с значение, което не сме си представили, че може да има само преди няколко години. Нека да не забравяме и това, което го виждаме с просто око. Жегите, невъзможността да се справим с климатичните промени. Т.е. все предизвикателства, които имат глобален характер, но в Европа се очаква по-голям гръбнак и характер по отношение на предлагането на решение за тях.
1: Предстоят и трудни преговори за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 28-34 година. Европейската комисия предлага значително по-голяма финансова рамка, но редица държави, сред които Германия, Нидерландия, Австрия, Дания и Швеция, настояват за съкращения и не желаят по-голяма финансова тежест за националните бюджети. В същото време Европа има и повече нови приоритети, като отбрана и конкурентоспособност. Къде според вас ще бъде най-големият препъни камък в преговорите за новата многогодишна финансова рамка на Съюза?
0: Вие го казахте вече, как да се намери това златно сечение между старите приоритети и определено България трябва да ги защитава с много голяма плътност на аргументите си по отношение на обща селскостопанска политика. Има какво да кажем и по отношение на традиционното разбиране за кохезия в Европейския съюз. Заедно с това разбира се, че има необходимости от иновации повече, има необходимост от сигурност, има необходимост от приоритети, които да отговарят на очакванията на това Европейския съюз да бъде адекватен за 21 век. При старото разбиране няма да плащаме повече, няма как да бъдат реализирани всички тези инициативи. И ако вървим по плоскостта на решенията, те са няколко или повече заеми. Една голяма част от държавите не искат да чуват повече за заеми след пандемията от COVID-19. Другия вариант е по-голямо участие на държавите членки, националните вноски да бъдат увеличени. И тук не виждам голямо желание. Третата възможност е собствени приходи, собствени ресурси да бъдат извлечени, т.е. да бъдат наложени на форми на данъци върху определени неща. И тук сякаш държавите са разделени.
1: А според вас кой от трите инструмента за разширяване на бюджета на Европейския съюз, който изброихте, би бил най-подходящ?
0: Не, идеята да бъдат накарани държавите членки да внасят повече в европейския бюджет. Някакси на мене ми се струва по-логична идеята е да се потърсят възможности за допълнително дофинансиране на европейския бюджет, за да може европейските политики да покриват в по-голяма степен очакванията на собствените ни граждани.
1: А какви биха били тези възможности? Откъде ще дойдат тези средства?
0: И дали може да бъде дигитален данък, дали от ETS системите могат да бъдат обложени допълнително някои части. Има възможности. Дали върху от въглеродния отпечатък. Има неща, върху които може да се поработи.
1: А не може ли, например, Европа да се откаже от някои от приоритетите си? Например, продължаването на финансирането на Украина?
0: През следващите години логиката е да следва някаква степен и двете неща. Да даде перспектива на Украина, която не бъде свързана с европеизацията на страната и от друга страна да потърси всички възможности за мир.
1: А дали не може да очакваме отстъпване от тези принципи по отношение на Русия, сигурността и миграцията, предвид успеха на Алтернатива за Германия на изборите за местен парламент в Саксония Анхалт миналата седмица? Ще бъдат ли принудени традиционните партии в Европа да променят позициите си в оглед на това да привлекат повече избиратели?
0: Че има проблем в европейската демокрация, виждаме го това във всеки един избор. И проблема не се корени в волята на господавателите, а то е доста по-дълбок. Нека да го кажем много ясно. Ние се намираме в една ситуация, в която глобалните постижения на цивилизования свят започват да отстъпват пред интересите на националните държави. А от тук нататък предстои изграждането на един нов ред на база на дадености, които имаме, без предишния да е изчерпан съвсем наясно, съвсем до края и без новия, който трябва да бъде проектиран, да има ясна форма и съдържание в него.
1: Думи на евродепутата Йохан Кючук. За Евронет Плюс, Виктория Тодорова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел.
8: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди.

0: Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Тази нощ в столичния квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха за БТ от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. От Социалното министерство съобщават, че още преди първи учебен ден на над 127 000 деца от първи до четвърти клас и на тези записани в 8 клас е отпусната еднократната помощ за ученици от 153 евро, като почти 50 000 семейства вече са получили първия транш. Второто плащане ще е в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. Финансовата подкрепа не зависи от доходите на семейството и вида на училището, държавно, общинско или частно. Срокът за кандидатстване пред социалните служби е до 15 октомври. Право на еднократната помощ имат семействата на около 260 000 деца. 1690 първокласници прекрачват днес училищния праг в област Хасково. 28477 в 75 училища са учениците по данни на Регионалното управление на образованието. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Няма мащабни ремонти в училищни сгради, които да затрудняват нормалния старт на новата учебна година, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието в Хасково Силвия Касабова.
3: Всички са готови. Има някои малки ремонти, които ще приключат до към 30 септември, но те няма да попречат на нормалното стартиране на учебната година, нито на учебния процес.
2: Няма и кадрови проблем с липса на учители, увери Касабова.
3: Имаше много обяви, назначени са учители, все още имаме няколко обяви, но те ще бъдат факт вече тази седмица назначенията.
2: Във всички 75 училища са доставени учебниците за децата.
3: До 4 септември това беше направено.
2: 680 са първокласниците в най-голямата община Хасково, а в община Димитровград те са 332, като за всички от местните администрации са подготвили тематични подаръци. За пета поредна година община Хасково ще зарадва с подаръци по повод първия учебен ден и първокласниците в второ българско неделно училище Свети Иван Рилски в Комотини, Гърция. Инициативата е част от целогодишното сътрудничество с българското училище в Комотини. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Централната избирателна комисия съобщи, че главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие осигурява възможност избирателите да правят справки за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Възможността е дадена през интернет страницата на ГРАО с въвеждане на имена и единен граждански номер или чрез стационарен или мобилен телефон на номер 0800-1-47-26, безплатен за цялата страна. Също през интернет страницата на ГРАО до 10 октомври избирателите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес, ако имат регистриран такъв в друго населено място, различно от постоянния адрес. В Италия започва двудневна национална стачка на семейните лекари, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Националната стачка, обявена от Лекарския синдикат срещу

0: организацията на системата, по която работят семейните лекари. Конкретно протеста е срещу националното споразумение, подписано на 23 юни, относно създаването на обществени центрове и изискването семейните лекари да работят 6 часа седмично в тези здравни заведения. Така днес и утре, 16 септември, от 9 до 20 часа местно време, кабинетите на семейните лекари няма да работят. В изявлението на Националния секретариат на Италианския лекарски профсъюз се казва, че ще продължи ангажиментът си в защита достоинството на лекарите и правото на здраве на гражданите. През двата протестни дни ще се проведат митинги и демонстрации в Рим, Милано, Неапол, Палермо и в други градове. По време на стачката здравните услуги са осигурени в местните пунктове на обществената медицинска служба, които гарантират основни здравни грижи, когато семейният лекар не работи. За новините, Елена Шиханова.
1: Сега Иван Василев за времето.
2: Днес облачността ще бъде разкъсана, значителна над северо-западните райони, а след обяд и над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември след новините в 17 в предаването Какво се случва.
8: Програма Христо Ботев.
9: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.
10: Здравейте, скъпи слушатели! Добре дошли на първия учебен ден във Време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. В първото издание от новия сезон с вас редакторката Ани Маринова, звукорежисьорът Бошко Бошков, музиката ще избира Антонина Тодорова, аз съм Василена Мирчева. Вероятно, точно в този момент стотици училища из страната се огласят от приветствени речи, дворовете се пълнят с пообъркани първокласници и трепетните им родители, с пообръгнали средношколци и гимназисти, които нищо не може да изненада. Всички тези деца са дигитално родени, т.е. те не познават света от преди интернет, социалните мрежи и дигиталните технологии. Повечето от тях не са прекарали много време в игри на открито, без контрол на възрастен. Много от тях се чувстват по-добре в технологичния свят. Една част от тези деца не прави разлика

между реално и виртуално. В такъв свят живеем, технологиите не са просто фон. Понякога те са бавачка, изповедник, приятел, възпитател и родител. Как трябва да регулираме достъпа на деца до дигиталните технологии? Това е предметът на първия ни разговор днес в часът на етиката, съвместната ни рубрика с секция етически изследвания към Института по философия и социология на БАН, а мой гост е Александър Величков. Да оставим ли детето насаме с технологиите или да въведем строга забрана, тези въпроси повдига и платформата за наука и култура Рацио. Събитието «Дигитално детство, проклятие или благословия» е на 17 септември. За него ще поговорим с Никола Толечки. Преди това обаче слушаме музика.

0: Време за наука.
1: Разговор за дигиталното пристрастяване при децата. Вероятно сте чували, скъпи слушатели, как една или друга държава въвежда забрана за използване на социални мрежи от юноши, не навършили една или друга възраст, най-често 16 години е възрастта. Как се случва това? Има ли полза от забрани или пътя за създаване на по-адекватно отношение към съвременните технологии у подрастващите? Би трябвало да е някъде другаде, не толкова в забраните. Това ще си говорим с доктор Александър Величко,

0: който отговаря за изследователската част на проекта «Разпределяне на моралната отговорност за дигиталното пристрастяване», който се изпълнява от Института по философия и социология при Българската академия на науките по механизма за възстановяване и устойчивост. Той има завършена магистърска програма по философия в Амстердамския университет с отличие, защитил е докторска дисертация по философия в Лундския университет, бил е председател на Лунското философско общество, хонорован преподавател по философия в Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И така, това ли е пътя направо за бика за рогата? Забраняваме и всичко е наред. Расте едно здраво поколение.
1: Да, ами въпросът е страшно сложен. Не е еднозначен отговор, разбира се. Мога да кажа нещо, което е много важно в този разговор. Нека да започнем от забраната в Австралия, понеже тя е модела, който повечето държави след това следват. Казваме, че там са забранени социалните мрежи за деца под 16 години. Това е подвеждащ начин да го опишем, защото това не е вярно. Не са забранени социалните мрежи. Забранено е създаването на профили в социалните мрежи от деца под 16 години. И то в Австралия само за 10 определени платформи. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube и така нататък. Най-големите платформи. Но важно, много важно да отбележим този факт, че е забранено създаването на профил. Така, можем ли да консумираме съдържание в социалните медии без профил? Вчера лично аз го проверих. Все още може. Нищо не пречи всеки човек без профил да влезне в TikTok или в YouTube и в YouTube Shorts, което е важно, и да гледа колкото си иска клипчета. Вярно, не е клипчетата няма как да са със съдържание, което е за над 18 годишни, но все пак това е напълно възможно.
0: А и по какъв начин TikTok верифицира това, че не се опитва под 16 годишен да използва или да си направи профил? Също много интересно.
1: Това е вече различно, ще бъде във всяка държава. Значи в България и в Европейския съюз като цяло, план е да се използва поне в повечето държави, мисля, че във всички всъщност, но не съм сигурен за абсолютно всички, план е да се използва този дигитален паспорт, европейски паспорт, който е ново въведение европейско за всички държави членки на Европейския съюз, който ще е нещо като дигитална лична карта, с която ще трябва да се представяме в интернет, за да докажем. Възрастните ще трябва да доказват, че имат 16 години в случая, за да създават профили. Това ще е технологически способ. В Австралия имат други методи, които по последни данни, това е от изследване направено от самите австралийци, от правителството на Австралия, две трети от децата продължават да са в социалните мрежи. Така че не е особено ефикасно там по последни данни, но се опитват да го поправят.
0: Да, и много... От какво всъщност ги предпазваме в социалните мрежи и защо смятаме, че това е единствената опасност? Какво цели подобна една забрана?
1: Значи забраната изглежда, че цели доста различни вреди, в които децата и юношите могат да срещнат в социалните мрежи, като сред които са, например, да срещнат злонамерени хора, които искат да се възползват от тях. Това наистина, създаването на профил, наистина доста, т.е. забраната да се създава профил, наистина изглежда, че би помогнал за това. Защото ако нямаш профил, много по-трудно ще се свържат с теб. Или поне не могат да се свържат с теб чрез социални мрежи. Така че това изглежда, че

0: Ако влезнеш с лесно движение, скролваме надолу, след това има награда, несигурна награда, това клипче или ще е забавно или няма да е, ще е интересно или няма да е, и това можеш да го правиш безкрайно. Ако децата имат достъп до такива неща, те пак ще имат начин да се пристрастят. Така че пристрастяването, трябва да сме наясно с това, остава като опасност, според мен. Може би забраняването на социалните мрежи наистина е стъпка напред, особено за другите опасности, които споменах, но и с пристрастяването може би ще помогне. Знаем едно нещо, което сме сигурни, което е много добре ясно наблюдавано от учените, свързано с другите пристрастявания, че когато има пречка пред някой продукт, хората са по-малко склонни да се пристрастят. Когато забраняваме нещата, все пак намаляват нивата на пристрастяване. Винаги човек ще намери начин, но като цяло забраните са ефикасни до някаква степен. До някаква степен. Винаги ще има дупки и пролуки, но малко удържат.
1: При младите хора забраната не прави ли двойно по-привлекателно това, което се забранява? И да, ако имат възможност, именно и те са изложени на това постоянно скролване, постоянно сменяне на фиксиране на вниманието в все по-кратки времеви отрядъци, все по-ударни и все по-такива конкуриращи се да грабнат това внимание идиотщини.
0: Да.
1: Млади азиатки, които се тъпчат с някакви неща на скорост, например.
0: Да, това има страшно много абсурдни неща в интернет.
1: Ти можеш да седиш и да гледаш едно момиче, красиво, младо момиче, което тъпче огромни количества храна за време, но не можеш да си направиш профил.
0: Да. И между другото, важно да отбележим и, че пристрастяващи са не само социалните мрежи, а много други дигитални технологии, някои, които може би много хора не очакват, че са игри? Пристрастяващи. Игрите са да, очевидни. Но, тоест, не са очевидни за много хора, но са, когато започнеш да наблюдаваш как работят, виждаш, че те страшно много наподобяват хазарта. Просто парите са виртуални. Златни монетки, които са виртуални, но като цяло имитират хазарта. Тук мога да вмъкна, между другото, интересен факт за играта Candy Crush. Понеже тя е просто много... Цифрите говорят сами по себе си. Това е безплатна игра, която е за смартфони и таблети основно, която е безплатна, но дизайнът толкова много наподобява ротативките, толкова много, абсолютно по всичко, по цветове, по музика, по начин, по който се играе, наподобява тези хазартни игри. За 10-те години, откакто има тази игра, има над 5 милиарда изтегляния, 5 милиарда, и има приходи от над 20 милиарда долара. Като държа да отбележи, играта е безплатна, ти си купуваш само някакви бонуси и такива неща. Като има игри, които са страшно много по-дълбоки, с истории, не знам си какво да е, някаква артистична стойност и така нататък. Но тази да, игра е хазартна и е успява да... Очевидно е страшно силно пристрастяща. Така че тя също е опасност и тя няма нищо общо с забраните за социални мрежи. Тя е абсолютно недокосната от тях.
1: А има ли такова нещо, този термин, като при наркотиците, входен, gateway? Твърди се, че марихуаната сама по себе си, окей, не са толкова големи вредите, но тя е като трамплин към следващи по-силни вещества и за това трябва да е забранена. Това е логиката на тази много консервативна, забраняваща политика. Да. Тук има ли точно такова нещо? Candy Crush като вход към по-сериозните зависимости, именно поради тази много голяма прилика с ротативки.
0: Ами това е интересно. По принцип, още науката не е достатъчно, не събрал достатъчно данни, така че да можем да сме сигурни за тези неща. Но едно от наблюденията, които има, е, че когато си свикнал на този бърз допамин, на тези бързи, несигурни награди, когато ти се отнемат, ти, разбира се, ги търсиш под друга форма. Така че, когато ти умръзне, може би, да си цъкаш на телефона, търсиш някакъв друг начин. Обикновено е друга дигитална технология, така изглежда. Или почваш да гледаш някакви клипчета, свършваш да гледаш клипчета, почваш да си проверяваш имейла, нищо няма в имейла и така продължаваш и не сме сигурни докъде се стига. Друго наблюдение, което може би е важно, е, че пристрастяванията много често са коморбидни, означава, че са заедно. Идват

0: заедно. Значи, човек, който е пристрастен към хазарт, много по-вероятно да е пристрастен и към, примерно, алкохол и наркотици и обратното. Така че пристрастяванията като че ли върват до някаква степен заедно. Не сме сигурни с дигиталните технологии как точно работят нещата, но има това притеснение.
1: Да, смята се, че екранната зависимост е такова много бързо влакче, върху което се качват хазарта, и именно разрешаването на онлайн хазарт отваря нова, айде, ако не са самите адови порти, то още един вход към много сериозното пристрастяване, а и немалко родители са изпищявали именно когато видят как получат сметката за телефона и се окаже, да, че децата им са успяли да изхарчат много пари в дадена игра с нова броня, скинове, ако не се лъжа, на героите.
0: Да, абсолютно.
1: Тоест, забраната за използване на социални мрежи от тинейджери може би е стъпка в правилната посока, но не бива да надценяваме ефекта й. И по никакъв начин не ни спестява отговорността да гледаме тия деца по взискателно, да им намираме други забавления извън дигиталното и също и училището. И много често се казва, ама те си гледат телефоните или като ги накарат да си оставят телефоните, са като изключени, нали, седят и никой не казва, ама дайте да направим часовете толкова интересни, че да не им хрумва да си погледнат телефона или пък да използват телефона в час за нещо полезно.
0: Да, това е абсолютно... Моето заключение е абсолютно същото, че мисля, че е стъпка напред, със сигурност, особено спрямо от другите проблеми, които казах. Спрямо пристрастяването малко по... Трябва да сме критични, но със сигурност е стъпка напред, но има своите ограничения и от точно така, както казахте, за нещастие, родителите в бъдещето ще трябва да носят една доста по-голяма отговорност. Тя е трудна отговорност, защото не е нещо, не е като, например, наркотиците, които просто един родител трябва да забрани. Нали? Не трябва. Не трябва да има наркотици. Просто не. С дигиталните технологии е много по-трудно, защото те имат много ползи, някои от тях, ако се използват по правилния начин, и може би децата биха били ощетени, ако все пак нямат никакъв достъп, нали? Никакви екрани до 16 годишна възраст, може би все пак ще е в ущърб на детето, имайки предвид, че повечето професии на бъдещето са свързани с екрани. Така че труден баланс. Родителите ще трябва да се научим как да се справим с тези неща.
1: Няма как да ги забраним до 16 и освен това няма това никакви съпротивителни сили и критични способности не развива един човек изведнъж да плесне. Много родители споделят този злощастен опит, никакви кофти закуски, лоша храна, захарни изделия, като пусна детето на училище с джобни пари и то като не видяло се вторва да опустошава училищната лавка. Примерно, така че и това надали е варианта.
0: И друго нещо, което казахте, и за което е много важно да се помисли, това, че тези забраната ще остави дупка в живота на децата. Това е очевидно. Ние знаем, че те използват социалните мрежи повече от 2 часа дневно, някои от тях много повече. Ще остави дупка. Така, за някои деца те ще намерят начин как да запълнат тази дупка и това ще е полезно за тях, ще го заменят с физически игри, социализиране и така нататък. Според мен си заслужава да си зададем наистина въпроса различните деца как биха запълнили тази дупка и да сме наясно с това, че за някои деца все пак ще изпуснат някои важни неща и ценни неща. Например, нещо, което срещнах, докато изследвах темата, е, че деца, които са уязвими, социално уязвими, например, по една или друга причина, семейни обстоятелства, или са жертви на тормоз, или дискриминация, или просто по чисто географски причини живеят далеч от други деца, за тях социалните мрежи всъщност са полезни до някаква степен. Разбира се, крият и опасности, особено когато са, нали, социално уязвими и злонамерни хора много по-лесно могат да се възползват от тях. Да, това е така. Но също и им помага.

0: Те намират общност, намират разбиране, намират приятели, които не могат да си намерят, да намерят във физическия свят. Така че трябва да сме наясно и с това. Дупката няма да е, която ще създаде тази забрана, няма да е еднаква за всички деца.
1: Да, и в крайна сметка дори образователните игри работят на същия принцип и с тях се заиграваш, награждават добрия резултат, упорството и това да прекараш колкото се може повече вътре. Нали, има това пък е тема за друг разговор, по-нататък го виждам ползите и вредите от геймификацията, игровизацията на образованието. Наистина ли всичко трябва да бъде подчинено на игра или по този начин ще някак си ще замъглим какъв е смисъл от образованието и от полагането на усилия и борбата с материя, която не винаги е проста, не винаги е лесна и не винаги е приятна, особено в началото. Но...
0: Абсолютно. Проблемът с геймификацията е доста голям, доста обсъждан от нас преподавателите, защото както стана на въпроси по-рано, ние трябва да се състезаваме с умовете на децата, които са свикнали на тези неща. И ти изведнъж излизаш там. Аз нали преподавам на студенти сега, но дори студентите, те са тинейджери, още първи курс, така нататък. Излизаш и виждаш, че те треперят, защото не са гледали клипче от 15 минути и ти трябва по някакъв начин да се справиш в тази класна стая или лекционна зала. И геймификацията е един начин, но лично аз смятам, че това хем създава илюзията, че науката е като игра, което не е вярно. Науката е си различно нещо, което си има собствени правила, които са различни, сложни и трябва да бъдат научени по различен начин. И другото е, че когато че някакси изтисква и удоволствието от играта. Играта може би просто трябва да се игра. Играта е игра извън класната стая. Разбира се, нали, малко преувеличавам. Има забавни неща, които може да правим в класните стаи, но най-хубаво е, когато в най-чистия вариант играта се игра и науката си е наука.
1: Тук слагаме точка на днешния разговор с обещание за

0: по-нататъчни срещи. Това беше Александър Величков, доктор по философия, преподавател в Софийския университет Св. Климент Охридски. Благодаря.
1: Благодаря ви.

0: Време за наука.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.

0: кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
2: Време за наука.
3: Какъв свят порастват децата ни? Различават ли реално от виртуално? Умеят ли да се съсредоточават, след като вниманието им бива привличано непрекъснато от най-различни стимули? Какво и как трябва да учат при условие, че в интернет вече има всичко? Как да се подготвят, когато ChatGPT им пише домашното за секунди? Вероятно тези въпроси ще бъдат поставени на събитието «Дигитално детство, проклятие или благословия» на платформата за наука и култура «Рацио». На телефона сега е Никола Толечки. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Кажете малко повече за събитието. Идеален момент, началото на учебната година.
4: Да, моментът не може да бъде по-добър, но вие много добре го представихте. Идеята на събитието е малко да си зададем въпросите точно какъв е ефектът от дигиталните устройства и по-общо така от дигиталната среда, в която израстват децата ни. Вече имаме доста данни и информация, защото това се случва вече от повече от 10 години, т.е. има цяло поколение, което израствало в с дигитални устройства и са събрали доста данни и имахме така идеята да послучи точно началото на учебната година, да зададем тези въпроси, но да го представим по така малко по една идея по, мога да кажа, забавен вариант и затова сме поканили лектори, които имат така малко противоположни погледи и гледни точки, нали, някои са по-оптимистични, които се занимават с внедряване на устройства и на технологии за подобряване на учебния процес. Такъв Ангел Георгиев, който прави това нещо вече повече от 10 години. Много-много ценна обратна връзка. От друга гледна точка имаме хора, които се занимават точно с изследване пък на технологиите и на какво правят дигиталните устройства на мисловни процес на децата и на какво прави прекаляването пък с такива технологии. Такава е доктор Женя Лазарова. И на нея последно място Георги Еленков от Националната мрежа за децата и SafeNet BG ще ни разкаже пък за работата на SafeNet, което е Центъра за безопасен интернет, което са хората, които пък бдят за такива рискове, които са специфични за децата онлайн. Нали? Тук говорим за нови форми на кибертормоз, например, или пък за измами, които са специално насочени към деца във форумите на игри, на и такива места, които ние са като родители не знаем, че съществуват, но всъщност те съществуват и така и създават опасност за децата.
3: Ето това е една тема, по която може би и вие имате поглед малко по-задълбочен и като част от екипа на Данни за добро и като родител. Тази опасност, с която дебне децата в места, за които ние дори не си даваме сметка, че съществуват, доколко е реална? Има ли вече те тренират ли се самички вече да я забелязват? Както ние, например, вече забелязваме съдържание, създадено от изкуствен интелект.
4: Ами и да, и не. Те са в моето наблюдение като родител и като така заинтересован в темата, е, че те много по-бързо се научават, нали, да разпознават различни така, не точно рискове, например, съдържание от изкуствен интелект, го разпознават много добре, много по-бързо се научават да се ориентират в тази среда. Но децата са си деца, нали, както и ние, като сме били деца, се научаваме за рисковете, когато се опариме и затова е хубаво да има, нали, възрастни, които да гледат и да предотвратяват тези, които са по-сериозните рискове и да не оставаме децата, нали, да ги откриват сами. И, нали, затова такава работата на организации като Центъра за безопасен интернет са много-много важни. И там е по-скоро оптимистично, нали, по ситуацията. Вие гостите, които ще дойдат и после, които гледат записа, който ще бъде публикуван след няколко месеца, те разберат, нали, че всъщност те по-големите рискове, те се управляват вече от доста време. Нали, има и доброволци, и власти, нали, има и паневропейска мрежа, която гледа за такива рискове. Така че не е съвсем дивата джунгла. Нали, има доста възрастни, чиято работа е да пазят децата ни онлайн, за да не трябва ние да си ги пазим.
3: Факт. А има и една още по-другата много тревожна среда е...

0: тревожния факт. Ето това лято видяхме група деца, които подвеждат възрастен човек с трагични резултати. И има ли такъв проблем, че те не правят разлика между реалности и виртуалност?
1: Ами, има такъв проблем. Тук мога да насоча слушателите към един епизод на нашия подкаст Рацио Агент 001 с Йоан Запрянов, където говорихме много за тази тема. И той каза нещо много хубаво, което аз го повтарям всеки път, че ние когато израснахме, интернета беше място. Тоест беше едно място, където отивахме, което е различно от мястото, в което живеем. И то беше съвсем различно място, с съвсем различни правила, с съвсем различни хора, ако искате. Сега вече не е така. Сега интернета и реалността са едно и също. Има много голяма пропускливост в двете посоки. На децата е много трудно да се ориентират между двете. И съответно тези феномени, трендове, ако мога така да кажа, които се зараждат в интернета, те много бързо прескачат в реалния свят и създават такива, нали, такива феномени, като това, което видяхме в Пловдив, нали, което е такъв тренд, който е тръгнал от интернет, който е засилен с, нали, с политически пропагандна цел и който накрая, след като не е управляван дълго време, е довел до този изключително грозен развръзка, и което, между другото, аз тук сме да кажа, че според мен това няма да е последния път, защото аз не виждам кой знае какво внимание и каква поука да е взето от този случай. Така че според мен това ще известно време ще забравяме, което е много малко време, защото много бързо забравяме вече. И като нищо ще пак.
0: До следващия такъв случай, да, който много ясно просто показа как нали, ние си говорим, че децата и технологиите, това е нещо различно от света, в който ние живеем. Всъщност всички недъгавости на света, в който ние живеем, цялата пропагандна война, в която съществуваме, цялото ожесточение, в което понякога участваме, и то окопен характер на взаимоотношенията в социалните мрежи, всъщност стига без какъвто и да е било филтър до децата и рефлектира именно в този резултат.
1: О, да, абсолютно. Абсолютно. И то даже още по-страшно, защото доста играчи всъщност съвсем целенасочено таргетират децата, защото те са по-наивни и по-лесно се убеждават и по-лесно служат за така наречените полезни идиоти. Т.е. могат да усилват даден сигнал или да усилват дадено послание, или пък да се идентифицират с даден бранд, който е пуснат и който някой развива онлайн. Така че да, доста е притеснително.
0: Притеснително е, да. Гледаме някакъв много по-лесно в днешно време се произвеждат хунвейбини. Те вече не са отделени с специфично облекло, код на общуване, така, с който сигнализират отдалече. Напротив, това може да се случва в детската стая. Нали? Говорим за растата ни поколения, които прекарват много повече време с родителите си на едно място, а в същото време изолацията и пропастите и стените помежду им растат. Всъщност твърди се, че ние сме поколението, което най-малко познава децата си, с които в крайна сметка прекарва адски много време на едно място.
1: Точно така, и, нали, и съвременните технологии всъщност създават една непрозрачност, защото докато когато всичко беше аналогово, нали, ние можеше по външни признаци, нали, там облекло на детето или там някакво поведение, специфично можеше да видим, нали, такава принадлежност. Сега, ако не гледаме, нали, информацията, която то консумира през устройството си в абсолютно интимен режим, ние няма как да разберем всъщност какво се случва, което, нали, ако не внимаваме и ако не сме в такава отношение на доверие с детето си, може много бързо тези неща да ескалират и се оказваме някъде, където не искаме да се намираме.
0: Факт. Има, разбира се, и ред положителни страни нали, в дигиталното. Така, общо взето обобщихме до момента най-големите и най-сериозните страхове и опасения. Нали, ясно е, че не можем да загърбим технологиите. Не можем просто, ей така казваме, в час няма да използвате телефони или училище.

0: където ще остане една територия, в която няма да се занимават, или ще има там някъде си един STEM кабинет с много добре оборудван, който ще го показваме на всеки 15 септември на журналистите и ще се хвалим с него. Това няма как да стане и да сработи. Вероятно ще стане въпрос на събитието, което да кажем, че е на 17-ти.
1: Точно така, на 17 септември в клуб Строежа от 7 часа на Рацио БГ може да видите повече информация и да се купат билети.
0: За събитието
1: Да. Но все пак не е хубаво да завършим една положителна нотка. Нали? Ние, както казахте, разказахме за така песимистичната страна, но аз лично, нали, мога да звуча тревожно, но аз всъщност не се тревожа, защото, нали, аз обръщам нужното внимание на начина, по който моите деца използват устройства.

0: съм забранил, напротив, те имат доста, доста устройство, доста малки. Нали, виждам как, примерно, отношението с изкуствен интелект, как го ползва, да си отговарят на някакви въпроси, как също разбират те много бързо, още кога преди да почнат да тръгнат на училище, даже разбраха, не, като са първи клас, като бях, разбраха, нали, как се ползва изкуствен интелект и разбраха всъщност, че той не винаги познава, че говори понякога глупости, и така че доста здравословно отношение с тази технология. Така че аз по-скоро оптимист, стига да се обръща достатъчно внимание, нали, и новите рискове да се идентифицират бързо и да се противодейства на тях.
1: Да, това, че технологиите дават много възможности, в никакъв случай не трябва да ни заблуждава, че могат да ни вземат ролята на родители, на възпитатели, на събеседници, на източници на информация, в крайна сметка. А да не говорим, че пък и самите деца можем да разпитваме за някакви страни на технологичния процес. Предполагам, че за учителите е изключително предизвикателна ситуацията.
0: Ами там аз нямам много голям опит и не съм говорил с много учители, но да, със сигурност е ново и със сигурност има конфликт с, нали, тези установени практики. Особено знаем, че в България, нали, процесът е доста така консервативен, ако мога така да кажа, учебния процес. Сигурност има много голямо напрежение между, нали, учебната програма и учебника, който не се променя от когато ние бяхме ученици. И тези нови технологии, които, нали, цялата тази информация могат да представят нали, по нов начин. Значи, това е хубаво да се бързо да се действа. Сега знам, че в България все пак имаме една от държавите, които има така доста бързо започнаха да мислят за стратегия за използване на изкуствен интелект. Там ще доста сме напреднали всъщност за това отношение. Сега скоро би трябвало да почне да се отразява вече и в самите програми. Но да видим.
1: Да видим. Да, в предния разговор с философа Александър Величков загатнахме и за темата за геймификацията на образованието, че от една страна някак неизбежно е да внесем тези моменти в образователния процес с точките, с даването на специални награди при постигането на някаква цел, сравняване на резултата и така нататък. От друга страна и тук балансът е много важен. Да не избяга, да не превърнем всичко в игра и в игровизация, защото, нали, ето да кажем, има го това нещо в педагогиката, че в крайна сметка без полагането на усилия и осъзнаването, че става въпрос за една трудна материя, която се подава с работа, нали, и над себе си включително, няма как да се стигне до резултати.
0: Много добре казано. То цялата цел на геймификацията е да насочи къде усещаме смисъл в полагане на усилия. Нали? Това е успешната геймификация, каквато тя не винаги е. Много добре го казах.
1: Факт. Вървим към обобщение, така като родители, да не се... Какво да направим? Да не се страхуваме и паникьосваме от една страна, да не забравяме отговорностите си.
0: Ами аз точно това бих казал. Да, няма нужда да забраняваме или да се паникьосваме, но има нужда да обърнем внимание, и то да обърнем внимание в детайла, нали, какво, как ползва технологиите децата, което между другото ще поражда един много хубав повод, нали, да прекараме някакво време с тях, нали, защото най-важното за едно дете е вниманието от родителя. Нали, и то може да бъде върху, нали, да заедно да прегледате устройството и то да ви обясни по какъв начин го използва. Има много неща, които, нали, не са окей, но има и много неща, които са напълно даже доста полезни, и от наша задача и наша роля да така да модерираме, ако може така да кажа, отношението на децата ни с технологията, така че те да могат да извлекат максимално много от тях и да минимизираме различните рискове.
1: И да не преставаме да учим, включително от децата си имаме какво да научим. Много благодаря на Никола Толечки.
0: И аз ви благодаря за разговора.

0: Време за наука.
1: Първият учебен ден е хубав повод да си напомним, че никога не спираме да учим. Ще се учим как да живеем в дигиталния свят, как да се разбираме с дигиталните деца. За целта е хубаво да вдигаме поглед от екрана и да ги виждаме, да присъстваме в настоящия момент и да си подаряваме мигове заедно, защото това остава в крайна сметка. Хубав ден ви пожелава днешния ни екип, редакторката Ани Маринова, музикалната редакторка Антонина Тодорова, на звукорежисьорския пулт беше Бошко Бошков, аз съм Василена Мирчева и ви очаквам следващия вторник по същото време. Останете!

вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: С един пункт надолу са Мона и Любо Киров с песента Луна на 19-та позиция.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: 17-та позиция е за песента Другата част, съвместно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А под номер 16 слушаме Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова.

0: Маги Джанаварова с песента «Лудост», 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР Топ 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР Топ 20. Обичам ви!

0: отпечатък.
1: Чухте първото ново предложение за тази седмица, песента «Отпечатък» в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме я сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгря».

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: Чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Започваме на 14 септември.
3: Ден преди началото на новата учебна година.
2: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Ще бъда там на БТР и Любо Киров.
1: И Неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция.

0: От номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до шестата. Нека да чуем песента им Нишки от Сатен.

0: Това беше шестото място, Нишки от Сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
2: От група Фанданго.
3: Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Мико Приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
6: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на БНР Топ 20.
2: Защо?

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка.

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата». Номер 4. Хайде, момченце!

0: вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото». Номер 1.

Benelин Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември. Денят, в който над 55 000 първокласници за първи път влязоха в класните стаи.
1: Вълнувам се. Много ми е интересно. Буквичките ги познавам и мога да смятам до 100.
0: Подробности за началото на учебната година, след малко в бюлетина. Ето и другите водещи новини до този час. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във Великобритания откриха най-големи оръжен завод от Втората световна война насам. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
2: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
3: Здравей, първи класници!
4: Да.
3: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
4: Да. Много.
5: Довиждане, детска градина. Здравей, първи клас.
6: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
7: Много се вълнуваме, много се радваме.
2: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година

Настъпили са десетки хиляди ученици зад граница в над 400 български неделни училища в близо 50 държави. Приветствие по повод първия учебен ден към учители, директори, педагогически специалисти, ученици и родители отправи министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, който днес открива новата учебна година заедно с премиера Румен Радев в село Раковица, община Макреш. В него той посочи, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия. На родителите той благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден. А към учениците професор Вълчев се обърна с молбата да бъдат любопитни, да питат, търсят, опитват и да не се страхуват да грешат. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате, написа професор Георги Вълчев. За новините Андрей Борисов.

0: Пловдив, в основно училище княз Александър I и в хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, на 15 септември дойдоха само първокласниците и осмокласниците. Заради продължаващите ремонти през изминалата година, децата учеха в сградите на други учебни заведения. Днес в класните стаи на емблематичното за Пловдив училище влязоха 93-ма първокласници. Антония Попова записа първите, които прекрачиха училищния праг.
1: Владислава!
2: Първи клас?
1: Да.
2: А ти какво очакваш от новата учебна година?
1: Да получавам само шестици.
2: Знаеш ли да четеш?
1: Цялата азбука знам.
2: Какви са ти очакванията от днешния ден?
3: Очаквам да нямам много двойки.
2: А ти готова ли си за първия учебен ден?
3: Не знам.
2: Знаеш ли буквичките?
3: Да.
0: Казаха първокласници от Пловдив. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя, каза президентът Иляна Йотова при откриването на учебната година в Русе. Тя присъства на церемонията в гимназия Христо Ботев в града. Училище на 188 години.
4: Честит празник! Честит 15 септември! Няма българска душа и сърце, която дълбоко в себе си да не е запечатала тази дата. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас българите не е подвластна на времето. Тя не се забравя.
0: Каза при откриването на учебната година в Русе президентът Иляна Йотова. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му се прави всичко възможно, нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
5: Параметрите на бюджет 2027 ще станат ясни в средата на октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащания през последното тримесечие.
6: Също приоритетни е това, колкото се може повече да консолидираме разхода. Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите, особено по капиталовата програма през тази година, това означава, че разхода ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране.
7: Ще излезем с нова емисия външен дълг до края на годината?
6: Би трябвало. Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме

0: и заради бюджетната политика, Гълъб Донев заяви.
1: Няма никакво основание исканията, които са от страна на протестиращите, тези, които бяха лятото. Сега не знам, нали, просто протест заради протеста. Правителство в момента работи по много бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета, така че все още няма яснота. Не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
0: За новините Марта Младенова.
2: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Спрямо юли е регистрирано най-голямо поскъпване при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове млечни продукти, месото и рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както на международните полети и настаняването в хотелите. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. 3 от инициативните комитети, подали заявления за участие в президентския вот, не бяха регистрирани заради пропуски и несъответствия, които не са отстранени до изтичането на срока за подаване на заявленията в края на вчерашния ден. Партиите и инициативните комитети трябва да издигнат кандидати за президент и вице-президент, които да отговарят на законовите условия и също да получат регистрация от Централната избирателна комисия. На 22 септември ще са ясни окончателните кандидатски листи. Централната избирателна комисия съобщи, че главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие осигурява възможност чрез интернет страницата си или с безплатно телефонно обаждане избирателите да направят справки за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на предстоящите през октомври избори. Също през интернет страницата на ГРАО до 10 октомври избирателите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Наоседен, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
3: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написано Оседа Фекс, като добави, докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите й, допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност в действията, да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
2: Русия е атакувала през нощта пристанищна инфраструктура в южния украински черноморски регион Одеса. Дрон е ударил рано тази сутрин бензиностанция в украинската столица Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Само ден, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват взаимно енергийните си обекти. Русия обяви, че е атакувала два кораба край Черноморск. В Русия при украинска ракетна атака е бил повреден склад на компания за електронна търговия, ударен и промишлен обект в Самарска област, разположена по поречието на река Волга. В региона се намират редица големи петролни рафинерии. В Лондон беше открит най-големият оръжен завод от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дрон.

0: военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се звонът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Исенбард в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Исенбард Кингдъм Брюнел, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, съобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
1: 78-те телевизионни награди Еми бяха раздадени тази нощ в театър Пикок в Лос-Анджелес. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала Закон и ред, специални разследвания. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още от редактора Елизабет Гогова.
3: Големият победител на вечерта е новият сериал «Заливът на вдовицата» – хорър-комедия за прокълнат град в Нова Англия. Сериалът спечели общо 14 награди, включително за най-добра комедия. Матю Рис спечели наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Кейт Офлин и Стивън Рут бяха отличени съответно за най-добра поддържаща актриса и най-добър поддържащ актьор. Хиро Морай получи наградата за режисура, а създателката на продукцията Кейти Диполт за сценарий на комедиен сериал. Матю Рис взе и втора статуетка за вечерта, този път за главната си роля в психологическия трилър «Звярат в мен». Така той стана първият актьор, спечелил две награди Еми за главни роли в рамките на една и съща церемония. Джин Смърт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Спешни случаи в Питсбърг затвърди успеха си на наградите Еми, като спечели за втори пореден път приза за най-добра драма. Но Уайли отново взе наградата за най-добър главен актьор в драма за ролята си на доктор Рубинович. Рия Сийхорн спечели първата си награда Еми за главна женска роля в драматичен сериал за Плурибус. За новините Елизабет Гогова.
1: Трета на спортните новини Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
4: Добър ден. Над 400 състезатели ще се качат на ринга на Европейското първенство по бокс в столичната ASICS Arena от 17 до 25 септември. Сред тях има олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. Това ще е най-мащабното първенство в историята, защото за първи път е едновременно за мъже и жени и ще има общо над 1000 участници.

яснота за средства и подготовката ни е поставена в много трудна ситуация, алармира в социалните мрежи един от водещите ни щангисти, шесткратният европейски шампион Ангел Русев. Ситуацията с ръководството на федерацията продължава да е без изход, защото в ход е ново обжалване на изборите през декември миналата година, когато Асен Златев бе избран за президент, но не може да встъпи в длъжност. На Европейското първенство по волейбол в Арена София днес ще се играят два мача. От 16 часа

0: като имат 3 победи и 1 загуба. Утре е последният двубой на нашите срещу състава на Полша. Без поражение до момента са поляците и украинците. Треньорът на Лудогорец Томас Райс преговаря да поеме Трабзонспор, твърдят медии в Турция. Германецът има опит в местния футбол, където е водил Самсунспор, а съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без треньор след слабото представяне от началото на сезона и напускането на Фатих Теке. Трабзонспор привлече бившите играчи на Ливърпул, Мохамед Салах и Фабиньо, а според медиите ръководството иска да назначи нов треньор преди срещата с Галатасарай в събота и Райс е фаворит. Лийдс победи Нюкасъл с 4-1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново не игра Илия Груев, който все още не е възстановен от травма. Лийдс прави най-добрия си старт в елита от 24 години, като с 2 победи и 2 равенства е на трето място в класирането с 8 точки след Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. В петия кръг в Испания Вилярреал загуби от Бетис с 1-2. С 12 точки гостите си изкачиха на трето място след Барселона с 15 и Реал Мадрид също с 12 точки. Четвърти кръг в Италия – Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2, Интер Удинезе 5-3. Рома и Интер имат по 12 точки, следват Комо и Лациус по 10.
1: Прогноза за времето представя Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 18 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса във Варна. Предимно слънчево е на централните и част от североизточните райони от страната. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по Черноморието до 18, за района на София около 12. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби превалявания от дъжд ще има в югоизточните райони и южното Черноморие, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Бяла Попово в района на село Копривец е в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата – Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност

0: С тържества в цялата страна беше открита новата учебна година. Първа за над 55 000 деца, които прекрачиха училищния праг за първи път. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във Великобритания откриха най-големия оръжен завод от Втората световна война насам. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Здравейте на 15 септември, ден, който ни зарежда едновременно с усещането за начало, за очакване и с малко носталгия. Първи учебен звънец, букетите, особения мирис на хартия, ако щете от страниците на новите учебници и тетрадки. Но училището, както знаете, не е само място за уроци, защото то е и първата врата към света на книгите, на музиката, на театъра, на изобразителното изкуство. Към онова любопитство, което, ако сме имали щастието да съхраним, непременно продължава да ни води през целия ни живот. Затова ви казвам честит 15 септември от екипа на Арт Ефир. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Посрещаме ви заедно с звукорежисьора Радослав Минчев. Цвети Бахариева избира музиката днес. Редактор е Надя Танасова. Предлагам да започнем новия сезон на знанието с радост и с онова детско любопитство, за което ви казвам и което никога не бива да губим.

Благодарим ви, че избрахте националната програма Христо Ботев. Ето темите, които сме ви подготвили днес в Арт Ефир. В студиото след малко ще влезе Мира Свиленова, артист и изследовател от Канада, която подреди експозицията си с глаголица около земята пред първо студио в Българското национално радио. След малко тя ще ни разказва повече за този интересен проект. Павел Койчев открива до вечера Софийската градска художествена галерия изложбата си «Четирите елемента». Ще ни я представи Иво Милев, изкуствовед и куратор. Гост днес ще ни бъде и най-популярният словенски поет Алеш Тегер, директор на Европейската платформа за поезия «Версополис». Той беше в България и все още в България заради поетичния фестивал «Софийските метафори». Фестивалът «Франкофолис», предстоящо издание в София на 18 септември. Очакваме в студиото организаторите на това събитие. Колегата ни Цветан Цветанов пък ще представи новия сезон на «Аларма Пънк Джаз» фестивал, който започва от утре. А в рамките на дните на Европейското културно наследство, историческият музей в Котел ще бъде домакин на изложбата «Възкресените багри. Живото наследство на България» и на авторския проект на Тоня Борисова «Пътеки към душата на България». За всичко това подробности днес в Арт Ефир до 2 след обед. Ще се радвам да ни слушате.

0: Арт Ефир.
1: С огромно удоволствие ви представям първата ни гостенка днес в Арт Ефир, Мира Свиленова, художничка и изследовател, която от 20 години живее и твори в Канада. Добре дошла си.
2: Здравей, на този хубав ден.
1: Нали, на този хубав ден ще си говорим за толкова хубави неща, като за твоята изложба, която е подредена в момента. Тя се нарича С глаголицата около земята и е в мраморното фойе пред първо студио на Българското национално радио. Много хора минават оттам, не само колеги, я гледат и се радват, забелязвам, защото тя носи особено послание. Един не само творчески изследователски проект, това е, доколкото разбирам, и магистърски проект по комуникации и култура.
2: Да, да. Аз като един творец, всъщност, първо започнах с творчеството, което ме доведе да наблюдавам реакциите на хората по цял свят. И не само от българските и славянските общности, и от една доста богата междукултурна общност, която съществува в Канада и в САЩ, където съм била с нея. И започнах да забелязвам, че има синхронности, че има определен тип реакции, които започват да се проявяват. И проявих научен интерес. Върнах се обратно в академията, научената академия. И тъй като аз съм си специалист по комуникации, ме привлече тази специалност, която е доста уникална в Канада, тъй като е специалност между два университета и позволява научните изследвания да бъдат представени и изследвани чрез артистичен поглед.
1: Мира, кога разбра, че глаголицата може да бъде не просто обект на изследване, а и начин да се разказва за България пред света?
2: Аз мисля, че това някакси подсъзнателно го знаех още в началото. В момента, в който миналата година отворихме това изложение в Торонто, което привлече над 1000 човека за 6 дена, където имахме хора, които идваха и караха по 6 часа само за да дойдат да видят творбите, тогава разбрах, че има нещо повече от това да бъде един архаичен обект на изследване. Тя беше жива.
1: И сега в този проект събираш творби на не само на деца и младежи от българските неделни училища в чужбина, но и на много други хора, които се уверяват, че глаголица всъщност не е архаична писменост, а нещо, което продължава да живее и може да бъде мост към модерните технологии. Как става това?
2: Ами да, ние имаме хора, които всъщност започнаха да създават глаголическо творчество. Тоест, нали, много често виждаме, е популярно да се изписваш името и различни други неща, но ние имаме вече хора, които покрай моите изложения създават поеми, които пишат с нея. Тоест, това е едно модерно културно проявление и феномена, който аз наблюдавах, защо е мост към медийна грамотност, аз казвам, тъй като в днешно време ние не се замисляме как използваме езика, как пишем, но всяка азбука всъщност е технология. И едно време, когато хората са се изразявали и всичко е било, нали, чрез връзката, оралната връзка, която е била, това сме го изгубили, защото то просто в момента се случва, без да се замисляме. И по този начин всъщност и технологиите днес са навлезли в нашето ежедневие. Може би за много децата не могат да си представят свят без социалните мрежи. Но ние критично не гледаме към тях. А това за мен в момента, може би 15 септември е много подходящ момент да говорим за това.
1: Много се зарадвах, че така се случи.
2: Да, защото медийната грамотност за мен трябва да върви наравно с другата грамотност. Защото всичко е медия. И децата трябва да знаят как да я използват, какви намерения да влагат, когато използват, че тяхната същност бива медиирана по един начин чрез модерните технологии. Това е нещо, което според мен не се дискутира въобще в педагогическите ситуации, които днес децата съществуват. И всъщност така използвах. Хем да направим мост към миналото, хем да покажем, че глаголицата е един модерен културен феномен, хем да направим тази връзка, защото глаголицата е била напреднала технология за времето си.
1: Когато разгледах част от представените творби долу пред първо студио на Националното радио, видях какво пишат за нашия език чужденци, пък и не само, и българи. Езикът е с по една дума свещен, казва Слави Бегов, Дъблин, Ирландия.
2: Това са моите интерпретации.
1: Поток.
2: Да, различни интерпретации. Когато получих всичките творби, започнах да виждам какви са метафорите, които аз мога да извлека, как те са я разчели.

0: Затова реших да покажа, че всъщност езикът е много неща и спрямо техните творчески изяви аз създадох, нали, този код, един вид. Езикът е кожа, езикът е технология,
1: езикът
0: семейство.
1: Езикът е енергия, езикът е цвят, езикът е метафора. Много впечатляващо е всичко това, което научаваме за езика си, знаейки всъщност, усещайки какво е езикът ни. Но как реагират чужденците, когато видят глаголическите знаци? Това е интересно.
0: Това е наистина много интересно и това е една от подбудите ми всъщност да се върна, нали, да го изучавам. Ами понеже той им е непознат изцяло и събужда мистика дори и в тях. Много често хора от различни културни принадлежности идват при мен. Примерно имаше една жена, която дойде и разпозна графемата Ша, тъй като на китайски това също значи както на старобългарски планина. Тя беше изключително впечатлена. Имаше хора от Филипините, които дойдоха и започнаха да ми разказват как те имат такава сакрална писменост. Тоест, глаголицата стана мост, може би поради тази мистичност, може би поради това, че е много визуална и комбинира, геометрично комбинира форми. Аз научих толкова много неща за други култури. Аз не съм била на друго изложение. В последното ми изложение в Торонто през май месец в университета Йорк имаше случай, когато хората стояха по 4 часа.
1: За да си общуват с
0: глаголицата. За да си общуват и за да ми задават въпроси и да ми разказват за тяхната култура. На затварянето, включително и миналата година, ми те не ми даваха да затварям. Една жена стоя от хърватски произход, която ме помоли да я науча и след което й помогнах да направи постер за световното по футбол, тъй като Хърватска играеха, така че я вкарахме абсолютно в много съвременен метод на комуникация в случая, нали, беше в ситуацията на футбола.
1: Много се радвам, че изложбата ти ще продължи още 10 дни в мраморното фойе на Българското национално радио и че срещна подкрепата не само на радиото, на изпълнителната агенция на българите в чужбина също застана зад този твой творчески проект. Всъщност, защо си говорим на ти, нека да отворя една скоба. С Мира се запознахме под обстрел, както тя ми гостувала в Артефир неведнъж, но пак да кажа, с Мира се запознахме под обстрел в Израел. Двете бяхме в една културна делегация. Поканена там и се оказа в един момент, че падат бомби от Иран и ние не можем, затворено във въздушното пространство, не можем да се приберем в родината. Цяла седмица трябва нашата одисея. Защо се връщам към нея в бомбоубежищата? Защото всеки си излизаше по време на тези обстрели притеснен с някакъв свой, дали талисман, дали икона, дали нещо друго вглъбен. А това, което видях тогава, е глаголицата, която Мира си държеше кротко в ръцете. След това тя обясни за какво и да реч, подари я на всеки един от нас, но тогава ми се стори твърде екстравагантно. Сигурно не само на мен. Какво намираше като опора в глаголицата? Питах те тогава, но те питам и сега, Мира.
0: Ами аз мисля, много често виждаме и сега, нали, аз го наричам глаголическия ренесанс, това връщане назад и тая носталгия, може би защото времената са несигурни и имаме нужда от такава опора. За мен глаголицата е врата към божественото. Не трябва да забравяме, че това е една мисионерска технология, нали, тя е технология в крайна сметка, и тя съществува в контекста на божественото. И може би в днешно време и аз като всеки един съм търсила начин как да се свържа. Гледам глаголицата да не стане култ, защото тя наистина е технология, но е и врата. И за мен може би беше това нещо, което аз съм създала, нещо, което ми е много сакрално и лично за мен е било. Всеки път, когато създавам изкуство, това беше една книга, която аз бях създала. И започнах да я нося с мен и ти, както видя накрая, нали, други искаха да я държат. Да. И вече рефлектирайки на това, беше едно от подбудите ми да се върна и да го изучам. Как може едно модерно изкуство върху него да бъде пренесено тази сакралност?
1: Ти гледаш на този свой проект като изследовател, не просто като художник.
0: Абсолютно, усещането. Да. И това ми дава малко трезвено, защото мисля, че всеки, който и съм срещала хора, които са толкова приятно въодушевени, но в същото време трябва да се придържаме и към някои от фактите, колкото и оскъдни да са те, защото, за съжаление, много голяма част от нашите ръкописи първо са унищожени и второ не са на границите на България. Но благодарение на технологията имаме дигитален достъп до тях. И мисля, все още мисля, че бидейки през науката, имаме възможност за една по-трезва реалност.
1: Възприемаме проекта ти като една своеобразна културна дипломация. Ако щеш, ти как гледаш на него и на развитието му по-нататък?
0: Може би аз

0: съм вътре в него и гледам доста емоционално. Да, със сигурност е така, въпреки че аз съм само един човек и с подкрепата на агенцията, с вашата подкрепа, Кирово-Методиевия институт тази година се включиха, имам така и научната подкрепа на Националната библиотека, така че чувствам се изключително благодарна на всички тези хора, но аз съм сама и до някъде това ми показва, че един човек наистина може да постигне много и може... всеки един от нас е културен делегат. Където и да ходим, каквито и думи да използваме, както и да се държим, ние всички представяме целия си род.
1: И в тази връзка, какво научи ти за самата на себе си, докато пътуваш с глаголицата около света?
0: Ами, мисля, че най-ценното учение е всъщност да я прилагам като философия. Защото винаги ти знаеш колко трудно да се организира такива огромни мероприятия, които не са спонсорирани, и цяло моето семейство се е заел с тази задача. Това не е малко. И винаги има дразги или недоразумения, които се получават. И аз, когато това се случи, се опитам да се върна към глаголическата философия и кажа един вид, как би Кирил философ, например, реагирал? Коя графема може да те поведе сега философски, за да не реагираш, за да бъдеш спокойна, за да излизаш със смирение? Това е, може би, най-добрият урок.
1: Предаваш ли това знание по-нататък? Имаш ли поне желание? Може ли глаголицата да бъде разбираема, да бъде въздействаща за младите хора, без да бъде представена единствено като анахронизъм или музейна реликва?
0: О, абсолютно. Аз мисля, че всъщност целият ми проект е насочен към това. Живот и здраве до година, да успея всичко да събера. Идеята ми е да направя глаголически буквар, който да съществува като интерактивно пособие, педагогическо пособие. И идеята ми е точно младите хора да започнат да виждат, не толкова аз не вярвам, че ние изведнъж ще почнем всички да пишем на глаголица и ще си сменим хубавата кирилица, но да започнем да виждаме като една напреднала технология. И според мен младите хора, защото аз много пъти съм работила с деца, ами те научават за 30 минути, на мен ми отне 3 години.
1: Как си го обясняваш?
0: Ами просто са чисти, необременени. Особено децата извън България, те покрай родителите си, дали фосилизирането на културата, което виждаме в диаспората, че се случва, те го приемат абсолютно чисто. Отварят се, виждат визуално, понеже графемите са доста визуални. Примерно земля много ги привлича, защото прилича на земята. Нали, тези имахме едно 30-метрово пано, което за съжаление не можах да го донеса, но имаме долу снимки. Ами повечето нарисуваха земята, от което започнаха да рисуват планините. Оттам морозът. Едно дете извади Васил Левски, нарисува портрет за 10 минути. Изписвах "Аз обичам България" на глаголица. Колко деца тук изписват "Аз обичам България"? На какъвто и да е език.
1: Мира, толкова ми е приятно. Разговорите с теб могат да бъдат безкрайни и сигурно ще бъдат такива. На 23-ти подготвяш такава една среща пак с около твоята изложба в първо студио, пред първо студио на Българското национално радио в Уето. Какво ще представлява това? Закриване на изложбата, която иначе продължава до 25-ти.
0: Да, но тъй като достъпът до радиото, както знаем, е малко по-специфичен, просто искахме да дадем възможност, на който не е успял да дойде на откриването, да се срещне и с мен. Поканила съм част от видните академици в България, които се занимават, за да имат възможност хората да зададат въпросите си и любопитството си към хората, които са вътре в тематиката тук в България. Много от тези проекти хората не знаят за тях, като например Зоографската стая, дигиталната стая и това, че Софийския университет е направил този невероятен проект с професор Андрей Бояджиев. Просто да имат възможност да се докоснат до извора на информация.
1: Безкрайно ти благодаря за всичко, което ни разказа, както обясних и както обещахме на нашите слушатели.

0: И тази среща може да продължи и пред първо студио на Българското национално радио. Имаме ли час вече? На
1: 23? Ще бъде към 3 часа, но всичко ще бъде обявено и на моите социални мрежи. Предполагам и пред вас ще мине част от тази информация. Но на 23 в 3 часа плануваме да бъде среща.
0: С Глаголицата около света, безкрайно интересната изложба на Мира Свиленова, която е всъщност магистърски проект по комуникационна култура. Всички сте поканени, ако имате интерес към този проект. Мира, благодаря ти, че ни гостува на първия учебен ден.
1: Да,
0: има какво да научим още за глаголицата, защото това е не само култура, това не е само мистика. Не знам, може би това е и бъдещето ни, заложено от древните времена.
1: Тя си е напреднала технология и винаги ще бъде такава.
0: Благодаря ти.
1: И аз те благодаря.
0: Успех.
1: Мерси.

0: и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Ефир.
7: Емблематичният творец Павел Койчев представил днес до 8 ноември в Софийската градска художествена галерия изложбата си «Четирите елемента». Откриването е до вечера от 18 часа. Куратор на тази изложба изкуствоведът Иво Милев, който сега ни гостува в Арт Ефир. Добър ден, добре дошли.
8: Здравейте.
7: Стана ясно, че в основата на идеята на тази изложба стои вашата идея за живата вода в Софийската градска художествена галерия. Ще ви помоля да ни разкажете повече за това.
8: Водата е само един от четирите елемента тема на тази изложба. Започна отдавна работата, година и половина, откакто за пръв път с Павел Койчев се срещнахме и започнахме да обсъждаме и въобще идеята, реализацията на тази изложба. На него му предстоеше много работа, защото всичко, което е направено там, повече от 30 елемента визуални към тази изложба, са направени в този период от година и половина. Но изложбата наистина сама по себе си е тежка като техническа задача беше. Една такава голяма изложба изисква ангажираността на много хора и на много екипи. Не само водата, всъщност, нали, която се движи и капи и така нататък, е тежка част. Като цяло изложбата представлява наистина много, много, за мен беше много поучително, чисто като техническо изпълнение.
7: Кураторската ви концепция вероятно провокира и по-широк разговор за мястото на Койчев в нашето изкуство.
8: О, ми, той този разговор, да, провокира, но той Павел Койчев има мястото, този разговор е воден, тепърво ще се води, да. Това, което е хубаво в тази изложба, което всъщност е интересното, че самия Павел Койчев беше провокиран, как да кажа.
7: Да.
8: Ще видите неща, които досега не сте виждали. Тоест, негови реализации в среда, които досега не сте виждали. Ние използваме това напрежение между, примерно, екстериорни елементи, както и водата, примерно, нали, но не само, за да ги поставим в едно ограничено пространство. Да видим ефекта, да изпитаме ефекта от това нещо върху неговите работи. Мисля, че сполучихме, трудно се говори за визуална изложба, нали, с думи. Хората трябва да я видят, заслужава си определено да я видят. Ясно, че Павел Койчев заслужава да бъде видян. Така че...
7: Специално създадена изложба за пространствата на Софийската градска художествена галерия. Това не е водна паша в Южния парк, не е оригиналите, не е градежът, не са светещите фигури от тон.

0: комикса в НДК. Какво да очакваме от тази изложба?
1: Разказ, може би. Това е... Тази изложба до някъде включва един разказ. Този разказ е исторически, митологичен разказ за миналото, за бъдещето, по някакъв начин, може би, предупреждение. С този особен поглед на Павката, на Павел Койчев, който е ироничен. Никога не трябва да го забравяме. Започва, може би, не е моя работа да тълкувам точно сега, преди откриването, нали, въобще идеята е и на тази изложба и скулптурните групи там, но може би започва още от пещерата на Платон, там където се раждат идеите и спомените. И завършва, може би, в предчувствието за предстоящ апокалипсис. Нещо такова.
0: Опазил Господ. Но има библейски сюжети. Има Ной, Адам и Ева.
1: Да, да. Всъщност това реферирах, когато казах предстоящ апокалипсис. Казвам го, защото много интересно хора, които минаваха, докато се инсталираше изложбата. Така, основният въпрос беше винаги това е Ной преди или след потопа. Mm-hmm. И Павел Койчев даваше винаги различни отговори. Тоест, някакси спрямо хората. Така че хората има какво сами да изтълкуват. Това е тяхна работа на зрителя.
0: Имаше ли нещо, което искахте да избегнете като куратор?
1: Всъщност направихме с екипа и с Павел Койчев в водеща част в него, разбира се, това, което искаме да направим. Това е един общ, така трябва да бъде разсъждава, един общ проект. Тоест, изложбата е една от неговите форми, една от неговите прояви. Тя е съпровождана с един филм на Стефан Щерев, документален филм, който се снима още от самия ден на зараждане на, така да се каже, на идеята на изложбата, буквално до откриването, нейното откриване, което може да бъде видян там. Радвам се на този филм, защото Стефан много правилно е хванал някакси основната идея. Главно действащо лице във филма са някакси ръцете, тези, нали, умни ръце на Павел Койчев, които всъщност изработват, правят формите, създават тези форми. Към изложбата също така ще има издание и това е може би първия случай, нали, където правя някакъв проект, изложен проект, а изданието не съпровожда буквално от първия ден още с откриването, но идеята на това издание е то да бъде документ и историята зад този проект. Тоест, това е един такъв цялостен документален свод, нали, който е към тази изложба, който ще бъде представен по-късно, специално.
0: Пространството няма нужда от нас, казва Павел Койчев. Единственото, което може да се противопостави на този свят, са човешкото въображение и актът на творчество. И затова си мисля, ако четирите елемента са началото на света, както се нарича изложбата, какво е онова, което Павел Койчев добавя към тях като художник?
1: Най-важното нещо. Елементите са като цяло аморфни. Материята е аморфна. Това, което я раздвижва. Това, което създава формите, всъщност идеята. Така че това е най-важният творческият импулс, който оживява самата материя. Човек отдавна, така да се каже, понеже функциите по принцип, природата му е сходна с тази на Бог. Той отдавна го конкурира, ако мога така да се изразя, вече на път да създаде човекоподобно. Това е някакси основната мисия, може би ще бъде изпълнена на човека. Аз много се радвам това, което прави Павел през цялото време. Той създава човешки фигури, че не се още човешката фигура в нейния въобще биологичен, исторически, културен контекст е в центъра на неговото внимание. Тоест този хуманизъм негов, който той никога не е забравил, е нещо много ценно и което аз много ценя.
0: Този проект се реализира в партньорство и с фондация Процес Пространство. Какво бихте искали зрителя да разбере за Павел Койчев така във връзка с тази изложба, курирана от вас?
1: Преди да тръгна тук, отново гледахме филма на Стефан Щерев. Последна така инсталация, да, така да се каже, като част от изложбата. И отново за пореден път ми направи впечатление интелигентното, умно излъчване на този мъж, който е на 87 години, изправената му стойка, уверените му движения, ръцете, които оформят материята. Пак повтарям, и ни умни, интелигентни ръце. Това искам да видят хората. От телевизията все повече хора ме плашат, когато ги видя.
0: Хубаво е, че тази изложба може да се види до 8 ноември в Софийската градска художествена галерия. Пак повтарям, откриването е до вечера от 18 часа. Чест и радост е, че вие сте куратор на тази изложба. Иво Миле в студиото на Арт Ефир. Благодаря ви за този разговор. Можете да поканите нашите слушатели да бъдат и зрители на изложбата, да се преживеят това, което сте подредили заедно.
1: Да бъдат. Откриването е до вечера в Софийска градска галерия от 6 часа, а тя ще продължи до 8 ноември.
0: На добър час.
1: Благодаря ви.

0: В Арт Ефир имаме гости по повод завършилия 8-ми международен поетичен фестивал Софийските метафори. Специален гост на този фестивал беше Але Штегер, един от най-превежданите международно признати словенски поети и писатели. Той е тук при нас. Здравейте! Заедно с него са Теодора Станкова, директор на фестивала, и Миряна Костадинова, която ще ни помага с превода в ефир. Добър ден на всички!
1: Здравейте и благодарим за поканата и възможността да разкажем за нашия фестивал и да представим нашия почетен гост, големия словенски поет Але Штегер.
0: Разбрах, че фестивалът е минал прекрасно.
1: Така беше.
0: С неговото специално участие той е имал своя перформанс. И какво още?
1: Фестивала направи от миналия уикенд превърна се в поетичен празник. Поезията беше не само на сцената, но излезе и на улиците на града, след което се приотихме в уютното културно пространство на книжарница Умберто Ико, също и в Чешки културен център София, които бяха ексклузивен наш домакин на 8-то издание на Международен поетичен фестивал. Нашия специален гост, Але Штегер, поздрави всички гости на фестивала и пред широката общественост представи своя поетично-музикален перформанс «Над небето, под земята», което беше наистина многолико, мултикултурно и дисциплинарно, мултидисциплинарно поетично шоу.
0: Благодаря ви, че обещанието ви стана така достоверно, истинно, каквото съм очаквала, да бъде в Арт Ефир вашия гост, да стане и наш гост. Знам, че той много бърза, знам, че му предстои път. Той самия е писател-пътешественик и творчеството му често надхвърля границите на литературата. Страшно много хубави неща четем за вас, за вашите книги, за вашите награди. Ще помоля Миряна Костадинова сега да ни превежда в ефир.
2: Алеш, you yourself are a traveler and a traveling writer, and we read so many fascinating things about you. Can you tell us a little bit more?

0: Poetry changed my life.
1: Поезията промени живота ми.
0: Whatever I do, it comes from poetry and goes into poetry, but poetry nowadays can have so many different forms.
1: Всичко, което правя, идва от поезията и отива към поезията, но в днешно време поезията има много различни форми.
0: It's not only liberating for oneself and one's community. These communities are not local anymore, not national anymore. They're very international and I feel very much at home in many places.
1: Поезията носи свобода не само за себе си и за своята общност, но за много общности. И тези общности вече не са индивидуални, а са международни, и затова се чувствам от дома на много различни места.
0: And in times where we try to own as much and to predict as much of our future lives as possible, to own objects, to be very materialistic and to be secure as possible, poetry brings this positive insecureness to our lives, which I think we need in order to stay human beings.
1: И във времена като нашите, в които непрекъсно се стремим да притежаваме повече материални неща и да имаме повече сигурност и спокойствие, поезията ни носи една такава приятна несигурност и неспокойствие.
0: Because when you look at what holds you in the life, in this world, in this cosmos, it's a big mystery, and the same kind of mystery you really feel when you're encircled by people like at the festival, doing, performing, being part of this mystery.
1: Защото когато човек се замисли какво ни държи, какво ни поддържа в този свят, в този космос, всичко е една голяма мистерия. И това е същата мистерия, която изпитваш, когато си на фестивала, обграден с хора, които правят поезия.
2: А какво може да каже днес поезията, което политическият език не може?
1: What can poetry tell us today that political language cannot?
0: It's a big mistake to think that language of poetry is the same as or can be the same as political language.
1: Голяма грешка е да мислим, че езика на поезията е или би могъл да бъде същия като политически език.
0: Political language is a predictable language who has to narrow down complex thinking to either yes or no.
1: Политически език е много предвидим език, който трябва да опростява сложно мислене в отговор или да или не.
0: To very seductive, very simplified solutions.
1: Много опростени решения ни дава политически език.
0: But I'm sorry, my life, your life is not simple.
1: Но много съжалявам, моя живот, вашия живот, те не са опростени.
0: We have to think yes and no very often together at the same time.
1: Много често се налага заедно да мислим дали да или не.
0: No politician can do that.
1: Никой политик не би могъл
0: да го направи. That doesn't mean that poetry cannot be, you know, a source for political activation and revolution, if you want. You have many moments in our histories, also in Europe, in your history, where poets were messengers of what had been done also in a political sense.
1: И това не значи, че поезията не би могла да е средство за политическо активиране или революция. Имаме много примери в историята, дори във вашата история, в която поетите са помагали много и са движили много неща в политически смисъл.
0: But it can never be reduced only to this. This poems, if we take 19th century poets who have been, you know, national poets, they wouldn't work today if they wouldn't have anything that would transcend their political activism.
1: Но не можем да опростим поезията само до политика. Ако се замислите за големите поети от 19 век, те не биха се справили, ако нямаха нищо отвъд политическата активност в поезията си.
2: С удоволствие си говорим с Алеш Щегер, един от най-превежданите, най-влиятелните съвременни словенски автори. Баварската академия на изкуствата го определя като един от най-оригиналните европейски поети на нашето време. В книгата му единственият обитател на камъка аз намерих това, че той обича да пресича граници. Обичам да правя нови неща, за които само съм мечтал вчера. Да бъда буден в езика. Това обичам. Какво означава да бъдеш буден в език?
1: In your book you say that you like crossing borders to be awake in the language. What does it mean?

0: години правя един поетичен перформанс проект, който се казва написано на място.
1: And basically I had very simple rules. I had to choose a place, a time in beforehand.
0: Имах много просто правило, трябва да избера място и момент в миналото.
1: Usually these were places where I've never been before.
0: Често пъти места, на които не съм бил.
1: And then I went there and wrote for 12 hours among people, took photos, and after 12 hours I had to send everything I've written to the publisher and I had no possibility for any corrections. And it was printed as a book.
0: Отивах там, пишех в рамките на 12 часа сред хората и след това нямах възможност да направя каквито и да редакции, пращах всичко на издателя и се разпечатваше като книга.
1: And these were places which were very often places that were speaking to me in my imagination because I've never been there before.
0: И това са често места, които са говорили много на моето въображение, защото никога не съм бил там.
1: I was with protesters in Ciudad de México.
0: Бил съм с протестиращи в Сюдет до Мехико.
1: I was in one of the first gulags at Solovki Island.
0: А в един от първите гулази в Соловки.
1: I was Terra del Fuego in Chile.
0: Terra del Fuego в Чили.
1: In Shanghai and other places. But what made me in this moment, I knew there is no other way than doing the things. And you cannot prepare for this kind of project because it really lives from the moment.
0: В този момент знаех, че единственото, което мога да направя, е просто да съм в момента. Не можеш да се подготвиш за такива
1: and
0: неща.
1: And writing 12 hours in this frenetic feeling of the world surrounding you, which you don't understand, but you feel.
0: И да пишеш 12 часа в това хаотично вълнение, което е около теб, което не го разбираш, но го усещаш.
1: Makes the language somehow alive.
0: Това прави живота, това прави езика много жив.
1: So this is one example of what does it mean for me to be awakened in language.
0: Това е един пример. Какво значи за мен да съм буден в език?
2: А днес, когато изнасяте концерти по цял свят, перформанси, превеждат ви на много езици и даже ви наричат лингвистичен полимат, когато бяхте поканен като специален гост на Софийските метафори, какво почувствахте? Какво ви зарадва? Вие сте известен, вече казах в началото, с вашите литературни пътешествия. Какво ще отнесете от тук, от България?
0: Who does performances around the world?
1: I've been to Bulgaria a few times before and I have many friends here.
0: Бил съм в България няколко пъти преди, имам много приятели тук.
1: I have a close connection to it. It was the first time, it was in the 90s, I was invited to Svilengrad.
0: Има много близка връзка с страната и за първ път през 90-те съм идвал в Свиленград.
1: And Plovdiv. And later on, because I was working also for a long time as a publisher, I was exchanging very often thoughts with Ludmil Dimitrov, who was the main translator from Bulgarian into Slovenian, vice versa, and who built up really a huge legacy in the presence of Bulgarian writers in Slovenia.
0: Бил съм и в Пловдив и след това, понеже дълги години се занимавах с книгоиздаване, поддържах много близка връзка с Людмил Димитров, който е един от основните преводачи и на словенски. И имахме много силна връзка с страната.
1: And I think there is a very common way of looking at things, of, how should I say, perhaps something that is even pre-Christian, connecting our cultures.
0: Мисля, че има много сходен начин за гледане към поглед към света, може би нещо дори прехристиянско, което свързва нашите култури.
1: The way we think about nature, about very basic things, death of close people, black humor that we always play with and which usually people from north of Europe never understand.
0: Начинът, по който мислим за природата, за много неща, за смъртта на близки хора, дори черният ни хумор, който е нещо, което хората в Северна Европа никога не биха могли да разберат.
1: I think these connections are much deeper than only socialism or, you know, this recent past that we share.
0: Мисля, че тези връзки са много по-дълбоки от, например, социализма и близкото минало.
1: In the 30s, Blagariana, the famous Bulgarian poet, arrived by train to Ljubljana.
0: през 30-те, Багря, известната българска поетеса, пристига с Влад в Рязан.
1: And she had very good friends among

0: The Slovenian poets, so they made a huge reception on the Ljubljana train station with a kapelle, which was playing brass band, which was playing, and they stood up in line and gave her flowers.
1: Тогава тя има много близки приятели в Словения и на гарата в Любляна организират голямо празненство за нейното посрещане с музика, с цветя.
0: I just want to say there is a mutual respect and it's beautiful and nothing that would separate us, everything that only bring us close together.
1: Между културите ни има много взаимно уважение, което е много красиво, нищо, което би ни разделило, но много неща, които биха ни събрали по-близко.
2: Колко хубаво е това като послание от Алеш Штегер, специалния гост на Софийските метафори, Международния поетичен фестивал. Много се радвам, че сте ни на гости. Знам, че бързате, но ми се иска с едно финално изречение поне или ваше послание към нашите слушатели, които имат удоволствието в този момент да ви чуят. Какво ще им кажете?
0: Trust your fears. And listen to the inner voice. Everything comes out of this, I think. And also, what makes us humans human? What makes us not a series of clips that we are looking at our screens or, you know, programs written by artificial intelligence that try to navigate our wishes and desires. I think this inner voice, as long we hear it, will always navigate us into a good direction.
1: Доверявайте се на страховете си и се вслушвайте във вътрешния си глас. Това,

0: Нашата голяма поетеса Людмила Миндова и ще бъде издадена на български език, което ще е повод той да гостува отново, ако го покани.
1: Чудесна новина. Каним ви от сега. Винаги сте добре дошъл. Благодарим ви.
2: Благодаря.

0: Арт Ефир.
1: Още една хубава новина в Арт Ефир днес. Фестивалът Франкофоли със специално издание в София на 18 септември. Гостува ни Христина Камбитова, организатор на фестивала. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: Радвам се да ви видя. До сега Франкофоли имаше успешни издания в Благоевград, после в Пловдив, вече и в София. Как ще изглежда той?
2: Ами ще изглежда много модерно, бутиково и интересно, тъй като тази година наистина така за по-кратко време не се наложи да организираме фестивала в София. Преди това екипа на Франкофоли организира големия концерт на Лили Иванова в Олимпия и бяхме ангажирани до май месец с този проект. Сега в София така искаме това да е, как да кажа, загряваща генерална репетиция за следващата година, когато ще е 10-тото юбилейно издание, отново ще бъде в София.
1: Къде сте избрали локацията за фестивала?
2: Локацията за фестивала тази година е Южен парк 2, зад музея Земята и хората. Знаете, там цяла година,

0: И се провеждат много приятни събития. София Summerfest. Публиката на София го познава като приятно място. Така ще имаме много добри изпълнители. Така че каня всички, които нямат какво да правят в петъчната вечер, да заповядат при нас. Със сигурност ще останат доволни.
1: Ще се зарадят емоционално и не само, защото нека да кажем сега нещо повече за артистите, които сте покарали.
0: Точно така. Започваме с Валентина Вокса. Това е една българска изпълнителка още от времето на Star Academy. Тя се развива предимно в чужбина. Много интересна, много модерно звучение има в момента. След това е Рила, която е българка, която живее от години във Франция, твори с френски продуценти и набира скорост във Франция. Винаги ролята на фестивала е била да представя както утвърдени имена, така и нови такива, за да все пак публиката да се запознава с новите такива. В годините назад много хора откриват групи, изпълнители, които никога не са виждали и слушали. Когато дойдат на фестивала, след това стават последователи. След това продължаваме с румънската изпълнителка Енели, която така последните години е в топ слушаемост в Европа на музикални парчета, работи с международни музикални продуценти и завършваме с интересни артист и продуцент DJ Федер. Той също е така, участва в много проекти, прави музика с компилации с доста известни изпълнители. Самият той е доста известен DJ във Франция.
1: На 18 септември до 22:30 ще продължи фестивалната програма. Интересно ми е каква е целта на Франкофоли? Може би трябва да споменем.
0: Франкофоли е винаги имало една единствена цел. Ние сме част от голямото семейство на Франкофоли. Франкофоли се провежда освен в България, в още 10 държави. И ролята на Франкофоли е да осъществява културния обмен между двете държави. Като сега, за да може би ще издам една тайна в ефир, до година на Франкофоли Ла Рошел, където е майката на фестивал, ще има български артист. Ние сме в една обща платформа, всичките фестивали от всички държави, споделяме артисти, споделяме програми, споделяме кой какво иска да направи, като идеята е тази мрежа от фестивали да развива и помежду си също да, така, да представяме артисти, които пък нямат достъп до международна сцена, но с наша помощ и помощ на фестивала могат да го направят. Така направихме сега с Лили Иванова в Олимпия. Целият екип на Франкофоли беше заед с това да осъществи този велик концерт. И разбира се, мечтата и така работата ни от тук насетне, освен 10-то ни юбилейно издание за следващата година, е голям български артист да бъде на сцената на Франкофоли Ла Рошел, където всяка година за фестивал пристигат над 150 000 души от цял свят. Така че това е голяма сцена.
1: А как открихте Рила? Впрочем, за мен това име не беше толкова познато, но в последствие успях да се свържа и аз с нея. Даже сме приготвили тук един кратък момент, 3 минути с Рила, който ще чуем след малко. Вие как я открихте?
0: Ние открихме пак отново с тази платформа, която между всичките фестивали Франкофоли. Те ни я предложиха, ние също предлагаме артисти, така че благодарение на тях ние открихме Рила и аз мисля, че тя ще е много така интересна за българската публика.
1: Избрали сме дори и

0: и на песен. Но така разбрахме, че участието на Рила в тази годишния фестивал Франкофоли ще бъде естествен мост между българската музикална сцена и международните артисти. Дори в нейните творби има и фолклор. Точно, много интересна.
1: Така. Точно така.
0: Сега, може би, чрез арт ефир нашите слушатели ще научат повече за нея. Как да завършим разговора с вас? Може би с една покана.
1: Да, с покана към всички, които първо така уважават качественото изкуство и последователите на Франкофоли, на които сме благодарни толкова години, че ни следват в градовете, които сме Благоевград, Пловдив, сега в София. Каним ги да така съпреживеем на хубава, прекрасна вечер и да се насладим на прекрасното изкуство.
0: Благодаря ви за този разговор и на добър час, Христина Камбитова, организатор на фестивала Франкофоли. Сега ще чуем и обещаното интервю, кратко интервю с Рила, една от френско-българските артисти, които ще участват в тази годишното издание на Франкофоли. Доколкото знам, вие сте сред артистите, поканени в тази годишното издание на Франкофоли. Ще ви помоля да ни разкажете как ще протече вашето участие, още повече, че вие сте били и на фестивала Франкофоли в Пловдив, доколкото имам информация.
2: Да, точно така. Бях миналата година в Пловдив и съм изключително щастлива и благодарна, че съм поканена и тази година на Франкофоли в София. Ще пея около 40-45 минути и ще представя две нови песни, от които последния ми сингъл «Луната», който е една балада и първата ми балада на френски език, защото до сега предните ми песни са на английски, но тази е на френски, и малко български, и с български фолклорни елементи. И се надявам, че ще се хареса на българската публика.
0: «Луната» е един от най-значимите ви творчески проекти.
2: Честно казвам, това е любимата ми песен от всички, които съм създавала до сега. И много важно за мен, защото тази песен се говори за любовта на един родител към детето си. И тази песен е много, да, много близка до сърцето ми, много важна и за това. Но намирам също така, че в нея има нещо, което идва от корените ми, наистина от българското в мен, може би това преплитане, което много търсих да направя на фолклорните елементи български, но тя намирам, че наистина много държа да се чуя от българската публика, защото в нея има нещо, което ми представя да мен, нещо, има някаква тежест и меланхолия, която намирам, че ние носим като нация и да, затова е много, много, много важно за мен.
0: Разкажете ни малко повече за себе си във Франция, за своята музикална кариера там.
2: Ами, проектът Рила е нов проект, създаден до края на 2024 година. Тоест, година и половина, нали, нещо съвсем ново е. До преди това съм имала друг проект, който не искам да смесвам, затова няма да казвам как се е казвал. Но с предния проект имах и включвания по телевизиите, различни телевизии и радиа. След това просто започнах тотално нов проект, който е този Рила. И този нов проект, разликата е, че аз композирам всичко сама, а в предния си бях ко-композирах, т.е. с дуо бяхме. Сега вече е нещо много по... Музиката на този проект е много по-лична за мен, по-баладична, по-меланхолична, спрямо това, което правих на преди това, което беше по поп-ден, да кажем.
0: Какво очаквате от тази годишното издание на фестивала Франкофоли? Още повече, че имат вече основа миналата година с участието си.
2: Очаквам да се представя много добре, като начало. И да се хареса това, което правя като музика на хората, да намеря връзка с български слушатели.
0: Кое е най-хубавото на фестивала Франкофоли?
2: Ами, за мен най-хубавото е, че той успял да представи част от френската култура в България също, и аз наистина съм много щастлива да съм част от това, понеже намирам наистина, че по някакъв начин правя тази връзка между България и Франция, защото и двете държави са част от моя живот. –

0: Арт Ефир.
1: След това прочувствено изпълнение на Рила, българо-френска изпълнителка, която ще бъде гост на фестивала Франкофоли в София на 18 септември, поглед и към регионалните арт-събития. В рамките на дните на европейското културно наследство тази година, музеят в Котел ще бъде домакин на две събития, за които сега ще ни разкаже в репортажа си Ани Костова.
2: На 19 и 20 септември историческия музей в Котел ще предложи на жителите и гостите на града две събития, които по различен начин разказват за българската памет, традиция и духовност. На 19 в рамките на дните на европейското културно наследство тази година музеят ще бъде домакин на изложбата «Възкресените багри. Живото наследство на България» на майстор Везбаря Детелина Дачева, на която казвам добра среща. Какво представяте в нея?
3: Добра среща! В тази изложба ще представя 17 носии от различни етнографски райони. Избрах хотел като, макар и малко, възрожденско градче и ние имаме сантимент към него. Благодаря за вниманието към моята работа от страна на музея и перфектната организация. Аз съм майстор за наячия. Аз не съм колекционер, не съм етнограф. Работя от 10 години само върху възстановка на народни носии, които вече ги няма повечето и в музея. В настоящата изложба искам да направя един преход от миналото към съвремието, защото в нея ще покажа изработени изцяло от мен костюми, а също така и костюми, които са с автентични части и допълнени от мен, т.е. части, които вече не могат да се намерят, защото раклите са празни. Разликата между мен и колекционерите е, че колекционерите съхраняват това, което е останало вече, аз възкресявам народните носии.
2: Защо акцент е ловешката носия?
3: Ловешката носия за мен представлява интерес, защото сокайното забраждане вече го няма. В Националния етнографски музей София само имаше части от самото забраждане. И тази ловешка носия съм я изработила изцяло, само по описание от етнографите

0: Велева и Лепавцова в един албум. Те са издали 4 тома с различни народни носии, които са проучвали. От 60-та година се занимават с това.
1: Какво искате да кажете с тези 17 традиционни носии на младите хора?
0: Аз пак ще кажа. Аз съм занаятчия. Аз искам да покажа, че има смисъл занаятите да се поддържат, защото само така ще запазим нашата идентичност. По време на Възраждането дори Османската империя подкрепяла занаятите. За съжаление, в днешно време обаче аз поне не виждам същото. Защото работя сама, с средства на семейството и така. От дете се занимавам с везба, като това съм наследила от моята леля, сестра на баща ми. Макар, че съм с две висши икономически образования, от 10 години се занимавам само с това. Младите трябва да пазят нашите традиции и нашата памет. Правя работилници с деца към музея в Разград. Искам да ви кажа, че има интерес. Има интерес дори от деца, които живеят в САЩ, в Англия и се прибират само през лятото при бабите. Имаме срещи с тях, правим и имат голям интерес.
1: На 20 септември от 17 часа в музейната експозиция ще гостува Тоня Борисова със своя авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Този спектакъл е посветен на родовата историческа памет, български език, традициите и духовните ценности. В него ще бъде представена творческата връзка между три поколения. Бащата – академик Кръстю Рибаров, Тоня Борисова и дъщеря й Сълзица Борисова. Ще бъдат представени и книгите на Кръстю Рибаров и на дъщерята Сълзица Борисова. Чуйте още от Тоня Борисова.
2: Спектакълът «Пътеки към душата на България» е традиционен мой моно и концерт спектакъл в различни форми, но този път сред прекрасните носии, извезени от Детелина, която на 19-ти ще открие изложба от свои възстановени народни носии, и с песните, привети с песните на голямата наша певица Галина Дурмашлийска, ще звучат стиховете ми за България, за българското, за българския дух, за оная обич, която когато е носен в себе си, в сърцето си, в душата си, тя ни превръща в живи пътечки към безсмъртната душа на България, обединявани и ни прави силни. И като академик в Международната академия на Обединените българи, ние отдавна работим точно за единението на българите. А този спектакъл е едно доказателство, че любовта към родното, любовта към българското, уважението и почета към корените, към заветите на нашите предци, към нашия фолклор, към изкуството, народното изкуство да създаваш вековечни ценности, е един израз на онова голямо българско културно наследство, което българите влагат в световната и в случая в европейската съкровищница на културното наследство. Смятам, че с скромните си усилия ще допринеса за това да се знае и да се уважава българската литература, българското сценично и безбарско изкуство, българските песни, българския фолклор, защото спектакълът е една чудесна амалгама на всичко това и смятам, че ще развълнува присъстващите на спектакъла. Точно историческия музей в Котел е най-подходящото място за този спектакъл, защото посветен е спектакъла и на моя баща, академик Кръстю Рибаров, родственик на Захари Стоянов. А там, в този музей, витае духът на нашите големи възрожденци.

0: един от който е и Захари Стоян.
1: Думи на Тоню Борисова за спектакъла и Пътеки към душата на България, който ще бъде представен на 20 септември в музейната експозиция в Котел.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
6: Арт ефир.
7: Утре предстои официалното откриване на есенния сезон на Аларма Пънк Джаз Фестивал. Затова и финалът на днешния арт ефир принадлежи на гуруто на фестивала, на нашия колега Цветан Цветанов. Добре дошъл си.
8: Здравей. Хей, чак гуру не, може би патриарха. Така те наричат, може би патриарха да. По-скоро.
7: Коменданта също.
8: Да, ами те се извъртяха 18 години. То си беше фестивал в началото, после стана серия нескончаема от концерти. Преди беше по-събрано два пъти годишно в едни пет поредни дни, но този формат явно не работи в България, защото дори най-хубавата ти програма да е петия ден, хората се уморяват на третия и с това ние го разхвърляхме между различните седмици. Условно разделено на два сезона, есенно-зимен и пролетно-летен, като сега ни се пада 36-ти сезон, защото правим 18 години.
7: Това е страхотно, поздравление.
8: Да, 31 октомври срещу 1 ноември. Но разбира се, започваме доста по-утрано, от септември. С Сивърт Хоем, легендарния вокалист на Мадругада, откриваме утре и с неговата група, под негово име, в голямата зала на Mixtape 5. След това, само два дни по-късно, в една мъничка зала, зала-галерия на студентския дом, акустичен концерт на арменския акордионист Давид Енгибарян, който е тук за повече концерти и записи с Acid Folk 5. И така му се отвори една дата и каза, искаш ли пак да направим един такъв хубав акустичен концерт? Неговите акустични концерти включват Танго Ново, авторско, и на Пиацола, но и негови авторски неща, фри джаз, български фолклор, арменски фолклор и бах за акордеон. Нещо много интересно. Кои ще бъдат гостите в петък, ще разберем, но може би пак ще са Иво Пълнов и Екатерина Ангелова от Acid Folk 5, защото той в момента е техен гост и наш случай в петък.

0: след това следва Луси Крюгер от Кейптаун и Йоханесбург, живеща в Берлин. Едно бяло момиче, което носи пък енергията на оная част на света. С музиката си може да лекува и да създава халюцинации. По някакъв начин на сцената стои като младия Ник Кейв от времето на Бърдей Парти, толкова е внушително. А след това на 3 октомври. През октомври ни гостува Хюго Рейс с фаталистите. Хюго Рейс също от Bad Seeds през 80-те, сега от своите си групи. Това е на 16-17 октомври. София е Пловдив. София в едно малко място, което е клуб The Pit, а в Пловдив в Bebop Cafe. След това Светлост. Това е една фри джаз група. От Македония, можем да кажем. Но защо с толкова оговорки го казвам? Защото техният контрабасист и баскитарист Дени Омерагич живееше много години в Унгария, в момента живее в Португалия, а саксофонистът е американски индианец, който живее в Европа, сегашният им саксофонист за това турне, Джон Дайкман, когато пък сме слушали на Пловдивския, не, на Варненския джаз фестивал по време на пандемията с Кунфу, а иначе в рамките на Аларма с други негови групи, като Seasfire, например. Какво още? Ще завършим концерта на Луси Крюгер, го правим заедно с Индиотек, една наша приятелска организация, които дори имаха радиопредаване тук по БНР, по Бинар преди 15-ти на години. Ще завършим с друг партньорски концерт с Vast Entertainment. Това пък са едни съвсем млади хора, които правят музика от Dark Wave до ромски брас оркестри. С тях ще направим концерт на групата на туарегския музикант от Мали и Алжир, Кадер Тарханин, чак на 3 декември. Пропускам ли нещо? Пропускам турне на германското пиано джаз трио на много младия пианист, но вече с третия албум за лейбъла Акт, Винсент Майснер, по-настоящем живеещ в Дрезден. И голямото нещо, което го обявихме, най-после официално го обявихме вчера, вече звучи под моя глас. Започваме с Сивърт Хоем, казах. Утре до вечера имаме цяло предаване за него и с него, затова не говоря много за него.
1: От колко часа?
0: Аларма, 21.30. Утре също ще започна 21.30 концерта, но идвайте още от 20, ще отворят вратите на клуба. Но сега правя връзка между скандинавските артисти, защото тая година в България беше Нилс Петър Молвар по наша покана и на Jazz Plus. Jazz Plus поканиха на моя рожден ден, 27 ноември, това е предстоящия, Тригве Сейм и саксофонист Тригве Сейм и пианист Торт Густавсен, заедно с германско-афганската певица Симин Тандер. Пловдивския джаз фестивал през лятото покани Гарбарек. Ние поканихме Сивърт Хоем и аз се зачудих кой норвежец още не е идвал тази година. Ами това на пианото в момента е самия Буге Веселтофт, който преди 30 години, през 96-та година, създаде лейбъла Jazzland. И тук това е групата му с двамата велики шведи, Дан Берглунд и Магнус Йострем от триото на Esbjørn Svensson. Те ще бъдат наши специални гости, като Римден, така се казва триото на тези трима великани. Те ще бъдат наши специални гости на 11 ноември в зала 11 на НДК Кино Люмиер. По 11-ките ще го запомните. Ето това е голямата новина за тези, които не са чули.
1: Аз ти благодаря от сърце и нека да издаваме една тайна на слушателите ни. Цветан Цветанов ви разказа за цялата програма на Аларма Пънк Джаз, чийто есенен сезон се открива утре на 16 септември, без да си послужи с нито един, както казваме ние, ученически пиштов, без да прочете едно лище.
0: Има, нали аз съм я правил тая програма?
1: Точно, защото я знаеш на изус. Благодарим ти, дано много сили да имаш, за да осъществиш замисленото и да ни срещаш с повече цветни и интересни хора, музика и световни звезди. Благодарим ти, на добър час на Аларма Пънк Джаз. Цветан Цветанов за финала, така завършва и днешния артефир, за който се посарахме в екип с звукорежисьора Радослав Минчев, с редактора Надя Танасова. За музикалния избор благодарим специално на Цвети Бахариева. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Беше ми приятно. Имайте хубав ден с програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Комедийният сериал Widow's Bay се превърна в големия победител на тази годишните награди Еми. Продукцията на Apple TV спечели 14 отличия, рекорд за един сезон в комедийната категория. Тя получи наградата за най-добър комедиен сериал, а Матио Риис беше отличен за най-добър актьор. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Риис спечели още 2 статуетки за главна мъжка роля в мини-сериала The Beast in Me и като продуцент на Widow's Bay. Така Риис стана първият мъж, получил в една и съща година награди за главна роля и 2 различни категории. Актьорът заяви след церемонията, че очаква празненствата да бъдат продължителни и разнообразни. В драматичната категория Спешни случаи в Питсбърг за втора поредна година беше избран за най-добър сериал, а Ноа Уайли отново спечели при актьорите. Риис Сихорн получи отличието за най-добра актриса в драма за Pluribus. Петата си награда

0: Добър сериал, а Ноа Уайли отново спечели при актьорите. Рия Сихорн получи отличието за най-добра актриса в драма за Pluribus. Петата си награда Еми за най-добра комедийна актриса взе Джин Смарт за Хакс. Тя е първата актриса, спечелила отличието във всеки сезон на сериал, продължил повече от 3 сезона. За новините Александра Георгиева.
1: Филмът «Мечтаното приключение» на немската режисьорка Валеска Гризебах е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Повече от репортера Светослава Кузманова.
2: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах, заснет в България след уестърн през 2017 година. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
1: Кипър отбелязва значителен напредък в увеличаването на дела на възрастните, ангажирали се с учене през целия живот, за да отговорят на новите нужди на пазара на труда, показват обявените вчера данни на Евростат. България е в дъното на тази европейска класация, информира кореспондентът Бранислава Бобанац.
3: 12 на 100 от хората на възраст между 25 и 64 години в Кипър са участвали в различни форми на квалификация през 2025 година в сравнение с 7,5 на 100 през 2015. Въпреки темпа на подобрение, страната остава под средното ниво за Европейския съюз, в който 13,7 на 100 от възрастните са се насочили към обучение през миналата година. Най-голям ръст за десетилетието е постигнала Малта, където обхватът на ученето през целия живот се увеличил с 12,3 на 100. Най-високото ниво на включване в продължаващо обучение през 2025 е регистрирано в Швеция – 38,2 на 100. България с дял от 6,1 на 100 заема предпоследното място в Европейския съюз. Изследването подчертава нарастващото значение на ученето през целия живот в новите пазарни условия, тъй като европейските страни се адаптират към икономическите, технологичните, цифровите промени, които изискват от работниците нови умения, посочва Евростат. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: От света на науката, нова теория сочи, че Венера е погълнала собствената си луна и затова е без спътник, предаде Reuters. Астрофизиците от Калифорнийския университет обясняват, че заради много бавното въртене на планетата, луната й се е приближавала към нея. Това е причината за случилия се космически канибализъм, уточнява репортерът Велизара Сърчаджиева.
4: Новото изследване се различава от досегашните обяснения, защо Венера няма естествен спътник. Ако Венера е имала луна, не е могла да я задържи, защото завъртането около оста й става много бавно. Това води до доближаването на спътника и към нея, заяви водещият автор на изследването, астрофизикът Стивън Крейн. Тази луна се е разбила в планетата за сравнително кратък период от време. Според Крейн, данните от компютърните модели, базирани на законите на планетарната физика, показват, че хипотетичните спътници на Венера с различни размери са се сблъскали със своята планета. Предполагаемото поглъщане на Луната вероятно се е случило през първия милиард години от историята на Венера. До сега учените предполагаха, че Венера, известна като близначката на Земята, или никога не е имала собствена Луна, или нейният спътник е бил унищожен при мощен сблъсък с друго небесно тяло. На Венера са необходими 243 земни дни, за да извърши едно пълно завъртане около оста си. Земята се завърта за 24 часа. Предаването на енергия от по-бързото въртене на Земята постепенно отдалечава Луната от нашата планета. Това се случва с около 4 см годишно. Стойността е измерена с голяма точност благодарение на огледала, оставени на лунната повърхност от астронавтите на Аполо 11 през 1969. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Отделът за изкуствен интелект на Microsoft публикува кодекс за поведение, който урежда начина, по който трябва да се държат моделите и за изкуствен интелект на фона на нарастващите опасения относно опасностите, свързани с развитието на технологията, предаде France Press. Документът е изграден около това, което Microsoft нарича хуманистичен изкуствен интелект, системи, проектирани да остават изцяло под човешки контрол, вместо да действат самостоятелно. Водещата идея според компанията е, че хората са по-важни от изкуствения изкуствения интелект. Microsoft обвърза избора на момента за публикуване на кодекса отчасти с опасения за сигурността

посочвайки неотдавнашните хакерски атаки, проведени с помощта на автономни агенти на изкуствения интелект, като знак, че индустрията не може да си позволи забавяне. Кодексът се появява само дни след като ръководителите на Anthropic и OpenAI се съгласиха да забавят темпото на развитие на технологията. Музеят Криолер Мюлер в централната част на Нидерландия изложи за първи път от 1984 година насам цялата си колекция от 88 картини на Винсент Ван Гог, сред които шедьоври като Селяни ядящи картофи, предаде Франс Прес. Изложбата представя всички картини във връзка с трите божествени добродетели Вяра, Надежда и Любов, заявиха от музея. Това е една от най-големите частни колекции в света от картини на холандския майстор от 19 век, но те рядко се излагат заедно. Повечето от творбите, включени в изложбата, озаглавена Ван Гог, всичките ни картини, са придобити от основателката на музея Хелене Криолер Мюлер между 1908 и 1930 година. Палацо Бонапарт в Рим е домакин на престижна изложба, посветена на художника абстракт

0: 1908 и 1930 година. Палацо Бонапарт в Рим е домакин на престижна изложба, посветена на художника-абстракционист Василий Кандински. Експозицията включва 70 платна и личен архив, проследяващи творческия му път от Русия до Мюнхен и Париж. За първи път ще бъдат показани и творби на художничката Габриеле Мюнтер, ученичка и дългогодишна спътница на Кандински. Репортерът Калина Колева разказва.
1: Изложбата включва емблематични картини, като рисуваната в Русия синия тездач и жълто-червена синя, създадена в Мюнхен. Документи, снимки и лични предмети на твореца възпроизвеждат етапи от жизнения му път. Експозицията подчертава ролята на двете жени на Кандински, неговата партньорка Габриеле Мюнтер, представител на немския експресионизъм, присъства с произведения и документални материали, а съпругата му Нина Кандински с личен архив. Нина завещава голяма част от неговото творчество на Център Помпиду в Париж. Изложбата проследява развитието на визуалния му език, от него от срещата с картината «Купите сено» на Клод Моне и от слушането на операта «Лоенгрин» на Рихард Вагнер. Куратор е Анджела Лампе. Дизайнът на осветлението е дело на известния архитект Франческо Морано, проектиран така, че да запази максимално емоционалния интензитет и честотата на световете в творбите на Кандински. Изложбата може да бъде разгледана до 14 февруари 2027 година. За новините Калина Колева.
0: Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа. Следващата ни емисия е в 17.

0: Класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор. Здравейте, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев вие сте с предаването Музикални писма, в което нашите слушатели сами избират музиката, която ще слушаме. Пред микрофона е Майя Стоянова, а звукорежисьор днес е Николай Данев. Ако за първи път ни слушате или пък случайно сте попаднали на честотите на програма Христо Ботев, сега ще ви обясня как се случват нещата тук. Имате си любим изпълнител или композитор или диригент, или просто искате да чуете дадено произведение, което обичате. Е тогава ни се обадете на ефирния ни телефон с номер 02-963-4052, на който редакторът Ивета Гранчарова ще запише вашето желание, а екипът на предаването ще издири най-хубавото изпълнение за вас и в следващото ни предаване ще чуете името си и творбата, която сте избрали. Остава само да ни слушате редовно всеки вторник след новините в 14 часа. И така, днешните музикални писма започват с специален поздрав за нашия редовен слушател, господин Манолин Кючуков от Варна, който на 10 септември тази година е отпразнувал своя 70-ти рожден ден. Той също така сподели с нас, че има 50 години трудов стаж, 30 от които са в морето. Наистина много кръгли годишнини сте натрупали, господин Кючуков. И понеже знаем, че обичате Вивалди, избрахме да ви поздравим с неговия цигулков концерт, който носи името «Буря в морето». Целият наш екип ви желая здраве и нека при вас няма бури, а само хубава музика.

Това беше виртуозният цигулков концерт «Буре в морето», в който Антонио Вивалди пресъздава морската стихия. Чухме го в изпълнение на италианския цигулар Джованни Карминьола, заедно с венециански бароков оркестър. А сега продължаваме да изпълняваме музикални желания. Специално за господин Томов ще прозвучи цялата първа част на симфония номер 8 «Незавършена» от Франц Шуберт.

0: в изпълнение на виенските филхармоници, водени от Карлос Клайбер, чухме първа част на симфония номер 8, незавършена, от Франц Шуберт. Драги слушатели, вие сте с музикалните писма на програма Христо Ботев, предаването, в което звучат вашите музикални желания. Нека ви припомня номера на нашия ефирен телефон 02-963-4052. Очакваме ви. А сега продължаваме с музикалният избор на госпожа Виолета Макавеева. В изпълнение на оперната ни прима Красимира Стоянова ще чуем ария на Виолета из трето действие на операта «Травията» от Верди. С това изпълнение госпожа Макавеева поздравява госпожа Катя Стефанова и желая здраве.
1: Tenesta la promessa.

Това беше прекрасната Красимира Стоянова, която заедно с Мюнхенския радиооркестър с диригент Павел Балев изпълни ария на Виолета и трето действие на операта «Травията» от Верди. Още една легендарна оперна дива следва да чуем сега. Това е Мария Калас в «Норма» от Белини, а поздравът е специално за госпожа Дора Механджийска.

чухме великата Мария Калас, която заедно с хора и оркестъра на Ла Скала под диригентската палка на Тулио Серафин изпълни Каста Дива, известната ария на Норма и едноименната опера от Винченцо Белини. Драги слушатели, в края на днешните музикални писма искам от сърце да пожелая попътен вятър и успешна учебна година на всички ученици и учители, разбира се. За финал ще изпълним музикалното желание на госпожа Николинка Александрова, за която ще прозвучат цигански напеви от Пабло Сарасате в изпълнение на великия цигулар Ицхак Перлман. Бъдете с нас и музикални писма отново следващия вторник. А до тогава аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Николай Данев и редакторът Ивета Гранчарова ви желаем прекрасен следобед с програма Христо Ботев.

0: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, предаването какво се случва.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. На 15 септември

0: Над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
1: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
2: Здравей, първи клас ли си?
3: Да.
2: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
3: Да. Много.
4: Довиждане, детска градина. Здравей, първи клас.
5: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
6: Много се вълнуваме, много се радваме.
1: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. За новините Андрей Борисов.
0: Министърът на културата Евтим Милошев подписа договор за проектиране и възстановяване на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства, Тревненска школа в Трявна. Втора учебна година занятията в училището ще са затруднени заради пожара от 4 април 2025 година. Директорът на гимназията Орфей Миндов изрази надежда, че поне през втория учебен срок учениците ще могат да се върнат в засегнатите ателиета. Информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
7: Година и половина ремонтът на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства не може да започне, въпреки осигуреното държавно финансиране, заради обжалване на обществената поръчка, заяви министърът на културата Евтим Милошев при подписването на договора и откриването на новата учебна година в Трявна. В Министерството на културата се извършва правен анализ и при наличие на основания ще бъде потърсена отговорност за забавянето, каза министър Милошев. С подписването на договора започва реалното изпълнение на възможните дейности.
8: Времето за проектиране е 45 дни, а времето за изпълнение 150 дни. Това, което говорихме, да бъдат съкратени тези срокове, защото вече проектът е започнал. Проектанта на сградата е бивш ученик на училището.
7: Надеждите са до нова година ремонтът на покрива да е готов. Искаме училището да бъде известно на обществото и на България с талантите, които се обучават тук, а не с този изгорял покрив, каза още министър Милошев. От Трявна, Здравка Маслянкова.
0: Президентът Илиян Йотова беше гост в най-старата русенска гимназия, дала на България 4 министър-председатели, десетки творци и учени. Предава кореспондентът ни Ася Панчева.
9: В 188 годишното училище президентът Илиана Йотова присъства на тържественото откриване на учебната година. И след като поздрави учителите и родителите на децата, тя се обърна към най-малките, които за пръв път прекрачиха прага на училището.
10: Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа! Обичайте отечеството така, както може да го обича само един млад човек. Честит празник, на добър час!
9: По-късно през деня Йотова имаше още една среща с младите хора от Русе в новия международен младежки център, където се запозна с дейността на организацията и проведе неформален разговор с гимназистите. От Русе, Ася Панчева.
0: Премиерът Румен Радев определи изнесените факти за случая Петрохан Околчица като потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Според него трябва да се търсят отговори на множество въпроси по случая.
11: Как така? Това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа. Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил. И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
0: Коментира премиерът Радев, който беше гост на откриването на учебната година във видинското село Раковица. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. И уточни, че се прави възможното дефицитът в бюджета тази година да е под заложения от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Кремъл приветства идеята на американския президент Доналд Тръмп Русия и Украина взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Вчера Тръмп обяви идеята си за примирие, но нито Москва, нито Киев потвърдиха, че той е в сила. Редакторът Весела Владкова с още информация.

0: да прекратят ударите по енергийни цели. Вчера Тръмп обяви идеята си за примирие, но нито Москва, нито Киев потвърдиха, че той е в сила. Редакторът Весела Владкова с още информация.
1: Като добра определи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков идеята на Доналд Тръмп, но не уточни дали Москва се е съгласила да преустанови целенасочените удари по украинската енергийна инфраструктура. Песков същевременно заяви, че е необходимо да се защити морският износ, а предложението на Тръмп не било достатъчно, за да се свалят цените на горивата в света. Тръмп обяви вчера, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват енергийни цели, въпреки че нито една от страните не е потвърдила подобно споразумение. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украина по руска петролна рафинерия. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е готов да подкрепи идеята на Тръмп само срещу гаранции, че Москва е наистина готова да прекрати войната. Рано тази сутрин президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в близост до втория по големина град в страната. От Центъра за управление на кризи в Вилнюс поясниха, че дронът вероятно е излетял от Беларус и е бил свален от италиански Юрофайтер от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на Алианса. В международни води край Дания, руска фрегата е изстрелила две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер, съобщиха датските въоръжени сили. Военното командване на Дания допълва, че хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата. Датските военни поясняват, че сигнални ракети обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение. Министър-председателката Мете Фредериксен разкритикува безотговорните действия на Русия. За новините Весела Вова.
0: Прогноза за времето на Иван Василев. Добър ден.
2: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 20 градуса в Смолян до 26 в Видин, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Пазарджик, Ямбол и Сандански. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. До края на деня на страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса по Черноморието до 18, за района на София около 12. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби превалявания от дъжд ще има по южното Черноморие и в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Спряно е движението по пътя Сливен-Крушаре от 126 до 130 км заради катастрофа. Има обходен маршрут през селата Камен, Желево и Вода и Калояново. Отново заради катастрофа движението по пътя Бяла-Попово в района на село Копривеца в една лента вече повече от 4 часа. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
6: За словото.
5: Начало без край.
6: За езика.
5: Най-обикновена магия.
6: За българската реч.
5: Тук и навсякъде.
6: За думите.

Честит първи учебен ден и на тези, които му се радват от сърце, и на онези, които са най-вече притеснени или не особено щастливи. Така или иначе е факт, че започва новата учебна година за българските

как са изглеждали първите опити за съставяне на граматика на български език през Възраждането? Как тогава са наричани граматическите категории, които днес имат утвърдени наименования? Какви текстове са служили за илюстрация на правилата в език? Това ще научим от доцент Калина Мичева-Пейчева, част от екипа на Института за български език, но и учителка по български език и литература в Голямо Софийско училище, която съвсем скоро попада на няколко възрожденски граматики в музея на големия книгоиздател Христо Г. Данов в Пловдив. Още в предаването. Малко преди 16 часа е нашата игрословица, игра с думите за вас, ценители и познавачи на словото. След 16 часа в минутите за образованието ще се опитаме да видим какво стои зад числата и процентите от международното оценяване PISA, но и от нашите национални външни оценявания и най-важното да помислим какво би трябвало да се предприеме, ако наистина сме разтревожени от равнището на знания и умения, с които децата ни излизат от училище. За това ще разговаряме с образователния експерт от Фондация Заедно в час, Стефан Лазаров. Останете с предаването ни през следващите 80 минути, за които работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорът Радослав Минчев, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Добър ден и честит първи учебен ден на доцент Калина Мичева-Пейчева, която е част от екипа на секцията за история на български език в Института за български език, но и учителка по български език литература в средно училище. Така че празника от всякъде е ваш и се радвам, че точно в този ден ми гостувате, за да поговорим за една ваша находка, така да се каже. И тя не е случайна, който търси намира, пък езиковеда винаги ще се зарови, когато види нещо интересно, което за обикновения посетител на музей може би е просто част от експозицията без особен интерес или само екзотика. Та така, здравейте!
2: Здравейте, честит празник и от мен! Желая на всички с възможно повече радост и с по-малко сълзи да преминат през следващата учебна година. Мисля, че и за един учен, и за един учител много важно е да запази своето любопитство и любознателност. Затова и аз съм една от тези хора, които винаги се опитват да намерят нещо интересно, където и да ходят, и дори да си почиват, защото според мен е истински изследовател, никога не си почива. Мозъка ни постоянно работи. И аз всъщност това, което искам днес да споделя, и мисля, че е важно да се каже именно на днешния ден, преди около близо вече година, през ноември, аз отивам на един семинар в Пловдив и се оказва, че не съм посещавала до тогава къщата музей на Христо Геданов, което го читам като голям пропуск.
1: Къщата музей, която сега приютява експозицията на отдел книгоиздаването в Пловдив и Пловдивския край през възраждането на историческия музей в Пловдив.
2: Така да, и всъщност се оказва с доста голям фонд, не целият е експониран. Тогава по това време в къщата е толкова студено, защото е края на ноември, че така едва гледам, но пък служителите там бяха много учтиви, разказаха ми много неща. Това, което изключително много ме впечатли като учител, че начина на образование, идеята за образование на Христо Геданов е била изключително революционна. Всяко нещо е било илюстрирано. Не знам дали ти знаеш, че, например, биология се учила чрез възстановки на всякакви органи. География се учи чрез релефни карти, макети на сражения и така нататък. Много карти, много чертежи, много неща, които можеш да видиш и да пипнеш. Изключителен за мен

0: евристичен ум, с много поглед напред в образованието.
1: Много изстрадана е при него идеята за образование, защото той имал много трудно начало и съветвам всеки, който не се е докоснал до биографията на Христо Гяданов, да я прочете, наистина е забележителна. През какви митарства и изпитания е минал този човек и останал човечен и с грижа за хората и за най-вече за малките,
0: за децата.
1: Той се
0: е грижал много и за служителите си. Така, знам, че е бил и много добър работодател. Не знам доколко съвременния слушател знае какво означава да си словослагател, например. Но това са били стотици хора, които по този начин са създавали, като ръчно са слагали всяка буквичка и така са създавали вестници и книги.
1: А пък като учител, доколкото така бегло се запознах и аз, се счупил пръчките в училището, защото тогава телесното наказание по негово време е било нещо нормално и разпространено, за него обаче не е било допустимо. Така че прочетете за Христо Гяданов.
0: Модерен човек. Модерен.
1: Добре, и сега, там открихте интересни учебници, граматики.
0: Така, първото нещо, което много ме впечатли, учебник стар по старобългарски, за който аз не знам нищо. Сега аз работя в секция за история на език, от това време няма много учебници, говорим по-старите учебници, познавам идеално учебниците на Момчилов, които са също така възрожденски. Изведнъж други учебници, много се заинтригувах. После видях български граматики, такива за които знам, такива за които не знам. Една и съща граматика понякога претърпява много издания, нали? За някои съм знала, за други значително променени, втори, трети, четвърти. И попитах така характерния за един учен въпрос, това ли е всичко, което имате? И те ми отговорих, о, не, имаме хиляди неекспонирани бройки.
1: Така.
0: И тъй като все пак говорим, пак повтарям за голям студ, аз казах, ами аз ще дойда на пролет, за да ги разгледам. И всъщност благодарение на един наш проект, Българистика, чиято основна цел в института е дигитализация на нашето книжовно наследство, аз бях командирована там и прекарах няколко дни, по цели дни в дигитализиране на редица учебници, граматики, речници. Дори част от тези неща още въобще не съм могла да обработа. Става дума за хиляди страници, които собственоръчно дигитализирах. И мисля, че освен в ролята си на откривател, се явих и в ролята си на спасител, защото обърна внимание, че част от тези единици са започнали да мухлясват, да загубват качествата си. Всъщност сега и в самия музей те ще бъдат дигитализирани. Тоест, когато нещо дълго време седи на едно място и никой не го иска и не го вади, то може да изчезне, да се загуби.
1: Всъщност това е начинът да стане общо достъпно и да се запази, разбира се, което да не изключва и физическата грижа за опазване на самите книги, които
0: са
1: в
0: музей. Да, много хубаво да ги имаме, но според мен трябва да ги съхраняваме, нали, правилно, а за да ги съхраняваме правилно трябва да се интересуват хора от тях.
1: И може би сега вече в дигитален вариант, като съществуват, повече хора ще се заинтересуват.
0: Надявам се.
1: Така, добре, става въпрос за възрожденски учебници, mm-hmm. граматики, книги. Така че малко да ни поставите в контекста на епохата и след това ще разлистим и тези стари книги.
0: Според мен това е важно, когато заговорим за тези граматики, защо пък толкова да са интересни тези граматики? Защото са свързани с първите светски училища. Нали, знаем, 35-та година, нуждата. Хубаво, ние ще преподаваме, ще вземем учители, които са учили по взаимноучителната метода, но по какво ще преподават тия хора? Огромна нужда да се създадат професионални учебници, част от тях преводни, но по български няма как, по литература няма как, на какво да стъпим. И затова изключително проникновени са някои преводачи и както ние го наричаме в езикознанието, на принципа на апробацията, т.е. с групи ученици опитват. Може ли по този учебник да учат биология? Не е сложно. Тогава ще опитаме да преведем този. Този е по-добър. А дали да не опитаме онзи? Адаптация, преводи, опити, грешки и така над 400 учебника от 30-те години до 76-та година по всички основни дисциплини почва да се появяват и речници, и двоязични, нуждата от това, казва се, нали, който знае френски и немски, той ще бъде добър.
1: Просперира,
0: ще просперира, да.
1: Търговията в...
0: И да. Така, първата българска граматика, мисля, че повечето от нас знаем, 35-та година, Неофит Рилски, която е предхождана, това не знам колко се знае, от една година по-рано Юрий Венелин

0: опитва да напише граматика за български език, голям руски езиковед, но всъщност тя излиза по-късно от българската, затова е, макар че е създадена по-рано, се приема друга за първата. След това много известните граматики на Иван Богоров. Мисля, че много от нас знаят, че Иван Богоров е голям ковач на езика. Не само, че пише граматики, измисля много думи, да, и много интересни думи, като например сметкар за аритметик или пък гледачница или гледница за театър или думотълковач за речник, нали, които да. Той си ги налага още с учебниците.
1: Между другото, негови творения се приписват на Балан, но така или иначе Богоров е автор на такива словесни творения. Опити да се създаде българска дума за някаква международна или чужда дума, която се използва.
0: Много често има

0: автори на учебници. В тези години, за да си автор на учебник, ти си много, много подготвен човек, много ерудиран, ти знаеш езици, ти знаеш култури, ти се интересуваш, обикновено пишат в повече от една сфера, нали? Един същ човек пише по физика и по философия, по история и по български. Енциклопедисти.
1: Точно така. Типично за епохата и рядко всъщност за България, която все още не е самостоятелна държава, не се е освободила. Това са...
0: Така. И е било много престижно тогава да си учител. Нали? Това отваря един така... Казвам го с малко горчевина, с един въпрос.
1: Мечтата и на днешните български учители, само че зад този престиж, зад този авторитет, чухме какво стои и знаем. Mm-hmm. Тази ерудиция, широка култура и грижа и отговорност към хората, с които работиш, децата, към обществото, към бъднините на този народ. Така че авторитета се заслужава.
0: Така е, така е.
1: Добре, ми... След мъничко музика предлагам вече да разлистим и някои от тези граматики, защото все пак това е основното ви занимание, езика,
0: съгласна,
1: историята на езика, но след малко музика продължаваме.

0: за думите.
1: В предаването за думите разговаряме с доцент Калина Мичева-Пейчева, част от екипа на Института за български език, но и учителка по български език и литература. Разговаряме за нейното откритие и за тази чудесна сбирка от стари учебници и граматики, които тя намира в Пловди, в Дановата къща, къщата музей на Христо Геданов, която приютява изложбата за книгоиздаването в Пловдив и Пловдивския край през Възраждането. И сега се надявам да се подопим в атмосферата, в това, което се намира в страниците на тези граматики, когато още няма установени норми за български книжовен език. Изковава се буквално всичко. Разбира се, на базата на чужди граматики.
2: Всъщност пишат се граматики за езика, но всъщност се кове езика, както,
1: да,
2: както
1: той
2: ти каза. То не просто се,
1: в момента.
2: Да, не просто се пише на него, той се сътворява. Сега аз извадих според мен няколко любопитни неща от няколко граматики. Едната е на Теодор Хрулев, българска граматика, отпечатана в Букурещ през 1859. Защо Букурещ? Мисля, че е ясно, трудно през тази година в България. И там той казва така: съществителните се делят на удушевлени, т.е. знаем какво е, бездушни,
1: така
2: като дърво и камък, чувствителни,
1: така,
2: такива, които попадат под чувствата ни, като вода и гора. Забележи, чувства всъщност са сетива.
1: Сетивата, така.
2: Отвлечени, които не попадат под чувствата, но ги въобразяваме. Собствени, като Сърбия си Штоф, нарицателни, които принадлежат на всеки предмет,

0: мед от цял род като град, ръка, земя.
1: Така.
0: Умалителни, като хлебец, да кажем, и увеличителни. Женище, детище. Та така ги определя той. Казва още нещо. Първо, има първообразни видове на съществителните и производни.
1: Така.
0: Първообразните са да. Бог, небе, а производните той казва божество и небесен. Сега са божество и Бог, дали едното е производно, другото е първообразно, мога малко да поспоря, но прави си класификация човека. И това, което на мен беше много интересно, колко са родовете? 4 са родовете.
1: Така, да видим.
0: Това с родовете и с половете да не е от сега, нали? Е. Мъжки, женски, среден.
1: Малка шега, да, актуална.
0: И общ.
1: Общ род.
0: Това общ е, който показва общ пол. Така, агне, пиле, пияница. Тоест,
1: сега,
0: да. Може да е женско-мъжко агне, женско-мъжко пиле и жена или мъж пияница. Тъй, че този общ пол вече си има дълъг живот. Друг автор на учебник, Сава Панаретов, Цариград, няколко години по-късно, казва така: няколко думи, изречени заедно, които изказват една мисъл или съждение, се казват предложение.
1: Сиреч изречение.
0: Сиреч изречение. Останало е в момента в руски език. В руски. Това си е от старобългарски, от среднобългарски и така нататък. Всяко предложение има три главни части. Подлежаще, свръзка и прилог.
1: Така.
0: Така. Що е то?
1: Що е то?
0: Подлежаще подлог, но тук горе-долу. Свръзка, глагола.
1: Ага.
0: Сега днес, ако учениците ми кажат, че в едно изречение има глагола несказуемо, и ми режа главата, тогава свръзка, нали? И прилога са всички от тези части, които прилежат към подлога.
1: Така.
0: Виждаме една съвсем друга синтактична делитба, нали? Доста различна от днес. Сричката се нарича слог. За нас тази дума като езиковеди не е

0: чужда, но според мен за по-младите хора е доста чужда. Има еднослогови или едносложни, двусложни, многосложни думи, които са със съответно един, два или три и повече слогове. И много ми хареса на мен, че съществува събирателно име. Събирателно име е това съществително, което изразява сбор от много едновидови или еднородови предмети.
1: Така.
0: Малко сложно определение. Война, народ, стадо.
1: Mm-hmm.
0: Това днес го няма. Събирателно име в този смисъл. Нали, няма да се нарече нарицателно, а те ще го определят като събирателно.
1: Като събирателно, да.
0: И знаем, че по това време, 80-те години, все още имаме склонения. Нали? Ясно е, че тогава български език е бил със склонения. Но са останали само три. Именителен, винителен и звателен. А днес от би трябвало да има звателен падеж, но сигурно си забелязва и мнозина от вас слушатели сте забелязали как той се губи.
1: Да, запазени звателни форми всъщност, да, цялостния да. Падеж отдавна не съществува.
0: Да, но би трябвало да са доста устойчиви, но те не са. Например, много рядко в момента ще кажат венето, нали ела, калино,
1: да, то се смята за грубо, грубо. Да.
0: Малко повече като чели за мъжки род Иване Петре. Но ако чуем журналистите, Петър, добре дошли, Иван, заповядайте.
1: И журналистите, и майките по детските площадки, да. Петър ела тук или...
0: Което, да. Което е малко странно, значи се губи тази езикова традиция или този езиков усет. И бих искала да кажа няколко думи за една старобългарска граматика, която ми попадна пак. В нея има много интересни неща за четене, голяма част от тях са религиозни. Бих искала да спомена, че в образованието религиозните текстове са много чести, нормално, не са създадени специални текстове първо, нали? Чисто практично. Разполагаме с много религиозни текстове. Епохата е такава,
1: да, че не забравяме, че образованието изобщо е започнало там, така, с изучаване на религиозни
0: светското
1: текстове.
0: Светското образование е нещо ново, нали?
1: Mm-hmm.
0: И вече тръгвам от религиозни текстове, минаваме към приказното царство, към разкази за традиции и обичай. Това са били първите текстове, много различни от сегашните. Дори понякога си мисля, че граматиката се е запазила повече, отколкото примерите в тази граматика. Та в тази старобългарска граматика разбираме, че гласните се делят на основни, а, е, и, о, и така нататък, и на слаби. Ер малък и ер голям.
1: Така.
0: И сега, днес този ер малък всъщност не е гласна. Нали? Това е голяма разлика. Миналото предварително време, което много ги затруднява децата, бях направил, да кажем, се е наричало минало относително.
1: Минало относително.
0: Което реално е малко по-точно като чели. И сегашното деятелно причастие се е наричало причастие действително настояще. И така е на последно нещо. Насякъде първописа се назовава първописание и може би нещо любопитно, което съм сигурна, че ти знаеш, но не знам дали всички читатели знаят, че в старобългарски с букви се изразяват числа.
1: Числа.
0: Да. И има много страници, посветени на това. А инак, в традицията на възрожденските автори на учебник, на учебници се налага много идеята, че без език не може, но и без математика не може, и че те двете са много свързани. И те казват така, ако един човек не може да пише добре и да се изразява, никъде няма да го искат. Но пък той, ако просперира в кариерата си, не може да си направи добра сметка, пак не става. И не е нужно, това е една много добра според мен поука, защо трябва да противопоставяме науките, учебните дисциплини, въобще знанието. И едното и другото, знаем, че днес математическата лингвистика, България е една от най-добрите страни по математическа лингвистика и те си съществуват заедно в симбиоза, в синхрон, допълват се.
1: Някои малки откъси от тези текстове, които са дадени за илюстрация, дали
0: малки
1: носите?
0: Малки откъси да. не съм донесла, но така това, което мога тук да разкажа е, че един учен доста известен наш учен, Иван Богоров, който вече го споменахме, отива в едно училище и казва, там учат на писмовници. Писмовници, начини как да се пише кореспонденция, изключително важно за всеки образован човек, било отделен предмет.
1: Тоест, това са като шаблони.
0: Шаблони, за нали, сега учим делова, покана, мотивационно писмо. Е, те тогава са се учили как.
1: На времето си имало да писмовници.
0: Отделна дисциплина. И той влиза

0: в едно училище и казва: добре, де тия момичета, вместо да се учат да парят, да гладят, да чистят, да образоват деца, какво са сели да, нали, да се занимават с писмовници? И е, явно е бил, очевидно е бил противник толкова много да се навлизат момичета в образованието, или пък не е одобрявал толкова много време да се отделя на, на пишенето на писма, но така или иначе десетилетия писмовниците са и писането на писмовници са отделна дисциплина. Учебници се пишат по това, използват се за учебното съдържание, застъпени са много сериозно в образованието.
1: Какво си взехте, освен тази чисто интересна от научна гледна точка информация, това сравнение на понятията в съвременната граматика, съвременната наука за езика и тогавашните опити, но чисто така като, като някакви... като настроението на, на времето. Ние започнахме с това всъщност. Тези хора, които са правили всичко това.
0: Бих искала да кажа как се чувствах, докато ги разгръщах тези страници, работех с ръкавици, за да не ги нараня. Много сентиментално беше за мен. И буквално се потапяш в тази епоха. И понякога, седейки там, защото аз наистина прекарах десетки часове, си мислиш как, колкото и да се е развило образованието, може би в някои отношения тогава са били по-мъдри от нас. И учителите, и създателите на учебници.
1: Защо?
0: Какво искам да кажа с това? Първо, мисля, че са били много... надживели времето си с някои революционни неща, за които говорих. Второ, връзката ученик-учител мисля, че е била много правилна, като махнем, като отпаднат, нали, физическите наказания, много, много смислена, имало е по-голям авторитет на учителя. И трето нещо, което ми прави силно впечатление, че се търсили много, които ние сега наричаме интердисциплинарни връзки, но наистина тези STEM уроци не са от вчера. Едни и същи автори създават различно учебно съдържание, обвързвайки различните науки. И за мен това е истинския универсален, в смисъл на издигнат човек от възраждането, който не противопоставя, а който търси пътища и връзки.
1: Разказвате ли на учениците си, нека сега тук да дойдем в наше време, във вашето училище, вие тази година преподавате на шестокласници. Разказвате ли им за тези свои търсения, за откритията?
0: О, да, на тях им е много интересно. Аз заедно с господина по математика, забележете, сме създали клуб по диалекти. Той съществува вече пета година.
1: Чудесно.
0: И не само, че им разказваме, а и ги водим. Посвещавали сме различни места, включително банатски българи, да слушат те банатски говор. Ходили сме с по-големите ученици до едно село, в което се говори албански, близо до Свиленград. Сега с малките ученици, тъй като все пак те са още манички, ги водихме в Банско, където много ни съдействаха. Едното момиченце е оттам, на което преподавам. Нейните учители, свещеника в църквата, намериха ни носители на езика, които бяха над 100 годишни, които ни говориха на бански диалект. Те са много въодушевени, разказват истории за своите баби, дядовци, прабаби, прадядовци, откъде са дошли, какви диалекти носят, защо това е така, защо това е унака. Мога да разкажа, може би, за финал една случка. Обяснявам нещо на учениците и казвам: а това на гръцки е така, а това на латински е така. А тук може да се направи паралел с примерно прасовянския корен. Еди кой си? Един дига ръка ученик, между другото много интелигентно момче, и казва: извинете, госпожо, но нали имаме час по-български? Нали? Та мисля, че им е интересно. Интересно е, защото според мен няма нищо лошо, освен стандартният задължителен учебен материал, стандартното учебно съдържание, така да ги да им отваряме светогледа, малко да търсим други пътечки и прозорчета.
1: Да задържаме интереса им, тяхната любознателност, и понеже вие извеждате класове до 12-ти, т.е. до края на гимназиалния етап, губи ли се това и къде се губи според вас? Защото след малко ще говорим по много по-тъжна така, част резултатите, които показват изследвания и наши, и чужди за равнището.
0: Пиза.
1: Да, и ПИЗА, и нашите и национални оценявания.
0: За мен голям враг за задържането, който пречи задържането внимание, това са мобилните устройства, игри,

0: така нататък. Те наистина създават връзки в мозъка, които очакват бърз стимул, бърза реакция. И просто трудното е да ги откъснеш от този свят и да ги научиш на по-бавното живеене, на онова живеене, на онова четене с въображението. И мога да кажа аз как постъпих. Например, пътуваме ние от едно село от Банско, отиваме в Горно Драглище, да ги учим как да месят и да плетат. И всеки на телефона си, обаче има завой, почва да им става лошо. И аз веднъж казвам, втори път казвам, не става, си имам телефон. И казвам, сега без телефон имаме ли какво да правим? И една момиченца казва, ами шо не пеем бе, госпожо? И нали се оказа, че някак си може нещо да се прави и като не държим телефона. Мисля, че децата... Аз лично работя в две насоки, когато работя дори персонално с деца или в колектив. Много силно, много сериозно и много безкомпромисно намаляване на времето с устройства. Децата, които аз готвя за кандидатстване, не разрешавам повече от един час на ден, което пак е много, но не искам да ви казвам за какви часове на екрана става дума при едно средностатистическо дете. Над 10.
1: Над 10 часа.
0: Да, виждала съм ги с очите си. 10, 12, 11, 15. Какво се случва с това дете? Представете си нашия мозък. 15 часа. И второто да четат на български.
1: Много трудно. Много трудно да бъдат
0: Не на английски, накарани. На български да четат. Да четат оригинална, автентична, качествена българска литература.
1: Как става това? Как става тая магия? Защото това е голямо изпитание и за родители, и за учители.
0: Така, аз водих профил и се гордея с това. Математическата гимназия профил по български на големи ученици. Те избраха профил български. И там им разказвах за различни книги. И ми харесва това, че все още има ученици, не казвам всички, но има ученици, които по моя разказ седнаха и цяла нощ не спаха, за да прочитат книгата, за която им говоря.
1: И какво излиза, че е важно учителя, който застава срещу тях?
0: И двете страни са важни. И кои са учениците, и кои са учителите, но чух една реплика, която беше едновременно смешна, тъжна, проницателна. Един ученик ми казва, странно е, госпожо, вие сте доста по-стара от нас, пък много хубави книги харесвате.
1: И добре. Ами с тази усмивка да свърши този разговор, благодаря много за интересното, цветно и важно участие на доцент Калина Мичева-Пейчева, с която разговаряхме иначе за едни стари български граматики, които се намират в музея на Христо Гяданов в Пловдив, а скоро, предполагам, ще могат да бъдат видени и в интернет пространството, тъй като тя ги дигитализирала. До нови срещи, надявам се.
0: Останете
1: с нас, след маничко продължаваме.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете

0: на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
0: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: За думите.
5: И време за нашата игрословица, скъпи слушатели. Този път тя ще започне с един текст. Спомен на Христо Геданов, за когото нееднократно споменавахме до тук в предаването, за някогашното училище. Ще ви го прочета, защото ще има връзка с първия въпрос. И така, той разказва следното. Бях на 9 години, когато татко ме заведе на училище в нашия градец Клисура. Като вървяхме по пътя, тата ми каза: «Слушай, Христо, като отидеш при учителя, ще му се поклониш и ще му целунеш ръка, хем да не забравиш». Аз тъй направих и учителят ме помилва. После ми каза: «Ха, прекръсти се сега и кажи: Кръсте Божие, помагай». Аз и не го сторих. След това учителят ми показа къде да седна. Татко ме гледа отстрани и се радва. Като изучихме буквите, захванахме да пишем с мастило. Ама тогава нямаше мастило по дюкяните, ние самички си го правехме от варени сажди, от зърната на бъзето или от печени шикалки. И пера за писане нямаше, ние пишехме с паче перо или с олово, орлово, разцепено на края. Толкова с спомена на Христо Геданов, а сега въпросите от нашата игрословица. Телефоните в студиото, скъпи слушатели, са 0700-733-02-963-4052. И сега ще ви кажа един фразеологизъм, който е устарял фразеологизъм, т.е. застинал във времето израз, в който думите не означават точно това, което иначе извън израза означават. И така, този израз или фразеологизъм, стар, вече не се използва, е следният. «Още съм на кръсте Божий, помагай». Какво ли означава този фразеологизъм, този израз? В какви ситуации се използва? Още съм на кръсте Божий, помагай. Чухте го преди малко в спомена на Христо Геданов. Телефоните 0700-733-02-963-4052. Имаме слушател. Здравейте.
6: Добър ден.
5: Добър ден.
6: Според мен това е слънцето.
5: Благодаря ви за олимпийското участие. Сега очаквам и отговор на въпроса кога, в каква ситуация и с какъв смисъл е този стар фразеологизъм. Още съм на кръсте Божий, помагай. Може би не сте го чували, аз също го срещнах за първи път, но е много симпатичен и мисля, че с това, което ви прочетох преди малко, лесно ще се справите. Какво ли означавал този стар фразеологизъм? Още съм на кръсте Божий, помагай. 0700-733-02-963-4052. Какво ли означава? В каква ситуация би използвал някой? Може би и нашите баби и дядовци са го използвали. Има ли са още спомен за тези стари училища, в които по този начин се е казвало нещо, но повече няма да подсказвам за сега. Здравейте!
7: Ало?
5: Слушам ви.
7: В ефир ли съм?
5: Вие сте в ефир, да.
7: Здравейте, да.
5: Здравейте.
7: Според мен това означава, че човек е в началото на своето, на своята работа или каквото е намислил да прави.
5: Много ви благодаря за това обаждане. Откъде ни се обаждате и чували ли сте?
7: София.
5: От София. А,
7: не,
5: чували?
7: Не съм го чувала израза.
5: Но просто се досетихте, да. Кръсте, да. Боже, Боже и помагай. Това, добре, ще изчакам още малко, дали има и друг слушател, който да предположи какво означава този израз, този фразеологизъм. Устарял, вече не се използва, както и нашата слушателка ни каза, но пък не

0: Недалеч от ума, и пък с това подсказване текста спомен на Христо Герданов, мисля, че беше съвсем ясно. Наистина точно това означава, че съм в началото на учението си или изобщо в начало на някаква дейност. А всъщност това е началото, част от молитвата към честния кръст, с която малките ученици на времето са започвали през възраждането. Имаме слушател, да видим какво ще ни каже. Здравейте!
1: Здравейте, слушателката съм.
0: Да.
1: Нали може, да?
0: Може.
1: Без Каманапово, Великотърновско.
0: Да.
1: Ами, аз предполагам, без да съм много сигурна, моля се да ме потръгне, да ме върви от това, което съм започнал от ранна сутрин.
0: Да, това е смисъла на молитвата, нали? В началото на учението, но самия израз още съм на кръсте Божий, помагай, както каза и първата ни слушателка, значи, че съм още в началото на учението си, да.
1: Да, а като се срещнат на работа, този, който идва и заварва, някой, който работи, им казва, помози Бог.
0: Помози Бог, да. Това е поздрав, да, стар поздрав, да, да.
1: Да ви върви в работата.
0: Да, Бог да помага, това е стар поздрав. Благодаря ви за това участие. Още един слушател имаме. Здравейте. Или се отказал. Добре, тогава следващия въпрос. А пак от Христо Г. Данов са издавани учебници, наречени кратка и също пространна числителница. Какви ли са били тези учебници? Кратка и пространна числителница. Как бихме ги нарекли днес? Издавани са от Христо Г. Данов по време на Възраждането, още преди да се установят наименованията на науките, така както ние в момента ги знаем, или поне наименованията на учебниците, на различните научни понятия в тях. Та какви са тези числителници? Кратка и пространна. 0700-733-02-963-4052 са телефоните в студиото, на които чакам отговор на този втори лесен въпрос. Каква е тази пространна числителница и кратка числителница, издавани учебници от Христо Г. Данов? Вие сте. Здравейте.
1: Да кажа ли пак аз?
0: Кажете пак вие.
1: Да, Великотърновско. Ами, то е много лесно всъщност. Числителница, даже като бяха, аз може би малка, се казваше сметанка.
0: Така ли беше?
1: Учебник по смятане.
0: Така.
1: Свързано с въвеждане там на изписване на числа и елементарни действия с числа.
0: Добре.
1: А да ви кажа една друга дума, която сигурно само в нашата дебела книга на полски сновец се казва. Аз бях много впечатлена да срещна и до хора, които в познати ми са фамилиите, когато са имали децата не физическо възпитание, телесно възпитание, ами имало и такъв кръжок или занимание по разкършване.
0: Ха, че хубаво, да. По разкършване.
1: Виж, дума. Страхотно. Да, да. Направо много се скефих, като я видях. Не съм я срещала другите.
0: Добре. Ето ще предложим разкършване да се нарича сутрешната гимнастика, която се въвежда пак в училище. Благодаря ви за това интересно включване. И сега... Имаме ли друг слушател с отговор на този въпрос?
1: Що имате е то? Слушател, каси съм.
0: Да, вие сте, здравейте.
2: Добър ден.
0: Добър ден.
2: Ами, на времето на учебника в началото, който е, казвах ми аритметика, аз съм чувала сметанка, също преди... Приема по-възрастни хора, когато са били. И според мен да, това е.
0: Да, както това каза и слушателката преди вас.
2: Нарочно, за да не я слушам, дръпнах телефона настрани.
0: Браво на вас. Значи, читанка и сметанка. Да, точно така. Та тези числителници, вероятно, са били такива учебници по аритметика, някакъв вид математика, да.
2: Да, за началника.
0: За внимание. Много ви благодаря. Един последен въпрос. Сега една поговорка, тя пък е от речника на Найден Геров. Учен до прага, а умен до века. Какво ли означава това? Как ще я разтълкувате? Учен до прага, а умен до века. Учен до прага, а умен до века. Какво е тълкованието според вас на тази пословица от речника на Найден Геров, извадена като илюстрация на тези важни думи учен, че и умен? 0700 733 02963

40-52 са телефоните в студиото, на които очаквам да ми разтълкувате тази пословица. Учен до прага, а умен до века. Какво ли означава това? Според вас? Вие сте? Здравейте! Слушам ви! Учен до прага, а умен до века. Какво ли означава това? Как да го разбираме? Ако не сме го чували, сега

0: чуваме за първи път, но пък мисля, че смисълът е ясен. Очаквам да го чуя от вас. Учен до прага, а умен до века. 0700 733 02 963 4052 са телефоните, чрез които се надявам да може да се включите в нашата игрословица в последните минути. И така, учен до прага, а умен до века. Как да разтълкуваме тази мъдрост? Вие сте, здравейте.
1: Аз и съм.
0: Вие сте, да.
1: Отново добър ден.
0: Добър ден.
1: Ами, според нея, за момента го научава, това е учен, да. А пък другото, за постоянно умен до века, нали, умен човек. На времето му казвахме такива, дето бележкари, дето за момента учеха.
0: Така, го разбирате, да. Вие. Добре, благодаря ви. Дали някой друг може да допълни, да предложи свое тълкование на тази пословица? Учен до прага, а умен до века. Как го разбирате? Как разбирате тази мъдрост, съхранена в речника на Найден Геров? 0700 733 02 963 4052. Последна минутка за нашата игрословица. Учен до прага, а умен до века. Още маничко изчакваме да чуем как разбирате тази мъдрост. Учен до прага, а умен до века. Вие сте, здравейте.
2: Пак кажем здравейте.
0: Здравейте.
2: Дърновско-Веска. Предполагам, че не винаги който е учил, може да бъде полезен. Тоест, учения, учил, недоучил, може да ти бъде полезен за кратко, а който има природен ум, докато е жив, може да дава мъдрости. Както някога старците са ги оставили да ги изхранват, за да могат да дават мъдри съвети в трудно положение.
0: Има приказки по темата. Да, благодаря ви. Благодаря още един слушател да с неговото тълкование на тази пословица. Учен до прага, а умен до века. Здравейте!
3: Ало, здравейте!
0: Слушам ви.
3: Пак се обаждам от София. Ами, според мен е, че два смисъла виждам, но един е, че се учи до едно време, макар че казват, че се учиме докато сме живи.
0: Така.
3: Докато умът е така даденост и тя остава за цял живот.
0: Добре. Благодаря ви за това участие.
3: Моля.
0: И така, до следващата игрословица в следващото предаване. А сега малко музика и ще продължим да разговаряме за образованието.

0: образованието.
1: Всичко за образованието.
2: Извън празничния елемент в отбелязването на първи учебен ден има и много сериозни разговори, които заслужава българското образование да бъдат проведени. И то не само в този ден. Наскоро излязоха резултатите от международното изследване PISA. Знаем си и резултатите от националните външни оценявания. Без да влизаме дори в подробностите за числа и проценти, най-общо е ясно, че картината не е добра, има спад в резултатите на българските ученици. По-важното е обаче да разберем това реално какво означава извън тези числа и проценти. И най-важното, каква би трябвало да е нашата конструктивна и работеща позиция в тази ситуация. Затова, уважаеми слушатели, сега ще разговаряме с Стефан Лазаров, който е образователен експерт и анализатор в Фондация Заедно в час. Здравейте!
3: Здравейте! Честит първи учебен ден на всички близки до образованието.
2: А те не са малко. Това са и учениците, и учителите, семействата и на едните, и на другите. Така че, общо взето, почти няма човек, който да не е свързан, заинтересован. И даже извън системата всички ние сме заинтересовани, защото днешните ученици са утрешните студенти или работещи, експерти, трудещи се хора от всякакви сфери, така че не е без значение какви хора излизат от училище. И така, зад тези нерадостни резултати от PISA, с които като че ли свикнахме, за съжаление, има шум около всяко публикуване на резултатите, разтревожени гласове, някакви мерки уж им се прокламират и след това
3: продължават
2: да. Нещата. И така, слушам ви.
3: Добре, какво стои наистина за тези резултати? Стоят две много тревожни тенденции. Резултатите на PISA се влошават, резултатите на НВО тази година в някаква степен също или бяха същите, или малко по-лоши сравнение с предишни години. Тоест виждаме две неща. Първото нещо е, че училището все по-малко изпълнява основната си функция да подготвя основните знания и умения на учениците, така че те да бъдат готови за живота, да бъдат готови за пазара на труда, след като завършат 12-ти клас и съответно да се развиват по-нататък по начина, по който решат. Другото нещо, което ни показва все по-задълбочаваща се пропаст между най-добре справящите се и най-зле справящите се ученици, като учениците с по-нисък успех, с по-ниски резултати са предимно в училища с концентрация на уязвими групи, т.е. Все по-силно се вижда тенденцията, че има значение в какво семейство си роден. Тоест, това къде си роден, в какво училище учиш, ще предопределя бъдещето, предопределя твоите знания и възможности, и образованието вече няма функцията, ролята да смекчава тези обстоятелства за едно дете.
2: Това, между другото, е много сериозно и на фона на тази констатация, този

0: факт. Странни изглеждат и упреците, насочени към родителите и претенцията те да участват едва ли не в образованието на децата си. Да, те са там, за да подкрепят, за да насърчават, но може ли да се разчита на родителите? Има всякакви семейства, всякакви ситуации. Има непълни семейства, има деца без родители, отглеждани от роднини, родители в чужбина и така нататък. Нека да поговорим и за това малко.
1: Всичко това казвате е вярно. Няма вече модерната реалност, ако искате е такава, че две семейства не си приличат едно с друго. Имаме различни ситуации, различна действителност. Много хора, родители работят в чужбина, връщат се. Децата пътуват с тях, понякога също се връщат, прекарват част от времето в чужбина. Нещата са изключително динамични за семействата в България, но и предполагаме навсякъде другаде. Това, което виждаме е, че учителите виждат, че, как да го кажа, по някакъв начин губят учениците, губят тази битка с развиването на знания и умения в децата и търсят различни партньори в родители, в местен бизнес, търсят различни варианти и така натурално, но не съвсем естествено за родителите, очакванията към тях скачат. Просто учителите търсят партньори и това трябва да се вижда по този начин, че в момента при липса на други реформи в образованието, партньорството между училище и родители става все по-важно за това да можем да държим децата в пътя на знанието и в развитието им като личности.
0: То партньорството е едно, но прехвърлянето на задължения е нещо съвсем друго.
1: Така да го разглежем.
0: Защото всички
1: има
0: знаем
1: крайност,
0: за частните уроци.
1: Да,
0: така. Добре, защо се получава така? Всъщност, защо тези фактори са толкова водещи в нашата образователна система? Материалното положение на семейството, града или населеното място, в което живеят децата, групата, към която принадлежат.
1: Просто представете си как се получава, ако се родим в центъра на София, започваме да учим в центъра на София, ако се родим в някоя ромска махла, започваме да учим в някоя в училището, в тази.
0: А защо се получава? Защо училището не успява да изглади тази огромна разлика?
1: Защото в България имаме ранна образователна сегрегация, така наречена. Първо сегрегираме децата спрямо това къде са родени един път и след това ги сегрегираме на база успех след 4 и 7 клас. Тоест имаме ранен прием в гимназиите. Сега, знаете, много се говори за прием след четвърти клас в различни математически паралелки и така нататък. И за да имаме висок успех, болшинството от родители дават много пари за частни уроци. Тоест, получава се една сегрегация на база финансов признак. Родителите, които могат да си позволят частни уроци, дават пари за частни уроци. Родителите, които не могат да си позволят частни уроци, не дават пари за частни уроци, както сами се досещате. И разликата в успеха вече в 7-ми клас е видима, голяма и след това децата повече не са заедно. Те вече са в отделни училища.
0: Тоест, виждате в това ранно профилиране или ранно отсяване по успех единствено. Начина на оценяване на децата.
1: Да, то е по успех, но де-факто, както казах, е свързано и много с семейството, от което идваш и с неговите възможности, така че се получава да, едно разделяне на децата по успех и по финансовите възможности на техните родители.
0: Добре, нека да минем тогава към другата част на темата и това е къде виждате тези дефекти или дефицити на системата ни да е необходимо и да може да се променят?
1: Важно е тук да се отбележи, че учениците, изследването PISA показа много, много ниски резултати. Ние се справяме в сравнение с европейските държави, в сравнение с балканските държави, ние се справяме на практика катастрофално. Резултатите от национално външно оценяване показват много лоши резултати. PISA оценява 15 годишните ученици, НВО в 10-ти клас със средния резултат е около 30 точки. Това е среден резултат, медианния резултат е още по-нисък, т.е. над половината ученици в 10-ти клас по математика имат на практика слабо.

0: две на национално външно оценяване. И тук не може да говорим за един фактор, не може да кажем родителите са виновни, учителите са виновни. Тук говорим за...
1: За вина изобщо не говорим, говорим за фактори, които предопределят тези ниски резултати. До тук разбрахме за сегрегацията, за голямата тежест на мястото и материалните възможности на семействата.
0: Да, за да се стигне до тези резултати, говорим за структурни проблеми.
1: Така.
0: Говорим за на практика неработещо образование, защото, пак казвам, основните две функции на образованието са да развият знанията и уменията на учениците, да ги подготвят за

0: Така.
1: Говорим за на практика на работещо образование, защото, пак казвам, основните две функции на образованието са да развият знанията и уменията на учениците, да ги подготвят за живота и да смекчат средата, от която идваш, да ти дадат шанс, независимо къде, в какви условия си се родил. Българското образование не прави и двете, т.е. то на практика не работи като система. И тук не може да кажем един фактор, който е виновен. Ако трябва да посоча един основен фактор, това е липсата на съществени реформи в последните малко повече от 10 години. През 2015-16 година се прие за с него се приеха някои наред.
0: Закона, да.
1: Да, закона за предучилищно училищно образование. Покрай него все пак имаше доста широк обществен дебат. Имаше обсъждане на наредби на учебни програми. Малко се пипнаха учебните програми на практика нищожно, но имаше, поне бяха отворени за преглед. И някъде около 2018-2019, в последствие и с идването на вълната от COVID, това нещо приключи. Изобщо се спря с всякаква форма на реформи, на нововъведения в образованието и така до ден днешен просто правим някакви имитации на реформа на практика.
0: Сега какво чувате всъщност от овластените в областта на образованието и изобщо властите в страната като реакция и като предлагани посоки за подобрение?
1: Чувам, което чувате и вие. Промяна на финансовия модел, въвеждане на религия и добродетели, някаква форма на повече дисциплина в час. Нали, това са основните неща, които се излиза в публичното пространство и в много по-малка степен се говори за промяна на учебните програми и намаляване на учебното съдържание.
0: Говори се за повече часове за упражнения, но пак мерките са повече и по-малко, а не какво?
1: Да, дълъг отговор в случая. Има три основни варианта за провеждане на ефективна образователна реформа. Първият вариант е да видим какво се случва в някоя успешна образователна система. Например, тази година държава като Естония има най-високи точки на изследването PISA. Тя е много сходна до България по чисто като икономически показатели, бивша...
0: Нова история. До някъде,
1: така,
0: да.
1: Така че може да си кажем, добре, значи, това, което те правят, може би ще проработи в България. Естония има сравнително ефтина, но много, се оказва много ефективна система за управление на качеството в образованието. Може да отидем да видим какво се случва там и да приложим част от тези мерки в България. Нали? Това е първия вариант. Втория вариант е да платим на външни консултанти. Световна банка през последните 15-20 години по поръчение на Министерство на образование, той е направил редица доклади, които изследват българското образование с препоръки. Разбира се, нито една от тези препоръки не е била имплементирана, но тези доклади са платени и изпълнени. Това е втория вариант. Последният вариант е, има училища в България, които са сегрегирани, т.е. изцяло представители на уязвими групи, но тези училища показват резултати над средното за страната. До включително на изследването PISA, 12% от учениците, които идват от най-сегрегираните училища с семейства с най-нисък социален статус, се класират в първите 25% по резултат. Тоест и в България имаме добри практики, добри примери, може да отидем на място, да проучим какво се случва там, да ги изведем тези добри практики и да ги приложим на ниво система. Това са трите варианта, а това, което в момента се излиза от Министерство на образованието като послание, не попада в нито една от тези три категории. Това са, така да кажем, емоционално говорене, PR говорене, което просто малко е хвърляне на прага в очите на хората и на родителите.
0: Защо? Защо става така?
1: Нямам, как да ви кажа, не мога да си представя каква е истинската причина, защо става така, но това, което виждам като човек, работещ все пак в сферата от близо 15 години, че липсва политическа воля за истински мащабни промени и реформи в сферата на образованието. Когато говорим за промяна на учебните програми, това, което се е случвало до момента, е да принесем едно съдържание от 6 в 7 клас или обратното, да сложим 2 часа повече за упражнения, което е хубаво, но чисто процентно, нали, това е нищожно количество.
0: Много интересно.

0: можем една допълнителна задача функционално външно оценяване, някакви такива са реформите.
1: Премествания от тук там. Много интереси се кръстосват в сферата на образованието и забравяме за какво всъщност става дума, че става въпрос за децата ни, за нашето бъдеще, за бъдещето на страната ни. Как според вас може това да се тушира поне? Ако винаги стават някакви борби между така, лобита. Тоест да поговорим малко и за хората в системата.
0: Това, което се случи покрай приемането на закона за предучилищно и училищно образование и което беше положително, че 2015-2016, чак до 2018 година течеше един много широк обществен дебат, в който участваха и родители, и неправителствени организации, учители, директори, ученици дори през училищни парламенти и национални представителства на учениците. И този дебат, нали така, родини хубави идеи, все пак показа, че различните заинтересовани страни могат да работят заедно и да дискутират темата. Това е един от вариантите, който може да тушира случващото се в момента в системата. Отново да се отвори подобен дебат, подобни разговори, но този път да е обвързани с ясни решения и с изследването на ефективността от тези решения. Нещо много важно, защото един дебат без последващи стъпки просто така огорчава участниците в него.
1: Кой би трябвало да инициира такъв дебат?
0: Очакванията са Министерството на образованието, разбира се, да инициира този дебат и да покани различните заинтересовани страни отново на масата за, така, за обсъждане.
1: А какво ще кажете за хората, които би трябвало да инициират и да проведат тези промени? Това са тези хора, по чието ръководство, с чието стратегии в момента се движи българското образование.
0: Какво бих казал? Аз не мога да си поставя изцяло в техните обувки. Разбира се, но това, което ясно виждаме е, че в момента това, което имаме като структура, като програми, като дори като реформи, не работи, то просто не дава очаквания резултат. Резултатите се влошават, тези различия, за които говорихме, между най-добре справящите се и най-недобре справящите също се увеличават. И просто инструментариума, който ползваме за развитие на образованието, не работи. И трябва много открито да си го признаем това и да търсим промяна в този инструментариум.
1: Какво трябва да се случи според вас, за да се събудим някак си от тази летаргия и да разберем, че това ни е жизнено важно.
0: Ако и сега не се събудим, не знам какво трябва да се случи наистина да се събудим. Другите държави, дали сега, дали при други ситуации има термин PISA шок, т.е. някоя държава изкарва много ниски резултати на PISA и това е действо като своеобразен шамар за системата и се правят големи реформи в България. Издание след издание, защото PISA

0: се провежда всяка година. Сме на дъното на класациите в Европейския съюз, но тази година наистина резултатите са катастрофални, като по темата четивна грамотност ние се представяме най-зле в сравнение с темите на науки и математика. Тоест, ако нашата система дори не може да създаде четивна грамотност в учениците на достатъчно високо ниво. Говори се за 60% от учениците, които дори не могат да извлекат елементарна информация от текст или да различат факт от мнение. Тоест, ако това дори не може да развием, значи имаме много сериозни проблеми, които трябва да започнем да решаваме. И както вие казвате, не може да разчитаме само на семействата и частните уроци да са единствения буфер.
1: Има и един фактор, който е универсален и не е за подценяване, и това са технологиите, това са екраните, които буквално поглъщат децата ни, които водят и до реално установени с научни методи изменения в функционирането им. Така че и това се наслагва към нашите...
0: Наслагва се изследването PISA дори показва, че българските ученици прекарват двойно повече време пред крайните сравнения с техните връстници от другите участващи държави. Това е тревожно, разбира се. В някои държави е наложена пълна забрана на телефоните в училище. Вече в близо 40% от българските училища също е наложена такава забрана, но това не е пряко свързано с знанията и уменията на учениците. Разбира се, ще помогне по-малко те да се разсейват най-вероятно, но не можем да очакваме, че ако просто им скрием телефоните, технологиите и света около нас ще изчезне, ще се промени.
1: Тук вече родителите би трябвало да имат отговорност да не, поне до училищна възраст, да нямат достъп децата. Добре, и последно в този разговор, какво смятате да предприемете, какво ви предстои през тази учебна година, така че да помръднем от това незавидно място, с което, за съжаление, като че ли наистина свикнахме, пак го казвам, много тъжен факт.
0: Да, Заедно в час традиционно продължава да работи с училища, с учители, с директори. Нашата основна програма училища, за пример, показва така добри резултати, т.е. училищата, които са включени в нея, показват измеримо повишение по критериите, по които ние измерваме и проследяваме.

0: терена на Министерството на образованието?
1: Когато говорим, да, за системни решения, и пред тях ние виждаме отделни училища, отделни учители, които работят чудесно, правят чудеса от храброст, както се казва, но не може да разчитаме единствено на такива изолирани случаи, за да гоним системна промяна и да гоним наистина едно по-добро бъдеще за българските деца и ученици.
0: Необходими са системни промени. Това каза Стефан Лазаров, образователен анализатор и експерт в фондация Заедно в час. С това, скъпи слушатели, завърши предаването ни. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев, с която ви каня да останете и от тук нататък. Хубави часове с предаванията ни. От мен Венета Гаврилова.

0: Наистина, Черно море е изключително богато и интересно с подводни археологически паметници, обекти. И за съжаление, наистина, малцина знаят за тях. Това са подводните археолози и любителите на историята и на подводното културно наследство, които се интересуват от потъналото ни наследство. А в Черно море до сега са открити разнообразни, добре запазени паметници. Това са потънали кораби от различни епохи, много богати акумулации, натрупвания на артефакти в акваторията на древните пристанища, на историческите пристанища. Праисторически селища, изключително добре запазени на 5 или на 7 хиляди години, които откриваме също под вода, под стените и пясъците. Котви, амфори, керамика най-разнообразна и всякакви други находки, които са попаднали следствие на корабоплаването.
1: За малко познати факти, свързани с Черно море и българското черноморско крайбрежие, разказваме в поредицата «Познатото и непознато Черно море». Както се подразбира от чутите преди секунди думи на доктор Найден Прахов, в третия епизод ще ви разкажем за интересните находки, които се крият под водите на нашето Черно море. От 2020 година доктор Найден Прахов е директор на Центъра за подводна археология. От 2015 е главен асистент в секция «Интердисциплинарни изследвания на археологическата карта на България» към Националният археологически институт с музей към Българската академия на науките. Той е и съосновател на фондация «Балканско наследство», където работи като програмен директор от 2009 до 2020 година. Според много морски геолози, Черно море е било езеро със сладка вода преди около 7000 години, когато заради покачване нивото на Средиземно море, в него нахлуват и морски води. Във връзка с това мнозина смятат, че придошлите води са всъщност потопът, за който се разказва в Библията. Историите твърдят, че Ноевият ковчег заседнал на склоновете на планината Арарат в Турция, когато потопът свършил. Често археолозите спорят по този въпрос, но поради липса на солидни доказателства, тази част от историята на Черно море продължава да е сред най-обсъжданите. И отговор на въпроса – вярно ли е това, ще потърсим в днешния епизод, посветен на познатото и непознато Черно море.

0: Питам доктор Найден Прахов за какво говори всичко онова, което подводните археолози откриват около бреговете на Черно море.
1: Говори за една много древна история и ползване на морето. На морето като средство за комуникация, за плаване, транспортиране, търговия, обмен на контакти и морето като ресурс, който са ползвали древните, както и днес. Ловили са риба, миди, всякакви морски култури. И от една страна това е фактора за това богато подводно археологическо наследство, а от друга страна това са много добрите условия в Черно море за консервация на тези археологически материали. В плитките части на Черно море има много висока седиментация. Сиреч един обект, например, кораб, когато потъне, в много от случаите той затъва в тините, в пясъците, те допълнително го покриват и когато той бъде покрит с тини и с пясъци, попада в една безкислородна анаеробна среда, която запазва изключително добре органичната материя, дървото и други органични материали. По същата причина и праисторическите селища, които са заляти вследствие на покачването на морското ниво, което е започнало в края на последния ледников период.

на дъното на крайбрежните заливи. Вследствие на седиментацията те са покрити с тини, с седименти, които ги предпазват много добре. А в дълбоките части на Черно море има висока концентрация на сероводород. Това е газ, който влиза в реакция с кислорода и го елиминира. Поради тази причина отново в дълбоките части на Черно море имаме безкислородна среда и много силно редуцирана бактериална среда, което са предпоставки за изключително добро запазване на дървото и на органичните материали. Поради тази причина в водите на Черно море и в плитките зони под седиментите и тините и в дълбоки части на Черно море има изключително добре запазени плавателни съдове от всички исторически периоди. Най-древният кораб, който до сега открит е на 2500 години от времето на Великата гръцка колонизация, от навлизането на гръцки кораби в Черно море, от вероятно 5 век преди Христа. Възможно е да има и по-стари кораби, тъй като имаме свидетелства за корабоплаване през предишни

0: Вярно ли е, господин Прахов, че всички намерени потънали кораби са от акваторията на Черно море в българската територия?
1: Вероятно, в една много малка част до сега е открита от потънните кораби в Черно море. И в другите акватории на другите държави са откривани кораби, разбира се. Но в нашата акватория са открити най-голям брой кораби, просто защото тук има най-много проучвания, широкомащабни проучвания, и които са сканирани големи участъци от морското дъно и са открити тези кораби. Така че в България са открити най-много кораби. В бъдеще предстои откриването на много други кораби, когато продължи следването на

реализирания проект Южен поток, който трябваше да доставя газ от Русия до България и Европа през северната част на Черно море. Тогава беше направено проучване по трасето на газопровода и бяха открити много кораби, както в българската акватория, така и в другите части на Черно море. А другите кораби, които бяха открити основно, са при една много мащабна експедиция, наречена археологически проект Черно море, Black Sea Map Project, международна експедиция, при която бяха проучвани обширни части от Южното Черноморие, бяха идентифицирани много кораби, бяха заснети, документирани, обследвани корабите, които бяха открити и по време на проучването за Южен поток и по време на проучванията на международният проект Черно море. Така че тогава всъщност станаха сензационни тези открития по време на международния проект, когато обществеността научи за тези открития, бяха документирани, бяха направени триизмерни модели, бяха включени в филмови продукции, в новините по цял свят. Тази експедиция беше привлечена вниманието на много широка общественост към България и към Черно море и към перспективите за археологически

0: В литературата се приема, че каменните котви са най-старите корабни елементи, използвани в Средиземноморието и в Черно море, и то още през бронзовата епоха, така ли е?
1: Вероятно е така. Те трудно се датират тези котви. В Средиземно море са откривани такива котви в храмове. Сиреч те са имали освен функция като котви, така са участвали и в религиозни обреди, били за част от култови практики и са откривани в източното Средиземноморие в храмове, така са датирани тези котви. Но тези каменни котви имат много широка дата и период на използване, тъй като са много практични. Една каменна плоча, на която се правят дупки, се превръща в котва. В нашата литература може да се намери датировка в късната бронзова епоха. Това е една от теориите. Но, например, такива котви ние откриваме и с християнски символи, и с християнски епиграфски надписи върху тях, показващи, че са ползвани и през късната античност, например, вероятно по-късно, тъй като те са били нещо, за което не трябват средства, както за желязна котва, за дървена котва с уловен щок. Да, вероятно те са най-старите свидетелства от корабоплаването, което имаме до днес. Тези каменни котви предхождат следващите, които са дървени котви с каменни уловни щокове.

0: амфорите са били използвани в древността като амбалаж за пренасене на различни стоки с корабите, вино, зехтин, маслини, смолисти вещества, зърнени храни, животински мазнини и много други. Но днес те имат голямо значение, защото дават възможност да се проследят търговските връзки на древните народи и то главно на онези, които са били в постоянен контакт с морето и морските пътища. За какво говори това? Разказът е отново на доктор Найден Прахов.
1: Амфорите са едни от най-честите находки, защото амфорите са били амбалажа през античността и ранното средновековие и са били широко разпространени в Средиземноморието и Интерланда на Средиземноморието. Произвеждани са в много големи количества, с тях се пренасяло зехтин, вино, зърно и всякакви други продукти. Те са били средство за пренасене на храни и течности и на други материали, тъй като те са били основно средство за търговия, а корабоплаването е било основно за търговски цели. Ние откриваме

гори навсякъде в Черно море, в Средиземно море, по Атлантическото крайбрежие на Европа. Откриваме ги във всяко пристанище на древните центрове, и то в големи количества. Например, нашите проучвания при залива на Ропотамо в пристанището на Созопол разкриха пристанищни акумулации и натрупване на артефакти, основно части и фрагменти от амфори, които са формират пластове дебели по около 1 метър. Които са плътни пластове с артефакти, което изключително много забави и затрудни нашата работа, когато правихме там проучвания, защото ние не очаквахме да открием такава концентрация на артефакти на едно място. А проучването на такъв археологически обект е много трудно, няма много време, защото се разкрива пласт по пласт, всеки пласт се документира, начертава, правят му се фотографска документация, видеодокументация, триизмерна документация, триизмерни модели, след което то се вдига керамиката по специален начин, след това се продължава следващият пласт и това при един квадрат, например 4 на 2 метра, както беше нашия случай, продължи около 2 месеца.

0: А за какво говори откритата наскоро в Каменена гора в Созополския залив, за която ви разказахме в предишният епизод от поредицата? Подводната Каменна гора се намира между остров Кирик и остров Свети Иван и за сега за науката не е известен друг подобен природен феномен. Става въпрос за подводна Каменна гора от епохата на Миоцена. Преди 12 милиона години, когато районът е бил крайбрежна зона на Сарматското море, тя е била жива и процъфтяваща. Представете си огромни блатни кипариси, които вече са изчезнали от лицето на планетата. Какво е това? Мнението е на доктор Илиян Коцев от Геологическия институт при Българската академия на науките.
1: Това нещо, което нали, аз съм чел като статии за този район, че е представлявала сладководна лагуна. Мисля, че точно по времето на онова Сарматско море, което сладководна лагуна е била с екзотична от наша гледна точка растителност. Както казах, в едни сладководни до слабо солени условия, което в последствие при повишаване на морското ниво бива залята и бива фосилизирана. Аз това, което мога да кажа е, че и там има нужда от допълнителни проучвания, още по-задълбочени, макар през последните години доста да се работи там. И другото нещо, което е необходимо, има нужда и институциите в България да си свършат работата. Тези, които се занимават с природозащита в България, мисля, че е редно тази акватория да бъде обявена за вид защитена територия, така да го кажа, за защитен природен обект, съгласно Закона за защитените територии в България.

0: Има ли съвременни технологични средства, които биха улеснили работата ви?
1: Разбира се, нашата работа е пряко свързана с съвременните технологии, особено разкриването на дълбоководните обекти, корабите в дълбоките части на Черно море, които ние изследваме с дистанционни методи, с сонари, ехолоти, с дронове, апарати с дистанционно управление. Това е бъдещето на подводната археология. Тя е наука, която е много свързана с технологичното развитие и с интердисциплинарният подход, тъй като обединява много науки. Предполагам, че в бъдеще ще навлязат роботи, които ще изпълняват археологически проучвания в дълбоките части на морето, може би и в плитките части. Виждал съм на международни конференции демонстрации на такива роботи, които успешно изпълняват задачи в дълбоките части на морето.
0: Водолази от Сдружението Приятели на морето Бургас създадаха подробна карта с повече от 28 от най-атрактивните обекти за гмуркани, разположени в акваторията от Несебър до Резово. Целта е да се подпомогне опознаването на морското дъно, както от любителите на дайвинга, така и от всички почитатели на родната природа.
2: Понеже проектът е динамичен, местата за гмуркане, които сме обозначили и са нанесени, са 32 за сега. Отваряме една пак така вратичка, че нещата се увеличават, постоянно се създават нови. Мога да ви разкажа набързо за последното нещо, което е много интересно. Така че това е актуална информация като цифра, като стойност. Мотивацията е лична. Аз съм бил по света, виждал съм интересни места. И това нещо е масова практика по света, където е развит водолазния спорт, любителския говоря. Така че на нашото крайбрежие това нещо липсваше, имаше огромна нужда от подобно нещо. Съмисленици от клуба, естествено, че се намериха в лицето на господин и Николай Желев, господин Стоян Димитров, които помогнаха изключително много. Така че нещата в рамките на 2 години успяхме да ги направиме и те работят.
0: Към тези обекти, които до тук знам аз, това е феноменът Каменна гора край Созопол, подводните параклиси, Света Анастасия и Свети Никола, статуите на Светицата и Русалка до остров Свети Анастасия. Кои са новите, които добавихте?
2: Последният, който е така доста атрактивен. Те са няколко пет, но последният, който е най-атрактивният, това е потопения кораб Чавдар. Сега тук е редно да споменем светла му памет на Михаил Заимов. Той беше организатор и осъществиха потапянето на Пионер. Миналата година той успя да направи и на Чавдар кораба Близнак, това го направиха на Созопол. Така че това е нещо изключително интересно. Благодаря на целия му екип. За съжаление, той не напусна без време, но това е човек, който остави наистина и той истински следи по нашето крайбрежие. Казвам го в добрия смисъл. Уникален човек, познавам го. Иначе има много интересни места. Сега аз, ако тръгна да ги изброявам, се опасявам, че самия съставител, който съм, бих пропуснал нещо. Всяко е за себе си интересно и атрактивно и всеки може да намери за своите интереси нещо. Уверявам ви, водолазната общественост.
0: За нас е интересно да ни разкажете защо е полезно това.
2: Защото в България, виж, малко ще върна назад наистина на нещата, има няколко световни такива, те са сайтови, които са ориентировъчни, където всеки, който практикува водолазна дейност, може да се ориентира къде, какво се случва, какво го очаква. И, за съжаление, преди години установих, че България е бяло петно, България е Румъния, говорим за нашето крайбрежие. И честно казано, това така малко го възбуди завист в мене. Отделно виждайки, че страни, които са с много по-скромни възможности, аз винаги съм се възхищавал на страна като Малта, където те са развили водолазния туризъм на ниво, което ние още даже и не бихме могли да си помислим, но това е една държавна политика, част от въобще общия туризъм и така нататък. Няма да навлизам в анализи. Така че ние липсахме. И ако някой тръгне да прави нещо, каквото и да е дайвинг, където и да е, няма никаква представа къде какво има. Уверявам ви, ние имаме какво да покажем. Между нас си върве и на информация, но тя не беше канализирана, не беше систематизирана, не беше картографирана, описана. Ние добавихме снимков материал, дигитални координати, карти. Както вече ви казах, самия проект е динамичен, той се развива и се добавят постоянно нови неща. Така че на всеки един спот може да бъдат добавени толкова много работи, че той да стане като една малка книга, която всеки посетил го може да я прочете след това и ще бъде с цялата информация за място, където посещава.
0: Каква е целта на това, което правите? Да насърчите интереса към водолазния спорт със сигурност, но какво още?
2: Първо да го направим по-лесен и по-удобен. Много по-лесен, когато един водолаз или една група водолази, говоря за нашата си гилдия, нали, в България,

0: добре дошли от чужбина, тръгне да обикаля покрай брежето и знае къде като отиде, къде какво го очаква, условията, координациите, както вече ви казах, това е което. А дали ще насърчим туризма, защо не? Вече не сме бяло петно на картата.
1: Тези подводни забележителности, казахте, са много. Много време ли отнемат за проучването?
0: Определено. Определено. Някои са на много трудно достъпни места, на дълбочини от 35-40 метра. Но ние сме хора, които сме в района. Ние сме морски хора, всичките си ги знаеме. Много помогнаха колегите, за които искам да благодаря, на всички от нашия клуб приятели на морето, с снимков материал, с информация, с GPS координации. Така че това си е трудоемко е. Но повярвайте, не струва се, резултата е наистина

0: удовлетворите им това да се види на една обща дигитална платформа, достъпна за всеки безплатно.
1: По какъв начин могат да открият всички слушатели на Националното радио тази платформа?
0: Това нещо стои на сайта на Сдружението Приятели на морето Бургас. Горе в дясно пише водолазна карта,
1: която показва най-интересните подводни обекти по Южното Черноморие, нека уточним, от Несебър до Резово.

0: Според много морски геолози, Черно море е било езеро със сладка вода, както казахме вече, преди около 7000 години, когато заради покачване нивото на Средиземно море, в него нахлуват и морски води. Във връзка с това, мнозина смятат, че предошлите води са всъщност потопът, за който се разказва в Библията. Историите твърдят, че Ноевият ковчег е заседнал на склоновете на планината Арарат в Турция и потопът е свършил. Често археолозите спорят по този въпрос и поради липса на солидни доказателства, тази част от историята на Черно море продължава да е сред най-обсъжданите. Какво е вярно и какво не? Отговорът е на доктор Илиян Коцев от Геологически институт при Българската академия на науките.
1: Така, аз тук ще се въздържа от това да взема конкретна позиция дали това е така или не, тъй като тук много се преплитат митове с наистина реални факти. Да, но както казах, в момента двете водещи теории, които само провокират нуждата от още по-задълбочени океанографски и морски геоложки изследвания в Черноморския басейн, които, за съжаление, при сегашната конюнктура и сегашната ситуация, която е в Черноморския басейн, искам да ви кажа, че в момента етапа е много тежък, защото българските учени, океанолози, геолози, които са ориентирани към работа в Черно море и така нататък, не могат да си партнират нито с руснаци, нито с украинци. Най-интересните, може би, геоложки репери, най-добрата зона, която е за работа, да се докажат тези палеогеографски промени, е именно Северозападния шелф. Това е там, където е Северна България, Румъния, Украина, та до онзи Кримски полуостров включително, който в момента е, знаете, една спорна територия. Отново, както казвам, имаме нужда от нови изследвания в Черно море, имаме нужда от нови експедиции, които да са насочени към фундаментална наука за изследването на Черноморския басейн и как той се променял през вековете.
2: Именно те могат да докажат или да отхвърлят имало ли е връзка с Ноевия ковчег.
1: Защото доказателства и за едното, и за другото в научни статии са публикувани. Едните приемат, че се е случила такава рязка промяна в Черноморския басейн, едно рязко повишаване на черноморското ниво в резултат от скъсана бариера при Босфорския проток и в последствено заливане на басейна. Други учени пък твърдят, че тази промяна е била постепенна. Така че, както казах, има нужда от нови изследвания, по-задълбочени изследвания, които да отхвърлят или да докажат тази теория. Но аз да ви кажа, като човек от крайбрежието, какво мисля по въпроса. В интерес на истината, ние трябва да използваме в своята маркетингова стратегия този мит за привличане на туристи. Защото митологията, историята продава. Това нещо много добре може да видим при съседите.
0: Така завърши и третият епизод от поредицата, посветена на познатото и непознато Черно море. За него работихме в екип звукорежисьор Вили Гълъбов, музиката избира Елена Цветкова, автор и водещ съм аз, Ани Костова.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Александър Райчев. На първия учебен ден над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
2: Здравей, първи клас ли си?
3: Да.
2: Как се казваш?
3: Калуя.
2: Радваш ли се, че започва училището?
3: Да. Много.
4: Довиждане, детска градина. Здравей, първи клас.
5: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
6: Много се вълнуваме, много се радваме.
1: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. За новините Андрей Борисов.
0: Има нужда изцяло да бъде сменен моделът, наложен в образованието. Парите следват ученика с модел, който поставя в центъра не количеството ученици, а качеството на образование. Това каза премиерът Румен Радев по време на откриването на учебната година в село Раковица, Видинско. По думите му се предвижда въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблеми с българския език.
7: И още нещо важно, професор Вълчев се ангажира ние да имаме само един учебник по български език и литература, само един учебник по българска история и по география. Това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до образование, да върнем възпитанието в училище и да имаме наистина на изхода от училището граждани, които да имат креативност, да познават добре своята родина и да я обичат.
0: Министърът на образованието Георги Вълчев посочи, че изключително важна е промяната в учебните програми, а учебниците трябва да са много по-близки до езика на децата.
8: Смяната на модела на самите учебни програми е малко по-

0: дълъг като процес, защото има и апробация. Планирани са за 29-та година. Ще направя всичко възможно и това е и мой ангажимент и към правителство, този процес да бъде завършен 2028 година, така че да можем действително да предложим съвършено ново съдържание, което насърчава мисленето, креативността между предметните връзки.
1: Каза министърът на образованието Георги Вълчев. 19-те неприети първокласници от Шумен са започнали учебната година в желаното от семействата им трето основно училище Димитър Благоев, заяви за Радио Шумен директорката Мариана Йорданова. Това става ден след като заместник кметът по образование Даниела Савчева каза, че няма механизъм за откриване на четвърта паралелка с първокласници след утвърдения държавен план прием през март. Казусът е от лятото, когато бъдещи първокласници останаха незаписани заради обещания от директорката на въпросното училище, че ще разкрие допълнителни места за тях извън определения законов срок. С още подробности слушаме Миглена Стефанова от Радио Шумен.
2: Заместник кмета заяви, че община Шумен не може да подкрепи разкриването на допълнителна паралелка, защото това ще наруши правата на останалите родители, които не са успели да запишат децата си в желаните от тях училища. Съседното шесто основно има цяла свободна паралелка за първокласници, каза още Савчева. Припомняме, че родителите на неприетите деца отказаха да запишат бъдещите си първокласници в друго училище и настояваха да бъде разкрита четвърта паралелка в трето основно училище. Пред Радио Шумен директорката обясни, че решението да разкрие паралелката е взела сама и не го е съгласувала нито с регионалното управление на образованието, нито с Министерството на образованието, а с педагогически и обществения съвет към училището. От РУОС за пореден път заявиха, че няма как да бъде разкрита допълнителна паралелка след утвърдения държавен план прием и срещу директорката на трето основно училище Мариана Йорданова ще се предприемат, цитирам, съответните действия по компетентност. За новини Миглена Стефанова.
1: Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. Протестиращите проведоха протестно шествие от НАТВИС до Министерството на образованието и науката, блокирайки движението по улица Раковски и булевард Цар Освободител. Един от протестиращите студенти, Деян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението.

0: на академията, които са констатирани в одитен доклад.
1: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
0: Според доцент Ема Константинова, ръководител специалност филмова и телевизионно продуценство, каза, че има натиск от ректора на НАТФИС върху преподаватели от академията.
2: Още по време на общото събрание през януари ние поставихме множество въпроси, които бяха свързани с отчета на ректора. Поставихме ги публично. Той не отговори на нито един от тях. Преди това сме писали множество докладни, сигнали и така нататък за проблеми, на които също не получихме отговор. След което, когато се видя, че всички възможности за комуникация са изчерпани, написахме сигнал до Министерството, което е нашия принципал, и до Дачев достигна тази вест и той реши да ни даде на етична комисия.
0: Разширен репортаж от протеста очаквайте утре сутрин в предаването «Нашия ден». Президентът Илияна Йотова откри в Русе бюст паметник на първия владетел на Третата българска държава Александър Батенберг. Монументът е изграден със средства на дарители. От Русе предава кореспондентът Ася Пенчева.
3: На площад Батенберг в Русе бе открит бюст паметник на княз Александър I, а на церемонията присъстваха членовете на инициативния комитет, чието бе предложението и реализацията на монумента. В поздравителното си слово председателят на организацията Емил Вичев каза:
4: в този знаменателен за България ден, когато се открива учебната година, аз съм безкрайно щастлив, че се открива една нова страница в българската история. Страница, която е била няколко реда. Надявам се от тук нататък да бъде няколко страници. Александър Батенберг заслужава това.
3: Паметникът бе открит от президента Илияна Йотова, която припомни и значението на Русе в живота на княз Александър I.
5: Това е нашия знак за признателност и българското благодаря към първия държавен глава на българската държава. Защо Русе става толкова важен град в неговия живот? Защото това е неговата дипломатическа врата към всички други страни, не само които са по течението на реката. Тук ще направи най-важните си срещи. Тук ще изкове заедно с местния комитет и бъдещето съединение. Тук ще посреща делегации и тук ще бъде горд за това, че е владетел на България.
3: От Русе, Ася Пенчева.
0: По-рано през деня президентът Илияна Йотова бе госта за откриването на учебната година в най-старата русенска гимназия, дала на България 4 министър-председатели, десетки творци и учени. Така се разделяме, чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: Програма Христо Ботев.
1: Какво се случва? Какво се случва?
2: Добър ден, скъпи радиослушатели! Това е предаването «Какво се случва?». Намираме се на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. На прага сме на втората серия от нашия трисериен радиоексперимент, озаглавен съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Днес водещ отново ще бъда аз, Димитър Атанасов, историк, работещ в ИФМ БАН, участник в радиото обикновено от композицията на госта. Водещ едва за втори път. Редактор е Мариана Ганчева, а за нас в следващите 50 на минути ще работи екип на второ студио. Звукоинженерът Михаил Михайлов и звукорежисьорите Вирислав Гълъбов и Гергана Драмалиева. Централно студио тон режисьорът е Богомила Даскалова, а днес музикален редактор е Цвети Бахариева. Идеята да излезем от рамките на обичайното мислене и разказване на миналото дойде от столичната община. Да припомним. Два отбора от млади хора, подпомагани от двама изследователи в ролята на академични наставници, ще ни въведат в една друга история. Ще ни демонстрират онова минало, което не познаваме, за което често пъти дори не подозираме, че се е случило. Ще ни покажат противоречията в някога случилите се събития. Ще ни въведат в една жива, автентична история. Историята оттатък клишето и отвъд празната фразеология, която отдавна е

0: загубила способността си да вълнува. Очакваме тази алтернативна история не само да ни развълнува, но и да ни подбуди към критическо мислене. До мен са двамата академични ментори, доцентите Алека Стрезова и Стефан Дечев. Тя, доцент Стрезова, е изследовател на новата българска история с интереси в полето на историята на българската дипломация и международните отношения. Автор е на книгата «Съединението. Дипломатическата битка за България», която беше издадена миналата година. Работи в Института за исторически изследвания и преподава в Нов български университет. Той, доцент Дечев, също е фокусиран в областта на новата история на България. Научният му профил включва теми като история на храната и храненето, кухнята, на идентичностите и малцинствата, на пола и сексуалността. Автор на книгата «Съединението срещу задкулисието. История и памет», също публикувана през 2025 година. Имената на нашите участници в двата отбора. Никола Иванов, Михаил Димов, Никола Хира, Андрея Иванова, Пламен Илиев и Борис Попов. Доколкото разбрах, те са взели отговорното решение да се назоват отбор Източна Румелия. Така ли е?
1: Да.
0: Чудесно, отбор Източна Румелия. Срещу тях, но не в ролята на противници, а на съюзници и съмишленици. Стефан Апостолов, Антония Динева, Борислав Борисов, Дамян Георгиев, Любомир Колев и Емил Мингов. Вие избрахте ли име за вашия отбор?
2: Не сме ми мислили по въпроса, но няма да е лошо за следващото предаване вече да имаме име и на нашия отбор.
3: Може би ще е най-точно и да сме Княжество България.
0: Чудесно. Уважаеми ментори, предлагам да се съгласим с така направения избор.
4: Да, както се казва в филма «Оркестър без име», трябва да си имаме име. Не може без име.
0: Припомням, че работата им начена веднага след нашето първо предаване в Деня на Съединението. В изминалите дни те посетиха библиотека, архив, запознаха се с онлайн библиотеки. Тоест, извършиха първите стъпки, с които се инициира работата на историка, отвъд читанката и оттатък онзи разказ, който сме свикнали да срещаме по медии и по всички тези празнични дни, които в месец септември са с особено насищане. И така дойде време да послушаме хубава музика.

Дядо ми разказва за първата си рана, получил я в сръбската война. Край Сливница в гръб брат го нападнал,

0: Уважаеми радиослушатели, намираме се отново на вълните на програма Христо Ботев на БНР, а предаването е какво се случва. Припомням, че всеки от нашите тимове трябваше да подготви по два исторически елемента. Личност, събитие, процес, сграда, паметник, художествено произведение, понятие, каквото и да е, имайки за цел да предизвика нашите навични възприятия за миналото. Днес е една знакова дата за всеки български ученик, а именно 15 септември. Поради това, един от нашите отбори избра да се концентрира върху ролята на учениците, ролята на най-младите в българското съединение. И така, сцената е ваша. Отбор Източна Румелия. Слушаме Никола Хира.
1: Благодаря ви, за да разберем как учениците могат да повлияят не само на националната политика, но в случая и на континенталната, ние първо трябва да разберем политическата структура на Източна Румелия. Тя е изградена чрез органичен устав, който позволява за наличието на демократични партии, които са в директна опозиция една на друга. Това работи много добре с голямото българско мнозинство в Източна Румелия, което прави въпроса за съединението да не е само национален за княжество България, но да е национален и за Източна Румелия. Така, на 2 септември 1885 година, трима ученици, които Захари Стоянов много интенционалистично отбелязва, че са изключително важни със съединението, а именно Съпко Милков, Тодор Киров и Андан Орешков, излизат на централния площад в Панагюрище с техните викове към народа «Долу Румелия и да живее съединението». Тримата ученици са много бързо арестувани, обаче техният арест не трае дълго, защото това малко проявление на бунт започва едно национално движение, за сега само провинционално. И близо 2000 души обкръжават коняка в Панагюрище. И става едно огледално движение, защото вместо коняка и властта да избира кои определени хора от народа да са арестувани, то народа избира кои арестувани да са освободени в лицето на тримата ученици и те арестуват властта зад коняка. И именно това Захари Стоянов отбелязва като най-ключовия момент за БТЦРК да обяви съединението не на 15 или 20 септември, както са били плановете на организацията, а именно на 6 септември.
0: Как ли щяхме да празнуваме 15 септември днес, ако на тази дата беше обявено и българското съединение?
2: Аз мисля, че тази история с участието на учениците като така една възпламеняваща искра, която да постави началото на това, което ще се случи на 6 септември 1885 година с неговите дългосрочни последици, поставя един много важен въпрос, който мисля, че и най-големите специалисти по политически маркетинг, политически гурута не могат да отговорят на този въпрос. Понякога едно такова малко невинно събитие случило се в градче като Панагюрище с участие само на трима ученици, всъщност поставя началото на нещо, което има дългосрочни и съдбоносни последици изобщо за цяла една държава и цяла една нация. И мисля, че това, което казаха учениците, унагледява този проблем, който, както и аз имах възможността още преди да влезем в студиото да им кажа, ако някой ви каже, че може да разпознае или може да режисира събитията как да се случват, знаете, че всъщност ви заблуждава. Понякога има една такава магия.
0: Обикновено обръщането към младите е често срещана клиширана фигура. Ние го правим за младите. За младите е всичко. Виждаме, че едно от първите изключително важни събития в българската история всъщност е начената от младите. Тоест това не е просто клише. Младите действат и още как. В началото на 20 век университетската криза при откриването на Народния театър е провокирана също от млади хора. 68-ма година трима млади хора, студенти, първокурсници, разпространяват позиви срещу участниците, срещу участието на България, на страната на войските на Варшавския договор и интервенцията им в Чехословакия. По-късно, в началото на българските демократични промени. Отново студентите бяха сред водещите сили. 1996-1997 тази тежка зима за българите. Отново студенти и ученици бяха начело на случващото се. Та,
2: всъщност, 1885 година България няма университет, така че учениците играят тогава ролята на студенти и в княжеството, и в Източна Румелия.
0: Ами, с тези няколко думи да преминем и към гледната точка в рамките на Княжество България към случилото се. Да дадем думата на отбор Княжество България, които не напразно се именуваха така.
3: Много ви благодарим. Точно така. Едната от темите, които нашия отбор избра да... за които нашия отбор избра да пише, е именно Княжество България, нагласата на държавниците, изобщо подхода и реакцията им около Съединението на България. Заедно с Дамян ще ви разкажем за реакцията и действията, които предприема княз Александър I Батенберг около Съединението на България. Както знаем, той не е сред непосредствените организатори на Съединението. Той е подготвен основно от дейци от Източна Румелия. А случилото се в Пловдив го заварва, когато той всъщност е във Варна. Един от източниците, който прегледахме и анализирахме, е всъщност писмото на варненския митрополит Симеон, откъдето ние разбрахме, че когато князът получава телеграмата на временното тогава правителство, е силно изненадан. Той самият споделя, че е смаян, но това колебание продължава много кратко и той трябва много бързо да реши дали държавата ще застане зад извършеното. Особено важна е телеграмата му на княз Александър I Батенберг, друг източник, който ние прегледахме, до Петко Каравелов, където той споделя, че неговото мнение е, че не може да не приеме съединението. Но тази телеграма е важна и защото от нея виждаме, че князът вече има и конкретен план. Той предлага незабавна мобилизация на войската, да заминат за Пловдив и да поемат управлението на ситуацията, като освен това мисли и за реакцията на великите сили и на

0: е в една държавна политика.
1: Според мен бързата реакция, която князът прави в тази, нали, в тази доста интересна и неочаквана случка, е доста добре описана от митрополит Симеон, защото той споменава как с, нали, минути и мигове от информацията още да достигне до неговите уши. Първото нещо, което той прави, е осигурява, че бъдещето, нали, бъдещите отговори на великите сили ще бъдат приети, нали, и от него, и от негова страна, и поема рискът, който вече българите са свършили, и няма проблем с бъдещето, което предстои. Той се опитва възможно най-добре да подготви българите за каквото може да се случи, и се опитва най-вече да обедини всички възможно най-бързо в случай, че има някакъв вид съпротива от Великите сили, Османската империя или други държави.
2: Сега останалата част от отборни ще говори за Петко Каравелов, който е един от най-видните български политици, посветил живота си, делото си на българския национален въпрос и е изиграл ключова роля в осъществяването на Съединението на България.

0: Петко Каравелов по време на съединението е министър-председател и министър на финансите. Когато през пролетта на 1885 година източно-румелийските дейци пишат до Петко Каравелов, за да му съобщят за движението в областта и да му искат подкрепата, Петко Каравелов им отвръща с съобщи на тези в Пловдив да си налагат парцалите. Аз в скандали не желая да участвам. Тази изключително интересна позиция, която Каравелов взема, на пръв поглед изглежда неинтуитивна, но тя всъщност крие един много дълбок замисъл от негова страна. Като министър на финансите и министър-председател на България, той е много наясно с външно-политическата обстановка в Европа. Той осъзнава, че са изминали едва 7 години от Берлинския договор и неговото нарушаване би довело до катастрофични последици за България. Неговите притеснения относно финансите можем да намерим в едни други негови думи, които се намираме в книгата на Симеон Радев «Строителите на съвременна България». Ние не можем да присъединим източно-румелийските борчове с финансите на България. Точно преди да замине за Търново, той пише на княза, изразявайки неговата позиция. Това всичко се случва на 5 септември, като моли княза да не предприема някакви прибързани действия, за които после биха навредили на България. Това обаче не се случва. Когато Каравелов пристига в Търново, той бива посрещан с радостни викове да живее съединението, да живее България, да живее Каравелов. Това е ключовият момент, който преобръща нашата визия за Петко Каравелов. Виждайки огромния ентусиазъм в българския народ и отчитайки, че съединението вече е обявено, той бързо изнася реч, която завърша с тая година в Тракия до година в Македония. Това показва неговата позиция, как се променя. Той загърбва своите интереси и своите виждания по въпроса и решава да прегърне делото и да даде живота си в това да го защити. Сега ще дам думата на моите съотборници.
1: Ето тук много хубаво телеграмата, която той разпраща до перфектите в по-големите градове, като именно Пловдив, Стара Загора, Бургас, Сливен, показва промяната в неговата позиция, която преминава от предпазлива в активно защитаване на и спасяване на съединението. В телеграмата той настоява местните власти да помогнат населението ясно да изрази своята воля и да покаже, че връщането към старото разделение между княжество България и Източна Румелия вече е невъзможно. Така той използва хората като дипломатически инструмент и аргумент пред Османската империя и Великите сили. Интересното е, че Каравелов едновременно защитава съединението, но използва много внимателен език към султана, защото България все още не може да си позволи открит конфликт с Османската империя. Телеграмата всъщност показва как един революционен акт започва да се превръща в държавна политика.
2: Ще говоря за Илия Цанов и Екатерина Каравелова. Нека започнем с Илия Цанов. Той има много важна роля в дипломатическата защита на съединението с Великите сили и Османската империя. С неговите умения успяваме постигнем Топханския акт през 1886 година. Сега нека започнем за Екатерина Каравелова. Тя според мен също ни показва много важно за Петко Каравелов, не само като политическа фигура, но и като човек със страхове и емоции. Тя ни показва и неговите притеснения и страхове за съединението. Също забравя да кажа, че Екатерина също е писателка и преводачка. Това.
3: Дами и господа, уважаеми радиослушатели, нашите млади, почти вече колеги, ни демонстрираха изключително ясно как една история може да бъде разказана от множество гледни точки. Как един политически и исторически деятел може в рамките на няколко месеца да смени мнението си и това да не го направи лицемер. А човек жив, който реагира на ситуацията по един адекватен и, смеем да кажем, конструктивен начин. Историята, гледана от всяка една гледна точка, има различна форма. Говорим за младите. Доцент Стрезова, аз съм много лош математик. На 20 и колко години е самия български княз, когато е обявено съединението?
4: Мен математиката не ми е силата, но имайки преди, че е роден 1857 година, значи може да сметнем всъщност на колко

0: няколко години, на 28 години.
1: Тоест той също може да бъде сметнат за част от онази наша целева група, да, за която днес започнахме да приказваме, за младите.
0: Точно така, точно така. И аз много се радвам, че нашият отбор избра именно темата за Княжество България и реакцията на властта, защото ние знаем, че

0: това как реагират правителството и държавния глава в София означава доколко ще се легитимира съединението. Защото ако управляващите София бяха избрали една друга посока, тогава съвсем по различен начин щяхме да разказваме за тези събития днес. И също така изворите, които подбрахме заедно, се опитахме да проследим именно това колебание, тъй като и миналия път мисля, че стана дума, че общият разказ е, че всички веднага ентусиазирано възприемат съединението и скачат в негова защита, но всъщност ние виждаме тук едно много внимателно отношение на отговорните лица, хората, които държат съдбата на княжеството, а вече и на Източна Румелия в свои ръце. Така че това, което проследихме в първоначалните им реакции през телеграмата на Варненския митрополит Симеон, който всъщност тази телеграма не е много добре изследвана и позната в историографията и също другите източници, ние виждаме една невероятна държавническа зрялост на тези хора, които едва от 7-8 години управляват една нова, новопоявила се на Балканите държава.
1: Ако историята е многопосочна, със сигурност музиката е безкрайна. Затова предлагам да се потопим в безкрайността на звуците за следващите няколко минути.

0: намиращи се срещу нас, представиха своите първи разкази за съединението. Да чуем какво са ни подготвили, с какво те биха искали да продължим това наше пътешествие във времето. Отбор Източна Румелия, сцената отново е ваша.
1: Ние започваме с историите от хора, които са били там на 6 септември. И започваме по хронологичен ред с Захари Стоянов. Той дава перспективата на автор. Той е създател на вестник Борба, както и организатор на БТЦРК, които първоначално са планирали въстанието за 15 до 20 септември. Той точно година преди освобождението е написал книгата Съединението, е написал книгата Записки по българските въстания, и това отрано запалва революционна енергия у хората в Източна Румелия. Той е също и първият, който септември 85-та говори и пуска творби за за съединението, като първата му творба е за народът и говори много повече за идеалите и за това, което се е постигнало, и много по-общо. Докато втората му, която излиза две години след това, с името Чардафон Велики, говори за точните действия, които са се случили около съединението. Той е също този, който наблегва на учениците и тяхната роля в 2 до 6 септември. За Чардафон Велики или Продан Тишков, той е този, който води голямо конарската чета, и на него се записва и арестуването на Кръстевич и това разнасянето му из Пловдив. С времето доста от хората, които са участвали в съединението, се опитват да се отдръпнат от точно тази част от него. И затова доста често Чардафон Велики е този, върху който е поставено това действие. Въпреки това, книгата е написана с Чардафон като герой. Въпреки че е иронизиран малко по приятелски начин. Но в мемуарите на другите двама хора, за които ще представят съотборниците ми, Захари Стоянов е представен като този, който утешава Гавриил Кръстович и му казва, че да, въпреки че властта му е свършила, той ще живее и ще бъде пуснат да продължи живота си. Благодаря ви.
0: Да продължим нататък.
2: Аз ще спомена за Данил Николаев и кой е той, и моя съотборник Пламен ще разкаже неговата гледна точка на Данил. Николаев е като военния архитект на преврата, защото той осигурява военната сила, която прави акта неотменим факт. Като майор в източно-румелийската милиция и преди това завърши в военното училище в Одеса, и като се бори в сръбско-турската война и още няколко конфликта, Николай вече е ключова военна фигура в областта. Той е спечелен за делото на БТЦРК, но подходът към него е с военен прагматизъм, понеже е недоверчив към тайните комитети и разчита повече на организирана военна сила, отколкото на революционен ентузиазъм и хаос. неговото обещание да застане на страната на Съединението е решаващо, защото гарантира военен ред и успех при правозгласяването. Без подкрепата му в Пловдив, фактът лесно би прераснал в хаос или би бил лесно потушен. Той повежда дружините на източно-румелийската милиция към конака на генерал-губернатор Гаврил Кръстевич, за да го отстрани от власт. Умишлено се бави няколко часа, изчаквайки честата на Продан Тишков да пресече моста на Марица и да стигне в центъра на Пловдив. Причината е, че не иска съединението да изглежда като обикновен военен преврат, като извършен от армията, а като съвместен акт на, на войската и на народа. Ще дам думата на Пламен.
3: Та, относно конкретните събития на тази все известна дата, 5 срещу 6 септември, когато в зависимо кого питаш, 3-4 часа сутринта се случват много важни неща в град Пловдив. Има много голямо разногласие между източниците тук, защото, забележете, Захари Стоянов много се фокусира върху своята част на схемата, своята част на тази, на това голямо събитие. Той говори за, нали, партизани, за хора, които се вдигат на бунт, които влизат в града, в чети, но истината е, че Даниил Николаев, той почти не ги споменава. Той се опитва някакси 40 години по-късно, понеже ние в момента говорим за негови публикувани, нали, мемуари, 40, по случай 40-та годишнина на Съединението. В тази своя публикация той се опитва да се представи като едноличен деец на Съединението. Той намалява, нали, смалява възможно най-много ролята на всички останали и даже показва хора като горе споменатият Захари Стоянов като некомпетентен, като, може да се каже, лъжец. Та, нека да говорим конкретно за какво се случва според него. Рано сутринта той отива, събира всичките високопоставени офицери в нали, лагерът малко извън Пловдив и им казва: хора, братя, вие вече не сте султански войници, вие сте българи, вие сте горди български лъвове, които стоят против всичко и за своята държава. И по този начин, даже няколко пъти го прави по пътя от лагера до палата, до канара, той показва своята роля като обединител, като човек, който вкарва патриотизъм, любов към държавата в нали, сърцата на тези войници. И все, щом някой български войник го спира на улицата и се опитва да го нали, да му прекрати похода през улицата на Пловдив, щом му казват, например, даже на портите на квартирата на генерал-губернатора, когато отиват там, стоят там три различни роти. Роти са, нали, военни формации от около 60-200 човека. Стоят там като охрана. Той се изкачва и, нали, това поне е, как е минало според него цялото това събитие, и им казва: братя, ние сме българи. Дойде времето за съединение. И те хвърлят оръжията си и се противопоставят на своите командири. Руският генерал, който уж трябва да има команда на тези войници, идва при него. Той му казва: как смеете, как може вие да не ми се подчинявате, защо се случва това? И той, като човек, който представлява армията, той е най-високопоставения военен в този момент в източна Румелия, му казва: времето на султана свърши, времето на твоята власт свърши, започна времето на българите. И когато най-сетне пристига нали, другата част от този план, комитетът с Захари Стоянов и Иван Андонов и всички тези други дейци, той ги критикува много открито в своите мемуари.

Отново сме в утвърдената територия на програма Христо Ботев на БНР, а предаването и какво се случва. Преди малко двата отбора от младежи

0: Ай, казва, и това е директен цитат, след всичко го е писано, най-после се яви и Захари Стоянов, на когото се бях много ядосал. Защо е толкова ядосан? Ами защото уж Захари Стоянов е бил обещал, че ще бият камбани и ще се започне бунт в целия град Пловдив, че населението ще се присъедини към това. Но поне по начина, който го разказва Николаев, това не се е случило и е останало на него. Той лично да говори на тези войници, да ги впечатли достатъчно, че да ги накара да повярват и те да се отправят само войниците, не толкова народът, не толкова другите шаси в този план, да стигнат и да направят това историческо решение.
1: Сега ще дадем думата на нашите съотборници.
2: Добре, ние сме за Иван Андонов. Първо, кой е той? Иван Андонов е секретарът на БТЦ РК. Според много той е мозъкът и администрацията на Съединението, като той работи много пряко и близо с Захари Стоянов. Неговите разкази се пишат и публикуват 25-та до 27 година, като отговор на Николаев. За разлика от Данил Николаев, той не се концентрира толкова на армията, по-скоро на социалните аспекти, като разглежда на хората, които участвали, как Съединението е повлияло на тях и как хората са повлияли на него.
3: Здравейте, аз ще продължа препратката към Иван Андонов и ще натъкна на това, че и записките му може да проследим един емоционален почет на събитията и точно заради това са толкова интересни неговите публикации, тъй като те съдържат първия и най-широк поглед към конака, което все пак да поясня не е вид спиртна напитка, а седалището на османската администрация по това време. И сега леко ще разкажа за историята с Гаврил, с генерал, губернатор Гаврил Кръстевич през погледа на Иван Андонов. Като през това време Иван Андонов и Захари Стоянов влизат при Гаврил Кръстевич и сцената е била необичайно човешка. Губернаторът се страхува, после се успокоява, заявява, че е за съединението, но протестира срещу унижението да бъде конвоиран от жена. След това, след неговото сваляне от власт, идва извеждането му с файтон и присъствието на Недялка Шилева, която по това време била облечена в въстанически дрехи, които сами по себе си показват колко силно политическо действие натоварено с символика и театралност.
4: Ами, може би да поразсъждаваме, драги ученици, защо забелязваме това разминаване между събития, които са се случили в ранните часове на 6 септември 1885 година, които са разказани по два различни начина от самия Захари Стоянов часове и дни след събитието и година и половина-две след това от командира на източно-румелийската милиция майор Данаил Николаев 40 години след тези събития и от Иван Андонов 4 години по-късно. Съответно Данаил Николаев през 1925 година и Иван Андонов в публикувани спомени 1929 година. Нека да поразсъждаваме. Как мислите?
5: За Захари Стоянов много интересно е, че наистина се вижда неговия характер в неговата собствена преценка на събитието. Тъй като Източна Румелия е на територията на 4-тия революционен окръг, се вижда наистина революционното поведение, чрез което той вижда самото съединение, което е коренно различно от характера на Данаил Николаев, който наистина е, както каза Пламен, установен военна фигура в Балканите. Мислята ми е, че наистина тук малко се вижда личната интерпретация на исторически събития. И това се дава въпроса, има ли нещо като абсолютна истина и като единна перспектива. В случая, наистина, и трите различни перспективи са еднакво равностойни.
6: Изключително важна гледна точка чухме, уважаеми радиослушатели, няма абсолютна история и няма една ултимативна истина, когато говорим за миналото.
7: Има също така и разлика в времето, в както и политическата ситуация, кога

0: която всяко от тези неща е написано, така и в как участниците като хора са се променили и как техните спомени може би са били по-ярки или по-затъмнени. Също така и начина по който са избрали да го да го разкажат. Пак ние имахме два източника за Захари Стоянов, като единият е доста по-конкретен, а другият е
1: по-патетичен.
0: Да, по-патетичен. Обсъжда ги доста повече като за народът, за да въздъхне.
2: Човешката памет е избирателна и изменчива. Тя не е технологичен носител, който може да бъде възпроизведен и след 100 години по същия начин. Да зададем и въпроса, всъщност, защо дейците на Съединението не са минали и направо към обявяване на независимостта?
3: Аз бих казал, че международната обстановка в края на 19 век не е подходяща за обявяването на независимостта, поради огромния интерес от великите сили към Балкански полуостров и тяхната директна намеса в конфликти и важни събития. Княз Александър правилно реагира, като минимализира негативния ефект от Съединението. Той знае, че ще осигури намесата на великите сили в близкото бъдеще и няма да е възможно да намери достатъчно съюзници, за да защити позицията си.
4: Да, точно така. Това може би е един изключително комплексен въпрос, който ние можем да разгледаме днес. На пръв поглед това е въпрос, който изглежда логичен от дистанцията на времето, но при внимателно вглеждане в историческия контекст и особеностите от политическо-дипломатически характер този конкретен период ни показват нещо друго. За да разберем изцяло обстановката, трябва да се върнем много назад в историята по време на Наполеоновите войни. След като Наполеон губи битката при Ватерлу, се състои конгресът във Виена и концертът на Европа. Това, за хората, които не знаят, е идеята на великите сили, въпреки че ние тогава не можем да ги наречем велики в сили все още, да контролират как се променя картата на Европа, за да може нещо подобно да не се случи в бъдеще. Това заформя изключително много развитието в Европа, както може да видим през обединението на Италия и обединението на Германия. Но как това се свързва с съединението ни? Това е един спонтанен акт, който нарушава Берлинския договор и е изключително важно да има подкрепа от страна на великите сили. В случая Великобритания и Франция се присъединяват, за да подкрепят съединението, но това е проект на брилянтна дипломация от страна на нашите дипломати. И също така независимостта бива обявена поради други обстоятелства извън Европа, които биват използвани брилянтно, за да може да се възползваме от тях и независимостта да бъде обявена. Благодаря.
2: Уважаеми радиослушатели, вие бяхте с предаването «Какво се случва» на вълните на програма Христо Ботев. Краят на втората от трите ни серии, посветени на съединения, независимости и други граждански ценности, историята отвъд шаблона, е затъгала. В следващото ни предаване ще чуем още важни истории, намерени и разказани от нашите два отбора, подпомагани от академичните им ментори. Нека да споменем отново имената на главните действащи лица. Това са доцентите Алека Стрезова и Стефан Дечев и учениците Никола Иванов, Михаил Димов, Никола Хира, Андрея Иванова, Пламен Илиев, Борис Попов, Стефан Апостолов, Антония Динева, Борислав Борисов, Дамян Георгиев, Любомир Колев и Емил Мингов. Бъдете с нас отново на 22 септември, след новините в 8 сутринта. Предаването този път ще бъде нашия ден, а честотата отново тази на програма Христо Ботев. Екипът ни се разделя с вас с пожелание не само за приятна, но и за красива вечер, излязла извън шаблоните. Последните 50 минути бяхте с моя милост, Димитър Атанасов, редактор беше Мариана Ганчева, а за вас работи екип на второ студио. Звукоинженерът Михаил Михайлов и звукорежисьорите Вилислав Гълъбов и Гергана Драмалиева. Централно студио тон-режисьорът е Богомила Даскалова. Изборът на музика направи музикалният редактор Цвети Бахариева. Останете с програма Христо Ботев.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември, вторник. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика». Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Дачев. 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
1: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
2: Здравей, първи класници!
3: Да.
2: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
3: Да. Много.
4: Довиждане, детска градина. Здравей, първи клас.
5: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
6: Много се вълнуваме, много се радваме.
1: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. За новините Андрей Борисов.
0: Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Според Радев, процесите в образованието именно в малки, отдалечени населени места са индикатор за политическата воля на държавното ръководство, как ще се развива България от тук нататък. Репортаж на Анжела Каменова от Радио Видин.
7: Реформата в образованието е сред най-важните приоритети на правителството, каза Радев.
8: Ние имаме за цел да сменим модела, досегашният „Парите следват ученика“, с модел, който да постави в центъра на образованието не количество,

0: ученици някакви избутани до 12 клас, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност и самочувствие и защита на нашият, на българският учител. Въвеждането на нулев клас, преди първи клас, за децата, които имат проблеми с български език, така че да имат равен старт.
1: Изключително важна е промяната на учебните програми, обяви при откриването на новата учебна година министърът на образованието Георги Вълчев.
2: Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето. Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици.
1: За всичките 24 деца в Раковица учебната година започна в предоставена за временно ползване сграда, защото при пожар преди 4 години изгоря покривът на училището. За ремонт са отпуснати над 800 000 евро. От Видин, Анжела Каменова.
3: Министърът на културата Евтим Милошев подписа

0: договора за проектиране и възстановяване на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в Трявна. Втора учебна година занятията в училището ще са затруднени заради пожара от 4 април 2025 година. Директорът на гимназията Орфей Миндов изрази надежда, че през втория учебен срок учениците ще могат да се върнат в засегнатите ателиета. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Година и половина ремонтът на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства не може да започне, въпреки осигуреното държавно финансиране, заради обжалване на обществената поръчка, заяви министърът на културата Евтим Милошев при подписването на договора и откриването на новата учебна година в Трявна. В Министерството на културата се извършва правен анализ и при наличие на основания ще бъде потърсена отговорност за забавянето, каза министър Милошев. С подписването на договора започва реалното изпълнение на възможните дейности.
2: Времето за проектиране е 45 дни, а времето за изпълнение 150 дни. Това, което говорихме, е да бъдат съкратени тези срокове, защото вече проектът е започнал. Проектанта на сградата е бивш ученик на училището.
1: Надеждите са до нова година ремонтът на покрива да е готов. Искаме училището да бъде известно на обществото и на България с талантите, които се обучават тук, а не с този изгорял покрив, каза още министър Милошев. От Трявна, Здравка Маслянкова.
0: Президентът Иляна Йотова беше гост в най-старата русенска гимназия, дала на България 4 министър-председатели, десетки творци и учени. Средното училище Христо Ботев. Държавният глава поздрави учителите и учениците и се обърна към най-малките, които за първи път прекрачиха прага на училището.
3: Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа! Обичайте отечеството така, както може да го обича само един млад човек. Честит празник, на добър час!
0: Заяви Иляна Йотова. Премиерът Румен Радев определи изнесените факти за случая Петрохан Околчица като потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Според него трябва да се търсят отговори на множество въпроси по случая.
4: Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
0: По-късно на среща в Министерския съвет премиерът, министри и представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики, обсъдиха нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Премиерът подчерта, че около нас няма модерни и безопасни пътища, не може да се говори за икономически ръст и за балансирано развитие на регионите.
5: Пред нас стои огромно предизвикателство. Как по най-бързият начин да развием нашата транспортна инфраструктура, как това да стане с по-малък разход на финансови средства, как да повишим качеството на пътното строителство. Ние имаме вече един много задълбочен анализ. Ние искаме да чуем вас, да представим, разбира се, много сбито този изключително детайлен анализ и едва след като и вие се запознаете с него, след като и вие го обсъдите, да се видим пак и да вземем решение. Какво ще строим приоритетно и как?
0: Румен Радев уточни намеренията на правителството да дава на концесия предстоящото строителство на магистрали и скоростни пътища.
5: Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Говорим за Тракия, за Марица. Хемус ще бъде завършен до края, такива са плановете, с националния бюджет, не с концесиониране. Така ще бъде и скоростният път от Видин до Ботевград. Така ще бъде завършена и магистрала Струма. И тук изобщо не говорим за концесии. Но там, където нямаме ресурса, трябва да го има, особено свързано с полста север-юг. Магистрала Черно море, източна България, Русе Маказа, централна България, тунела през Петрохан, западна България,

0: магистрала Рил, извинете, да свържи магистрала Струма с Тракия. И други възможни, също така тунели през Стара планина. Нашите планове са да го правим с концесиониране.
1: Думи на премиера Румен Радев. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари. А финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложените в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт. Информира репортерът Марта Младенова.
2: Параметрите на бюджет 2027 ще станат ясни в средата на октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащания през последното тримесечие.
3: Също приоритет ни е това, колкото се може повече да консолидираме разхода. Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите, особено по капиталовата програма през тази година, това означава, че разхода ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране.
4: Ще излезем с нова емисия външен дълг до края на годината?
3: Би трябвало. Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
2: Все още се работи по социалния пакет, потвърди вицепремиерът и не даде повече конкретни параметри, а помолен за коментар за насрочения за тази вечер протест срещу правителството, включително и заради бюджетната политика, Гълъб Донев заяви.
3: Няма никакво основание исканията, които са от страна на протестиращите, тези, които бяха лятото. Сега не знам, нали, просто протест заради протеста. Правителство в момента работи по много бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета, така че все още няма яснота. Не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
2: За новините Марта Младенова.
1: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Спрямо юли е регистрирано най-голямо поскъпване при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове млечни продукти, месото, рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, а дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както и на международните полети и настаняването в хотелите. Американската централа ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 е в процес на продажба на български инвеститор. Това потвърди за Българското национално радио министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя добави, че предстои и вписването в търговския регистър на новия холдинг, обединяващ държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че държавата разполага с информация за промяна в собствеността на американския ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 и преговорите с български инвеститор, но сделката предстои да бъде приключена.
6: Има процес на промяна на собствеността, който към момента, доколкото знам, не е финализиран, но е в процес промяна на собствеността от страна на Контур Глобал.
5: Министърът на енергетиката коментира и новия холдинг Марица Исток, който обединява държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Тя поясни, че в момента документите са подадени за вписване в търговския регистър. Капиталът му е 550 милиона евро, но в него влизат и 260 милиона евро стари задължения на мините към Български енергиен холдинг. Държавата разчита и на превръщането на рекултивираните минни терени в нови индустриални зони и площадки за инвестиции, каза още Ива Петрова. За рекултивация по фонда за справедлив преход са предвидени до 230 милиона евро.
6: И част от тези зони са подходящи за индустриални зони, т.е. там могат да се сложат нови производства, има изключително голям интерес.
5: Плановете за бъдещето на комплекса включват и нови инвестиции. Сред тях са фотоволтаична централа за собствени нужди на Мини Марица Исток на стойност около 20 милиона евро, инсталация за производство на електроенергия от дървен чипс в ТЕЦ Марица Исток 2, както и по-големи проекти за фотоволтаици и батерии. В Раднево министърът се срещна с представители на синдикатите в държавните мини и ТЕЦ 2. За новините Иван Славов.
1: На президентския вот на 25 октомври Централната избирателна комисия иска да използва всички 12 800 машини за гласуване, като предстои ремонт на поне 2000 от тях. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация. ЦИК отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
7: До 22 септември ще се регистрират и кандидатите за президент и вице-президент. Говорителят на ЦИК Стоян Кабалова поясни.
8: Право да бъде избиран за президент и вице-президент на републиката има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършила 40 години към денят на изборите включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял през последните 5 години в страната. Като за справка, само на предходните избори за президент и вице-президент през 2021 година са подадени 24 кандидатски листи.
7: В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, до 29 септември за гласуване зад граница.
8: И насърчаваме избирателите да направят, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
7: До момента подадените заявления извън страната са над 6700, най-много от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Очаква се до изборите около 2000 машини, които от 2021 година насам са излизали от строя по време на избори, да бъдат отремонтирани от фирмата изпълнител на обществената поръчка за машинния вод.
8: Предимно са принтери и дисплеи, но има и колелца, куфари, капаци на машина. Абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да могат да разполага държавата с тях и да ги включим в изборния процес.
7: Уточни Стоянка Балова. Съветът за електронни медии ще извършва традиционния мониторинг по време на предизборната кампания за президентския вод върху обществените медии. Споразумение за това подписа днес медийния регулатор с Централната избирателна комисия. Освен програмите на БНР и на БНТ, ще се контролират и 13 търговски телевизии и радиа. Председателя на СЕМ Габриела Наплатанова коментира.
9: Много са компонентите, които се следят, но за нас е важно дебата да протича по цивилизован начин, за да не наблюдаваме ексцесии, които виждаме в обществените медии по време на предизборна кампания.
7: От своя страна председателят на ЦИК Георги Хорозов посочи, че изключително много се разчита на експертизата на Съвета за електронни медии, а сигналите за нарушения, които ще се подават оттам, ще се оценяват по отношение на налаганите санкции според тежестта им. За новините Цветелина Стоянова.
1: Бившият български европейски прокурор Теодора Георгиева отново е съдия. Месец и половина след молбата и съдийската колегия я възстанови като съдия в административен съд София-град. Защо се стигна до това забавяне? Чуйте от Силвия Великова.
10: Заради решението на кадровиците преди да разгледат молбата на Георгиева да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с дисциплинарното производство срещу нея, което приключи на финала на мандата и с наказание порицание. Днес обаче се оказа, че членовете на съдийската колегия няма да се ползват от междувременно получената

0: от Европрокуратурата справка с аргумент, че закона ги задължава автоматично да възстановят Георгиева на старата й позиция. Така и не стана ясно какво е довело до промяната, тъй като и при първото обсъждане, при наличието на същия законов текст, кадровиците отложиха решението си. Георгиева пък атакува мълчаливият им отказ пред Върховния административен съд. Припомням, че Теодора Георгиева е първия български европрокурор, но последната година и половина от мандата си не осъществяваше правомощията си, защото беше отстранена от поста. Малко преди срещу нея да започне дисциплинарна процедура за, цитирам, нарушение в рамките на текущо разследване, в публичното пространство се появиха видеозаписи, за които се твърди, че са направени в ресторанта на Петю Петров Еврото, 8-те джуджета, малко преди тя да бъде избрана за европрокурор. Освен Европейската прокуратура, интерес към Георгиева прояви и българската прокуратура, която започна разследване за корупция, но и до днес няма информация да й е повдигнато обвинение.
1: Кремъл приветства идеята на американския президент Доналд Тръмп Русия и Украйна взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Нито Москва, нито Киев обаче са потвърдили, че са съгласни с предложеното енергийно примирие. Весела Владкова с още информация.
2: Като добра определи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков идеята на Доналд Тръмп, но не уточни дали Москва я е приела. Американският президент обяви вчера, че Украйна и Русия са се споразумели да не атакуват енергийни цели. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украйна по руска петролна рафинерия. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е готов да подкрепи идеята на Тръмп само срещу гаранции, че Москва е наистина готова да прекрати войната. В Москва говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова обяви транспортната инфраструктура, обслужваща украинската армия, за легитимна цел на руснаците. Коментарът идва два дни след като руски дрон удари пътнически влак по линия, използвана минути по-рано от бившите премиери на Великобритания и Швеция Борис Джонсън и Карл Билт. Рано тази сутрин президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи, че натовски изтребители са свалили дрон в близост до втория по големина град в страната. От Центъра за управление на кризи в Вилнюс поясниха, че дронът вероятно е излетял от Беларус и е бил свален от италиански Eurofighter от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на Алианса. С нощи, точно както направиха и преди месец, италиански пилоти се намесиха и елиминираха заплаха, която най-вероятно произхожда от Русия, потвърди италианският министър на отбраната Гуидо Крозето на съвместна пресконференция с литовския си колега. Роберта Скаунас предупреди, че ако Русия не бъде принудена да преговаря за мир, тогава подобни инциденти в Балтийския регион може да станат по-чести.
3: Русия не норе тайко.
2: Русия не иска мир. Тя отказва да седне на масата за преговори. Путин не иска мир, въпреки че Съединените щати и Европа полагат големи усилия, а Украйна ясно заяви, че иска да живее в мир, заяви литовският министър на отбраната. Няколко часа по-късно датските въоръжени сили съобщиха, че в международни води край Дания руска фрегата е изстрелила две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер. Руската фрегата не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви датският министър на отбраната Йепе Брус. За новините Весела Владкова.
1: В Лондон беше открит най-големият оръжен завод от Втората световна война, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Паунов.
4: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. Протестиращите проведоха протестно шествие от Висшето училище до Министерството на образованието и науката, блокирайки движението по улица Раковски и булевард.

0: брат цар-освободител. Един от протестиращите студенти, Даян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
1: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
0: Според доцент Ема Константинова, ръководител на специалност филмово и телевизионно продуцентство, има натиск от ректора на НАТВИС върху преподаватели от академията.
2: Още по време на общото събрание през януари ние поставихме множество въпроси, които бяха свързани с отчета на ректора. Поставихме ги публично. Той не отговори на нито един от тях. Преди това сме писали множество докладни, сигнали и така нататък за проблеми, на които също не получихме отговор. След което, когато се видя, че всички възможности за комуникация са изчерпани, написахме сигнал до Министерството, което е нашия принципал. И до Дачев достигна тази вест и той реши да ни даде на етична комисия.
0: По време на демонстрацията, която продължи около час и завърши пред Министерството на образованието и науката, протестиращите скандираха оставка и Дачев вън. Информацията е на нашия репортер Андрей Борисов. Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Чуйте повече от репортера Светослава Кузманова.
3: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.

0: и отбор на бежанците. На Европейското първенство по волейбол в Арена София в среща от нашата група тимът на Португалия победи Северна Македония с 3-0 гейма, а от 19 часа играят Полша и Украина. Нашите национали си гарантираха участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Националката ни по тенис Елизара Янева стартира успешно на турнира на клей в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. Като водачка в схемата тя отстрани Сара Ван Емст от Нидерландия с 6-1 и 6-2. Друга националка, Русица Денчева, се отказа от участие заради контузия. Футбол. Билетите за двубоя от основната фаза на Лига Европа между Левски и Залцбург вече са в продажба до изчерпване на количествата както онлайн, така и на касите на стадион Георги Аспарухов. В деня на мача, 17 септември, при наличие на непродадени билети ще бъдат отворени и касите на националния стадион Васил Левски, информира клубът. Двубоят ще бъде ръководен от финландска съдийска бригада начело с Мухамад Ал Емара. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят местни медии. Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 21 градуса в Перник до 26 градуса в Кнежа и Сандански и от 2 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в югоизточна България след пладне и в планинските райони. Ще духа слаб, в югоизточните райони да умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури през първия ден ще са между 8 и 13 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса, а през втория ден ще са с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Сливен-Крушаре между разклона за село Гергевец и пътен възел Ямболска Детелина. Участъкът остана затворен с часове заради тежка катастрофа. При инцидента загинаха двама души, по последни данни един е откаран в болница, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Още за ограниченията по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика». Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Дачев. 24 инициативни комитета и 8 партии.

0: и се регистрираха в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Международният музикален фестивал Варна Есколято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Светофара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
10: Програма Христо Ботев.
0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
11: Слушате Надпяване.
12: Слушате Надпяване.
11: Класацията за народна музика.
0: Здравейте и добре дошли във времето на музикалната битка за вашите гласове, наречена Надпяване. Ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Останете с нас.

0: През месец септември, когато лятото е към своя край, но пък идват едни от най-празничните и любими дни, сме направили за вас селекция от изпълнения на изявени духови оркестри. Те винаги са част от всяка веселба.
1: Задава се и първото ни предложение. Хоро изпълнява берковската духова музика.
2: Номер 1.

0: Духов оркестър при Транспортни войски София ще ни забавлява в следващите минути, драги слушатели, с Лудо Младо, Дайчево хоро, което е и нашето второ предложение.
1: Номер 2.

Това е надпяване. Ние сме Юлия и Ивайло и днес ефира владее духовата музика. Третото ни предложение е любимата на цял народ – Ръченица. Изпълнението е на Софийски духов оркестър.

0: следващите минути, драги слушатели, представителен духов оркестър на военноморските сили ще повдигне духа ни с искърско хоро. Това е нашето пето предложение.
1: Номер 5.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Надпяване. Слушайте Надпяване всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Това беше всичко от нашата септемврийска селекция. От мен Ивайло Маджаров.
1: И от мен Юлия Гаддарова.
0: До нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: по проект «Не ме променяй, приеми ме», финансиран по програма «Образование 2021-2027», процедура утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт в град Малко Търново и село Дебелт, община Средец, децата и учениците честват Европейския ден на езиците под мотото «Знанието на езици отваря вратата към приятелството».
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Безотговорността,

0: е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
6: Ще чуете изпълнение на шопската певица Снежана Борисова «Секой фали Миля Загорянка», една емблематична песен от нейния репертуар, и странджанският певец Манол Михайлов заедно с инструментална група «Балкана», ръководител е Стоян Величков.

0: Разделяме се, драги слушатели, с ръченица в изпълнение на Иван Георгиев и, разбира се, нашия оркестър. От мен Ивайло Маджаров, до нови срещи.
1: Програма Христо Ботев.
2: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете

0: Част от вълната. С подкрепата на община Бургас, изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Програма Христо Ботев.

Здравейте! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас тази вечер от звукорежисьора Биляна Харизанова и мен Мария Вълчанова. Днешният ден, 15 септември, по стародавна традиция, е дата в българския календар, носеща особен емоционален заряд. Първият ден на новата учебна година. Ден изпълнен с радост, трепет, очаквания, надежди, вероятно и нюанс на притеснение от предстоящото неизвестно, но всички, и тези, които за първи път застават пред вратата на класната стая, и тези, които за последна година влизат в училище в качеството си на ученици, както и всички останали, никой не остава равнодушен към това събитие. Затова и нашето предаване не остава равнодушно към емоционалната палитра, обагреща всяка година 15 септември и в деня на първия учебен звънец поставяме началото на двучасна миниатюра, посветена на детското изпълнителско изкуство. В днешния първи епизод обръщаме поглед към детските хорове с участието на трима от ярко изявените наши хорови диригенти, макар и по телефона, които ще ви представя в хода на предаването. А сега е време за музика.

0: Безсмъртната и обичана от поколения българи училищна песен «Хубава си, татко Вино» по текст на Петко Славейков и музика на Емануил Манолов чухме в изпълнението на детския хор към Българското национално радио под диригентството на своя главен ръководител, маестра Венеция Караманова, която посрещам по телефона в нашия ефир. Здравейте и благодаря, че приехте нашата покана.
1: За мен е удоволствие. Здравейте!
0: Детското изпълнителско изкуство в България и особено в хоровата музика има дълбоки и утвърдени традиции. Затова и първият ми въпрос към вас в нашия опит за обзор на постиженията в хоровото детско музициране е: къде са пресечните точки между наследените традиции и съвременната конюнктура?
1: Пресечните точки може би трябва да търсим в личността на певците. Защото в детското пеене пристигат деца на 6-7 години, които каквото и да бъде, каквито и технологии да използват, те са деца и имат своята определена душевност. И тези деца, малките, особено доведени от родителите си, после се влюбват в песента и успяват с обичта си, с сърцето си да усетят красотата на песента, която изпълняват самото то. Може би там трябва да се търси, че хората сме хора при всички положения.
0: Вие казахте, че децата идват при вас около 6 годишна възраст. Когато обаче едно дете се насочва към музиката с идеята да бъде бъдеща негова професия, това обикновено става през обучението на музикален инструмент. При пеенето обикновено мисля, че не е точно така. Но кога според вас, когато един певец не индивидуално, а в участие в хор, решава това да не бъде дори професионално негово поприще, кога е най-подходящия момент да се насочи именно към магията на хоровото изкуство?
1: Сега, проблемът е следния, че в детското хорово пеене, в детския радиохор, пристигат 6-7 годишни и напускат 18-19 годишни. Това е период, в който целият организъм се променя. Тяхната психика също се променя. Начина на пеене също се променя. И въпросът е да диригента да предвиди тази подвижност на организма, защото и гласа се променя, и да успее във всеки един негов етап да го обучи, за да използва това, което ни е дадено от природата по най-добрия начин. Защото това, което ние използваме физиологично заложено, не е приложимо в художествените произведения. Ние говорим с малка амплитуда, в средна динамика, а една художествена песен изисква голям диапазон, да се разшири гласа, изисква издържливост. А как едно дете, което в момента е в растеж, може да издържи на това, ако няма нужната подготовка? Тоест, диригента трябва да познава развитието на детето, на младия организъм и във всеки един етап да подхожда по различен начин. Знаете ли колко е интересно?

сега, например, големите певици, аз ги карам да пеят в кавички, както майка ги е родила. Не могат. Те вече са организирали своя глас, но всяка една от тях завършва с един огромен обем и с възможност да интерпретира всякакви стилове и епохи. И тогава най-изявените, които са срещнали музиката като свое призвание, най-естествено помагам и даже да отидат към консерваторията и да се насочат към професионалното певческо изкуство. А всички останали, които имат други интереси, са много организирани и точни в своите нови поприща, защото песента ги учи на много качества. Да оставим само звукообразуването, но развива личностни качества, точност, организираност, умение да работят в колектив. Точно тези им качества им помагат пък да се изявят положително в новите области. И при всички положения желанието за пеене остава за цял живот.

0: Още един от известните и обичани образци са творени от българските класици, каквато е песента на Парашкев Хаджиев «Лека нощ» по стихове на Георги Авгарски. Чухме в изпълнението на детския радиохор под диригентството на майстра Венеция Караманова и солистка Александра Спасова от Варна. И продължавайки, госпожо Караманова, мисълта, че желанието за пеене остава за цял живот, имате ли наблюдения, кога в повечето случаи се появява това желание като осъзнат стремеж за професионално развитие в тази сфера? И как откривате наченките на този талант у бъдещите музиканти?
1: Знаете ли, освен чисто гласови данни, човек

0: трябва да има и нужната психика. Да излезеш на сцена,
1: така, да,
0: и да изпълниш дадено произведение. Затова избора подкрепям на тези, които притежават всички компоненти за един бъдещ изпълнител. Надежда Кръстева, Светлина Стоянова, Инна Кънчева, Мария Радоева, Мария Славова от по-новото поколение. Това са деца, които още психически са доказали, че те обичат сцената, че музиката е тяхното място, където те се чувстват най-добре в свои води. То се чувства. Не се страхуват да бъдат сами на сцената. Искат да са солисти. Това е отличително. А и могат да са солисти, защото да поемаш ангажимента да представиш добре хора, това си е отговорност.
1: Абсолютно отговорност.
0: И психическа устойчивост.
1: Много пъти мен са ми задавали въпросът дали е необходимо едно дете да притежава именно тези качества на бъдещият голям музикант, за да попадне в един състав, именно какъвто е нашия детски радиохор. Какво бихте казали вие на родителите? Трябва ли да търсят тази искра на таланта или им препоръчвате да дойдат, да опитат? И в крайна сметка, ако не станат бъдещи солисти, да останат част от семейството на хоровото изкуство?
0: В тази връзка искам да ви кажа кое ми е направило впечатление. В Япония, преди години, разбира се, не сега, в Япония дамите, младите жени учеха, а целта им беше да се омъжат и да направят семейство. И ние ги питаме, добре де, защо учиш? И те казват, за да мога да възпитам детето си в по-висша степен на възприемане на света. Удохотвореност чрез и чрез музиката. Така че, постъпвайки едно дете при нас, аз гледам качеството му, дали е артистично, дали е талантливо, дали пее чисто, има желание. Но после, лека по лека, те се формират в детето тази любов и интерес към музиката. Веднага мога да кажа, че сега в музикалното училище от стажантите са приети поне 6-7 деца. Защо са приети? Ами защото те притежават тези качества, които аз изброих, въпреки че аз не съм много съгласна, защото толкова рано да профилираш едно дете, наистина не е подходящо. Знае ли се по-нататък какви интереси ще има? А на 7 години да му кажеш, че то ще бъде с ударни инструменти, това е малко рано.
1: Има инструменти, които пък може би именно ранното започване, цигулка и пиано, се нуждаят от това време, но
0: да,
1: зависи, може би, наистина.

0: Прозвуча терцет и хор из операта Йоланта от Пьотър Илич Чайковски в изпълнението на детския радиохор с солистките Габриела Любенова, Екатерина Кирчева и Сандра Кордова. На рояла е Светлана Ананиевска, а на диригентския пулт е нашия събеседник, маестра Венеция Караманова. Но преди да продължим, предлагам да включим в нашия разговор също по телефона и диригентката на Пловдивския хор Детска китка, маестра Яна Делирадева. Здравейте и благодаря, че се включвате в нашия диалог.
1: Здравейте, за мен е много голямо удоволствие.
0: В началото на разговора ни с маестра Караманова поставихме на фокус темата за пресечните точки между наследените традиции и съвременната конюнктура в детското хорово пеене. Какво показва вашата практика, госпожо Делирадева?
1: Аз, разбира се, мога да отговоря от гледна точка на хора, който аз ръководя. В този случай в детска китка много добре този въпрос успяхме някакси да го решим. От традицията наследихме всичко това, което беше постигнато като качество. И всъщност нещата, които се опитахме да променим, бяха просто да осъвременим средствата, които използваме при репертуар, отношение към пеенето, отношение към живота, по начина, по който обществото се променя. Така че, всъщност, много от нещата в хора не са толкова свързани с самото пеене, а с начина на живот, който водят самите деца.
0: Но когато говорим за детско хорово музициране конкретно, от основополагащо значение е подбора на репертуара, както и вие казахте. В този аспект как се променя репертуара? Вие самата казахте, че именно това е една от вашите стъпки за детски хорове през различните периоди от най-новата ни история и неговото тематично съдържание, ако конкретно погледнем и за вашия хор.
1: Да, за съжаление, ако говорим за българска музика, за детски хорове, такава почти отсъства. Има така много нова създадена за вокални групи с инструментал съпроводение, но точно за хорова музика не са чак толкова много композиторите, които пишат. Това е голямата отлика с един по-преден период от тогава, когато и хоровете са били много разпространени. И всъщност това, което правим, е, че следваме световните тенденции и изпълняваме много песни на чужди езици, като се опитваме и да правим поръчки на български композитори, които да пишат специално за нашия хор.
0: А можем ли да кажем някой от композиторите, тъй като това наистина е едно много важно звено за продължаване на традициите, както вие самата казахте, за разлика от миналото, днес все по-малко са именно такива песни за деца предназначени?
1: Да, композитори, с които сме работили в последните години, това са Петър Льодник преди да почине, Филип Павлов, Петър Киркелов.
0: Един млад съвременен композитор, който наистина е много интересно.
1: Да, много съм любопитна какво ще стане точно там.
0: Да. А като говорим за репертуар, именно какви според вас трябва да бъдат критериите за репертуара на детските хорове днес?
1: Ами музиката трябва да е хубава. Тоест, тя трябва да има качества на нещо, което да въздейства. Задължително. Абсолютно безотказно децата реагират на качествената музика и я харесват.
0: Като един истински филтър.
1: Даже не бих казала, че трудността е чак толкова голям фактор, защото ако е хубава музиката,

0: те се мотивират и я правят. Тоест, от чисто музикантка, професионална гледна точка, трябва да е хубава музиката, а това не е толкова лесно да се случи. Трябва да има голямо количество, за да дойде и качество.
1: Изхождайки от казаното за следване на световните тенденции и същевременно изпълнение на български репертуар, предлагам да илюстрираме думите ви, госпожо Дилерадева, с два примера и за вашия звукозаписен архив с хор Детска китка. Най-напред слушаме La Muerte del Ángel от Астор Пиацола в аранжимент на известния оперен и хоров диригент, композитор, акомпаниатор и аранжор Анди Икучея.

Muerte del Ángel от Астор Пиацола чухме в изпълнението на хор Детска китка, град Пловдив, под диригентството на Яна Делирадева. А сега в изпълнението на същия състав слушаме още един от емблематичните примери в българската музикална класика «Ела се вие превива» от Петко Стайнов.

0: Кога според вас, госпожо Делирадева, е най-уместно едно дете да бъде привлечено към магията, наречено хорово пеене, и по какъв начин е най-подходящо да се случи това?
1: В най-ранна детска възраст. Абсолютно е подходящо, защото децата започват да пеят без даже ни да ги провокираме. Това е като част от както прохождат и проговарят, така и пропяват. 4-5 години абсолютно децата биха могли да бъдат въвличани в пеене, а от 1-2 клас могат да влизат и да изпълняват в ансамбли неща. Това нещо не е добре да се започва в по-късна възраст. Като изключение, да. Но като всяко едно друго нещо, което се започва в късна възраст, то детето почва да не го припознава като нещо, което е част от него или което го вълнува или обичат. Всяко нещо трябва да бъде опознато, за да може да бъде харесвано. Така просто от нищото да падне в 10-ти клас пеене не става. Не, просто или става само за тези, които истински се...
0: са влечени в тази мотивация, да.
1: Просто са истински талантливи и отвътре имат някакъв порив, че това трябва да правят. Но според мен, понеже през гласа се изразява толкова много емоции и толкова бихме могли да се справим чисто с нашето психично здраве, полезно е децата да могат да се изразяват през гласа си. Пеенето не задължително означава всеки да става след това музикант. Никакъв случай. Даже мисля, че да, това е задължително, за да развие, за да се развие една част от нашия мозък, която в училище остава напълно незасегната. Говоря за дясната половина от нашия мозък. Аз съм имала случай на студент, който беше едно момче от цял курс, 20 момиче за едно момче, в четвърти той много трудно пропя, защото за първи път пееше в първи курс в академията. И в четвърти курс пред всички каза: госпожо Делирадева, искам да ви призная, че аз не съм предполагал, че тази част от мен, която сега вадя, съм я притежавал. И просто ви благодаря, че открихте това нещо в мен. Значи, ако на тази късна възраст някой може да открие това нещо, на по-ранна това става на подсъзнателно ниво и човек се опознава.

0: и през гласа си.
1: На мен самата са ми задавали въпрос как едни родители могат да разберат дали детето притежава талант и дали си заслужава да бъде въвлечено в тази магия на хоровото изкуство. Днес на 15 септември, според вас, трябва ли родителя да търси някакъв талант или просто, както вие самата казахте, по-добре да насърчи детето си да попадне в хор, вокална група или въобще в една музикална среда, за да може да бъде разбрано в последствие дали има музикалност в него или пък самото то да открие това, което всеки един от нас притежава?
0: Аз бих казала и двете, защото хората са различни и подозирам, че няма отговор
1: еднозначен
0: за всички. Разбира се, че е хубаво родители да търсят талант, но това, което предимно родителите трябва да опитват, е точно така да насърчават децата си да са любопитни към живота. Пеенето е една много малка част от живота и съответно биха могли до голяма степен, всъщност едно дете харесва едно нещо, въз основа на това дали е стресно правилният човек, който да го обучава. Така че съветвам родителите да насърчават децата си, да търсят хората, които да ги вдъхновяват. И силно се надявам, че в моята сфера има такива хора и абсолютно биха могли да завладеят едно малко дете и да го приобщат, да обича нещо, което за мен е като природна даденост на хората.
1: Тук е мястото за още една музикална илюстрация на вашите разсъждения, при това представена от солова изява на детския глас. Записът е от Златния фонд на нашето радио, но за съжаление не разполагаме с информация за името на детето, част от състава на хор Детска китка, чието солово представяне на песента «Зная къща бяла» по текст на Сали Стаджер и музика на Георги Минчев е в сценично партньорство с националния ни радиосимфоничен оркестър, а на диригентския пулт е именития наш диригент професор Георги Робев.

0: Въпреки, че са дефинирани като еднородни, повечето детски хорове са съставени от момичета и момчета. А както е известно, развитието на техните гласове протича по относително различен начин, въпреки детската възраст, особено при момчетата от един момент нататък. Какви задачи, според вас, маестра Караманова, поставя това пред ръководителя на детския хор и какви начини има за тяхното решение?
1: Аз не съм много съгласна в термина различни звучности, защото до мутацията момченцата звучат като момичетата. Да. И както казваше маестро Недялков, срещу едно пеещо момче, аз мога да му покажа три още по-добри пеещи момичета. Така че, да, може би момченцата имат повече психология,

0: политическа устойчивост, но гласово не мога да кажа, че се различават.
1: По-скоро физически хор... имах предвид, като именно мутацията, какво трябва мутацията... да направи диригента. Да, в този аспект.
0: Да, мутацията при момчетата и момичетата протича по съвсем различен начин. Да. При момчетата протича един път и то тогава в България практиката е детето да замълчи и да престане да пее, за да даде възможност на организма да се разгърне, а на Запад е по друг начин. Просто сменя тоналност, сменя, да, от сопран може да мине в тенор, от тенор може да мине в баритон, в други хорови формации. Въпрос на практика, но при всички положения момченцата трябва да намалят напрежението. Те могат да пеят на фалцет, но това вече съвсем променя тембъра на техния глас. Скоро имах такъв случай с едни момчета, които много искаха да пеят, ама пеят на фалцет, което е съвсем различно от естественото пеене на гласа. Докато при момичетата мутацията преминава на три етапа. И тези три етапа просто трябва да ги преживеят. Абсолютно индивидуално се преживяват. Някои минават за 3-4 месеца, други минават за 7-8. И това е целта на диригента, да внимава за всеки един певец в какъв етап се намира, да го успокои, защото тяло е досега много хубаво, а пък изведнъж гласа не му се подчинява. Не е толкова гъвкав, не е толкова блестящ. И ти да му кажеш, чакай, след 2 месеца пак ще те чуя, ще видиш как ще станеш още по-хубав или, както се шегувам, от трабант ще закачиш на мерцедес.
1: Това е изключително голяма отговорност за един ръководител, защото по този начин именно трябва да дадем стимул и любов на детето към това, което прави, за да не се откаже, може би именно в този момент.
0: Една от тайните на нашата професия, освен таланта и професионализма, е умението да се контактува с изпълнителския апарат. Стане ли това втора природа на диригента, той тогава може всичко да направи. Или, както аз казвам, нашия хора е като Страдивариус, на който просто трябва да го хване един професионалист, който си обича нещата. Отговорността винаги върви при работа с деца. Ние сме и педагози. Няма начин. Но и лидерството е наша отличителна черта, така че така ето това са качествата на диригента.
1: Качествата на диригента на детския хор като лидер и педагог намират звуково въплъщение в следващите 2 музикални откъса с примери от различни епохи и съответно различни стилове и проистичащите от това интерпретационни изисквания. Най-напред слушаме Глория из Миса Бревис от Волганг Амадеус Моцарт.

Глория из Миса Бревис от Вовган Камадеус Моцарт прозвучава в изпълнението на детския радиохор, ръководен от Венеция Караманова и Светлана Ананиевска на Рояла. А сега отново в тяхно изпълнение следва да чуем звукът на музиката Edelweiss, композиция на Ричард Роджерс от едноименния филм.

0: Звукът на музиката Edelweiss от Ричард Роджерс прозвучава в изпълнението на детския радиохор под диригентството на Венеция Караманова и Светлана Ананиевска на Рояла, а солистките бяха Габриела Любенова и Калина Петкова. Още едно от качествата на диригента е правилния и точен подбор на репертуара. В тази връзка, госпожо Караманова, как се променя репертуара за детските хорове в различните периоди от най-новата ни история по отношение на тематичното му съдържание?
1: Много се променя, но зависи ценностната система. Да. От създаването на хора, основното кредо на Христо Недялков беше представяне на българската певческа хорова певческа школа. Тоест, винаги в концертите първата част беше с чужди произведения, а втората част, върховата част, в концертите беше българските произведения. И в интерес на истината и сега, ходейки по фестивали и конкурси, един състав има успех, когато представи родните си хорови произведения, отколкото да се подчинява на общия европейски или моден звуков обзор. Така че да, променя се като интонационна среда, да кажем, но основният ни аспект остава българската песен. Слава Богу, че имаме страхотна композиторска школа, която може в всякакви жанрове да ни поднесе съвременна звукова палитра.
0: А като говорим за съвременната палитра, всъщност какво вълнува децата в състава на хоровете днес и до каква степен това има отношение към настоящата действителност?
1: Въпрос на възпитание. Ние започваме с най-различен репертуар с малките. Ние ги наричаме стажанци. Да. Те пеят български песнички, пеят японски, пеят френски, пеят английски. Но после основата на репертуара отива в хубава си татковино, от как се е мила моя майнолю. И след години, когато отново възстановя в репертуарния план тия песни, певиците вече 16, 17, 18 годишни. Вие не можете да си представите как се радват. Да, верно е, че на рапсодията на Куин те си я знаят, те я чувстват, те някакси това е тяхното време, но те имат широк обзор, те имат критерии и това е фактически най-важната придобивка от членството им в хора, от това детство, което е изпълнено с музика.

0: защото те знаят как са живели хората и през 14, и през 17, и през 20 век. Чувстват ги близки чрез музиката. Не е схоластично само дати или нещо казано някъде, а те го чувстват със себе си, с тялото си, с гърлото си, като пеят разни мотети, барокова или романтична музика.
1: А ето потвърждение на казаното от вас.

0: В изпълнението на Жана Костова, една от солистките на детския ни радиохор в съпровод на Светлана Ананиевска, чухме речитативи ария на Розина из операта «Сватбата на Фигаро» от Вовганг Амадеус Моцарт. Според вас, госпожо Караманова, какви трябва да бъдат днес критериите в репертуара за детските хорове?
1: На детските хорове, съобразно подготовката, трябва да включват за мене, да, подредбата на една концертна програма си е майсторлък в интерес
0: на истината. Така е, наистина.
1: Да, едно от нещата, които привличат публиката на нашите концерти, е може би това, че ние, разполагайки с талантливи певци и с професионални ръководители, имаме строгата организация, имаме вокалното обучение и имаме и интерес.

0: интересен репертуар, но тяхното подреждане е наистина въпрос на професионализъм. За мен трябва да включва и широко известни произведения, които са познати на цялата ни публика. Трябва да поднесем и нови произведения, които да бъдат нашия музикален подарък. И в каква сфера ще бъдат? Това вече е въпрос на цялостна концепция за дадената програма, защото тя е съвсем различна за всеки един концерт.
1: И говорейки за репертуар и критерии, логично възниква въпроса и за неговото възприемане и осмислене от изпълнителите, в случая малките певци. Какви са, госпожо Дели Радева, наблюденията ви в тази насока и как ви отговаряте на предпочитанията в избора на вашите възпитаници или казано по-точно възпитанички, защото доколкото ми е известно, хор детска китка към момента е съставен само от момичета?
2: Аз мисля, че внимателно следя какво им харесва, но трябва да призная, че начинът, по който обучаваме в хор детска китка, ние работим с момичета, нямаме момчета, е доведа до това, че всъщност по-популярните песни, примерно поп-песни, когато решим да изпълняваме, които са доста по-близки до тях, не са голямо предизвикателство. Тоест, те се кефят така първите две репетиции, на третата вече не знаят какво да правят, защото това няма за тях не носи предизвикателство. С други думи, аз следя какво им харесва, обаче трябва да призная, че най-много следя какво на мен ми харесва. Значи, на мен, ако ми харесва една песен, вероятността на децата да им хареса е голяма. Винаги ги питам, но ние имаме джазови парчета, имаме поп-парчета, имаме народни, имаме също православни, специално писани за класически хор. Тоест, аз специално при децата бих препоръчала, който се занимава, да използва различни жанрове, а даже и да се интересува от различен вид звукообразуване, защото всеки стил си има конкретика. Ние обаче не можем във всичко да бъдем добри. Например, смятам, че вече трябва някъде в нашите музикални академии да се изучава на едно място различните видове постановки за тези педагози, които ще се занимават деца с най-различни стилове, защото ние не можем да си позволим лукса да знаем как само един стил се прави. Трябва да можем и други неща. Не знам дали...
1: Така е, да. Когато говорим... Абсолютно. Най-елементарно да го кажем. Класическата музика изисква една постановка, поп-музиката съвсем друга.
2: Да.
1: Естрада, пък ако щете, дори църковната. Много често се счита, че църковната музика...
2: Да, основните принципи са еднакви, разбира се. Но има едни тънкости, които
1: отличават абсолютно всичко да бъде истинското или това, което се очаква широката публика да чуе. Вие споменахте, че колкото по-рано започнат децата, толкова е по-добре. Аз, разбира се, съм абсолютно съгласна с вас. Но когато говорим вече за музиката като път избран за професионално развитие, за изкуството в неговият сериозен аспект, извън чисто игровия елемент, неизменно присъстващ, разбира се, в периода на предучилищното обучение и може би в началния курс, какви са според вас спецификите за бъдещите музиканти, какво трябва да могат евентуално да притежават още от най-ранна възраст и всъщност кога според вас се поставят основите за професионалното развитие?
2: Ами най-хубаво е да се поставят в ранна възраст, защото тогава децата учат без толкова много да трябва, просто учат през тялото, което е най-верният съветник на човека, а не само с ума, нали, те просто възприемат всичко с по-голяма лекота. За мен, когато се насочваш професионално към музика, трябва да си всестранно развит. Тоест, ти за да имаш какво да кажеш като артист, не може само да свириш или пееш едни ноти. Трябва да имаш какво да кажеш. В този смисъл, аз бих отговорила по-философски, трябва да имаш какво да кажеш. Тоест, трябва да развиваме децата така, че освен да се занимават чисто технически с музиката, да могат да изразяват себе си, да бъдат тяхното специално нещо, да можем да видим. Защото само просто така да свириш или само така просто да пееш не е лошо, но няма какво да кажеш. В този смисъл, освен ти трябва да просто да натрупваш музикално-технически умения, трябва да бъдеш развиван като човек.
1: Което се отнася

0: съгласие и за така наречените любителски хорове, за да можем в един момент...
1: Задължително.
0: Да. Основата на моя въпрос е дали при любителските хорове трябва да имаме тази закърменост, както в последствие за професионалното.
1: Да, децата не трябва да бъдат подценявани. Те абсолютно реагират на всичко, което им се дава и съмително бързо могат да се развиват. Така че да, то си показва доколко можеш да стигнеш без нещо да, примерно, да протестират или да... Така бе, това мен няма да ме интересува. Няма такова. Аз не съм чула някое дете тук в хора да каже, бе, това сега за какво го правим? Докато чувам често, бе, това що го учим в училище? Тоест, то е едно такова... Някои неща се правят просто за да могат да видиш, че съществуват. Но да, абсолютно смятам, че в любителските хорове, освен забавния елемент, защото те отиват децата да го правят като хоби,
0: да.
1: Но всички ние, които се занимаваме с това нещо, знаем, че без постоянство и хобито не може да ти достави удоволствие, защото ти нямаш средствата, с които да си доставиш удоволствие. Когато решиш да играеш белот, докато почне да такеш и да играеш белот, минава доста време. Нали,
0: да така трябва да знаеш най-малкото правилата и как се прави.

Фрагмент и смеса на любовта от родения през 1973 година словенски композитор Амброс Чопи прозвучава в изпълнението на хор Детска китка Пловдив под диригентството на Яна Делирадева. И правейки връзка с темата за репертуара на детския хор, тук възниква идентичния въпрос за съдържанието в музикалното обучение на децата в общообразователното училище. В края на разговора ми с майстра Венеция Караман

0: И майстра Яна Делирадева, бих искала да се обърна и към двете. В каква насока трябва да се формира то, имайки предвид, че в повечето случаи децата едва ли биха се насочили към бъдещо професионално развитие в музиката, така както понякога се случва, например, в обучението по изобразително изкуство?
1: Моите майка и баща, когато са завършвали гимназията в Русе, са завършвали, значи те са били 17-18 годишни, са завършвали с детска оперета. Имали са часове по пеене през цялото време. Сега, колко часа пеене имат децата в съвременните гимназии? Нишката се къса в началния период на обучение, от първи до четвърти клас, там където един учител гениален, който може и физкултура да всичко прави, и всичко трябва да знае, освен да ги накара да бъдат приятели. Така че ето там трябва да влезе учител по пеене, който, както в детските градини имат госпожа музикална, така и тук трябва да влезе педагог, професионалист, който не да натиска копчето на звуконосителя, на звуконосители, и да ги кара да пеят фалшиво, да ги оставя да пеят фалшиво. Да, оставя ги да пеят фалшиво, защото самият учител не може да пее. Не може да пее чисто. А как така? Аз участвах в създаването на факултет начална и предучилищна педагогика, специалност музика. И там се учехме. Сега не знам какво е положението в Софийския университет, но така или иначе, слава Богу, ние намираме деца, които да кандидатстват при нас, защото ни има вече от няколко години, от 3-4 години ни има в учебниците по пеене. Доскоро ни нямаше. Имаше по-естрадната част от детското музициране. Ги имаше композиторите и изпълнителите, детските вокални групи, но нямаше детския радиохор. Слава Богу, че вече ни има.
0: Така е. А вие какво мислите, госпожо Делирадева?
2: По принцип, това е също един много голям, много наболял проблем е, че като че ли все пак в началния курс нещата са по-така добре направени в програмата, но по-нататък почват да се изтърват прекалено. Примерно в момента в гимназиален курс нещата, които се изискват от учениците да знаят, някои студенти в Академичните академии не ги знаят. Тоест има едно такова предозиране. За мен в началния етап трябва да се възпитава любовта към музиката, което става през пеене, през изпълнение с някакви инструменти, които или пък през боди перкусия. Значи, не е задължително даже толкова и ноти да ги запознават съвсем в началото, но това е през самото практическо взаимодействие с музиката, а не теоретично. След това биха могли в средния курс малко повече евентуално нещо да включат теория, но аз лично смятам, че музиката като едно изкуство, което протича във времето, да седнеш да го теоретизираш на този ранен етап, не е чак толкова ефективно и може да бъде избегнато. Не казвам, че няма нужда от така някакво запознаване с основни неща, но...
0: Но не да бъде така теоретизирано. И в този аспект точно, какво е според вас мястото днес на училищните хорове и доколко ги има, може би, в точно този процес на запознаване с музиката и, както казахме, извън теоретизирането?
2: Има хорове, между другото в София повече, отколкото в страната. Има няколко училищни хора в страната, които са много, много добри, да, и активни. Ами, това е общност. Значи, хора е място, където се срещат деца и ученици, които намират себе подобни. Примерно, има клуб по математика, срещат се математиците. Има клуб, но в хора могат да се срещнат най-различни специалности, защото музиката е много широко обхватно нещо. И освен, че самото училище може да бъде представено с този хор, самите деца имат възможност да се изявяват извън пределите на училището и да имат собствен живот, което абсолютно обогатява и дава различен поглед към живота.
0: А сега аз благодаря на нашите събеседнички, майстра Венеция Караманова и майстра Яна Делира.

Радева, за тази истински необходима в днешния ден дискусия за детското вокално музициране. Но преди да поставим точката или по-скоро многоточието на тази тема, предлагам да чуем по още едно изпълнение на ръководените от тях състави.

В изпълнението на хор Детска китка с диригент Яна Дели Радева прозвуча Lullaby of Birdland от Джордж Ширинг в документален запис от участието на състава в Международния хоров фестивал Trail Me в Познан, Полша, в залата на Познанската музикална академия. А сега следва да се насладим на един от безсмъртните шедьоври в музиката на 20 век с Пие Йезус и с реквием на Ендрю Уайт Уебър в изпълнението на детския ни радиохор с солистките Анета Тодорова и Екатерина Кирчева, Светлана Ананиевска на рояла и, разбира се, Венеция Караманова на диригентския пулт.

0: програма Христо Ботев.
1: Вие сте с предаването Студио Музика, което в днешния първи ден за новата учебна 2026-27 година е посветено на детското вокално музициране, солово и хорово. А сега по телефона е главният диригент на хора на Софийските момчета Александър Митев. Здравейте и благодаря за вашето участие в нашия ефир.
2: Здравейте и аз благодаря за възможността да участвам във вашето предаване.
1: В разговора ми с гостите на предаването досега, именно майстър Караманова и госпожа Дели Радева, един от акцентите беше въпроса за взаимовръзката между традициите и съвременността. Затова бих искала и първият ми въпрос към вас да бъде за пресечните точки между миналото и настоящето, особено в предвид и спецификата на ръководения от вас хор, за което ще стане дума в по-нататъчният ни разговор.
2: За мен традицията и съвременността никога не са били противоположности. Напротив, една традиция има истински смисъл тогава, когато е жива, когато не просто съхраняваш това, което е било, а можеш да го предадеш на следващото поколение и едновременно с това да му дадеш свобода да намери своя собствен художествен език. Особено в изкуството, миналото е изключително важно. То е натрупан опит, знания, школа, трудът и търсенията на хората, които са били преди нас. Когато, разбира се, имаш за себе си такъв фундамент, не започваш от начало, но това наследство не бива да се превръща в граница. И в този смисъл има една много красива мисъл. Не гледай ръката, която ти сочи звездите, а погледни самата звезда. Хората, които са били преди нас, са именно тази ръка. Те са ни показали посоката, оставили са ни школа и са положили основите, върху които днес можем да стъпим в работата си. Към това наследство, естествено, трябва да имаме огромен респект и благодарност, но трябва да гледаме и към звездата, към това, което предстои. И всъщност, при хора на Софийските момчета, тази отговорност е особено голяма. Създават има близо 6 десетилетия история, създадени през 1968 година от госпожа Лиляна Тодорова като първия момчешки хор в България. След нея продължава нейното дело професор доктор Адриана Благоева в продължение на десетилетия. Тя развива тази школа, разширява репертуара, концертната дейност и художествения хоризонт на състав. И според мен най-голямото уважение към такова наследство е не просто да го запазим като ръководители и продължители, а да го продължим. Защото традицията не казва на следващото поколение прави това, което сме правили ние. Тя казва, знай откъде идваш, за да имаш увереността да видиш на къде можеш да отидеш. И точно така разбирам днешната си задача да приема всичко ценно, което е създадено преди нас с голямо уважение, но същевременно мисля за следващата крачка, за следващите момчета, за следващата публика и за бъдещето на състава, който ръководя.
1: С почет към завещаното от предците и с поглед обърнат към звездата, както казва майстор Митев, разтваряме звуковия архив на Софийските момчета с един от емблематичните образци в репертуара им, каквото е прочутота Баба Яга по текст на Валери Петров и музика на Милко Коларов. А на диригентския пулт е най-дългогодишният ръководител на състава професор доктор Адриана Благоева.

0: Вие самия сте, така да се каже, студент на професор доктор Адриана Благоева. Какво от завещаните от не традиции доразвивате и внасяте за периода, в който вие сте ръководител? Какви нови аспекти в дейността на хора искате да привнесете?
1: Аз преди всичко бих казал, че всичко това, което се прави в работата на хора на софийските момчета, предполага сериозно и отговорно отношение. Такова, каквото е било и на предишните диригенти на състава и моето. Хора в момента върви към нови посоки, които биха искал да продължа да развивам с децата. Запазили сме нашите традиции, например традиционните великденски концерти, традиционните коледни концерти. Естествено, като всеки един състав, ние развиваме дейността си, създаваме нови хоризонти, преминаваме през различни метаморфози, защото един състав, той е жив организъм. И естествено е той да преминава през различни етапи от своето развитие. Затова аз смятам, че в работата си стремим всички ръководители от хора на софийските момчета да накараме нашите възпитаници да обичат хоровото изкуство, да обичат пеенето и да се стремят към високи художествени резултати. В моята работа аз точно това се стремя. Да създавам нова програма, да давам на децата възможност да се изявяват на различни концерти, да контактуват помежду си чрез езика на музиката и с това да се запази тази голяма школа, тази институция, която ръководи хора на софийските момчета.
0: Споменавайки традиционните участия на софийските момчета в великденските и коледни музикални празници, сега, макар и в края на лятото, ще усетим за момент повея на коледния дух с две изпълнения на софийските момчета. Първата Коледа, традиционна английска песен в аранжимент на професор Атанас Атанасов в изпълнение на младежката формация на състава, а след това ще прозвучи и малка коледна сюита от традиционни български фолклорни напеви отново в аранжимент на професор Атанасов, но към младежката формация ще се присъединят и певците от така наречената малка възрастова група, а на рояла и в двете изпълнения е Даниела Янева.

0: Като казвате школа, до сегашните ни разговори беше отбелязано, че макар и еднородни, повечето детски хорове включват в състава си, както момчета, приоритетно обикновено са и момичета. Но във вашия случай това е определено доста различно. Какво отличава един чисто момчешки хор от, нека го наречем, смесен детски хор?
1: Да, аз и преди съм чувал понятието, само че съм го чувал като детски хор от смесен тип. И всъщност, да, има го някакъв. Аз смятам, че разликата не е просто в това, че едните са момчета, другите са момичета и момчета. Мисля, че момчешкият хор има своя собствена художествена природа. Специфично представяне, собствена вокална динамика, разнообразие и особености, които са свързани с възрастта и с физиологичните особености на нашите певци, т.е. с настъпването на мутацията. Това от своя страна изисква много прецизна вокална методика и подготовка на певците и много добро познаване на момчешкия глас. Но именно тази специфика създава и нещо много ценно. Това е една своеобразна звукова идентичност. В добрия момчешки хор има едновременно чистотата и прозрачността на детския глас, но има и една особена, би го определил като енергия и вътрешна сила, която е въздействаща на публиката. В този смисъл децата не просто изпълняват музика, а публиката вижда как те я преживяват и когато към това се добави характерният звук на момчешките гласове, въздействието е изключително очарователно. Има и още нещо, което за мен е изключително важно. Момчешкият хор като вид вокална структура, така ще го определя, вокална структура, вокален състав, е формация, която естествено живее във времето. Едни момчета порастват, след тях идват други, след тях идва следващото поколение. Т.е. съставът непрекъснато се обновява, но запазва своята идентичност, защото когато има хорове от смесен тип, нали, детски хорове, този тип хорове могат през годините да звучат по различен начин. Историята познава доста такива случаи, а в връзка с обновяването и запазването на идентичността на момчешкия хор, това създава една особена връзка между поколенията. Момчето, което днес стои на сцената, всъщност продължава нещо, което е започнало много преди него, а утре друго момче ще продължи след него. Не бих поставил момчешки и смесения детски хор в конкретно състезание. Аз се състезавам с своите хористи, единствено със самите себе си. Не бих определил, че е необходимо такова състезание, защото всеки един състав има своята художествена стойност, но голяма скоба отваря, момчешки хор има една специфична енергия и звукова идентичност, които го правят особено въздействащи.

0: Още един пример из репертуара на Софийските момчета е песента «Дъжд» по музика на Филип Павлов и под диригентството на настоящия диригент Александър Митев. Практиката на момчешките хорове е една от най-старите утвърдени хорови структури в Европа, но докато на стария континент в исторически план момчешките хорове, особено в зората на своето съществуване, се формират във връзка с каноничната забрана на католическата църква в пеенето да участват жени и момчетата на практика изпълняват функцията на женските партии. В смесените ансамбли от момчета и мъже, днес не само в страните с такива традиции, но и в останалата част от Европа, където това е относително по-късна практика, в това число и в православния свят, момчешките хорове имат значително разширен спектър на жанрово функциониране. Как това жанрово функциониране не действа в настоящата действителност и по-конкретно в хора на Софийските момчета?
1: Историческият произход на момчешкия хор действително е свързан с европейската църковна и, би казал, образователна традиция, защото и образователната страна не е за подценяване, като говорим и за подрастващите. Но за мен е важно да го разглеждаме не само като исторически модел, а защото през вековете момчешки

0: хора постепенно надхвърля първоначалната си литургична функция и се превръща в самостоятелна, художествена и педагогическа форма. Именно това му позволява да бъде жив и до днес. Това изкуство на момчешкото хорово пеене, то да се запази. В съвременността обаче момчешки хор вече не е просто продължение на тази традиция. То е, би казал, съвременен художествен организъм, който използва наследството, но има собствен живот и собствена посока. Така, например, при хора на софийските момчета това се вижда много ясно. Нашият репертуар обхваща музика от различни епохи, от полифонични жанрове до съвременната авторска музика, българска музика, църковно-славянската традиция, обработки на български фолклор и произведения от различни стилове, жанрове, които са дори и съвремени някои от тях. Но за мен това разнообразие не е самоцел. То е част от изграждането на самите наши певци като личности, които са много близко до музиката. Ние не сме естествено професионален хор, но когато нашите певци изпълняват различна една от друга музика, и жанрово, и стилистично, те получават много широки познания за нея. И те трябва в своята работа да могат да разпознават различните стилове, да усещат различията в езика на музиката и да изграждат способността да могат да се пренасят в различни художествени светове. И може би точно тук е една от най-големите сили на тази наша формация, че тя не е застинала във времето. Имаме история, но не живеем само в историята. Имаме школа, но школата не е крайна точка, тя е отправна точка. И ако се върнем към метафората със звездата, важно да помним кой ни е показал посоката, но също толкова важно е да продължим да вървим към нея. А когато едно момчешко поколение предаде щафетата на следващото, традицията вече не просто е запазена, тя е продължила да живее.
1: Стиловото разнообразие откриваме в следващите две предложения за репертуара на софийските момчета под диригентството на майстро Александър Митев. Най-напред ще ги чуем като интерпретатори на източно-православната църковна музика, донесла им през 2026 година и наградата от Международния конкурс за православна музика в Хайнувка, Полша.

Нест Светем от Стефан Мокранец отучава в изпълнението на детска и младежка формация на Софийските момчета под диригентството на Александър Митев. А ето

0: момчешкия хор трябва много внимателно да се мисли за регистъра, за вокалната натовареност, за фактурата на произведенията и за продължителността на произведенията, защото все пак ние работим с подрастващи, работим момчета, работим с младежи, които са в възраст понякога до 25 години, продължават развитието си при нас, някой път до 30. А детският глас не трябва да бъде третиран като малък възрастен глас.
1: Да. Тоест,
0: малък възрастен глас имам предвид като глас на възрастен човек. Той има собствена физиология и собствена художествена природа. Аз съм, може би, от малкото щастливи диригенти, че съм минал и през сериозна вокална школа, за да мога да работя спокойно с гласовете. Но точно това, което бих искал да ви кажа, че на пръв поглед изглежда като ограничение, може да се превърне в огромно художествено предимство. Когато музиката е написана или подбрана органично за момчешки гласове, има автори, които се съобразяват, се появяват всички възможности на музикално изразните средства.
1: А какво е отношението на децата, а и вашето към съвременните класически творби?
0: Децата ги възприемат много сериозно. Особено в хора на софийските момчета, ние се стараем да представим на нашите хористи програмата по начин, по който те да могат да упражняват конкретни трудности, които са чисто хорови трудности. Децата възприемат много лесно всякаква музика. Стига да може да им се представи още в самото начало като стойностен продукт. Нашите хористи познават тази музика, те обичат класическата музика, и те я възприемат много, много хубаво. А авторите, които до сега са писали за хора на софийските момчета, те или са посвещавали своите творби на нашия хор, на диригента, примерно, но и доста често са се вслушвали в нашите желания. Тоест, да речем, трябва да се напише фестивална песен, трябва да се направи песен, която е за конкурс, т.е. да е сложна песен, децата изгарят от нетърпение да направят премиера на песента.
1: Страхотно. Пожелавам ви на днешния ден, на 15 септември, един успешен сезон, една успешна учебна година с много нови песни и много нови изяви.
0: Много ви благодаря за хубавото интервю и ви пожелавам всичко най-добро и много нови успехи.
1: Благодаря и на вас. А нашата мини-поредица, посветена на детското изпълнителско изкуство, ще продължи с своя втори епизод след две седмици на 29 септември, когато на фокус ще бъде инструменталното майсторство на младите музиканти. До 21.30 часа ще бъдем с една блестяща колаборация между хората на софийските момчета и формацията Гласовете на Орфей в Кирие и с малка джазова меса от Боб Чилкот, с което екипът на предаването, звукорежисьорът Биляна Харизанов и аз, Мария Вълчанова, ви желаем лека и спокойна вечер и приятни минути с националната програма Христо Ботев.
2: Програма Христо Ботев.
3: Аларма.
4: Всеки делничен ден от 9.30 до 11 вечерта.
3: Бъди в час и половина.
4: Здравейте, уважаеми слушатели! Това е Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и точно 24 часа ни делят от започването на концерта на Сивърт Хоем и неговата група в клуб Mixtape 5. Това е откриването на Аларма Punk Jazz есенния сезон на 2026 година. И разбира се, много се вълнуваме. Всички много се вълнуваме. Тази вечер сме ви подготвили цяло едно ново интервю с Сивърт Хоем, което направихме преди няколко дни, точно преди да започне тази част от турнето. Припомням, Сивърт Хоем беше у нас в България за първи път, именно по покана на Аларма Punk Jazz, на финала на соловото си турне през март 2025 година, и той в София и в Пловдив. В Пловдив дори беше в Радио Пловдив. Легендарният вокалист на Мадругада първо ще ви поздрави.

И така, уважаеми слушатели, тази песен се казва Deeper Blue. Още по-дълбоко синьо. По-дълбоко от Strange Color Blue, от албума Industrial Silence на групата на Сивърт Хоев Мадругада от далечната 1999 година. Ще се върнем и до там с него. Сега само искам да кажа как беше конструирано това турне. Всъщност Сивърт Хоев, знаете, и с

0: собствената си група, а и с голямата си група Мадругада, е толкова култов в съседна Гърция, че продава цели големи спортни зали. Така го гледах с Мадругада 2019 година, която се събраха след 15 годишно отсъствие от сцената. Така по същия начин те разпродадоха амфитеатъра в Атина преди 6 месеца. Този концерт е на 19 септември, е сега, тая седмица, тая събота. И решиха да дойдат по земя до Атина. Тоест наредиха едни концерти Загреб, Белград, София и Истанбул. София е утре, а турнето започна реално в Загреб вчера. Гледах снимки от там. Наистина е внушително в една зала, която се казва Бугалу, където преди почти 20 години гледах, за съжаление, несъществуващата вече група Gang of Four, легендарните постпънк британци. И така, тези песни, първите две, които излязоха от предстоящия албум на Сивърт Хоем с безстрани и никога не издадавани песни до сега. Сега ще кажа за този албум. Той няма да пристигне в София, защото излиза официално на 2 октомври, две седмици след Софийския концерт. Но той съдържа 18 песни, които са били записвани в сесиите за предишни негови албуми и така и не са видяли бял свят, просто може би са били различни от общия дух или насока на съответния албум. Тази песен, която сега чухме, Deeper Blue, и втората версия на Orbit Roy, която ще чуем по-нататък в предаването, са записвани през далечната 2012 година за Where's My Moon и виждат бял свят сега. Усещаме и едно такова Dark Wave звучение, особено в тая песен, другата е малко по-различна. А тук припомням, че ние работим стъпка по стъпка. През март 2025 година поканихме Сивърт Хоем точно месец след излизането на последния му за сега албум с нови песни, истински студиен албум, Dancing Headlights, който е по някакъв начин, можем да кажем, разговор с нощта, където човек се чувства уютно и вижда далечните светлини на фаровете, на градовете. Този албум е също така, той е доста личен, както всички албуми на Сивърт Хоем, но също така съдържа и коментар върху света днес, разбира се, не директен, а по-скоро пречупен през усещанията на Сивърт Хоем за това, което става в този свят, в който живеем. Този албум излезе буквално месец преди концерта в София миналата година. И той си албум за групата на Сивърт Хоем, но той свири тия песни солово. И сега нека чуем как звучеше за главната песен Dancing Headlights, преди да си поговорим с него за това как тези песни са се развили през последната година и половина, вече свирайки ги с групата на доста концерти.
1: I do have a new record out, it's called Dancing Headlights. And I'm gonna play for you the title track of the album. I wonder what's that. Yes, okay.

Аз съм Цветан Цветанов. Той е Сивърт Хоем. Само с своята китара на сцената. А утре ще го видим с цяла група. Шестима души, сред които и един от нашите любими китаристи на норвежката сцена. Замислих се преди думата сцена, защото ще да кажа на коя сцена. От алтернативния поп през прогресив рока до авангардния джаз. Като Томасен от Като Салса Експириенс, който на времето записа чудесен албум с Джо Макфи и с The Pink, Мац Густавсон, Ингибрикт, Хокер Флатен и Пал Нилсен Лов, които знаем, че са от съвсем друга ниша в музиката. Но времето, когато в началото на хилядолетието ненадейно умира китариста на Мадругада, Робърт Бурюс, те се разпадат и всъщност когато се събират отново малко преди пандемията с китарист Като Томасън, който работи в много от соловите албуми на Сивърт Хоем и е част и от двете групи, така попада и в Мадругада. А сега нека чуем Сивърт Хоем началото на това интервю, което направихме преди няколко дни, с отговор на въпроса как тези песни от Dancing Headlights са се развили през последната година и половина, свирейки ги, нали, първо сам, имаше едни сешени на един тенис корт, после това солово турне само с акустична и електрическа китара и една луна зад него, и после с цялата му група, няколко турнета имаше от тогава. This album never really got its own tour. Този албум така и не беше представен на собствено турне. Дори мисля, че не сме свирили на живо всичките песни с групата. Може би сме все пак. Не сме ли? Мисля, че сме преминали през всички тях, но никога не сме ги събирали на един и същи концерт. Когато събрах бандата отново, вече беше излязъл албумът Best Of през януари 2026. Така че песните от този албум, от Dancing Headlights, сякаш се разхвърляха между другите и тази, която свирахме сякаш всяка вечер, беше Dancing Headlights, за главната пиеса. За мен тази песен сякаш не беше достатъчно динамична, но се оказа, че не съм прав. Тя се оказа, че наистина разцъфна по време на тези концерти. И сега в момента звучи чудесно на живо. Понякога има

нужда да свириш дадена песен доста време, докато тя разцъфне, докато се разтвори, докато достигне правилната си динамика, целия си потенциал, докато развие. И понякога започваме по грешния начин. Записваш албум и после почват да се развиват песните. И сякаш песните още не са готови, когато почваш да ги свириш. След като си ги направил в студиото, ти трябва 2 години, докато достигнат потенциала си. Но мисля, че такъв шанс имаш да ги свириш 2 години и после да ги запишеш, само когато правиш дебютен албум. И за дебютния ми албум, мисля, че песните ги бяхме свирили много пъти на времето, преди да ги запишем. И Десни Хедлайтс получи чудесна изненада. Другата песен е Hollow от албума и се оказа, че тя е истински момент, важен момент във всички концерти на живо днес вече. Тя говори за времената, в които живеем. Една от малкото ми песни, които са не задължително политически, не са задължително политически коментар, но по някакъв начин хората разбират за какво е тази песен. Тя е за това какво значи да си жив днес с всичките безпокойства и разочарования, които вървят с това.

0: Студийната версия на песента Hollow от албума Dancing Headlights. Аз съм Цветан Цветанов и ви подготвям за концерта на Сивърт Хоем и неговата група, с който и ние откриваме сезона на Alarm Punk Jazz утре в голямата зала на Mixtape 5. Вратите ще отворят в 20 часа. Началото на концерта е точно в 21:30. А нашето интервю с Сивърт Хоем продължава. Тук аз го питам какво си спомня от концертите в София и Пловдив от миналото турне, защото именно там си говорихме последно преди да се видим по Zoom преди няколко дни.
1: Yeah. It was,
0: беше нещо специално. Тези два концерта от турнето бяха много важни, защото те бяха последните два. И чудесно изживяване, чудесни изживявания бях имал в Белград, в Загреб, в Будапеща. И когато стигнахме до България, сякаш бях загрял. Чувствах се доста комфортно, доста удобно на тези концерти. Почувствах, че хората са много щастливи, че съм тук. Преди това не знаех какво да очаквам от България, защото не бях идвал. Така че на края на това турне, аз се чувствах сякаш... Да, ето. Завършихме турнето, всичко ще е много хубаво. И си позволих не точно да релаксирам и да ми бъде много лесно, но си знаех, че всичко ще бъде окей. Хората наистина бяха много доброжелателни и много харесваха музиката, много и в София, и в Пловдив много положително усещане усетих от публиката. Ето, в Пловдив, примерно, беше много малък, интимен концерт, не знаех какво да очаквам от този концерт, но се получи нещо магично. Наистина положителен опит, изключително позитивен опит имах и в двата града. И последно време си мисля много точно за това турне и за тази част от турнето на Балканите. Това беше нещо много специално за мен. И наистина още от дълго време си мислях да се върна тук с цялата група и да представя същата музика по един по-динамичен начин от нейната рок страна. А тук също така един особен елемент в музиката на Сивърт Хоем, може би този въпрос трябваше да е предишен, но може би тук му дойде мястото. Точно слушайки песента Hollow, си мисля, че Сивърт Хоем има тая супер сила да говори за нещо много лично, но човешкото множество, многото хора или всеки един човек от тези много хора да почувства тези песни свои накрая. О, Боже! Това е всичко, което бих могъл да искам. Защото за мен всичко идва от лични неща. Очевидно, пиша тези песни в стая, когато съм сам. И пишейки ги, не си мислиш за слушателя, за това как ще стигнат до ума на слушателя. Разбира се, накрая става точно това и е нещо удивително, че по този начин се свързваш с хората, когато си сътворил дадена песен. Тук се връщаме към ранното творчество, към класическото творчество на Сивърт Хоем. Мисля, че точно песента Strange Color Blue сме заредили, нали така? Да, моята любима песен от албума Industrial Silence на Мадругада, която той свири, между другото, но само в София. Сетът в София и в Пловдив бяха малко различни. На единия концерт той свири някои песни, които ги нямаше на другия и обратно. Но тук нека чуем оригиналната версия, когато Сивърт е само на 23 години. Тая година той навърши 50.

Върнахме се към индустриалната тишина от 1999 година към дебютния албум на Мадругада и някак си идва момента да се заговорим с Сивърт Хоем за преоткриването на по-старите негови песни, когато ги свири днес след много години. Заговорихме се някак си точно за Strange Color Blue, ама то си е естествено. Песни като Strange Color Blue ги чувствам много близки. Все още се опитвам да правя същото, което съм правил тогава, когато записах тая песен. Тя има съответното настроение.

0: настроение и съдържа почти всичко, което искам да правя с музиката. Тя е много проста, комуникира директно с хората и в нея имат всички класически елементи, които се смесват с нещо ново или лично. Да, това е една от песните, които чувствам много близки. И интересно е, че опита, който имахме през 2019 година с турнето, посветено на албума Industrial Silence, когато се събрахме отново, тогава се хванахме да изсвирим целият първи албум и да видим кои песни как са се променили. Да, решихме да изсвирим целият албум, но някои от тях бяха странни, защото сякаш се изправяш лице в лице с друга ера. Казвах си, а да, ето, тогава съм бил на 23, но все още това съм аз. Някои песни са си имали своя момент, той е отминал и вече някак си не можем да ги свържем с себе си в наши дни. Казваш си, да, това съм бил тогава.
1: Does that make sense?
2: Yeah, this song, okay, this is one of your greatest songs.
0: Тази песен е една от твоите най-велики песни. Тая песен е от безсмъртните, от другите. Но има по-малки песни, които не си свирил толкова често, и изведнъж ги откриваш и си казваш, а. Да, голямата такава песен за мен от репертуара на Мадругада беше песента Quite Emotional. Тая песен не я бях свирил от ранните турнета на Мадругада и връщайки се към нея през 2019, днес може би тя е моята любима песен на Мадругада. Има някакво много топло чувство в нея. Няма някакъв напън в нея. Просто една естествена, красива песен. И обичам това в песните. В нея има нещо много специално и добавихме в новата версия и нещо като soul елемент, щипка soul. И просто се получи чудесно. Обичам да я свиря. Не я бях свирил от 15 години. И я хванахме, полутупахме от пръкта и ето, че я свирим отново. И това е една от тези специални песни, които сме забравили. Песните, в които си на 23 вече не са... Сякаш това вече не си ти минало времето, но песните, в които ги слушаш, когато си правил на 23 и си казваш, това все още съм аз. Една от тези песни е именно Quite Emotional.

Аларма по програма Христо Ботев. В главната роля е Сиверт Хоем, който утре пристига с групата си в голямата зала на Mixtape 5 и с него ще открием сезона на Аларма Punk Jazz. Ей, на 18 години ставаме на 31 октомври срещу 1 ноември. Този сезон ни се пада 36, 2 по 18, защото горе-долу годината винаги разделяме на 2. Хубави неща стават. А сега разговаряме с Сиверт Хоем, чиято кариера в голямата музика също е към 30 години, ще стане вече. Разговаряме с него за специалните музиканти, с които той свири, и за енергията, която обменят, когато са заедно. Всичките ми музиканти са доста гъвкави и могат много неща. И двамата ми китаристи са чудесни кейбордисти също така. Свирят на органи, на пиано и на записи, когато се съберем в студиото. Просто тези хора са много музикални и наистина мултифункционални и гъвкави. И освен това, всеки знае каква от тях знае каква музика прави и има причина за това да бъдат толкова дълго време в групата ми, да сме заедно. И всяка песен какво изисква. Така че това е много органично нещо, да работя точно с тези хора, защото се познаваме толкова добре и всеки от тях е велик инструменталист. Има огромен инструментариум, когато идват, и много детайли, разбира се, когато излезем на сцената, малко упростяваме нещата, за да се получи като експлозия, и някои детайли сме ги поскрили, но остава виталността. Има ли разлика, когато композираш с тях и с Мадругада? Определено. Тук всичко тръгва от мен и китарата ми. Опитвам се да пиша песни по начина, по който се пишат песни. Сядаш и свириш нещо много просто. И с Мадругада беше малко по-различно. Там аз носех идеи или завършена

песен, но сядахме и работехме по нея, докато наистина я завършим. Това си беше повече група, която се композираше. Сядахме и джемехме също така. И понякога песента достигаше до съвсем друго място. В наши дни, последните 10 години, основно аз пиша. Нека чуем тук една песен с всички тези велики инструменталисти, с които ще дойде Сивард Хоем, но и с още един велик инструменталист, който ни гостува в същата зала само преди половин година, на 1 април, тогава с Jazz Plus, Alarm Punk Jazz и Jazz Plus, поканихме Нилс Петър Молвар. Неговия сънародник, големият тромпетист Нилс Петър Молвар, който участва в целия мини-албум Roses of New Roses на Сивард Хоем, и от този албум съм избрал песента Devotional.

0: Уважаеми слушатели, вие сте с Аларма. Аз съм Цветан Цветанов. Стигнахме до друг един момент от ежедневието на Сивард Хоем, композирането на песни. Всъщност, преди малко си поговорихме за това как той композира песни с групата, но тук ще чуем как се появяват тези песни, откъде се появяват и дали от малък фрагмент от мелодия или от няколко думи, които се свързват и създават някаква магия.
1: It's mostly all of them together.
0: Всичко това заедно.
1: It's a couple of words,
0: няколко думи или мъничко мелодия.
1: And it's,
0: и обикновено
1: usually comes to me when
0: това
1: I'm
0: се появява докато се разхождам, докато вървя. Или когато си седя с китарата и си свиря.
1: A song might come out of it.
0: Но това са по-скоро съвпадения.
1: Just coincidences, you know.
0: Когато вървя, има определен ритъм във вървенето и сякаш чуваш ритъма на това вървене и нещо, надявам се, нещо се появява и почвам да си говоря сам, сякаш и надявам се хората не си мислят, че съм луд.
1: Like a little melody going in my
0: head. Мъничка мелодия се появява в главата ми, за да наниквам си я, докато си вървя. Или пробабли хората просто, или може би хората просто си мислят, че те разпознават и казват, това е Сивард Хоем. Да, но в Осло не е чак толкова много хора ме познават. Хората в Осло са по-големи непокисти, не се интересуват много от нещата. Но това е нещо хубаво. За мен това е нещо хубаво, перфектно, е нормално. Да имаш обикновен личен живот.
1: I get that, so that's great.
0: И аз имам такъв и мисля, че това е чудесно. Сега една от тези разходки на сън, може би, Sleepwalking Man от албума Lioness, който тази година става на 10 години. Албумът Exiles пък става на 20 години, а самият Сивард Хоем вече става на 50.

Видях една снимка на сет-листа на групата на Сиверт Хоем от Загреб от вчера. Те в момента са в Белград, приближават до София. Утре е София. Те видяха една снимка, на която сред написаните песни беше и самата песен Lioness от същия този албум. Няма да ви кажа повече неща, затова няма и да я пусна тук. Но продължаваме темата за вървенето и релаксирането, съня, мечтите, идеите, които ти хрумват докато вървиш. Къде релаксираш повече? Сред природата или в големия град? Тук припомням един наш предишен разговор с Сиверт Хоем, когато си говорихме как като млади всички са искали да отидат в големия град Осло, който не е толкова голям, но все пак е бил големия град в сравнение с Сортланд, откъдето е той самия. Предишния студиен албум на групата On an Island наистина е записан на остров сред природата, а пък този последния Dancing Headlights кореспондира повече с индустриалната тишина. Той е записан в града. В скоби, междувременно излезе един best-of албум на 23 януари тая година. Но природата или

И също така обичам да вървя, както казах. Когато съм, винаги когато съм в нов град, на турне, излизам, за да се разхождам много, просто за да почувствам мястото. Това е нещо много важно за мен и винаги е било. Предпочитам да се разхождам сред природата, но също така и улиците на градовете, това, което ми предлагат, е нещо, което аз също приемам. Сортланд, място, на което се връщаш, дали е все още то е място, на което се връщаш? Това е една друга реалност. Имаш ли нужда да се връщаш на родното си място? След като се родиха децата ми, не мога да ходя толкова често, нямам толкова време. Чувствам се много близък до природата там, но не познавам много хора. Хора там вече. Само майка ми и сестра ми са там. Само те останаха сред хората, които познавам. Да, не ходя толкова често там. Живота ми е в Осло днес. Но ми липсва. Липсва ми Сортланд. Наистина ми липсва. Моите синове-близнаци ги водя там през есента. И ще ги заведе пак след това турне в България след последния концерт, и Балканите след последния концерт в Атина. Да, ще се разхождаме в планините там. Ще видим, ще видим. Следващия въпрос е свързан с нещо. Аз тук му разказах за моя опит от това лято, когато по така тъжни семейни причини ми се наложи да прекарам 10 дена в родния ми град и навъртях около 500 км за 10 дни нагоре-надолу из града. Той е малък град и установих, че за 10 дни 500 навъртяни км точно от такова вървене, в което ти хрумват идеи и мислите се блъскат. Срещнах само двама души, които познавам. Единият ми беше роднина и с него се виждахме и без да го срещам случайно. А другият беше наш колега от радиото, който преди години напусна и се върна в родния си град. Така че се оказа, че аз не познавам никой в родния си град, което от една страна е тъжно, от друга страна е освобождаващо и ту е едното, ту е другото. Истина е. Това ти казва много неща. Казва ти, че времето е минало. Много време е минало. Това е част от... Нещо като връщане от дома е, но дом ли е това вече за теб? Както го каза, нещо двоично е, има две страни и е освобождаващо и е тъжно, като повечето неща в живота. Понеже споменава в това интервю децата си няколко пъти, дъщерята и двамата ти сина, преоткриваш ли нещо от себе си, когато си с тях днес? Абсолютно. Променяш се напълно, когато станеш родител. И доста често размишлявам за собственото си детство. Много повече, отколкото бих размишлявал, ако нямах деца. И това е нещо, да, напълно е така. В това, което те правят, виждам и собствения си живот по един наистина смислен начин. И сега още една любима песен от миналото десетилетие, от репертуара на Сиверт Хоем. И след това се връщаме към последната част от разговора, предполагам.

0: Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма и ако сега се включвате, напомням, че разговаряме с Сивърт Хоем, на времето певец на легендарните Мадругада, които не са се съвсем разпаднали. След 22-а нямат албум, на трупчета са малко, но очакваме да се съберат отново, още повече, че някои от хората от неговата собствена група, с която пристига утре, свирят и в Мадругада. Утре е големия концерт на 16-ти, сряда, 20 часа отварят вратите, 21:30, със специално разрешение от Сивърт Хоем и да предаваме концерта на живо. Така че миналия път концерта беше в петък и страшно много хора дойдоха от Бургас, от Русе, от Благоевград, от Варна, от къде имаше някъде, от Южна България още, от Търново дойдоха. Сега, понеже е сряда, някои хора работят и няма да могат да дойдат, но пък ще могат да ни слушат по радиото. И така. Сега, последната част от интервюто, само да върна малко назад. Аз ви пратих няколко десетилетия назад, но това също е песента The Rust от 24-та година от албума On an Island и може би беше най-подходящата песен да отрази това завръщане към дома, към родния град, към малкото място, където го има и освобождаващото чувство да си чужденец и тъгата да си чужденец. А сега отиваме към нещо съвсем друго, към нуждата от усамотение. Сивърт Хоем това го прави, предполагам, докато се разхожда, но също така на концерти хората наистина го обичат и той наистина отделя внимание на всеки един човек, с всеки един човек си говори след концертите, запознава се, не е само е така да дойдат някакви хора за автографи, но имаш ли нужда понякога е така за една година да спреш и да изчезнеш някъде, да се скриеш, за да композираш или нещо такова?
1: Не.
0: Това, което имам нужда все повече да се отдалеча от него, е социалните медии. Защото те са стигнали до момента, когато показаха истинското си лице, което вече не е забавно. Не е ново и забавно.

и не е добро за, за не свързва хората всъщност. А има други страни, които са доста странни и зловещи. И също така краде от времето ти и от фокуса ти. Така че понякога им нужда да се отърват всички тези апове, апликации и да доколкото мога. Но музиката и това да си на сцената и да съм на турне е все по-важно за мен. Просто не съм себе си, ако не съм на турне. Ако за една година изчезна, не. Ще се случи нещо катастрофално, ако изчезна за една година. Ако спра да пътувам с групата си. Не мога да си го представя. Поддържаме в като личност също така. Не би било много конструктивно или здравословно или мъдро да спра за цяла година. Много ще ми е трудно да започна от начало после. Може би съм уплашен да спра. И не чувствам, че имам нужда да спра да свиря. Всичките тези индустриални, промоционални неща, да, от това мога да се отдалеча, но от самото свиране не. Но трябва да правя нещо, за да все пак, за да идват хората на тези мои концерти. Не съм имал дълго спиране, дълга почивка, толкова дълго време, може би откакто съм на 20-ти няколко. Откакто бях на 20-ти няколко. И просто имам нужда все повече и повече. Не мога да видя себе си без да пътувам. Това е част от личността ми. Не се чувствам завършен, цялостен, ако не пътувам по турнета. И споменахме всички тези издания, които се появиха и ще се появят, но имаш ли 7-8 нови песни, които никой все още не е чувал, които се подготвят за нататък? Да, те дори са 10 или 12. Тези върху, които работя в момента, и опитвам се да напиша и още няколко. И ще вляза в студио да запиша нов албум някъде през следващата година. Така че определено ще има нов албум през 27 година. До края на 27-ма, надявам се. Това ми е целта. На изолиран остров или в град ще го запишеш? Някъде в града ще отида до хубаво, голямо, велико студио с висок таван и много германски микрофони. Сивърт Хоем пред Аларма. А тук все пак да чуем една песен от тези други нови песни, които са били нови, когато са били записани, но не са виждали бял свят. Напомням, че албумът, който се казва не The Best of Сивърт Хоем, а The Rest of Сивърт Хоем, останалото от Сивърт Хоем, излиза на 2 октомври, две седмици след утрешния концерт, и тия песни са цели 18.

0: втвърдихме малко саунда, ще го втвърдим още повече. Миналата година, когато преди концерта на Сиверт Хоем, когато излъчвахме предишното интервю с него, имахме едно специално предаване за различни негови участия, дуети, участия в други групи. Там го слушахме заедно с Ане Брюн, слушахме го заедно с Тимати Скот Маконъл, Ледфуд, любимата ни песен Wicked State of Mind. Но не остана време за наистина така тежките му участия с Сатирикон. Нека чуем как звучи една ключова песен, в която сигурно сте го и гледали в концертния клип.
1: Okay, mine damer og herrer. Ladies and gentlemen, ta godt imot, please welcome Sivert Høyem.

И така, това беше едно лирично, демонично отклонение. А утре в голямата зала на Mixtape 5 очаквайте Сивърт Хоем, вокали и китара, Като Томасен, китара, Кристер Кнутсен, китара и кейборди, Остен Франц Вок, бас и Бьорге Фротхайм, барабани. Вратите отварят в 20 часа, началото на концерта е в 21.30. Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази вечер работиха още Ивайло Стефанов, Богомила Даскалова и Сибила Лилова. Това беше всичко от нас за тази вечер, уважаеми слушатели. Билети все още може да намерите в ePayGo и EasyPay. Отидете на време и ще се видим утре.

Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и с звукорежисьор Кристина Петкова ви казваме добре дошли в Животът в джаз. Предаването, в което разглеждаме и се наслаждаваме на любимия ни музикален стил от гледната точка на неговите източници на живот, музикалните инструменти. Аз съм Михала Колева и днес времето на предаването ще бъде озвучено от един състав, предоставящ огромен брой възможности за музикантите, състав, който се универсализира до такава степен, че около 18 век възниква и такъв жанр. Това е квартета и за разлика от класическия квартет, където инструментите се предполагат, джаз-квартета никога не носи със себе си темброви насоки. Ще чуем различни комбинации в рамките на предаването, като започваме с един квартет, изграден от барабани, бас, пиано и вибрафон, а именно The Modern Jazz Quartet. Изпълненията са Willow Weep For Me и Pyramid. Така започва Животът в джаз тази вечер. Останете с нас!

0: Животът в джаз.
1: Вие сте с Животът в джаз по програма Христо Ботев и днес разглеждаме джаз квартета като комплексен музикален организъм, предоставящ широк набор от изразни възможности. Започнахме с The Modern Jazz Quartet, създадени в Ню Йорк през 1952 година. The Modern Jazz Quartet изпълняват свинг и блуз, но включването на бароков вид фактура и заимстване от жанрове като фуга, например, също е ярка черта на стила им. В време, в което джазът се е възприемал за клубна музика, принадлежаща на късните часове,

Southern Jazz Quartet са свирили в концертни зали, облечени в костюми, с което вероятно дори нецеленасочено демонстрират силната връзка между класиката и джаза. Сменяме конфигурацията на инструментите и следващият квартет, който ще чуем, се състои от барабани, бас, пиано и китара. Те се наричат Unity Quartet и от тях слушаме Lucina и Viola Violar.

0: Животът в джаз.
1: Прозвуча музика от Unity Quartet, бразилски ансамбъл, преместили се в Ню Йорк. Вероятно, вече сте ги чували в рамките на Животът в джаз извън радара, тъй като Unity Quartet са сравнително нови, следователно все още се намират в процес на утвърждаване. Прозвучаха две изпълнения от албума им от 2025 година Samba of Sorts. А сега преминаваме към следващият любопитен квартет на името на унгарската певица Ваци Естер. Формирани в Будапеща и в началото наистина започнали като квартет – барабани, бас, пиано и глас. По-късно те приобщават и китара, но запазват името квартет, като поставят гласа в централно соло място, а инструменталното звено действително остава квартет. От тях слушаме «Нинц Товап» в превод «Нищо повече» и «Оно Астир» в превод «Аз съм тайната».

0: Животът в джаз.
1: След унгарския квартет на името на певицата Ваци Естер е време да дойдем и на българска територия с Емил Тасев квартет, който включва саксофониста Владимир Карпаров, пианиста Стив Хамилтън, басиста Веселин Веселинов Еко и самия Тасев на барабани. Ще чуем част от дебютния им албум Тесеракт, вдъхновен от идеята за космоса, алтернативните измерения и търсенето. Интересното е, че албума включва композиции от всички от членовете, което го превръща в истински екипно творчество, съдържащо частица от всеки. Ще прозвучат Астера и Бъкс.

Скъпи слушатели на програма Христо Ботев и Животът в джаз, дойде време да закрием днешното предаване след последното изпълнение за вечерта, а именно Good Mood.

No Square Quartet започват новините в полунощ по програма Христо Ботев. Затова не сменяйте честотата и бъдете с живота до джаз и следващият вторник по същото време. За сега от целия екип на предаването ви пожелаваме спокойна нощ.

0: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от НАТФИС протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големият британски оръжен завод от Втората световна война насам. Следват подробности за тези и други новини. През изминалия ден над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев и министрът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране «Парите следват ученика».
1: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела до сегашният парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
0: Каза премиерът Румен Радев. Министър Вълчев съобщи за предстоящи промени и в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на учениците. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях.
0: Думи на министъра на образованието. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на БНР Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Каза министърът на финансите. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Новото ръководство на Здравната инвестиционна компания за детската болница е оттеглило жалбата срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряна обществената поръчка за проектирането на бъдещето лечебно заведение. Жалбата беше подадена до Върховния административен съд преди няколко месеца, като се очакваше съдът да се произнесе в средата на септември. Допълва репортерът Елена Бейкова.
4: Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство за прекратяване на забавянето на проекта, обясниха от министерството. Поискано е и прекратяване на обществената поръчка, като е отчетено решението на КЗК за спирането и поради ограничителни изисквания към участниците. Отчетени са също резултатите от вътрешния одит и необходимостта за прецизиране на заданието за проекта с широко експертно участие. Следващата стъпка е създаването на работна група, която да подобри обхвата на дейност и заданието за бъдещата национална детска болница. В нея ще участват представители на ключови структури и на Обществения съвет, като ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани с структурата на новото лечебно заведение. По думите на министър Ивкова, целта е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно се работи по осигуряване на медицински специалисти за болницата. За новините Елена Байкова.
0: 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета за

0: Заради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
1: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
0: Каза говорителят на Централната избирателна комисия. До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700. Най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Слушате нощния осведомителен бюлетин. В Лондон беше открит най-големия оръжен завод от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Компанията, чието име е Isambard, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isambard в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиер Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Руските сили нанесоха удари по фериботи танкер в унгарски пристанище на Черно море, съобщават от Министерството на отбраната на Русия. Фериботът е бил ударен в пристанището на Черноморск, а танкерът в пристанището на Измаил. Според ведомството и двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия. Руските сили са поразили също товарен влак в пристанището Пивденни и са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украина, която според Москва се използва за транспортиране на военни товари от Европа. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от Сдружение Боец и граждански активист Манол Глишев, с скандирания «Тук не е Москва, оставка и мафия». Протестиращите настояха за оставка на кабинета на Румен Радев.
3: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
4: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
5: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола?
0: Казаха протестиращи пред репортера ни Марта Младенова. От трибуната се чуха и критики към президента Илияна Йотова. Протестът се проведе в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Студенти и преподаватели от НАТФИС излязоха на пореден протест с искане за оставката на ректора на академията, професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Даян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
6: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно.

0: На главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
1: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна кинопродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Повече от репортера Светослава Кузманова.
2: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита и да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
1: Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
3: Изтеглен беше жребият за първата фаза на новия турнир за Купата на елита, проект на Футболния съюз и Футболната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, матчът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд на надпреварата е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят тамошни медии. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция. И резултатите от последните мачове в деветия кръг на втора лига – Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори отбор и 5 пред Фратрия и Янтра. Новини извън футбола. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Виктори Уилиев и Христея Нинова отпадат заради травми. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и с 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. Резултатите от нашата група на Европейското първенство по волейбол. Португалия, Северна Македония 3-0 гейма и Полша, Украина също 3-0. Нашите национали вече имат гарантирано участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Ясен е и денят на 8 на финалната среща на нашите, по информация от федерацията, в събота пак в Арена София. Предстои да стане ясен съперникът. Български националки по тенис играха в първия кръг на турнира на клей в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. Като водачка в схемата Елизара Янева отстрани Сара Ван Емст от Нидерландия с 6-1 и 6-2, а Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6-2 и 6-4. Русица Денчева се отказа от участие заради контузия.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час значителна е облачността над западните и крайните северни райони от страната. Температурите са от 11 градуса в Севлиево, Габрово и Казанлък до 21 в Сандански. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28.

0: 7 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От агенция Пътна инфраструктура информира, че временно е спряно движението по първокласния път А1-4 в района на Велико Търново заради катастрофа. Водачите изчакват на място. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от НАТВИС протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големия оръжеен завод в британската столица от Втората световна война насам. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

скръстил ръце, синът стоеше безмълвен и неподвижен, безмълвен и неподвижен седеше на постелката и бащата, а звездите се движеха по небосклона. После бащата каза: не подобава на брамина да изрича остри и гневни слова. Ала недоволство изпълва сърцето ми. Не искам втори път да чуя такава молба от устата ти. Браминът бавно се надигна, а Сидхарта остана все така с кръстени ръце. Какво чакаш? Попита бащата. Ти знаеш, рече Сидхарта. Недоволен излезе бащата от стаята, недоволен отиде до своя одар и си легна. Подир час, понеже сънят не спохождаше очите му, браминът стана, поразтъпка се, излезе от къщата. Надзърна през малкото прозорче на стаята и видя вътре Сидхарта с кръстени ръце, така както го бе оставил. Светлата му върхна дреха се белееше в здрачевината. Изпълнен с безпокойство, бащата отново се върна на одара си. Подир час, понеже сънят не спохождаше очите му, браминът пак стана. Поразтъпка се, излезе от къщата, видя, че месечината е изгряла. Надзърна през прозорчето на стаята. В нея стоеше Сидхарта така, както го бе оставил, с кръстени ръце. А месечината сипеше светлина върху голите му глезени. Изпълнен с грижа, бащата се върна на одара си. И пак дойде подир час, дойде и подир два часа. Все надзърташе през малкото прозорче, виждаше там, сред здрачевината, изправения Сидхарта, озрен от светлината на месечината, от сиянието на звездите. И пак идваше всеки час, без да продума. Надзърташе в стаята, виждаше сина си непоколебим, изпълни сърцето си с гняв, изпълни сърцето си с безпокойство, изпълни сърцето си с колебливост, изпълни го с мък. И пак отиде там през последния час от нощта, малко преди да се развидели. Този път влезе в стаята, видя сина си да стои все така, и той му се стори голям и непознат. Сидхарта рече: какво чакаш? Ти знаеш. Нима ще стоиш и чакаш така, докато настъпи ден, докато настъпи пладне, докато настъпи вечер? Ще стоя и ще чакам. Ще се умориш, Сидхарта? Ще се уморя. Ще заспиш, Сидхарта? Няма да заспя. Ще умреш, Сидхарта? Ще умра. Предпочиташ да умреш, но да не послушаш баща си? Сидхарта винаги е слушал своя баща. Тогава ще се откажеш ли от желанието си? Сидхарта ще стори това, което му каже неговия баща.

Първите проблясъци на деня проникнаха в стаята. Браминът видя, че коленете на Сидхарта леко потрепват. Но лицето на Сидхарта не потрепваше, далеч бе зареен погледът му. Разбра тогава бащата, че Сидхарта и сега вече не е при него и в родната си земя, че вече го е напуснал. Бащата докосна рамото на Сидхарта. «Ще идеш в гората», каза той, «и ще станеш самана. Изпиташ ли блаженство в гората, върни се тук и ме научи на блаженство. Изпиташ ли разочарование, пак се върни и нека заедно принасяме жертви на боговете. Иди сега и целуни майка си, кажи и къде отиваш. За мен обаче е време да ида на реката за първото си свещено къпане». Свали ръка от рамото на сина си и излезе. Когато се опита да пристъпи, Сидхарта се улюля. Сетне овладя крайниците си, стори нисък поклон на баща си и отиде при майка си, за да направи това, което му бе рекал неговият баща. Когато при първата светлина на деня закачи бавно с изтръпналите си нозе, за да напусне все още смълчания град, при последната градска хижа се надигна сянка, която се бе спотаила там и се присъедини към друмника. Говинда. «Ти дойде?» каза Сидхарта и се усмихна. «Дойдох», отвърна Говинда. При вечер те настигнаха отшелниците, мършевите самани, и им предложиха да ги съпровождат и им се подчиняват. Бяха прияти. Сидхарта подари дрехата си на един беден брамин, когато срещна по пътя. На тялото му не остана нищо друго, освен бедрената препаска и наметката от парче плат с цвят на пръст. Хранеше се само веднъж на ден и то все с неща, които не бяха готвени. Пости 15 дни, пости 28 дни. Плътта по бедрата и страните му се стопи. От оголемените му очи заискриха жарки мечтания, дълги ногти израснаха по костеливите му пръсти, а брадата му се покри с остри, четинисти косми. Леден ставаше погледът му, когато срещнаше жени. Презрително се свиваха устните му, когато минеше през град, пълен с добре облечени люде. Виждаше как търговците търгуват, как богаташите ходят на лов, как опечалени близки оплакват с видния си мъртвец, как леките жени се предлагат, как лекарите се грижат за болните, как жреците определят деня за сеитба, как влюбените обичат, как майките кърмят рожбите си. Но всичко това не си струваше да бъде обгърнато от погледа му. Всичко лъжеше, всичко вонеше, всичко вонеше на лъжа. Всичко само привидно показваше някакъв смисъл, щастие и красота, а всъщност беше все тлен. Горчив вкус имаше светът. Мъка бе животът. Пред Сидхарта стоеше една цел, една единствена цел. Да се освободи от всичко, от жаждата, от желанията, от мечтите, от радостта и страданието. Да бъде мъртъв за самия себе си. Да не бъде повече аз. Освободеното му сърце да намери покой. Освободената от самия него мисъл да бъде готова за спохождане от чудото. Ето това беше целта му. Когато цялото аз бъдеше преодоляно и унищожено, когато в сърцето му замлъкнеше всеки лъмтеж и всяка жажда, трябваше да се пробуди и крайното, най-съкровеното в човешката същност, великата тайна, която вече не е аз. Безмълвен стоеше Сидхарта под косите лъчи на жаркото слънце, изгарящ от болка, изгарящ от жажда. Стоеше така, докато престана да чувства и болката, и жаждата. Стоеше безмълвен под дъжда. Водата се стичаше по косите му и капеше по зъзнащите рамене, по зъзнащите бедра и нозе. Така стоеше този покаяник, докато раменете и нозете му престанаха да зъзнат, докато замлъкнаха, докато притихнаха. Седеше безмълвен в плетеницата от трени. Кръв капеше от пламналата му кожа. Гной бликаше от цириите му. А Сидхарта продължаваше да стои неподвижен, докато кръвта не спря да тече. Докато нищо вече не се впиваше в него. Докато нищо вече не го изгаряше. Сидхарта седеше изправен и се учеше да пести дишането си. Учеше се да живее с малко въздух. Учеше се да прекратява дишането си.
И както бе започнал с дишането, по-нататък той се научи да успокоява биенето на сърцето си, да намалява броя на ударите му, докато накрая те станаха съвсем малко и почти.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли на борда на Експрес Лайн, локомотивът на среднощния радио Експрес, с който е време да разгледаме нощните културни трасета. Аз съм Алекс Янев.
3: Здравейте и от мен, Кирил Чубанов. В това предаване прослушваме най-доброто преминало през ефира на всички програми на Българското национално радио.
4: Здравейте и от мен, Бояна. Тази нощ работим с звукорежисьора Росен Григоров.
2: Първата тема тази нощ традиционно е музикална, но този път нея ни предоставя самият музикален редактор, когато все още не сме обявили дори. Твърде служебен етикет за една фина личност, може би дамата на нотите. Запазих си това удоволствие да я представя за правилния момент, защото нейното присъствие е интензивно както в музикален, така и в естетически смисъл. Преливаме от страст, защото джазът ни е на гости в лицето на Весела Морова, която подготви плейлистата за нашия нощен Радио Експрес. Задължително е да се насладим. Говоря за плейлистата. А сега тя ни пренася в света на италианската Dixieland, както и любопитната история на джаз-клуба Blue Note Milano. Ще чуем в разговора откъс от предаването Джазисимо по програма Христо Ботев.
5: Отдаваме се в този час на италианския Dixieland. Звучат композиции от 2021 година. Това е EP-то на миланския саксофонист Доменико Мамоне, който гледахме в клуба Blue Note Milano само преди няколко дни. Трябва да ви кажа, че такава темпераментна публика в джаз клуб рядко ми се беше случвало да наблюдавам. Наистина си е преживяване. В момента звучи една от другите му композиции, които са в стил погребален марш. Всъщност тя точно така се казва. Марча фунебре. Разбира се, никого няма да погребваме. Напротив, даже ще ви разкажа малко как се е появил Blue Note в Милано. Знаем, че Blue Note асоциираме с легендарния клуб в Нью-Йорк. И отдавна е станал синоним на първокласния джаз. Всъщност клубният бранд Blue Note е създаден през 81-а година в Нью-Йорк. Постепенно тази марка се превръща в международна институция. Вече с сцени в Япония, Бразилия и Китай. Между другото, съвсем наскоро отвори врати и Blue Note Лондон. Но миланският клуб е все още единствен на континентална Европа. Blue Note Milano се появява през 2003 година. Първите му години са изключително амбициозни. Започва с 350 концерта годишно, 6 вечери седмично през основния сезон. Един от първите големи артисти на сцената на Blue Note Milano тогава е Чик Кария, който се появява още през първата седмица на откриването. През следващите години сцената на Blue Note Milano приема огромен брой имена от световния джаз. Само някой от тях споменавам: Макой Тайнър, Уинтън Марселис, брат Мел Дау, Джошуа Редман, Джон Скофилд, Диди Бриджуотър. Мисля, че получавате много така добра картинка за статута на този клуб. Разбира се, и много италиански музиканти, и програмата никога не е ограничена само до академичния джаз, така наречения. На сцената се появяват и Incognito, Tower of Power, Blues Brothers, Ornella Vanoni. Blue Note Milano има по-широка идентичност от тази на типичен обикновен джаз клуб. Идеята е качествената музика в широкия смисъл. Джаз, сол, фънк, фюжън, уърлд мюзик, контемпорари мюзик. Огромна плеяда от жанрове. Разбира се, най-важното от тях, най-важното е да има зад тях да стои силен артист и качествен музикант.

вариант. Днес Луна от Милано продължава да предлага около 350 концерта годишно. Моделът му е да съчетае концертна сцена, ресторант и бар. И това също е част

От американската традиция на Blue Note, концертът да бъде едно цялостно преживяване, а не просто посещение на музикално събитие. А и тук се сещам нещо, което нашият български пианист, голям познавач на джаза, професор Владимир Радулов, неведнъж ми е споделял, че Диксилендът задължително върви с хапване и пиване. Да, то е близо до живота, до човешките страсти, да стремежат към радост, опиянението и се стреми да предложи преживяване за всички сетива. Има един много интересен аспект от историята на Blue Note Milano, който си заслужава да се спомене. Клубът е в тясно сътрудничество с радио Монте Карло и програмата Монте Карло Найтс на водещия диджей и журналист, придобил иконичен статут в Италия. Той се казва Ник The Nightfly. Всъщност това е псевдоним на шотландеца Малкълм Макдоналд, който емигрира в Италия през 80-те години, първо като музикант, а след това се превръща и в много значима радиоперсона. През годините Ник The Nightfly интервюира огромен брой международни артисти, като Стинг, Пат Матини, Питър Гейбриел, Хърби Хенкок, Каетано Велосо, много други. Радиопрограмата му не е просто предаване. През годините той систематично култивира и изгражда и възпитава публика за този тип музика. За джаза, но в широкия смисъл. Затова съвсем логично от самото начало на съществуването на Blue Note Milano от 2003 година, Ник The Nightfly е назначен за директор, за артистичен директор, на клуба една изключително отговорна позиция, но и такава, която задава посоката на музиката през цялата година. Стилистичното разнообразие е и широкото ветрило е част от визията на Ник The Nightfly. В клуба се свири фънк, сол, еси джаз, фюжен, бразилски джаз, ню джаз. А между двете организации Радио Монте Карло и Blue Note Milano е сключено партньорство, което включва рекламно присъствие, промоция и най-вече директни радиопредавания от клуба. Надявам се, че тази информация е любопитна и задава малко и историческия контекст. А Диксилендът започва да се разпространява в Италия особено активно след Втората световна война, когато интересът към американския джаз рязко нараства. През 50-те и 60-те години се оформят множество италиански формации за традиционен джаз, които възпроизвеждат стила на Нью Орлианс, но постепенно създават и собствена италианска традиция –

0: програмата.
1: Пристъпваме към втората гара на днешното среднощно приключение. Напоследък вятърът все ни духа на изток и се озоваваме при морето. Сега обаче оставаме по-наблизо, защото и времето загробя нещо, може би за да не разочарова децата, които вчера се завърнаха в училище. Да им е честито поредният или пък на други първият звънец в класната стая, където предстоят много изненади от света на знанието.
2: Но нека все пак да се отделяме от темата, Алекс. Достатъчно вече се спряхме на първия учебен ден. Всъщност говорим за днешния 16 и утрешния 17 септември, когато в парк Хиподрума се провежда така наречения Must-Art Short Film and Music Fest.
3: Това всъщност съвпада с Деня на София, който е малко преди и по време на този фестивал. Очаква ни конкурсна програма, песни и танци на народите с авторски песни, както и арт базар. Какво друго интересно ще се случи в парк Хиподрума, предстои да разберем от организатора на феста Девина Василева в ефира на Радио София.
4: Прилагаме на хората в парк Хиподрума, район Красно село и София, да си отпразнуваме прекрасния град, в който живеем и да отпразнуваме младите хора, които творят. И затова имаме конкурсна програма, която е за авторски песни и текст и музика. Те се състезават за награда, както и кино. Имаме селекции от късометражни филми, която е на 16 вечерта, а на 17 селекции от прясно-прясно направени филми, които в момента се монтират от нашата кино надпревара. Тоест, тип чалъндж за една седмица трябва да заснемат филм.
5: Пълнометражен ли?
4: Късометражен.
5: Добре,
4: късометражен.
5: Че
4: но основното е, че всичките ни артисти във всичките ни конкурси, имаме и фотографски конкурс, са до 35 годишна възраст. Идеята на фестивала е точно да се борим с дискриминацията, защото аз съм като професия, аз съм режисьор и знам и така се запознах с хората в този фестивал, защото аз нямах пари да си направя филма. И осъзнахме, че има нужда да се бутат, освен така, основните два канала, които са за финансиране на кино и на музика още по-малко в нашата държава, да може да им помогнем да си заснемат музикалните клипове, следващите филми, като наградата е за всичките пълна техническа подкрепа от киностудио Буфо и от Солен филм. Тоест, ние даваме всички скъпи играчки, които по принцип не трябва да са били преди супер дълго време, за да могат да си заснемат филмите или музикалните клипове и да творят. А тези от кино от преварата им даваме възможност сега да си заснемат филмите, които имат да ги бачкат, пък ако спечелят, да може да ги стимулираме да продължават да работят, а не да, както аз имам много приятели, които просто да си чакат с години някакви сценарии и събират прах. Идеята е да ги позадвижим малко по-бързичко.
5: Какъв друг вид изкуство ще можем да видим на 16 и 17 в парк Хиподрума?
4: На 16 и на 17, ако се дойде в 6 часа, първо имаме песни танци на народите за нашата авторска конкурса за авторски песни, прекрасни хора, които ще ни създадат настроение в парка. И след това, късле зале слънце, светваме екрана и едната вечер гледаме готови филми български от последната година, а втория ден гледаме прясно направените филми от кино на преварата. Също така имаме, разбира се, хапване, пиване, арт-базар.
5: Арт-базар е как? Арт-фестивал без арт-базар.
4: Да, иначе в нашата Instagram страница има качени фотографиите на въпросните фотографи, за да може да се гласува кой ви е любим и после ми даваме награда. Така че може да ни гледате Instagram.
5: Каза, че ще има и авторска музика. Това отново предполагам са популярни или непопулярни групи, или които не сме чували и виждали, пък ще се появят за първи път.
4: Зависи кой каква музика слуша. Аз би казал, че имаме Виолина Доцева, която е и актриса, освен певица. Тя сега скоро ще се превъпъти в Лили Иванова, в филма, който ще се прави. Но имаме и много различни жанрове са тази година и са много интересни.
5: Какви, например?
4: Имаме и рок, имаме и метал, имаме баладна акустика, имаме фолк. Мисля, не е поп-фолк, имаме фолк, не, американски фолк, все едно, кънтри.
5: Кънтри
4: и поп. И имаме джаз, между джаз и поп. Елия Георгиева и банда. Тя миналата година всъщност участваше. Така че ще има доста разнообразна програма. Така че всеки би могъл да си намери някой, който си харесва. Смятам.
5: Абсолютно така е. Това, което ми е любопитно, тъй като не го провеждате за първи път, забелязали ли сте, направило ли ви впечатление, има ли такъв казус и случай? Хора, които са дошли на фестивала, без значение кой какъв е, нали, всеки един от тези хора се занимава с някакъв вид изкуство, но хора, които са се срещнали и така са си кликнали в идеите си и вече тази година работят заедно по проект.
4: О, да, това е супер яко реално това, което се случи. До този момент фестивала се е случвало на киностудио Буфо. Миналата година ни беше за първи път в София. Сега и за това ние борим, че така, новата кръв, която се вля миналата година, се усеща. Вчера имахме купон, който е за така да ги срещнем всички заедно. Тоест и музиката, и фотографията, и киното, и всички да си говорят. Тези горе грубо с техните екипи 60-70 човека. Вече има двама, които пишат песен и даже ще чуят как да я вкарат за тая година за конкурси и за проба да ни убеждават, което няма да стане, но за до година сигурно ще стане. Има хора, които си намериха режисьори за музикалните им клипове. Така че имаше много мингъл и много така умешване на жанрове и на гилди, така че мисля, че се получават нещата. И то това е най-готиното реално.
5: Точно аз не случайно питам, защото именно това е, както се казва, това нетворкинг. Нали?
4: Точно.
5: Тази модерна българска дума. И това е много хубаво. Тоест, младите хора продължават да искат да се занимават с изкуство. Така ли да разбирам?
4: Аз мисля, че това... Това винаги едното поколение е псуван за нещо другото поколение и в двете посоки. Mm-hmm. Но мисля, че не трябва да се забравя, че свежата кръв и хората, които те първо се сблъскват с индустрията, може би сме малко по-малко изморени, отколкото хората, които вече работят, и е полезно да се гледат нови неща. Тоест, mm-hmm. те може технически да не са перфектни, защото тези хора все пак се учат в първите си крачки, нали, дали, в което и било изкуство. Но от друга страна, това отваря една врата, едно поле за експериментация. А без експериментация ще си гледаме едни и същи неща, ще ги слушаме едни и същи mm-hmm. неща цял живот.
5: Та такива неща се случват. Какво нещо пропуснахме ли да кажем? 16-ти, 17-ти вечерта?
4: Ами ние до цяло имаме менторска програма. Тя тук що мина. Тоест и музиката, и киното си имат специални два дни, в които каним колеги от индустрията и музикалната. Мария Хубавена Ондра от Музарто Академи. Тя води педагогиката вокалната. И някой беше казал, че се чувства седно са на такъв на ученически лагер заедно и било много забавно и не се забавляли така от 11-ти клас, което е реално наистина това беше настроението на тези 4 дни, защото всички си говорят, пеем си, кинаджиите в съседната стая се разсейват и отиват да ги чуят малко и другите. И стана наистина един прекрасен такъв едно общество, което постепенно градим и се надяваме да продължаваме да развиваме. И да, мисля, че за сега е много окей. Аз съм много щастлив.
5: Ама то звучи чудесно, защото не си щастлива. Особено когато виждаш нещата, които правиш, че се приемат и че се харесват от другите. Каза, младите хора имате горна граница, а долна горна граница 35 години, а долна
4: 18.
5: От 17.
4: Защото за музиката имаме и случаи, в които частно се занимавам, ако има някой примерно на 17 или на 16, но все пак трябва да са хора, които сериозно са поели по своя професионален път. За филмите, за кино над превара трябва вече да имат един заснет филм. Тоест трябва да видим този човек все пак как мисли в картини, как пише mm-hmm. и да може да знаем все пак кого викаме там. Така че смело си правете първите филми, защото от втория нататък става по-забавно.
5: А така е, със сигурност. Както разбрахте, музика, кино, млади хора, фотографии, още такива неща ви очакват и арт базар. Разбира се, на Must Art фестивал, който ще имате възможност да видите на 16 и на 17 септември в парк Хиподрума. Защо там? Като за финал да кажем.
4: Особено като е Деня на София, mm-hmm. много искахме да не се случва в центъра. И тази децентрализация позволява една разнообразна публика, която не е толкова таргетирана. Искаме тези хора да ги слушат реалната публика, която може би не знае точно каква камера и защо има значение с каква камера снимаш, но истинския фидбак, който е за това дали ти се получава нещо, дали някой ще ти пляска или някой ще ти гледа в телефона.

0: Среднощен радио експрес.
1: За поредна година Дигитално общество за културна дипломация подготвя празнична програма по повод Деня на София и Европейската седмица на мобилността.
2: Днес на 16 септември специална мотриса в метрото ще се превърне в споделено пространство за музика, перформанс и разнообразни артистични преживявания.
3: Това съобщи пред Радио София Атанас Лозанов, председател на Дигитално общество за културна дипломация.
1: Интервю на Христина Иванова с Атанас Лозанов по Радио София.
4: Да започнем първо с вашето сдружение и това, което вие правите в него, какво вие включвате в тази културна дипломация, преди да разкажем какво точно очаква всички в метрото на 16-ти.
5: София все повече се превръща в мултикултурен град и знаем, че и вече е сред финалистите за Европейска туристическа столица. Тоест тук сред нашата публика не става дума само за местните хора, но и за много чужестранни туристи, за които подобен род прояви са атрактивни и по някакъв начин допринасят за имиджа на столицата. Накратко, ние всъщност трансформираме не само нали, метрото, но и трамваи ги превръщаме в парти или в нали, по-сериозни теми, свързани с каузи. Нали, София Парти Трам е също част от нашето портфолио. Пробвали сме го и с други транспортни средства, но това са най-добрите практики нали, в метрото и в трамваите тип ПЕСА. Тази година се надяваме да привлечем още млади хора. За първи път ще преминем и през периферни зони, като Люлин, през Връбница, ще стигнем чак до бизнес парка и нали, въвеждаме нещо много странно и бих казал завладяващо. Нали, всъщност това е хан-пана, като ще могат всички пътници да се научат базово как да свират с този тип инструмент. Той е най-новият, нали, от 21 век е създаден. Вдъхновение е така от източни нали, култури, но по някакъв начин действа успокояващо. Именно в този най-забързан град, в който най- виждаме, че за най-голямо съжаление има и доста проявления на тип агресия, вандализъм, дискриминация. Може би този звук ще направи хората малко по-добри и малко по-щастливи, именно в навечерието на Деня на София.
4: Това е нещо, което влагате и в самото мото на проекта
5: Влез в Релси. Именно, защото този град е общ, ние тук всички нали, съжителстваме и сме нали, различни, всеки с различен социален статус, с различни проблеми, с различни мечти, но общото е, че това е общия ни град и ние сме длъжни по някакъв начин нали, да пазим всичко, което имаме. От спирката, през кошчето, до метрото и пред блока, включително да не си изхвърляме фасовете.
4: Казахте, че се обръщате и към младите хора. Случва ли се в част от тези пък прояви да намирате нови млади артисти, които да се включат сега в нещата?

0: които подготвяте?
1: Ами да, не винаги са точно артисти, но по-скоро се включват като, как да кажа, доброволци. И ни, нали, помагат включително с украсата, с техниката, с кабели. Други пък влизат в ролята на, как да кажа, тип охрана, стоярди, пазят от лошите. Въобще влизат в роля. Крайна сметка и концепцията е, че самите пътници, дори и тези, които са по-кисели, стават част от това преживяване. Те се включват, нали, в този жив спектакъл и това е най-ценното. До тук не сме имали тип агресия или пък нещо, нали, лошо като конотация. Напротив, всички се радват, забавляват, танцуват, включват се, даже си, нали, пропускат спирките, но то в крайна сметка на метрото пак ще се върне там.
0: А стават ли по-отворени публиката? Става ли по-отворена към тези прояви вече?
1: Ами да, според мен това го правим от 2020-та. Нали, всъщност възникнахме в едно доста трудно време, нали, по времето на COVID, и това беше един от малкото празници, който можеше под много така сериозен строк тип контрол да се случи. Имаме си публика, нали, която си го чака. Те са винаги там. Плюс всички фенове, нали, свързани с метрото, с релсите. Те са там и снимат тип инфлуенсъри. Така че общо взето става едно доста весело цветно парти с представители на различни поколения, нали, различни професии. Може би трябва да спомена и част от водещите артисти тази година. Нали, да. Филип Донков, сигурно го знаят повечето от вашите слушатели. Той е един млад, талантлив музикант. Той ще бъде хедлайнера. Имаме актьори от Любен Гройс, Дамяна Димитрова, Петър Йорданов Бъни, диджейката Кристина Панчева, която всъщност е актриса и се снима, нали, в киноцентъра, нали, който сега е малко проблемна тема, но, нали, предимно в американски филми. Но тук е в ролята на диджей Александър Асенов, Николай Цеков. Те са актьори също. Това е, нали, което сега се сещам. Има и трупа по съвременен танц и артисти, които са от Токи Надежда. Така че общо взето програмата е, как да кажа, динамична. Началният час е 19, като началната точка ще бъде метростанция Вардър. Отново леко в периферен, нали, район, защото до сега, нали, винаги сме стартирали или от Сердика, или от НДК. Искаме така да, като, как да кажа, реверанс. Продължаваме до към 21.30 часа по линия 1 с най-новия тип влакове, Шкода. Той се състои от 6, мисля, че термина, нали, беше членени или нещо, т.е. нали, свързани, 6, нали, на брой вагона, но без прегради, и те са точно 6 тези сцени, тип сцени, с различните тип изкуства, и просто пътниците, преминавайки през влака, от свят в свят в свят, в цялото това по-различно преживяване за Рене София.
0: Да споменем и всъщност типовете изкуства, които събирате на тези 6 различни сцени.
1: Ми вие в началото ги споменахте. Това са импротеатър, диджей, перформанс, съвременен танц, нали, музиката, да, на живо, хендпан, преживяването и едно още по-странно, нали, нещо по стихове на хора, нали, на млади поети, включително и на някои мои, все пак съм режисьор, защото не си сложа стихове, сме използвали най-новата технология с изкуствен тип интелект, която всъщност ги превръща думите в картини. И ще ги съпоставим стих и това, което всъщност сънува или, нали, създава алгоритъмът, за да се види, че всъщност тази технология не е само да за лошо, но тя може и да има в крайна сметка приложение и в изкуството, така наречените колаборативни модели. Артист, машина, умна машина.
0: Всичко това ще бъде записано с идеята да се създаде късометражен филм.
1: Точно
0: след това.
1: Точно така, ние го филмираме, спазвайки все пак директивата, тази личните данни, нали, който, плюс всичките, нали, закони, конституцията, но да, това ще бъде филм, нали, в който не само проследяваме, нали, реакциите на хората, но и самата програма. Всяка година правим, ние сме го кръстили автор видео, но то си е, нали, де-факто кинематографско произведение, което се снима професионално, с блиц тип анкети, нали, с реакции, с ефекти, с подготовката и с всичко, което ще се случи в тези 2 часа и малко повече.
0: И като ще говорим за подготовка, от сега готвите и още нещо, което няма да бъде на 16-ти, а малко по-напред във времето. За него ще ни споделите ли, Маничко?

0: За парти трамваят ли?
1: Точно така.
0: Той ще бъде, да, с кауза на 10 октомври. Това е Международния ден на психичното здраве, защото, както споменах, не всичко е толкова, нали, весело в нашия град. Знаете, че има и, нали, доста хора, нали, на които не се гледа с добро. Имам предвид, че те имат проблем и, за съжаление, стават все повече. И по този начин искаме един, нали, морален сапорт да направим, като покажем, че и хора, преживели за да бъдат, нали, в дадена подобна ситуация, те могат да, смисъл, продължат своя път, и за това и част от артистите ще бъдат именно на хора, които са преодолели временни психични или, нали, личностни, нали, разстройства, но пък да не забравяме, че при всеки пък артист винаги има тази малка нотка на лудост.
1: Ами, оставяме ви тогава да подготвяте всичко, което предвиждате първо за 16-ти, тъй като мъничко време остава до тогава и предполагам вече комуникацията с всичките артисти и сцени доста напредва.
0: Да, да. Да, но се справяме. Имаме опит, така че смятам, че всичко ще бъде наред. И най-важното е, че в метрото нас не ни, нали, касае, нали, навънка дали ще бъде жега или ще има дъжд.
1: Така е. Много благодаря за всичко, което ни споделихте.
0: И аз също ви благодаря.

0: Ето и една по-необичайна тема в среднощния Радио Експрес. 50 различни фотовизии за бременни представя популярният бургаски фотограф Вили Певтичева.
1: Бургазликата, която от години вече е разпознаваема с уникалните си арт-решения в фотосесиите, призна, че е изпробвала и доста дръзки идеи в реализацията.
2: Историята на Виолета Певтичева е истинско вдъхновение за силата на духа. Участничката от реалити формата «Живот на кантар», която само преди година сподели, че мечтае за бебе, днес вече е в напреднала бременност. А един от най-емоционалните моменти в нейния живот признава, че е този, когато разбира, че ще стане майка.
0: Повече ще научим в разговора на Елена Димитрова с Виолета Певтичева по Радио Бургас.
3: Много ще е странно като фотограф от 13-14 години и снимайки стотици бременни жени, аз да не си направя някаква фотосесия. И ако трябва да бъда честна, в началото си мислих, че ще бъде само една. Защото когато го работиш някак си за себе си, никога не остава време. Тъй като приказката обощаря, остава бос. Обаче после си казах, Виолета, това е първата ти желана бременност. Знаеш ли дали ще имаш втора? Не знаеш. Божа работа. Дай да си поиграем, да се позабавляваме, да направим нещо различно. И всъщност предизвиках сама себе си да създам 50 различни визии, по които може да се снима една бременна жена. Някои от тях са доста провокативни. Много от хората не ги разбират. Някои са много артистични, други са малко по-стандартни. Но вярвам, че през каквато и бременност да мине една жена, тя трябва да си подари това удоволствие. Дори една снимка да си направи, но да си я направи за спомен.
4: Защото това е момент, който толкова се запечатва в жената. После като майка, вече нейната роля е друга, но докато носи бебето, тя сякаш е едно цяло с това друго същество. Аз съм сигурна, че и ти, докато си правила преди това снимки с други жени, си усещала тази енергия.
3: Усещах енергията, но никога не ги разбирах по начина, по който вече ги разбирам. Мислих си, че знам всичко за бременността, за всяка една фаза от нея, кога жената се чувства добре, кога е перфектна за снимки, кога, нали, приушава или нещо се случва. Но сега, когато аз изпитвам това усещане в себе си, е много по-различно.
4: Това са 50 различни идеи, каза някой от тях, са доста артистични. Виждаме ги в социалните мрежи, виждаме някои по-обикновени, както каза, някои по-изчистени, но какво примерно търсят бременните жени сега? Като идея, какво би ги посъветвала? Какво да пробват?
3: Преди време търсиха това, което фотографите предлагаха. Сега се търси това, което инфлуенсърите показват. Така че това, което правят известните хора, това се търси в момента от всички дами. Аз би ги посъветвала да излязат от рамката на това, какво е тренд в момента, а да преследват това, което са те самите.

0: Защото ако влезеш в нечия чужда роля и в чужда визия, ти не показваш себе си, ти копираш другия. Докато ако покажеш себе си, наистина енергията и емоцията са по-различни. И сега с тези визии, които аз правя, да, копирам някои от трендовете, защото трябва да ме видят и в тази роля, но в много от визиите показвам себе си. И точно в тези визии, между другото, хората не ме разбират. Това са най-критикуваните визии, най-противоречивите и обират най-големия хейт.
1: А кои са тези визии?
0: До момента показах няколко. Едната, която беше в една вана, в която бях се облякла с плат. Но много хора си представиха, че съм труп и съм част от някой криминален филм. Изчетаха това за доста лоша идея. Друга от визиите беше с един галактически гъщеризон, с който реших, че искам да направя нещо извънземно, защото дори чудото на живота е нещо извънземно. Ти не можеш да го опишеш по земните правила. То е чудо, то е нещо извън нашите разбирания. Това беше много шокиращо за тях и хората дори не знаеха как да реагират. Сега това, което показах напоследък, беше с мъжа ми, нещо шантаво, с кучетата, без сценарий, без план, PMC.
1: То много симпатично ми се стори.
0: Симпатично, но много нетипично. И хората хем го харесват от една страна, хем си казват каква е тая глупост, която измислихте. И е много, много
1: така, с бебешките дрешки в напростира, идилично
0: закачливо.
1: И закачливо, да, много симпатично. Ти в коя от всички визии се почувства най-себе си?
0: Аз имам още визии да снимам. Ще излъжа, ако съм ги направила всичките, все още не съм. Но може би във всяка една от тях виждам различно лице на Виолета. Защото аз никога не съм твърдяла, че съм едно лице и един човек. В мен живеят стотици различни образи и спрямо усещанията в деня, в който съм снимала, съм изглеждала по този начин. Не мога да кажа едно лице на Виолета. Виолета е хумористична, Виолета е артистична, Виолета понякога е трагична, понякога се надсмива на себе си, понякога е тъжна, понякога е романтична. Така че не знам кое е точно моето лице. Може би от всичките по-малко.
1: А играе ли тук роля вече изкуственият интелект? Има ли така до украсяване на някои неща? Ползва ли се?
0: Изкуственият интелект се ползва, но в моите визии все още не съм. Планирам в някои от визиите да бъде създадена изцяло с изкуствен интелект, за да покажем все пак и новите технологии, но в досегашните визии не. Даже корекциите, които правя, са изключително малки. Импровизирам с много перуки от студиото и хората си мислят, че това всъщност е изкуствен интелект. Не, това е естествен аксесуар, който използвам. Така че всичко, което виждат по моите снимки, е напълно реално.
1: И хората могат да го използват така или иначе, ако решат да...
0: Точно така.
1: Използват някои от визиите или пък да, защо не, да развихрят въображение, да измислят нещо различно. Много беше вълнуващо и докосна сърцата на много хора още с появяването си в живот на Кантар, когато буквално изповяда това, че имаш една голяма мечта да станеш майка. И тогава чудото се случи. Разкажи ни, връщаме малко лентата назад. Сега вече Васето е доста по-голям, но тогава каква беше твоята изненада, когато се срещна с доктора, който ти донесе това щастие? Въобще как се случи?
0: Връщаш ме към доста емоционален момент, когато реших всъщност да се покажа пред голямата аудитория на телевизията. Но някак си усещах вътрешно, че може би моето чудо ще се случи в момента, в който покажа слабостите си. Дълги години криех, не исках никой да знае през какво минавам. Бях силната, но излизайки пред телевизионните зрители, някак си усетих, че трябва да разголя душата си, за да може да получа чудото си. Не знаех дали ще се случи. Просто усещах нещо вътрешно. И това беше една от най-големите ми мотивации. Не само да отслабна, за да подпомогна процеса, но и някак си Господ да чуе молбата ми и да чуе още по-силният вик на сърцето ми, че наистина искам да имам дете и съм готова на всичко за това. Можеш да си представиш какво беше вълнението, когато седмица след финала на предаването получих обаждането от болница Надежда, с това, че доктор Стаменов е чул за мен и иска да се срещне с мен и да ми помогне. Може би над половин час стоях безмълвна на телефона, плачех и не можех да повярвам, че това е истина, защото доктор Стаменов беше един от първите ми избори още 2015, когато разбрах, че няма да имаме деца по естествен начин, но тогава се чакаше над 3 години за час консултация. Т.е. за началната ти среща с доктора, а пък 3 години ми се сториха прекалено дълъг период. И така 10 години по-късно, не само, че аз имах достъп до него, но всъщност той ме потърси, не аз него. И затваряйки телефона с болницата, се обърнах към небето и казах, за това ли ме прати там? За това ли трябваше да покажа слабостите си? За това ли трябваше да остана цели 90 дни в предаването?
1: Да разголиш душата.

0: душата си,
1: да покажа всичко,
0: да покажеш
1: от
0: себе си.
1: Всичко.
0: И да. В крайна сметка, ти вярваш ли, че това ще се случи?
1: Няма как да знаеш. Дали вярваш или не, неведоми са пътищата, Господни. Никога не ми е идвало на акъла, че някой ще ми се обади и ще каже, идвай да ти помагаме. Не, предполагах, че ще има много хора с мои сродни проблеми, които ще почнат да дават съвети, идеи, ще изпращат контакти на доктори, с които да се чувам, но по този начин не, никога не си го представях, че ще се случи.
0: Когато разбра, че? Със сигурност преживяването е било многопластово.
1: И със сигурност много дълго, защото първата ми среща с доктор Стаменов беше на 18 юни, а деня, в който разбрах, че съм бременна, беше 9 февруари следващата година. Така че си минаха едни 9-10 месеца, в които ние постоянно бяхме в връзка, в различни терапии. Всеки месец правихме така наречените и пункции, за да изваждаме яйцеклетки. Така че беше много дълъг процес, в който трябваше да се довериш на доктора си и трябваше да се довериш и на Бог, че те е пратил на правилното място. Защото ако бях поставила под съмнение всичко, което ми се случваше, нямаше днес да съм тук и да благодаря на Бог, че вече в 33-та седмица очаквам дете.

0: Женска пиеса предлага за началото на творческия си сезон драматичния театър в Търговище.
1: Комедията «Къде е женат и когато я няма» на авторката от Република Северна Македония Биляна Крайчевска поставя въпросите за мястото на жената в съвременното общество, за нейните многобройни роли и за интимния ѝ свят, който често е пренебрегван и омалуважаван.
2: Текстът специално е написан за трупата на Търговищкия театър, а и за разбиранията за жената, които има режисьорката София Ристевска, също от Република Северна Македония.
0: По думите ѝ, това е пиеса, в която гласът на жената се чува. Сюжетът разказва история, в която четири жени ходят на психотерапия, за да споделят своите проблеми и да подобрят емоционалното си здраве.
1: В актьорския състав зрителите отново ще видят известната Майя Бежанска, която за втори път участва в представление на Търговищкия театър след музикалната комедия «Брак успешност».
2: На сцената тя си партнира с още четирима от артистите в трупата на театъра в Търговище. Това са Грета Неделчева и Ивана Стоянова, както и Лаура Апостолова и Михаил Трендафилов, за които спектакълът е професионален дебют.
0: Сценографията и костюмите са на Кънчо Касабов. Премиерата на комедията «Къде е женати, когато я няма» е на 17 септември от 19 часа на голямата сцена в Драматичния театър.
1: Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с София Ристевска по радио Шумен.
3: Госпожо Ристевска, заглавието на комедията задава един въпрос, който звучи почти като детективска загадка или битов абсурд. Вие самата как погледнахте на тази липса на жената?
4: Много интересно какво се случва днеска с жената в днешното модерно общество и къде е жената, когато я няма. По-точно, какви са нейните интимни пространства, за които тя се грижи. Пространствата, в които иска да присъства. Ние знаем, че днеска жената е натоварена с много, много неща. Тя е и майка, тя е и професионалистка, т.е. има кариера, тя е и обществена фигура. Но интересното е къде е тук нейния интимен свят, нейното ментално здраве, тъй че най-много с това се занимава пиесата. Каква е същината на жената? С какви проблеми тя се занимава и с какви препятствия тя се справя на всекидневна основа? Говорим за нещата, които жената ги прави тогава, когато е навънка от светлините на обществения живот, на явния живот. Когато жената е на своето работно място и има кариера и как да кажа, и е майка и така нататък, тя е видима. Но когато се занимава с женски активизъм и когато говори за нещата, които не винаги са удобни за обществото, в което живеем, които не винаги са удобни за 21 век и за този либерален капитализъм, тогава тя не е толкова видима. Искам да кажа, че позицията на жената в днешния свят се манипулира от капитализма, така да кажем. А всички знаем, че капитализма управлява белия хетеросексуален мъж. Тъй, че позицията на жената все още трябва да се отстоява и нейните, как да кажа, привилегии.

0: колеги все още трябва да се бранат. Тъй, че пиесата изключително много говори за това от какво има нужда жената днес.
1: Как успяхте, госпожо Ристевска, да балансирате между специфичния драматургичен почерк на Биляна Крайчевска и вашата собствена режисьорска естетика?
0: Да. Аз и Биляна Крайчевска работим дълго време заедно, може би 15-ти години. Двете сме от Македония, от Битоля и познаваме се дълго. И като хора, и като жени, и като артисти, и като професионалисти. Тъй, че мисля, че тя специално написа този текст тъкмо за моите разбирания за жената. Целият моя съзнателен живот аз съм се борила за правата на жената, нали, в моята локална заедница, в моята страна. Тъй, че много ми е важно жената да има позиция, да има място, където тя ще може да каже своите проблеми и където ще може да нейните неща да бъдат чути. Тъй, че дадохме глас на жената в тая пиеса. Вие знаете, т.е. хората, които ще дойдат да гледат, те ще видят, че то е една психотерапия, една психотерапевтична сесия, където от 4 жени идват при една психотерапевтка, която след това се оказва, че е фалшива психотерапевтка, която е пострадала от тази главната психотерапевтка. Значи, моментите на споделяне, жената има нужда да сподели собствените си проблеми. Какво се случва с нея, когато е майка? Какво се случва с нея, когато е любовница? Какво се случва с нея в интимния живот, в професионалния живот? Какво се случва с нейното ментално здраве? Защото да се изпълняват 10 и повече роли в един живот, каквото правим всички ние жените, не е никак лесно. И трябва ни интимно пространство. И трябва света и как да кажа, обществото да знае какво всичко прави жената. И какви всички роли изпълнява. Тъй, че една наистина женска пиеса.
1: Това щях да ви питам и аз, дали това е женска пиеса.
0: Да, е женска пиеса, но призовавам и мъжете, за да дойдат и да видят какво се случва с жените им, когато ги няма. Когато ги няма физически в техния дом или когато ги няма емоционално в техното семейство. Значи, винаги жената има пространство, знаете ли, онази реплика, че демек пролетери, на македонски пролетери от целият свет, обединете се. Демек, обединете се. Ние жените трябва да имаме една такава реплика, че жени от целия свет, отморете се малко, отморете малко, вземете време за себе си. Да. Някак си жената днес не знае, че може да вземе време за себе си и да не прави нищо. И да отмори, да си почине малко, знаете. Тъй, че всички тези жени идват на малка почивка при тази психотерапевтка.
1: Казват, госпожо Ристевска, че комедията е най-трудният жанр, защото да, изисква математическа точност. Кое беше най-трудното при определянето на правилния ритъм на представлението?
0: Да. Точно това, което казвате, да се определи активният ритъм и динамиката, защото текстът е доста вербален, самата пиеса е почива на текста, на разказа, демек на това, което хората си го говорят вътре. Точно това сега в последните дни пред премиерата работим на ритъма, динамиката и работим на тези стендап моменти, защото вътре, както има драматични моменти, така има и стендап моменти, т.е. всеки един актьор излиза и говори по един малък стендап. И сега вие знаете, стендап е жанр, в който се говори всичко. И тъжни, интимни неща, и много комични неща. Тъй, че да се жонглира, защото комедията не винаги идва от смешното. Тя много често идва и от самоиронията, и от сарказма, и от иронизиране на собствената си тъга и собствените проблеми. Тъй, че да се направи този стендап момент, това жонглиране, това иронизиране на самите себе си, това може би беше най-трудно. И на това още работим.
1: Разкажете ни за работата ви с Майя Бежанска, известната ни комедийна актриса.
0: Да,
1: преди
0: да. Майя, аз я познавам дълго време. По-точно познавах я първо от екраните и познавах я от нейната работа, която вече дълго време Майя е активна и хората я препознават. Но сега тази директна среща за мен беше едно голямо удоволствие, защото тя преди всичко е един много солидарен, много свестен, много възпитан човек, голям професионалист и от Майя всеки ден уча нещо ново. Как активно репетира, как е таланта и огромен, каква хубава атмосфера носи със себе си. И да знаете, че големият артист преди всичко трябва да бъде един солидарен, готин, добър човек. А и Майя е точно това.
1: И да кажем и за останалите актьори, които и партнират, да, актриси
0: така,
1: и актьор.
0: Точно така. Имаме двама млади актьори от последния клас, випуск на Здравко Митков от НАЦВИС, които се дипломираха. Те дойдоха тук в Търговище на щат. Директор като успя да ги извика. Това са Мишо и Лаура, прекрасни млади актьори. След това две актриси, които са дълго време в театъра, това са Грета и Ивана и Майя. Значи имаме 4 жени, един мъж, мъжа играе травестит, и това исках да кажа, тук се и се залагам и за правата на ЛГБТ и за едницата и хората, които са различни от нас. Те, че да. 4 жени, един мъж, но сме 5 жени всъщност.
1: Бих казала и още 2, защото и режисьорката, и драматуршката
0: точно
1: също са
0: така
1: жени.
0: И директорката. Това искам да го наглася, че когато жена е директор на един театър, удоволствието да се работи в него е огромно. Защото жените винаги се грижат по един много коректен начин за колегите, с един много солидарен начин за целия театър.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Въздушни, излъчващи любов, слетящи ангели, които се обичат и прегръщат земните си двойници. Такива са картините на Ралица Русева в общата изложба с нейната майка Виолета Радкова. Двете русенки се събират заедно, за да представят своята експозиция, озаглавена Среща 26.
2: Същевременно художничката Виолета Радкова предлага класически творби, в които има олегналост

0: и по-малко експеримент.
1: Тази изложба не просто събиране на картини, тя е пресечна точка на две поколения, свързани от кръвта и четката. Тя е покана за навлизане в свят на чиста живопис, където цветовете говорят по-силно от думите, а обичта е основният композиционен елемент.
2: Най-личната живописна работа за Виолета Радкова е наречена «Моят театър», защото за нея няма по-съкровено място и няма по-красива сграда от нея, дори в София. Това е пространството, където сценографката е оставила половин век от живота си. Тя е носител на престижната награда ИКАР за сценография, а нейни живописни платна са представени в десетки самостоятелни изложби у нас и в чужбина, от Париж до Виена и Анкара.
0: Ралица Русева израства в тази силно артистична семейна среда и уверено наследява творческия код. Тя завършва Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий със специалност графика. Макар професионалния път да я отвежда в Швейцария, където работи като арт-директор в рекламна агенция, Ралица остава вярна на свободната маслена живопис.
1: Изложбата «Среща 26» бе открита в галерията на залата на Дружеството на художниците в град Русе на улица Борисова номер 6. Тя ще остане там до 21 септември. Чуйте още от интервюта на Миглена Стефанова с Виолета Радкова по радио Шумен.
3: Да. Заглавието «Среща 26» носи усещането за умишлено пресичане на два свята. Как се срещат художествените езици вашия и на вашата дъщеря Ралица Русева?
4: Срещат се с много любов. Ние сме много различни, въпреки че и двете сме стрелкини, но цял живот имаме много силна връзка помежду си и винаги прекрасно сме се разбирали. Тя израсна покрай моите картини и беше най-естественото нещо да стане художник. Когато записа някъде в края на миналия век в Велико Търново, завърши графика в Великотърновския университет, така с желание, когато завърши, започна веднага да рисува и с буи. Всъщност тя е рисувала от дете винаги с буи, така че нямаше никакъв проблем. Просто графиката й трябваше да усвои по-добре рисунката. И сега това много личи в нейните картини. Освен като смисъл, като поетично отношение към различните светове, в които живеем, нейните картини са много въздушни, излучват много любов. Тя рисува едни ангели, които летят, които се обичат, които прегръщат земните си двойници, които се грижат за тези, които сме ние долу. Картините й са излучват радост и любов. И това е много хубаво и много различно от моите, защото моите, днеска, когато ги подредих, видях, че вече излучват една класика, бих казала. Да, личи си възрастта, личи си това, че съм улегнала, личи си, че по-малко съм експериментирала. И русенци ще видят моите обичайни златисти тонове, светлината, която прозира много, много леко от всякъде и осветява малки чудеса, които обичам, ябълка. Който дойде, ще види детайлите.
3: Точно да. Така. А доколко във времето вие сте се старали да бъдете ментор на Ралица и доколко бяхте просто майка, която наблюдава как дъщеря и става художник със свой почерк?
4: Когато беше дете, много ми се сърдеше, че не харесвах всички нейни картини. И ме питаше разплакана, защо? Защо тази я харесваш, а тази не я харесваш? Обясни ми. И аз започвах да обяснявам. Вижте, всеки художник влага различна емоция в своите картини. И понякога обича картините си, които в крайна сметка не са от най-стойностните. Това е много странно, но е факт. Понякога тези, които са се получили и така с лекота, не ги цени. Ние ценим като че ли тези картини, които повече са ли измъчили. И затова е много различно възприятието отстрани. Ами, не ми се сърди. Аз много внимателно понякога казвам. Тук нещо куца, но много внимавам. Тя вече е достатъчно голяма и зряла. Има много изложби и в България, и в Швейцария, където живее. Така че е достатъчно голяма и зряла да се справя сама. Освен това, нейните картини са вече много, много различни от моите.
3: Като говорим за конкретно за отделните картини, бихте ли могли да посочите една картина ваша от изложбата, която най-силно в момента представя ваше

0: от 120 годишната история в театъра, аз съм част от историята на този театър в крайна сметка. Да. И затова нарисувах тая картина и я сложих, мисля, в началото я подредих. Защото вече от 3 години не правя вече сценография. Искам последните години от живота си да ги отдам повече на живопис. Имам цяла папка с ненарисувани картини, с ескизи, които не са станали на картини, с намерения, които не са осъществени. Предпочитам вече да правя картини.
1: Ако трябва да преведете характера и таланта на дъщеря ви Ралица през езика на театъра, в какъв тип пиеса или сценографски свят бихте я поставили, съдейки по енергията, която тя излъчва в среща 26?
0: Ами, вероятно, нещата, които тя прави, понеже са силно цветни, биха подхождали примерно на някоя от пиесите на Теди, Москов. Става дума като виталност, нали? Като усмивка, като излъчване. Сега за друг режисьор, може би Ники Орумов, с когото съм работила, някой от комедиите му, тя би могла да направи. Между другото, тя от години прави много голяма част от плакатите на Пловдивския театър тук. Като имате предвид, че Камен Донев е русенец, а той е към Пловдивския театър, а те се познават от малки тук в Русе, и тя му прави абсолютно всички неща и е голяма гордост, защото той е изключително талантлив русенец.
1: И не само той, и вие, и вашата дъщеря.
0: Много искам хората да се усмихват, като влязат да гледат картините. Поне тия, които днеска още бяха по земята, не бяха вдигнати, хората влизат и се усмихват. И мисля, че в това малко помрачняло време тук на разделение, тая изложба ще им дойде добре.

0: къщата музей Анания Явашов в Разград е открита изложбата 9 товара куприна и още 9 везани, която разказва историята на естествената куприна и майсторството на българските везбарки.
1: Сред повече от 120 експоната, посетителите ще видят ръчно ткани и богато украсени с везба дрехи, текстил и предмети от бита, както и материали, проследяващи развитието на бобарството. Един от най-трудоемките и ценени занаяти в миналото. Експозицията отвежда публиката по пътя на куприната от древните традиции на изтока до българските земи и разкрива богатството на едно културно наследство, съхранено във времето.
2: Повече за изложбата ще чуем от разговора на Светослав Зеленски с ръководителя на отдел «Нова и най-нова история» в Регионалния исторически музей в града, професор Русица Ангелова, в предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев.
3: Идеята за тази експозиция се роди, първо може би трябва да уточним два аспекта. Изложбата е дело на колегите от Регионален исторически музей Хасково. Идеята да дойде и да гостува на Регионален исторически музей се породи в мен в момента, в който си готвя културния календар и смятах, че трябва по по-различен начин да покажа на разградчани акта на съединението и годишнината. Съвсем скоро на 6 септември всички празнуваха официален празник. Аз реших, че е добре да поканя колегите от Хасково да представят своята изложба и така да покажа, че Източна Румелия гостува на Княжество България. Символично, но това е моя замисъл да поканя точно през септември колегите с тази изложба. А я смятам за много провокативна, много интересна, много пластова и за това се спрях на нея.
4: Казахте за самата изложба. Мене ми е интересно какво ще могат да видят посетителите в изложбата и кои са така най-ценните или най-интересните експонати в нея. Ако може дори да опишете така.
3: Те опиша, изложбата наистина е много богата, много интересна. Ние сме представили 128

0: наречем движими културни ценности от фонда на исторически, регионален исторически музей Хасково, посетителите могат да видят от това как изглежда пашкула до везаните ризи, купринени, могат посредством таблата да проследят и пътя на куприната, защото самата изложба, 9 товара куприна и още 9 везани, ни връща в един свят, в който куприната е не само материя, така както днес се възприемаме, а изключително ценна стока, която изминава много дълъг път. От пашкула, домашния стан, след това през дома на обикновения човек и след това до празничната носия. Забележете самото заглавие, 9 товара куприна и още 9 везани. Напомня за времето на керванната търговия, която пък показва начините, по които различните товари се превозват между селища, пазари. Добре е да се замислим, нали, това е и посланието ни към посетителите ни, било то ученици, възрастни, да си помислим тази стока, как се пренася между селища и пазари, за ролята на прегатните животни, коне, мулета, камили, търговските пътища на пренасене.
1: Да, точно.
0: И най-важното, знаете, че зад всеки товар куприна стои огромен човешки труд. Няма как да се превърне в платно, в риза, в елек, в шал, в покривка куприната, ако не мине един дълъг производствен път, нали, от отглеждането на бубата, получаването на пашкула, обработката, извличането на финната нишка, и тъкането и тогава майсторството на женските ръце. Безбата върху куприна.
1: Споменахте тези практики. Какво ни разказват те за дори за вкуса наистина и за уменията на българските майсторки?
0: Много и различна информация. На първо място изложбата идва от Хасково, което ни показва значимите центрове на купринарството и бубарството по българските земи. 19 век, нали, куприната не се появява 19 век, но тези така райони, които споменах, се оформят като центрове през 19 век и оформят пътищата на куприната и до Одрин, един от най-големите икономически центрове на Османската империя, за да може купринената суровина и изделия да достигнат до различни пазари. Нека само да припомним, че 19 век е свързан с нещо интересно. На първо място потика да се развива купринарството през 1837 година. В Османската империя е премахнат монопола върху производството на куприна. Това дава тласък за оформяне на този занаят, да го кажем, стопански поминък, нали, бубарството да се превърне в стопански поминък за населението по българските земи от тази гледна точка, освобождаването на монопола. И още нещо отваря път за развитието на бубарството и купринарството. Това е, че периода в началото на 19 век има болести по купринената бомба в Западна Европа и това увеличава още повече търсенето на пашкули и бубено семе от османските земи, което е още един тласък за бубарството, което макар и познато много по-рано по българските земи, дава възможност през 19 век бубарството да се превърне в значим поминък в редица райони по българските земи. И това е тласък. Икономическото развитие дава тласък и на социалния живот, на културния живот и всичко свързано с куприната.
1: Имам един въпрос наистина, може би, за техниките. Има ли техники, които днес са почти така забравени от обществото и които изложбата помага да бъдат съхранени?
0: Не мога да кажа, че са забравени, но всички сме убедени, че постепенно, като че ли индустрията замени голяма част от истински везаните от майсторки и от женски ръце дрехи, Изложбата отново показва за това как куприната може да бъде нещо красиво, не само един шал, а облекло, което да ни върне към памета, към старите корени. И не случайно, но това е моето тълкуване, името на изложбата е такова: девет товара куприна и още девет везани. Мисля си, поне моята интерпретация е тази, как името на изложбата ни отвежда към българския фолклор, защото това девет товара с куприна е свързано с една песен, с стария фолклор от района на драмските българи. И всъщност показва точно това как един момък Стоян, който е в Цариград, има девет дюкяна, има много жълтици и иска да си намери жена, съпруга. И срещу него се изправят гъркиня, българка, влахкиня и всяка му предлага, обещава още богатство. Влахкинята казва: аз ще дам девет товара чорапи. Гъркинята казва: аз ще дам девет товара с куприна. А пък българката казва: девет товара с прикия. Той ще носи своята зестра, нали, не само предмети, а куприната като част от имането. Той ще му занесе имане, но ще му занесе и нещо стойностно, своята зестра. Тук вече куприната не е луксозен материал, което може, нали, само да бъде притежавано, пренасене, подарявано, а е част от брачния избор. Виждаме престиж, богатство и всичкото това в фолклора. Тоест изложбата и всичко, което е изложено, може да ни върне към много и различни така аспекти на купринарството, на товара и на везбата и на женската ръка. Коя от жените, от момите може да предложи повече?

0: Влакът експрес лайн ни връща в столицата, за да разгледаме изложбата на Марин Маринов с името «Абсурд на плажа».
1: Експозицията от 8 голямо форматни живописни платна се откри в началото на септември в Софийската галерия Host Gallery.
2: В картините си Маринов превръща морския бряг от място за поетично съзърцание в територия на игра, свобода и забавление. Платна като Beach Tennis, Playing with an Inflatable Toy и Hide and Seek заменят традиционния драматизъм с ежедневни мотиви като надуваемите играчки и криеницата.
1: Живописният език на автора е съзнателно противопоставен на лиричната красота. Маринов залага на суровостта на жеста, директността на формата и преднамерената непригладеност. Той работи с наситени цветове директно от тубата. Ярко розово, лилаво, жълто, червено и синьо.
2: Чуйте интервюто на Белослава Димитрова с Марин Маринов в предаването Art Efir по програма Христо Ботев.
3: Понятието абсурд не случайно присъства, защото дълги години в учебното заведение, в което съм учил, там се общо взето се наблюдава в изкуство като нещо сериозно, като нещо, което е доста дълбоко, доста проникновено и доста има някаква мистичност около него. И дълго време аз така доста съм разсъждавал над този контекст, но откакто започнах така да се развивам като автор, разбирам, че все пак това са едни понятия, които са много субективни.

0: За разлика от много мои колеги, аз разбирам, че трябва да направя нещо различно, нещо ново, нещо, което не се е гледало по същия начин. И това е през един вид абсурда, т.е. да се разгранича от това...
1: От тази академичност,
0: тази академичност,
1: която ви
0: поставя
1: в рамки, разбира се.
0: Така.
1: Трябва да от човека на изкуството да открие своя визуален език и изобщо своя жест към, и към хората, и живописния жест при вас е експресивен, свободен, абсурден. Какво обаче искате да постигнете чрез тази, вие самия го пише в текстовете, несъвършенност на образа?
0: Ами като цяло това е и реакция спрямо академизма, който се опитва да покаже образа, да го извае, да се съобразява с едни такива до някъде закони на перспективата, светлината, докато при мен беше важно

0: да се разгранича от, от тези норми и общо взето да мога да се освободя, защото една такава реакция, то е спрямо някаква история. И до някаква степен дълго време аз се опитвах да достигам до някакви академични резултати и в крайна сметка, след като започнах да уча изкуствознание, модерно и съвременно изкуство, там малко перспективата ми се промени спрямо изкуството и се запознах много съвременни и модерни автори, които така ни насочват, че до някаква степен на зрителя не трябва да му се представя толкова лесно смилаем един образ.
1: Да провокира. Сега, морският пейзаж като цяло, споменахме, един от най-романтизираните образи в изкуството, но какво се случва, когато заменим съзрецанието с игра, с движение, с забавление, това, което провокират всъщност вашите работи голямо форматни?
0: Това е до някаква степен и реакция на времето, защото времето не е такова. Времето, така, докато се върнем назад и при класическите майстори, ренесансовите, те са имали попечители, които, или хора, които, меценати, които са плащали за даденото изкуство и общо взето там рамките са били по-големи, т.е. рамките на извършване на дадена поръчка. Докато днешно време човек не може да следва този ход на времето, или пък може, но това е начин, избор, който така.
1: Времето е много скъпо,
0: времето
1: да.
0: Времето е много скъпо и днешно време, според технологията, нали, поради технологията, поради забързаното ежедневие, изкуството трябва да отразява това време. Ще бъде до някаква степен нереалистично, ако не отразим това време, т.е. бързината и изобщо бързината на правенето на изкуство и образите, които изграждат това изкуство. И общо взето аз акцентирам точно на тези образи, фигури, обекти, които, т.е. фигури, които си възприемат плажа като начин, като пространство за игра, а не вече за съзерцание, както е било в класическите сюжети. Общо взето това свободно време идва и с така по-големите средства, които обикновените хора така могат да използват, за да си прекарат добре на плажа.
1: Да, всъщност всичко в името на забавлението и на атракцията. В картините ви се срещат освен съвременни образи и препратки към древността. Какво ви дава този сблъсък между старото и съвременно?
0: Това ми дава не случайно, моята логика изобщо за правене на изкуство е един вид да се сблъскат два образа, които реално няма толкова близки неща помежду си, както скулптурната глава в една от картините с една топка, която е надуваема. И, тоест, висока философия за живота и ниска така, тоест на забавлението. И когато тези два образа се сблъскат, тогава зрителя може да помисли малко повече на дадена творба и това би отключило доста различни интерпретации. Аз не искам да давам отговори.
1: Разбира се, не би трябвало, в крайна сметка, всеки интерпретира през себе си. Може би впечатление от самото откриване, много посетители, колеги, добри реакции, усмивки, жестове на разбиране. Все пак подкрепата във вашите среди е много важна.
0: Да, и да, естествено. Това, което виждам обикновените зрители, то е важно да се каже, защото обикновените зрители отговарят на тази чистота на изкуство. Тоест, техният мозък не е толкова обременен спрямо някои колеги. Виждам, че яркият свят, жеста, усещането за един вид недоизградено, оставя у зрителите една такава по-ярка следа, т.е. по-лесно се свързва с тях, защото те не се питат как е направено, а те виждат момента на направено, т.е. всеки един жест.
1: Да, този експресивен живописен жест,

0: Тоест булевард Гешов, 21, във вътрешния двор.
1: Може да бъде посетена изложбата на Марин Маринов. Много благодаря и на добър час.
0: Благодаря ви.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев. Прекарахме още една нощ на борда на Експрес Лайн или Среднощен Радио Експрес, който наричаме Обнимбусът на нощта. Аз съм Алекс Янев.
3: Аз съм Бояна Пецова.
4: Аз съм Кирил Чубанов.
2: Работехме в екип с звукорежисьора Росен Григоров, а музикален редактор беше Весела Морова. Желаем ви спокойна нощ на вълните на програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Продължаваме с Birdsong Project. Още една вечер с музика на Сео Жоржи, Флор, Ани Арани. Няма смисъл да изброявам всичките, предпочитам да слушате тяхната музика.

Добра нощ, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок Еврокласик Ноктюрно, съвместна продукция с Европейския съюз за радио и телевизия. В първата част на днешното издание ще слушаме изпълнения на оркестъра на Италианска Швейцария с диригент Алесандро Кадарио от техен концерт, състоял се на 9 август 2025 година в Каланка, Швейцария. Тяхната концертна програма започва с симфония за струнни номер 9 в до минор от Феликс Менделсон. Желая ви приятно слушане!